0: حالا اگر مورد خودتون هست یا اگر پرسشی هست خوشحال میشم بشنم.
1: بله ممنون از توضیحاتتون. مورد خودم هست و من البته با صحبت‌های شما در این مورد خوشحال هستم، منتها یه خورده الان من بخوام آنستی بگم خورده گیج شدم، چون که توضیحاتی که من میشنوم از کسایی که وکیل هستن یا متخصصین مالی هستن خیلی متفاوته با این فرمایشات شما.
0: اصلا نیست. نه صبر کنیم، صبر کنیم بیسی. بسیار خوشحال میشم نظریات کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانی حتی مبتنی بر ناعدالتی رو ازتون بشن. چه توضیحی دارن از نظر مادی یا از نظر هر چیز دیگه؟ یعنی شما وجودتون رو، هستیتون رو یه زن و مرد به هم متعلق میکنن، اما یه ساختمون مال یکی مال دیگری نیست. مگر اون دو تا شرطی که عرض کردم ممکنه من بگید این متخصصین غیر مالی که معلومه یه چیزای دیگه تو سرشون هست و معتقدن مسئله انسان و ارتباطات انسانی مساوی است با 100 دلار پول که باید 50 دلار کرد یه فکری براش کرد، مثلا چه موردی رو بشه به شما گفتن؟ اسمی نمیبرید ولی من بفرمایید پیشنهاد این متخصصین بوکلا و یا این عرض کنم کارشناسان مالی چیه؟
1: اصلی ترین دلیلی که برای من میارن، یعنی در واقع من هم با یه وکیل صحبت کردم هم یه فاینانشال ادوایزری که مدت هاست من باش کار میکنم و اصلی ترین حرف اینا این بودش که این قرارداد این یه شانسی به شما میده که قبل از ازدواج و زمانی که بیشترین به قول معروف عشق رو برای هم دیگه دارید و بیشتر از همیشه کر میکنید در مورد مسائل مالی با هم دیگه صحبت کنید و قرارداد امضا کنید، تا اینکه خدای نکرده بخواد یه زمانی که جدایی اتفاق میفته.
0: بسیار مزخرف، بسیار مزخرف میگن، حرف غیر اخلاقی، غیر انسانی، مبتنی بر بدبینی، مبتنی بر فریبه. شما اصلا اصل اولیه رو نخواستید بپذیرید. شما یا میتونید بگید بیاید با بچه‌هاتون هم قرارداد ببندید که وقتی خرجشون میکنید بعدن بزرگشون پولا رو به شما پس بدن. الان عشق و محبت یعنی چی؟ شما دو تا دارید زندگی میکنید، شما دارید بچه با هم میارید، شما در اونجا شریک و سهیم هستید. یکی میتونه بچه‌های شما رو با بیماری و گرفتاریش نابود کنه و شما کاری نتونید بکنید. شما در اینجا به دنبال پولا هستید، بعد چی میشه؟ یعنی فرض بفرمایید اگر دلتون میخواد یا راجب خودتون یا هر چیزی، یک کسی پول داره اون یکی نداره، شما چطور قبول کردید که شمایی که پول دارید میخواید برید سراغ مثلا زنی که پول نداره؟ شمایی که درآمد سرشار دارید برید سراغ اون؟ خب تصمیم گرفتید برای اینکه چیزای دیگری در این رابطه وجود داره که موضوع پول مطرح نیست. مثل اینکه ما بریم مهمونی بدیم بعد آخر کار بگیم خب خرج مهمونی رو ازتون میگیریم دیگه، چون حالا با مهمونی و دوستی اومدیم، ولی خب ممکن اختلاف پیدا بشه. حالا تو خیلی از مهمونی ها اختلاف پیدا میشه، حالا که اینجوری شد پس خرج شما میتونه بدید و بدید. بسیار مزخرف میگن. این چه استدلالی است که چی که بعدن چه خواهد شد؟ بنابر قوانین کشورهایی که وجود داره در کشورهای پیشرفته تقریبا اومدن اساس رو بر برابری گوشن. شما نگاه کنید به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 چی میگه؟ هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنند و در تمام مدت زناشویی و در وقت انحلال دارای حقوق مساوی هستند. یعنی در زندگی زناشویی مساوی هستند، اگرم به طلاق و انحلال رسیدن با هم مساوی هستند. این اعلامیه جهانی حقوق بشری که مبنای قوانین این کشورهاست، به علاوه این کشورها اومدن این اصل رو پذیرفتن، در این حال اون حق رو دادن که شما در شرایط خاص که عرض کردم فقط اون دو مورده، من چیز دیگه ندیدم در اونجا بیر. مثلا این وکلا شما از جانب اونا، چون حرف اونا رو میزنید بچید اونا، نه اینکه بگم این نظر شما، میگن مثلا بعد از 10 سال یا 5 سال یا 20 سال خواستید جدا بشید و طلاق بگیرید پولا رو باید چه کار کرد که مبادا کسی پول کمتری یا بیشتری برداره؟
1: در واقع بحثشون پروپورشنال هست، یعنی اگه که یه نفر 10 میاره اون یکی 1، حالا اگر که خواستن جدا بشن به همین پروپورشن هم اون استهایی که داشتن رو تقسیم کنن.
0: خاک بر سر یه فاینانشال ادوایزر یا یه وکیلی که این حرف رو میزنه. بنابراین شما صبح هم که بلند میشید برگه بگید من صبحونه درست کردم 10 دلار، دیشب هم باید خوابیدم 50 دلار، بچه ها رو من میبرم و میارم $30 پروپورشن رو حفظ کنیم دیگه. تو به بچه ها کاری نداری، صبونه هم درست نمی کنی. پروپورشن این فقط از یه فکر یه آدمه گرفتار در جهت مادی و بعد باور به این که تمام زندگی قرار مواظب پولات باشی و یه نگاه مادی به اونجاست. مارکس در یکی از شاهکارترین حرفاش اینه که همه زندگی معامله است، ولی در خانواده و عشق مبادله است. من 100 رو دارم میدم، همسر من 1 رو داره تازه به من نمیده، خودش خرج خودش میکنه، ما روی هم 101 رو داریم. شما دوتا موجود متفاوت نیستید، شما مالی تشکیل خانواده دارید. مگر اینکه شما اون نگاهی دارید که ما در ازدواج میریم زن میخریم، ما در ازدواج میریم برده میگیریم، بعد بر مبنای اون پول میدیم. چیزی بوده که در درازای تاریخ بوده، به همین جهت است که بسیاری این نوع ازدواجی که شما میفرمایید رو یه نوعی پراستیتوشن، یه نوع روسبیگری میدونن که خرید و فروش میشه. آدم ها 20 سال 30 سال با هم زندگی میکنن، همه چیزشون با هم شریک و سهیمه، بعد اگر یه روزی خواستن جدا بشن، آها تو مایی $10,000 درآمدت بوده، من $1,000، پس تو 10 برابر این بری، من 1 برابر. کی گفته مساوی خرج کردن؟ کی گفته مساوی نقشی داشتن؟ توی جامعه ای حتی مثل مادی امریکا حرف این از شما دوتا، یکی کار کرده بیرون پول در بوده، کار کرده تو خونه بوده، یه دفعه ارزش کار او بیشتره. بله اونایی که تو خونه کار کردند و بیرونی اونقدر کاری نکرده، بعد چی؟ بعد اون زنی که تو خونه خانه دار بوده و از همسرش برای 3 تا 4 تا بچه بیشتر زحمت کشیده و وقت گذاشته و بچه ها به خاطر اون به جایی رسیدن، شوهر بیاره بیخاصیتی داشته، درآمدی نداشته، آخر کار میان حساب میکنن که او تو بچه بچه بزرگ کردی، $5,000 نهار تو دادی، $7,000 چی میگید عزیز؟ شما تم بیانشین وکلایی رو چه ایرانی چه غیر ایرانی برای چی میفهمید؟ برای زندگی زن و شوییه. مگر من میتونم برم به پسرم بگم پسرم من از آغاز زندگی تا الان اینقدر پول خرج تو کردم، اینقدر وقت برای تو گذاشتم، این همه مریض بودی، تو رو بیمارستان بردم، 6 ماه تو بیمارستان مواظبت بودم، خب اینا رو حساب کن به من بده دیگه. بابا الان تو این سن و ساله رها کنید عزیز، اینجا جایی نیست که مسائل مالی مطرح باشه. اون دو مورد برای اینکه اشکالی پیدا نشه و حق و عدالت چنینه رو من خدمتتون عرض کردم. من مورد سوم و چهارمی هم ممکنه باشه، من تا حالا نشنیدم، عرضم کردم، حتی دادگاه ها هم یاد نمیدم، من شاهد دادگاهی بودم که قاضی با عصبانیت برگشت گفت خب تو این زن رو گول زدی، این ازش گرفتی، این بیچاره تازه اومده بود، تازه وکیلی هم که رفته بود تو بهش معرفی کردی، قبلا بهش گفته بودی، اونم خب الان که اشکالی وجود نداره، کسی چیزی نداره، بنابراین کاملا حتی تعهد کتبی که وکیلم تایید کرده و چند سال قبل آن دکتور. تازه در امریکا یه بحثی وجود داره که شما یا در کالیفرنیا شما اگر کمتر از 10 سال ازدواج میکنید وقتی جدا میشید در حقیقت نصف مثلا سالهایی که با هم بودید، اگر 8 سال با هم بودید 4 ماه نفقه میدید و بقیه ماجرا، ولی اگر از 10 سال گذشته به عنوان یک ارتباط بلند مدت همه چیز مساویه. اصلا یه مردی رفته کار کرده میلیون ها دلار در آورده، یه زنی تو خونه بوده، ای بسا حتی دنبال قرافرش بوده و کار که نکرده هیچ، خرجا رو اون کرده، اشتباهات همون کرده. شما میخواید هر وقت یه زندگی در انجام میشه هر سال بیان حساب مالی بکنن مثل اداره مالی ها، بعد اگر بعد از 5 سال 15 سال ازدواجشون به هم خورد بیان ضرب و جمع کنن بشینن که من نمیدونم چگونه ممکنه، ببینن نقش این آدم در مقابل اون آدم چند درصد بوده که بعدن پروپورشن کنن بیان 75% به تو میرسه 25% به اون. شما اگر یه همچین دیدی رو از اون آدم ها میشنوید، بدونید این دید نه انسانیه، نه اخلاقیه، نه عادلانه است، نه شدنیه، و زندگی رو درگیر این میکنه که صبح تا غروب پدر و مادر و بچه ها فقط فکر کنن چقدر وقت صرف کردن، چقدر انرژی مصرف کردن و مهمتر چقدر پول خرج کردن. برای من الان یه لیستی بنویسم یا یه مادر یه لیستی بنویسه که من 14 ماه به تو شیر رو دم، بیا مثلا هر روز پول شیرم رو حساب کن بند بده، فاجعه است عزیز. حداقل یه جا ما اومدیم و دست از این بازی مسخره برداشتیم و بنابراین من به عنوان پدر تمام خوشحالیم در اینه که امکانات مالی داشتم که اون رو به بهترین صورت ممکن سرمایه گذاری کنم، اونم روی فرزندم. حالا خوشحالم که مثلا با این سرمایه گذاری به جایی رسیده، بیام آخر کار پول ازش بگیرم؟ اصلا باور نمی کنم عزیز.
1: آقای دکتر، این صحبتی که شما میکنید یا حالا اون بحثی که گفتید در مورد
0: سب کنید چون برای من جالبه حرفای شما. روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم گفتگو رو با راحتی و خاطر آسوده کام دو ساعت هم بخواید من در اختیارت بودم.
1: مرسی آقای
0: دکتر. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم.
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
5: آخریشو بردار داداش.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-1230 323-332-1230
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: شنوندگان عجمن، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر. سوالی که میخواستم بپرسم این بودش که چون فرمودید که در واقع ازدواج دنیای امروز فرض رو بری میذاره که دو نفر برابر هستن، میخواستم ببینم این صحبتی که شما میفرمایید فرضش بر اینه که دو نفر از نظر مالی با هم برابرن یا نه؟
6: عزیز من، فرض بر اینه که انسان ها با هم برابرن. بچه 2 ساله با یه آدم 60 ساله برابره. تمام اساس کاری که وجود داره، ماده اول جهان، اعلامیه جهان بشر چی میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میاین و از نظر حقوق و حیثیت همه با هم برابرن. ما اون خط رو از اول کشیدیم. شما اصلا درآمدتون 1,000,000 دلاره، درآمد همسری که میخواید انتخاب کنید این انتخاب شماست. شما رفتید سراغ همسری که درآمدش 100 دلاره در مقابل شما که 100,000 دلار یا 1,000,000. انتخاب شماست، انتخاب اوست. به چیزهای دیگه نگاه کردی، تصمیم گرفتی، بعد شما الان برگردی بگی تو این زندگی سهم من بیشتره، مثلا من میتونم خرج بکنم برای چیزهای دیگه خودم. یا اگر ما جدا شدیم میام ضرب و جمع میکنیم. اگه کسی برگشت گفت که در رابطه جنسی تو کاملا از این رابطه لذت میبردی و من نمیبردم، پس پول اون رابطه های جنسی رو بده، و یا من اصلا چون دوست نداشتم رنج کشیدم خسارت منه. مثلا باور نمی کنم شما را عزیز که گوش به مزخرفات فاینانشل ادوایزر یا وکیل میدید. حالا ممکنه من بگید اگر از همین فاینانشل ادوایزر و وکیل را بگیم، اونجایی که اولا در وسط 1,000 کیسی مورد، اون مثلا بدترین سناریویی که اونا تجربه کردن و دیدن چی بوده؟
7: چندین تا سناریو به من گفتن.
6: اصلا نمیخوام چندین، شما بدترینش رو شما انتخاب کنی.
7: باید یه ذره فکر کنم. یکی دو موردش که همین استثناءهایی بود که شما فرمودید که خب اونا رو اصلا رلوانت نیست به این صحبت، ولی فکر میکنم یکی از اصلی ترین چیزهایی که اینا میگفتن این بود که چیزهایی که میگفتن در مورد این بودش که وقتی اختلاف درآمد خیلی زیاد باشه، اون فردی که در واقع درآمدش بیشتر هست مجبور میشه که تمام حسابهای قبلی، حسابهای بازنشستگی و تمام اسست در واقع دیگه اینا میان و هر چیزی که اون طرف داره رو نس نس میکنن، و این باعث میشه که در واقع اون فرد از نظر فاینانشال یه ریسک خیلی خیلی بزرگی رو متوجه بشه.
6: بنابراین بهتره اون آدم تو خونه تو آدم تو خونه بتونه یه بچه نه زن بگیره نه بچه دار بشه. ریسک برای چی؟ شما اصلا آمدید بعد از 5 سال 10 سال اولا شما یادتون باشه اومدید ازدواج کردید با رضایت و توافق، بعدن حالا رسیدید به جدایی، درست مثل یه تصادف، هزینه شو باید بپردازید. برای چه هزینه ای؟ برای تازه این چیزی که شما میفرمایید غالبا یه ثروته. این که شما ثروتتون 3 میلیون دلار یا 7 میلیون فکر کنید خیلی فرق میکنه، این که ثروت شما 100 میلیونه یا 200 میلیونه خیلی فرق میکنه. بعدم شما با یه کسی زندگی کردید، ای بسا با او بچه دارید، حالا آخر کار میخواید بگید که 1 میلیون 90 درصد مال من 10 درصد مال تو، چون من پول در آوردم تو اصلا پولی در نیاوردی. مرد کاری که بیرون میکنه غالبا قابل تقویم به پول، اندازه‌گیری به پول مشخص هم از IRS هم دنبالشه. برای زن که ما نمیایم حساب کنیم، مطالعات تو این زمینه صورت گرفته شده که برای 3 گروه ردیف خانواده ها اومدن گفتن مثلا حقوق زن میشه مایی نزدیک 50,000 دلار در سال یا 96,000 مال متوسطش بوده. شما این حقوق کنار میذارید چون زن که حقوقی نداره، برای کار پرورش و تعلیم تربیت بچه صفر، هزینه نگهداری خونه صفر، برای این توافقی است که شما کردید. شما وقتی میرید به یه رستوران غذایی که بهتون میدن 10 دلاره ولی برای رستوران 5 دلار در میاد، آیا شما در اینجا باید فکر کنید که نه خیلی ظلمه؟ ببینید عزیز، اولا نگاهی که این آدم ها دارن به پول بیمارگونه است، یا از یه خسیسی میاد یا از یک وحشت از نداری. دوم، شما با 10 سال 20 سال 40 سال مثل مثالی که زدید با یک کسی زندگی کردید، یکی دوتا بچه دارید، بچه ها بزرگ شدن، ای بسا ازدواج کردن، شما عروس و داماد دارید، شما نوه دارید، حالا بعد از 30 سال 40 سال میخواید جدا بشید. شما فرضتون بر اینه که خب اینا که هست که هست، ولی من چون درآمد اصلیمان من بوده بنابراین این نسبت رو بر مبنای اون قرار میدیم، ای بسا همسرتون اصلا درآمد مخصوصی نداشتن. بعد از اون نقش او چه میشه؟ من شما چی کار کردید بیرون؟ شما رفتید 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تو اداره کار کردید، تحصیلاتی داشتید، حقوق خوب گرفتید، اونم تو خونه بوده. شما باورتون بر اینه که مثلا حق شما، سهم شما 5 برابر 10 برابر همسرتونه؟ چون در بازار اون پولو به شما میدن که به ایشون نمیدن. مثلا تعجب میکنم از این استدلال وکیلتون و یا فاینانشال ادوایزرتون. معلومه که اتفاقاتی میفته. شما مثلا فرض بفرمایید با یک کسی ازدواج کردید و شما پولا رو شما خرج در ببخشید میگم شما یه مردی در آورده و زد، بعد مرد رفت خیانت کرد، بعد ما بیام حساب مالیشو بکنیم و اینکه اومده یه زن رو با 2-3 بچه رو به ویرانی کشونده یا رفتارش بد بوده، اینا نادیه یه بعد میاخر کار 90 درصد پول مال این آقاست، برای که اون خانم که کار نکرد. مثلا باور نمی کنم عزیز، شما یه همچی ارتباطی رو با مادرتون با پدرتون که نمیتونید داشته باشید، یا پدر و مادر با فرزندشون. بعدم این موارد عجیب تازه چی داره قسمت میشه؟ ثروت داره قسمت میشه. شما حرفتون این است که دو نفر ازدواج کردن آخر کار 100,000 دلار یا 100 میلیون دارن، حالا نصفشو میدن به اون. خب بده، شما با این آدم 20 سال 10 سال 15 سال هر چی زندگی کردید، با این آدم شریک بودید در زندگی و در بچه ها، در غم و شادی هم، در مریضی هم. عزیزم اینجا جای محاسبه نیست. من که نمیتونم از صبح بلند بشم به بچه‌ام بگم بیدارت کردم 5 دلار، صبحونه برات درست کردم 7 دلار، دارم میبرم مدرسه 11 دلار، بعد میرم بعد از ظهر باید ول کنم کارمو بیام اونجا یه عالمه ضرر میکنم 70 دلار، جمع شد مثلا 93 دلار، من امروز 93 دلار پسرم خرج تو کردم، یادت باشه عزیز. مثلا رها کنید این رو. این درست مثل این است که شما مهموناتون که میان ببینید که دو برابر دیگری شام و نهار میخوره، بعد آخر کار یه جوری باش حساب کنید. یه ذهنیت آدمی که مشکل مالی داره و بعد یه خودخواهی داره و بعد ازدواج براش مسخره است. میخوام بریم زن بگیریم، میخوام بریم شوهر کنیم. تو فرهنگ ما تا آخر عمر این عروس ماست و داماد ماست، جزء خونه ما نیست. این آدمایی که مادی هن حداقل میگن مای داتر این لا، مای سن این لا، یعنی مثل دخترمه و مثل پسرمه. ما یه فرضی داریم که این عروسمونه، دامادمونه که از ما نیست. یعنی یه ذهنیتی که برمیگرده به یه سابقه فرهنگی گیر و گرفتار و در یه جامعه‌ای که مردم به دلیل بزرگترین مشکلشون که مالی بوده تمام مدت با حساب کتاب میکردن. ماجرای مهریه همینه، ماجرای جهیزیه همینه، ماجرای بردگی، بندگی، خرید و فروش آدم هاست. اونقدر فرقی نکرده. حتی بعد اجازه داشتن چند زن، ریشه های این مسئله از یه جای دیگه میاد عزیز. در قرن 21 تو اروپا و امریکا آدم ها میتونن ازدواج نکنن، آدم ها میتونن با ازدواج با کسی بکنن که دلشون میخواد، ولی اینکه ما همه چیز و شریک و سهیم میشیم، عرض کردم، از بچه هامون، از بدنمون، اینا مهم نیستن، مهم پولامونه. بعدم اونم تازه در وقت اختلاف، پولا که دارید خرج میکنید و زندگی میکنید، شما که نمیتونید برگردید بگید چون من پول اصلی رو من در میارم سر میز شام، من شام اصلی رو میخورم، شما اگر چیزی موند در مونده غذای منو بخورید، چون پولا از من اومده. اصلا حیرت انگیزه. بنابراین گوش، چرا منو وادار به واکنش کرد؟ برای که من وقتی میبینم یه وکیل اگر گفته و یا یه فاینانشال ادوایزر صحبتش درباره اینه که محبت مهم نیست، زن و شوهری مهم نیست، بچه مهم نیست، رابطه جنسی مهم نیست، آرامش مهم نیست، امنیت مهم نیست، پولا مهمه. صد رحمت به این مردمانی که ما میگیم متریالیستن و مادیگران. ما هاییم که مادیگراییم و فکر بانیم مسئله اصلی با ضرب و جمع کرد. شما تو یه 5 تا 4 تا بچه داشته باشید، یه بچه تون مریضی فیزیکی یا روانی داشته باشه، ای بس 80% هزینه زندگی شما به پای اون بچه میره. خواهر برادرها و زن شوهر خوشحالن که اینقدر پول دارن که از این بچه مراقبت کنن، بعد آخر کار بچه و خواهر برادرها دیگه برگردن بگن که شما 80% یا 20% یا 90% هرچی خرج زندگی ما رو دارید برای این بچه که مثلا معلولیت داشت، ریتاردد بود و به ما نرسید، سهم ما کو؟ آخه این حقوق از کجا تعریف میشه؟ نه ما حتی توی بحثش
7: مرسی از توضیحاتتون. من فقط یه چیزی روشن کنم که البته خودتون هم تذکر فرمودید که این در واقع حالا نظر شخص من نیست، من دارم مشورت هایی که از افرادی که فکر میکنم متخصص هستن رو دارم گوش میکنم.
6: نیستن عزیزا، اونا متخصص فریبکاری و دروغ و بازی مالی هست. متخصص چی؟ تخصص یه نگاه واقع بینانه به همه چیزه. آیا هیچ وقت برگشتن گفتن که پول رابطه جنسی رو باید چجوری حساب کرد؟ خرج بچه ها رو باید چجوری حساب کرد؟ اصلا یه پدری بچه نمیخواد، یه مادری میخواد، 3 تا بچه آوردن، پدر هر چیزی که من گلی میخواستم، خرج اونا رو باید با پای تو حساب کنم، اگه جدا شدیم از سهم تو برمیدارم. عزیزم وارد این بحثا با این نوع وکلا و این نوع فاینانشال ادوایزرا نشید. اونا نه برایشون انسان مطرحه، نه اخلاق مطرحه، نه محبت مطرحه، نه خانواده مطرحه. یه مقدار آدمایی هستن که دارن ضرب و جمع مالی میکنن.
7: من حالا بگم، بله مثلا خب من خودم شخصا علاقه خیلی زیادی دارم به این خانومی که در موردشون صحبت میکنیم و خیلی خیلی برای مهمه که یعنی در واقع حتی چیزی که به وجود میاد منصفانه و عادلانه باشه نسبت به ایشون. و حالا بخوام یه خورده در مورد شخصی خودمون صحبت کنم، البته شما که کاتگوریکلی رد کردید.
6: ابسولوتلی عزیزم، همینجا یه دقیقه بیستید، من عرض کردم تمام 2 ساعت رو در اختیارتون میذارم. ببینید عزیز، شما 2 تا لغت بگم، منصفانه و عادلانه اساس انصاف و عدالت در برابریه. شما یه بچه 2 ساله رو بهش یه بیسکویت بدید، دوستی که کتکش زده و حتی داره گریه میکنه، آب دماغش هم راه افتاده، میگه به اونم بده. مطالعات نشون میده که مسئله اصلی و اساسی انسان، اولا لغت انصاف یعنی نصف، از لغت نصف میاد. عدالت در حقیقت اساسش بر برابریه. ما در درازای تاریخ جنگیدیم تا به این برابری رسیدیم. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم، امروز آدم ها برابرند، میخوان 2 سالشون باشه، میخواست 20 سال، سیاه باشن یا سفید باشن، زن باشن یا مرد باشن، تموم شد دورش. که من باز همچنان بیام آدم ها رو طبقه بندی کنم، اونم نه سر هیچی، فقط سر پولا. برای به محیط اجتماعی بله، به شما $1,000 میده، به من $500 میده، برای که کار من $500 میارزه تو بازار، کار شما $1,000. ولی این تو خانواده و رابطه من با پدرم، با مادرم، با بچه هم، اونجا باید صبح تا غروب ما ضرب و جمع مالی بکنیم. یه تمام مدت توی مثل یک رستورانی که هرچی شما بخورید حساب میکنن، هر شب هر روز همه بیان حساب بکنن، بعد برش قیمت گذاری کنن. من اصلا باور نمی کنم که شما یه همچین مزخرفاتی رو از جانب این آدم ها میپذیرید. موردایی هست که آدم ها میخوان ازدواج کنن، مثلا تو سنین ازدواج هستن که دیگه صاحب فرزند نمیخوان بشن، مثلا بعد از 40 ساله هستن. در اینجا شما یه قراردادی میبندید، ولی باید مواظب باشید این قرارداد رو تبدیل نکنید به اینکه منبع درآمد و هزینه قرار مبنای کار باشه، بلکه یه چیزی که فکر میکنید خیر و صلاح هر دو است و توش بوی این نیست که ما در دوران زندگی مساوی هستیم بعد از اون نیستیم. این همون چیزی است که در یه جامعه مانند ایران مسئله ای رو چون همچین تقسیمی انجام نمی شده مهریه رو به وجود آوردن که یه جبرانی باشه، ولی که یه دفعه زن بعد از 5 سال یا 20 سال راهش نکنن بدون هیچی، ولی تازه نه اینکه اون کار می گرده، ولی به هر حال یه نوع جبرانی بوده برای یه خسارتی که احتمالاً اینجا و اونجا وارد می شده. برای که مورد شما رو بتونیم راجبش بیشتر صحبت کنیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و دیگه بیاد بحث کلی نکنیم. چیزی که مورد نظرتون هست رو خوشحال میشم که بشنوم و با هم گفتگویی داشته باشیم. شنگ نجمند با ما باشیم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا.
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام مجدد آقای دکتر. حالا میخواستم در این قسمت آخر در مورد کیس خودمون صحبت کنم و اینکه در واقع خب ما برای ازدواج داشتیم صحبت میکردیم و برنامه ریزی میکردیم و من گفتم یه فاینانشال ادوایزر دارم که مدت هاست باش کار میکنم، نزدیک به 6 سال یا بیشتر، و وقتی که با این فاینانشال ادوایزر در مورد ازدواج صحبت کردم و اعداد و ارقام و حقوق و اینا رو پرسید، ایشون شروع کردن و گفتن که اینو حتما جدی با یه وکیل صحبت کن، ایزمپلاش رو آوردن و چه و فلان، و من تا قبل از اون من اصلا خودم هم بیدیم.
11: نه سب کنید، شما میشه لطف کنید به من صورت مسئله رو در حدی که ممکنه خلاصه بفرمایید؟ شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالتونه؟ چه دارایی دارید؟ چه درآمد ماهیانه دارید؟ نوع شغل و کارم چیه؟
12: من 42، ایشون 33، و شغل هر دومون توی زمینه مهندسی هست و درآمد من یه چیزی در حدود 6 تا 7 برابره و این در واقع اون صورت مسئله ایه که من
11: بسیاران. خب شما ببینید، اولا در سن و سالی هستید که ازدواجتون یه ازدواج عادیست و احتمالاً اگر این جوابم بدید کمک میکنه. مایل هستید فرزندی یا فرزندانی داشته باشید یا نه؟
12: بله.
11: بسیاران خب بیشتران شما هیچ حقی بحثی درباره مسئله مالی نخواهید داشت. شما ببینید این ادوایز قرار شد شما جای او باشید تا که من بتونم به شما بحث بکنم. پیشنهادشون این است که شما چیکار کنید؟
12: پیشنهاد این بودش که یه قرارداد بمیسید و هر دوتاتون روش توافق کنید و گفتن که بندهای این قرارداد پریناپ هم یه چیزی که از قبل نوشته شده باشه، برید با هم دیگه صحبت کنید و اون چیزی که توافق
11: من اصلا پیشنهادشون چیه؟ من که معلومه
12: پیشنهادشون همین تقسیم پروپورشنال اموالی که بعد از ازدواج خریداری شده، نه پروپورشنال به حقوق، به اون اندازه‌ای که هر کسی پول خرج میکنه برای اون اموال. مثلا اگه خونه‌ای بخریم شما مثلا $50 بدید، همسرتون هم $50، نصف نصف تقسیم میشه.
11: حالا ممکنه من بفرمایید که شما میخواید خرجای خونه رو چگونه اصلا استفاده کنید ازش؟
12: این فرض بفرمایید خونه هم باز پروپورشنال، یعنی اگر شما درآمد 6 برابره شما هم باید 6 برابر خرج کنید.
11: واقعا مثلا شاهکاره. یعنی بنابراین شما با 6 برابر وقت بعد 6 برابر هم میتونید بخورید، مثلا گوشتا بیشتر مال شماست و مال ایشون. عزیزم چی کار دارید میکنید؟ گوش به مزخرفات، واقعا حق داشتم احساس بدی بکنم. شما اصلا فاجعه است که شما با یک کسی میخواید از اول انتخاب شماست، انتخاب اوست. علل و عوامل این که شما میخواید با هم ازدواج کنید که مسئله مالی که نبوده. شما شرکت سهامی که نمیخواید داشته باشید. شما شرکت سهامی ندارید که بگید من 80% سهم دارم تو 20% نسبت اون 4-1.
12: یه سوال من بپرسم آقای دکتر، فقط آیا شما چون چندین بار فرمودید که انتخاب شماست، آیا یعنی منظور شما این هست که این انتخاب اشتباه است؟
11: نه خیر، اصلا اشتباه نیست. برای که ما در دنیای زندگی میکنیم که معمولا یه فاصله سنی وجود داره و درآمدها نابرابر هستن، ولی بعد با گذشت زمان اوضاع عوض میشه. ببینید شما تصمیم گرفتید با این دختر خانم باشید، این دختر خانم یه مجموعه است، یکی از اونا که جزء کم اهمیتش هست درآمدشه، یه جزء مهمش دانایی و تواناییاشه که جزء وجودشه. شما ایشون رو انتخاب کردید ولی در بازار حقوق شما 6 برابر ایشونه، ولی شما که 6 برابر حق در زندگی مشترک پیدا نمی کنید عزیز. شما که 6 برابر نمیتونید بگیرید. بعد اگر رفتید خونه خریدید، روزی که یه زن و شوهر با هم ازدواج میکنند، صدها بار این مسئله کردم، همه پولاشون مال همه، شما $600 میارید، ایشون هم $100 میشه $700، اینو خرج میکنید و در خونه به صورت مساوی بحثش هم نخواهید داشت، برای که این درآمد شماست، اینم درآمد ایشونه. بعد یه قراری با هم میگذارید که تا $50 هر وقت هر چی دلت خواست بخر، اونطور که من میخرم. بین $50 به بالا تا $200 به من بگو که من پریروز $100 خرج کردم که من خبر داشته باشم. بعد از $200 صبر کنید. عزیزم شما چرا دنبال بهانه میگرید؟ با کی میخواید بحثای استدلالی سفسطه بکنید؟ قرارداد نیست، قول و قراری است که میذاریم، قرارداد نوشتنی نیست. بیش بعد از $200 اول با هم صحبت میکنیم که میخوایم بخریم. تو میخوای بری یخچال بخری $400، اول من بگم میخوام این یخچال بخرم، ولی ما آزادیم پولمون رو خرج کنیم، جوابم نمیدیم. از یه جایی که گذشت به دیگری خبر میدیم که اون بدونه من $100 از حساب برداشتم. اینا قرارداد نیست عزیز، اینا توافقی است که میکنین، درست مثل اینکه صبح زود باشین، صبحانه رو بریم بیرون بخوریم، هفته 2 دفعه بریم رستوران. اسم اینا قرارداد نیست، اسم اینا توافقی است که در مسیر این نیست که یکی بالاتر یکی پایینتره، یکی حق بیشتری داره. که شما از اون در نیومدید، شما روز فکر کنید که یکی از که پول داره حق داره. 400 سال در دنیا اومدن گفتن one vote، آدم ها رو مساوی گرفتن. یه آدم بی سوادی که چی نمیدونه گفتن تو یه حق یه رأی داری، یه آدم استاد دانشگاه هم گفتن یه رأی. برای که این صلاح انسانیه، بپذیریم برابری رو، بپذیریم که ما یکی هستیم و یکسانیم، نه تا we are equal we are the same. اینه که به اون امنیت میده، آرامش میده، احساس خوب میده. بله، یه کسی باید در ایران فکر کنه که من مثلا شیرازیم، عیب دارم. یکی باید فکر کنه من زنم، عیب دارم. یکی باید فکر کنه که من نمیدونم متعلق به این گروه هم، ایراد دارم. یکی بعدم باید فکر کنه من قدم کوتاست، عیب دارم. عزیز، تمام شده این دوران. یعنی این نگاه متریالیست بیمارگونه ای که خودشو در پول داره متبول میکنه و نشون میده، اصلا جایی تو روابط عادی نداره. اصلا یعنی شما بارد با یه آدمی دارید ازدواج میکنید، شما هرچی دارید میارید، اونم هرچی داره میارید، همطور که بدنتون هرچی هست آوردید، بعدم نقشتون توی کار حتی تصمیم گیریتون، شما ایشون یا شما پنج برابر ایشون آگاهی و دانایی دارید برای خرید یه چیزی. خب شما نظر میدید خونه رو میخواید بخرید، اصلا همسرتون گفت تو بخواید، برای که تو سرت میشه. فقط من اگر سوالی داشتم ازت میپرسم، تو تصمیم بگیر. ولی روزی که رفتید خواستید لباس بخرید یا ایشون خواست لباس بخره، خب شما با ایشون حق میدید که هرجان تو سرت بیشتر میشه که چه لباسی بخری و مناسبه تا من نظرم رو میدم. ولی اینکه شما بیاید با یه کسی یه رابطه برقرار کنید، از اول بگید من چون درآمدم 6 برابر تو، یعنی چی؟ یعنی من 6 برابر تو هم در کدام زمینه؟ در جهت خرج کردن، در جهت حق داشتن، در جهت سهمی روی، چون پولایی که من میدم داره خرج بچه ها میشه، بچه ها مال من. عزیز، اصلا من باور نمی کنم چرا من رو به جایی رسوند که اصلا ریاکشن نشون دادم. برای که اصلا واقعا متاسف شدم که ما به گفته شما آدمایی رو داریم که متخصص، اصلا این لغت منو دیوونه میکنه، متخصصن یه همچی توصیه هایی میکنن، چه وکیل باشن چه فینانشل ادوایزر، که به شما میگن آخ ببین تو 6 برابر اون حقوقته، باید این حق همیشه داشته باشی، تو خونه باید داشته باشی، سر غذاها، سر انتخابها، سر تربیت، سر بچه ها. یه روزی هم بعد از 5 سال 15 سال جدا شدید، تو 6 برابر این بری اون 1 برابر. اصلا شما فکر کنید همچی دنیایی؟ چرا آدم ها باید اصلا با هم مهربون باشن، خوب باشن، دوست داشته باشن؟ ما تمام مدت در حال معامله. ببخشید منو، برای که میخوام بفهمید چقدر دورید از واقعیت. برگرده بگه من دیشب رابطه جنسی داشتم، من به اورگازم نرسیدم، این حساب نیست، این تو بابتش یادت باشه $100 بدهکاری، یا تو رسیدی $100 باورم کنید به همین مسخره گیست. یعنی روزی که شما میاد همه چیز رو تبدیل میکنید به پول، همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به پول تبدیل شده، برای که کار راحتیه، قیمتش چند، $5 رو 10 دلار. ولی برگردید بگید یه بوسه $7 بود، $17 نبود، به علاوه تو از این خودت خواستی ببوسی، پس $17 رو تو بده. علتی که اینو اینجوری عرض میکنم این است که روزی که یه ذهنیتی داریم که متاسفانه پایش کاملا مادی و متریالیسته، روزی که با پول ارتباط نامناسبی داریم، روزی که به خاطر آسیب 1 تا 3 سالگی با یه خسیسی روبرو هستیم، روزی که بین 3 تا 6 سالگی به اینجا رسیدیم که آدم ها میخوان از ما استفاده و سوء استفاده کنن، روزی که به ما بگن که تو باید مواظب همه چیز خودت باشی برای که مردم بدن، روزی که همه چیز رو ببرن و تبدیل کنن به پول و حالا اون تعیین کننده باشه. یعنی تو مهمونی بگیم شما که درآمدتون $100 اونجا بشینید، شما $50 اینجا، $20 هم اینجا. بوده در طول تاریخ، همچنان هم هست، ولی اونجا یه نوعی کثافت و فضاحت یه جامعه است که انتخابش بر این مبناست، برای که یه چنین چیزی رو نمیشه. من بچه هم که با هم میرفتیم خرید، بچه های ازشون بپرسید از پرهام و فرید، ما وقتی میرفتیم توی مغازه یه چیزی برمیداشتیم برای خرید، به بچه ها میگفتم ببینید چه کسی در الان جز فروشنده ها هست که به هر حال در جامعه اون رو در یه درجه کمتری میبینن، برید به اون بدید که اون کامیشن رو اون بگیره. چرا؟ برای که متوجهشون کنم که من و شما یک مسئولیت جبران داریم، که اگر یک کسی به هر دلیلی کم داره ما باید کمکش کنیم، نه اینکه تازه سوارش بشیم.
12: خب فکر کنم این کاملا نظر برعکس اون فایننشال ادوایزر و وکیل هست.
11: همه جا حرفشون درست عزیزم. شما عزیزم شما برید یه شرکت باز کنید، 100% حرفاشون درسته برای استخدام کارمند و حقوقش و هرچی، قاعده بازار پول اون تعیین کننده است. ولی تو زندگی زناشویی و تو ازدواج اینجا اون حریم نیست عزیز. عرض کردم اون وقت شما باید برای هر چیزی تو زندگی زناشویی، خوشرفتاری، بدرفتاری، عصبانیت، نمیدونم شکستن یه ظرف، زود تو حساب رو بنویسید اون ظرف $100 رو شکست، $100 بنویسم بابت خسارت. تو رو خدا صبح اول صبحی ظرف سر من نگذارید. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
12: بله آیدوکتر، فقط یه چیزی

0: دانشگاه در ایران. عزیزم من با مسئله چند زنی جنگیدم، با مسئله این که خانوما به دلیل پریود و عادت ماهانه شون نجس میشن و حتی نمازشون دیگه مورد قبول نیست. عزیزم یه دنیای بیمار گرفتاری بر اساس این تبعیضات داریم و تمام جدال ما در اینه که به اینجا برسیم که we are the same، ما این همیم. اگر اینو بپذیریم همه آسوده میشیم، این همه درگیری و بدبختی و گرفتاری و جنگ نخواهیم داشت، این میل به قدرت رو نخواهیم داشت، این آدم ها رو نمی کشیم، این آدم ها رو باش اعدام نمی کنیم، برای که اونا ارزش ندارن و میخوان مثلا اون چیزی رو که ما خوب میدونیم یا درست و مقدس میدونیم رو باش موافق نیستن، پس باید کشته بشن. تموم شده دورش. اینا بیان آدم های آگاه مبتنی بر یه اصول علمی، عقلی و مهمتر اخلاقی و انسانی اصلا حرکت نمی کنن. بنابراین مواظب خودتون باشید.
1: امیدوارم که من شما همیشه یاد گرفتم از طرف
0: لطف و محبت دارید. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کرد. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: ریتایرمنت پلان،
4: سرمایه گذاری،
5: اینوستمنت،
4: مالیات بر ارث،
5: استیت تکس،
4: پس انداز تحصیلی،
5: کالج سیوینگ،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: تکس پلانینگ،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه زن و شوهری تراستشون رو

0: قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنند، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام. بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود: در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، ما را

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون و در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما در رابطه با برنامه هفته گذشته، صدای فریدون فرخزاد رو میشنوید در ترانه سفر از این شاعر، ترانه سرا، بازیگر و شومن فقیر که در تاریخ نامعلومی اجرا و ضبط شده و نام آهنگساز و ترانه سرای آن اعلام نشده. فرخزاد در چنین روزهایی در 5 آگست 1992 در خانه مسکونیش در شهر بن آلمان به طرز وحشیانه به دست عوامل رژیم اسلامی ایران به قتل رسید. او یک هنرمند چند وجهی و یک فعال سیاسی و شاعر بود که هرچند هرگز ادعای شاعری نداشت، اما عشق و ایثار را هم در کلام و هم در معنا شناخته بود و به آن ایمان داشت. او در مجموعه اشعارش به زبانی ساده از عشق می گفت و به این اندیشه باور داشت که قدرت عشق می تواند پلیدی های عشق به قدرت و نتایج منفی و دردناک آن را که هر روز در این جهان شرم‌آور هنوز به اشکال گوناگون شاهد آن هستیم از بین ببرد.

با هفت دیر زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

کوه و هفت دریا، هفت جنگل، هفت صحرا، اگه نکن ما با هم باشیم، هفت دیوار سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نکن ما با هم باشیم، خورشید و در میاریم، آتوی راه میذاریم،

در سالهای بین 1991 و 93 پدرم پرویز خطیبی، طنزنویس و روزنامه‌نگار، بخشی از خاطرات هنری خودش رو که هر هفته در مجله جوانان لس آنجلس به چاپ می‌رسید، به فریدون فرخزاد اختصاص داده بود. چند ماه پیش از قتل فرخزاد، نامه‌ای از او به دست خطیبی رسید که عیناً در همان نشریه به چاپ رسید. خطیبی در مقدمه این نامه نوشته بود: آنچه که من درباره فریدون فرخزاد نوشتم همان مطلبی بود که بایستی نوشته می شد و شخصا معتقدم که نسبت به او نه زیاده روی کردم و نه امساک به خرج دادم. اصولا ذکر خاطرات به معنی تجلیل و یا تخفیف کسی نیست. خاطرات ما در واقع همان واقعیاتی است که رخ داده و بعد از گذشت یک زمان نسبتا طولانی بازگو کردن آن، سپردن وقایع مهم به آرشیو تاریخ است. من سال هاست که فرخزاد را ندیدم. پس از آن که او به لس آنجلس کوچ کرد و با مسائل گوناگونی درگیر شد و باز به اروپا برگشت، خبرش را از پاریس و آلمان داشتم. تا دو هفته پیش که سردبیر نشریه جوانان بسته ای را که از سوئد رسیده بود به من داد. این بسته محتوای نامه‌ای بود از فریدون فرخزاد با یک جلد کتاب شعر او به نام در نهایت جمله آغاز است عشق. نامه را که خواندم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم، زیرا شیوه نوشتن و کلمات و جملات آن نشان می‌داد که نویسنده با کمال صفا و صداقت از روزهای حرف می‌زند که به حکم قضا و قدر من و او بر سر راه یکدیگر قرار گرفته بودیم. فرخزاد در این نامه ثابت می کند که نسبت به هر کسی که روزگاری دستش را گرفته حق شناس است و این صفت او بیش از آن که مایه دلخوشی من و امثال من باشد، نشان دهنده طبع لطیف و احساسات یک هنرمند است که روزگاری چه در داخل و چه در خارج از ایران مطرح بوده است. دریغم آمد که شما خوانندگان عزیز این نامه زیبا را نخوانید.

متن نامه فریدون فرخزاد. پرویز خطیبی عزیزم، چند روز قبل در سوئد رفیقی آمد و مجله جوانان را آورد که شما در آن خاطراتی از من نوشته بودید، خاطراتی که مرا سالها به عقب برگرداند و چیزهایی را در درونم بیدار کرد که مدتها پیش از یاد برده بودم. نه فقط محله کوینز در نیویورک را به یاد آوردم، بلکه همه شما را و خانواده شما، دوستان مشترکمون را، جلیل را، پری را و دکتر دندانم را، مهرداد پسری که بدون صدا آواز می‌خواند و برنامه رادیویی داشت، کلاس درس انگلیسی سعید را و سگ را و عشقی را که میان انسان با انسان جریان داشت و گذشته را که وقتی به آن می‌رسیدم در قسمت بزرگی از آن شما را می‌دیدم. من بچه بودم که ایرانیان نام شما را می‌شناختند و وقتی به رادیو آمدم برایم افتخار بود که کنار شما کار کنم. اگر گهگاه با شما می‌جنگیدم، نه برای این بود که شما را عقب بزنم، بلکه به این دلیل بود که خودم را به شما برسانم. با برنامه‌های صبح جمعه شما، حمید قنبری، علی تابش و منوچهر نوذری همکاری داشتند و تمام اینها نام‌هایی بودند که من از کودکی با آنها سر و کار داشتم. امروز که به گذشته میاندیشم و سه شنبه های رادیو را که روز ضبط برنامه های شما و ما بود را به یاد میآورم، در ته قلبم اندوهی عظیم میبینم از ندیدن شما و نشنیدن صدای علی تابش و تقلیدات حمید قنبری. درد میکشم که دیگر میدان ارگ فاصله میان من و شما نیست، دریا هم نیست، اقیانوس هم نیست، نامردیست و نامردمی گروهی که به هر جنایتی دست زده اند و می زنند که این عمر را ننگین تر بگذرانند. همیشه به این معتقد بودم که برای گذران زندگی عمر لازم نیست، شهامت لازم است. شما زمانی که آمدید و آن روزگاری بود که جامعه ما هنوز هنر و هنرمند را کامل نمی پذیرفت، درد بسیار بردید. من از روی جاده‌ای که شما صاف کرده بودید عبور کردم، درد کمتری کشیدم، ولی این سعادت را به دست آوردم که درد، آن هم دردی از جامعه خودی را بشناسم. خاطره خاطره است و زمانی که شما از من سخن میگویید، من تصاویر آن سخنان را میبینم و اگر در نشریه خاطری از شما نقل نمیکنم، فقط به این دلیل است که آنقدر برای من معلم بوده اید و هستید که ذکر خاطرات من از شما در هیچ مجله‌ای نمی گنجد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: فریدون فرخزاد در ادامه این نامه به پرویز خطیبی می نویسد: امروز که با یک فیلم سینمایی از معروفترین چهره های سینمایی اروپا شدم، بعد از کتاب دومم دارم کتاب سومم را زیر چاپ می برم. امروز که هزاران هزار نفر را به سالن های کنسرت می کشانم و این مدرک ذهنی را پیدا کردم که علاوه بر ساعت ها خواندن، ساعت ها نیز سخن بگویم، باز هم فقط به یک نتیجه رسیدم که ابتدا و انتهای زندگی انسان عشق و آگاهی به معرفت عشق است و از انسان هیچ چیز جز عشق باقی نمی ماند. این عشق هم مدرسه و مکتب ندارد، بلکه یا در درون یک موجود زنده وجود دارد یا ندارد. آنکه سعی داشت یا سعی دارد و یا سعی خواهد کرد که با زشتی و با دست زدن به هر عملی روز خود را به شب برساند، جز شب نخواهد دید. و آنکه در تاریکی و در میان این همه بوی تعفن بعضی از موجودات نور را شناخت، دیگر آن را هرگز از دست نخواهد داد، حتی اگر در لس آنجلس زندگی کند. همواره شما را انسانی روشن دیدم و خانمتون که بعضی وقتا رژیم آب میگرفت که لاغرتر شود، این توصیه را به من هم میکرد. یکی از نازنین انسانهای زندگی من بود. خداوند، یعنی نیروی برتری که در ما هست، همیشه حافظ شما باشد. سلام من برای جلیل و پری و بقیه، و اگر دیگر گاه یاد من کردید، به یاد بیاورید که همواره دست شما را به عنوان استادم میبوسم. با تمام قلبم که برای شما بسیار تنگ شده است، فریدون فرخزاد.

پیش شما برگشتم دوباره.

برابر است با 80 سالگرد انفجار بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی که در 6 و 9 ماه آگوست اتفاق افتاد. انفجاری به بهانه پایان دادن به یک جنگ جهانی و انفجاری که در آن همه چیز در آتش سوخت. مردم، پرندگان، سنجاقک ها، چمن ها، درختان، همه چیز. بسیاری از مردمی که بعد از بمباران برای کمک یا در جستجوی خانواده و دوستان خودشون به این شهرها آمدند هم یا جان باختن یا سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کردند. با این وجود بشر هنوز تا امروز هم دست از جنگ بر نمی دارد و پرنده صلح شوربختانه در فضای بی پایان در مقابل چشمان حیرت زده و نگران ما از نظرها دور و دورتر می شود. این روزها همچنین همزمان است با سالگرد انقلاب مشروطه، یک رویداد تاریخی مهم که در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار رخ داد و باعث تغییر نظام از یک حکومت مطلقه به مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری و تدوین اولین قانون اساسی ایران شد. در یک حکومت مطلقه پادشاه تا زمان مرگ حکومت میکرد و بعد هم جانشینی که او انتخاب کرده بود به جای او بر تخت مینشست. خیلی شبیه به حکومت رهبر محور اسلامی ایران امروز. در اون زمان هم پادشاهان قاجار هیچ گونه حقی برای رعیت یا مردمانشون قائل نبودند. اما از میان قرن 19 میلادی گسترش ارتباط میان ایران و کشورهای غربی اندیشه ایجاد تغییرات را در سر نخبگان ایرانی پرورانده بود. اقدامات بزرگانی چون قائم مقام، امیر کبیر یا سپهسالار در واقع امکان تغییرات نوگرایانه را در ایران باز کرده بود. بسیاری از کسانی که در مراحل مختلف انقلاب مشروطه از محدود کردن سلطنت حمایت می کردند نخبگانی بودند که دورانی را در کشورهای غربی گذرانده بودند و در آنجا الگو برداری کرده بودند. اصول مترقی و واژه‌های مدرنی چون قانون اساسی، سلطنت مشروطه و عدالت‌خانه برآمده از آثار متجددان و روشنفکرانی چون میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی و فتحعلی آخوندزاده نمایشنامه‌نویسی بود که ما بارها در این برنامه آثار او را به طور زنده برای شما روخوانی کردیم. آخوندزاده و همفکرانش بزرگان سنت شکنی بودند که سالهای بسیاری را در خارج از ایران گذرانده و به دنبال راههایی برای ایجاد تحول در ایران بودند.

نگاه می کنم و از سنت، از محافظه، از آیین نفرت می کنم، از فاضل، از میان رو، از مرد شور و از عتیقه، از کفن، از کافور نفرت می کنم، از نبش قبر و از قالب، از قاری و از شکل‌های تکراری، از سطحی، از کلیشه، از کهنه، از کهن، از کهنه در شمایل نو و از نو در التزام کهنه، از حجره، از قم و از کتکن نفرت می‌کنم، و از تمام آنان که خواب قرون رفته می‌بینند، از رجعت، از فرو رفتن نفرت می‌کنم، از آن که از اصیل، از دیگر، از متفاوت می ترسد و از شکلهای شاد شکستن می ترسد، زهد و ریا و مصلحت و رندی، کشت دروغ، فرهنگ آخوندی، از بربر، از بسیج و از باتون، از قتل و از شقاوت، از قانون، از وهن و از شکنجه، از آزار، از اعتراضهای خاموش و اعترافهای ناچار، از مغزهای شسته، از شستن نفرت میکنم. از صدای حلقه های بسته در ضمیر و حلقه های بی ضمیر، از زخم و از زنجیر، از گشت های به اسم الله روی زمین خدا، عفونت الله، از حوض و از حوزه، از بوی گند، از گنبد و مناره، از گوسفند، از آفتابه، از لیفه، از ازار، از چاهک ولایت تا چاه انتظار، تسبیح و کفشکن نفرت میکنم. نفرت میکنم از قارچ های زهر، از خود و خار، هم همه دستار، از لاش خارهای موعظه، از منبر، از تازیانه و از چنبر، از قارت، از غنیمت، بال سیاه شولا و لاشه های خوردن، از بردن نفرت میکنم. در چهار راه‌های خطابه، از فکرهای روشن، از روشنان فکر، معبرها که از خطاب و خواب طلاییشان دائم تعبیرهایی بی توبه می کنند، از توبه، از خجالت، از رسم و راه گفتن، اما از خبط خود نگفتن، از گفتن نگفتن نفرت می کنم. از چشمهای بسته، مشتهای باز، یا مشتهای بسته، چشمهای باز، از آبروی ریخته، آویخته از حرف، از حرفهای بی وقت، از پسران وقت، وقتی برای گفتن، از ریختن، آویختن نفرت میکنم. وقتی که ارتجاع چون بختکی نفسگی، صدها هزار تن تحول و تقلید بر شعر افتاده است و پاسداران ادیب، ادیبان پاسدار، دربانان حجره های ادبیات دربسته، در پشت دردهای سیاه و درها

0: خط از نوحه، از ردیف و قافیه، از شعر انجمن نفرت میکنم.
1: کفتارهای فتوا، موقوف خارها که با سکوتشان هضم جنایت میکنند و یا که خود جنایت هضم میکنند، از موریانه های معرب، کرم عروز، دردانه های بیت، انگل ها، حافظان حدیث و آیه و آیت، از شیخکان شاعر، پرورده های سنت و از طوله های سنت شکن نفرت میکنم. از صوفیانه، از شطح، از خرقه، از پوست، از لکه های فتح بر دست های دوست، از دوستان با من دشمن نفرت میکنم. وقتی که شاعران حقیقی خاموشند، دیگر نمی نویسند، یا اینکه می نویسند و رازهای کوچک و فنیشان را از انزواهاشان بیرون نمی دهند و مرگ شاعران بی مرگ پنهان و بی سخن می ماند، از ماندن، از احتضار و از مردن نفرت می کنند. من می روم و نفرت من می ماند، من می روم و آن که می آید هم با آنچه از من می ماند نفرت می کند. با آنچه می ماند از من، من بعد من در بودن و نبودن نفرت می کند.
2: صدای حمیدرضا جاودان، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه و مدرس تئاتر ساکن پاریس، رو شنیدید در یک اجرای هنری از شعر نفرت، سروده ید الله رویایی، مشهور به رویا.

شاعری که به روایت آقای جاودان که سالها در پاریس با او دوستی و حشر و نشر داشته، دیگر نیست تا دلاوران سرزمینمان را در نبرد پرشکوهشان ببیند و از دشمن بی شرم و شرافت بیش از اینها نفرت کند. این بیانیه نفرت از نفرت.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه یک ماه پیش.
13: باریکلا اشکان، را افتادی؟
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
2: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

و اما شعری که بخش کوتاهی از اون رو در اول برنامه امشب شنیدید هم از محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد دانشگاه بود. شعر مرثیه درخت را شاعر در سوگ محمد مصدق سروده. او در مورد چگونگی سرودن این شعر میگه: در مورد مصدق نوعی حب و بغض توأمان پیدا کرده بودم. گاه این طرف غلبه میکرد و گاه آن طرف. غالبا شیفتگی بود و کمتر خشم و تردید، و این بود و بود تا روزی که با دوستم رضا سید حسینی در خیابان استانبول نزدیکی های میدان مخبر دوله از کتاب فروشی نیل می آمدیم. روزنامه های عصر در آمده بود. کیهان در گوشه صفحه اول خبر مرگ مصدق را چاپ کرده بود. مدتی به روزنامه خیره شدم و خطاب به مصدق عباراتی گفتم که خب پیر مرد. بالاخره بعد یک باره زدم زیر گریه، از آن گریه های عجیب و غریب که کمتر در عمرم بر من مسلط شده است. رضا سید حسینی دست من را گرفته بود و می کشید که بی صدا الان می آیند و ما را می گیرند، و من همانطور نعره می زدم. بالاخره از او جدا شدم و خودم را به خانه رساندم. به خانه من، منزلی بود در خیابان شیخادی که با یکی از همکلاسی های همشهریم اجاره کرده بودم. گریه کنان رفتم به خانه و در آنجا شعر مرثیه درخت را سرودم.

دیگر، کدام روزن دیگر، کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود. در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، ما را حتی امان گریه ندادند. من اولین سپیده بیدار باغ را آمیخته به خون ترابت در خواب برگ های تو دیدم. من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان رودبار در گلفشانی تو شنیدم. دیدن بادها کان شاخ و برگ های مقدس این سال و سالیان که شبی مرگواره بود در سایه حصار تو پوسید. دیوار بیکرانی تنهایی تو، دیوار باستانی تردیدهای من، نگذار شاخه های تو دیگر در خنده سپیده ببالند. حتی نگذاش قمریان پریشان، اینان که مرگ یک گل نرگس را یک ماه پیشتر آنسان گریستن، در سوگ ساکت تو بنالند. گیرم بیرون از این حصار کسی نیست، گیرم در آن کرانه نگویند که این موج روشنای مشرق بر نخل‌های تشنه صحرای عدن یا آب‌های ساحلی نیل از بخشش کدام سپیده است. اما من از نگاه آینه هرچند تیره تا شرمندم که آه، در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، بالیدن و شکفتن، در خیش بارور شدن، از خیش در خاک خیش ریشه دواندن، ما را حتی امان گریه

دوستان، همطور که میدونید محمد مصدق سیاستمدار و حقوقدانی بود که از سال 1330 تا 32 نخست وزیر منتخب ایران بود. او که پس از تبعید رضا شاه بزرگ توسط متفقین به عرصه سیاست بازگشته بود، در سال 1328 با چندین حزب وارد اتحاد شد و جبهه ملی ایران را تأسیس کرد و به پیشنهاد حسین فاطمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، برای آغاز استعمار زدایی از ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند.

ایالات متحده آمریکا بود. ایجکس همان ماده تمیز کننده است که کسانی که در آمریکا زندگی میکنن با آن آشنایی دارند و در واقع نام رمز این عملیات پنهانی بود که همه اسناد و مدارک آن را هم میتونید در کتابخانه کنگره آمریکا مطالعه کنید. با انجام عملیات مخفیانه ایجکس که در واقع مفهومش پاکسازی ایران از وجود نخست وزیر بود، دولت مصدق برکنار شد و البته یکی دیگر از دلایل سقوط مصدق مخالفت‌های شدید روحانیون به ویژه آیت الله کاشانی با او بود. مصدق پس از عزل از مقام نخست وزیری بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه شد و با وجود دفاعیه مستندی که از خودش ارائه داد به 3 سال زندان محکوم و در نهایت به قلعه احمدآباد در اطراف تهران تبعید شد. او همواره تحت نظارت بود و به دلیل محدودیت‌های بسیار عرصه بر او چنان تنگ شده بود که هر روز آرزوی مرگ می‌کرد و نهایتاً در 14 اسفند 1345 مصدق در سن 84 سالگی بر اثر بیماری سرطان

دوستان، ترانه‌ای که شنیدید با صدای گیتی پاشایی، خواننده و آهنگساز فقید، با عنوان چه آرزوها، از سروده به همین نام از مهدی اخوان ثالث بود که در دفتر آخر شاهنامه او منتشر شد. گفته شده بسیاری از هنرمندان و شاعرانی که طرفدار جنبش‌های ملی و دکتر مصدق بودند، بعد از وقایع 28 مرداد 32 دچار نوعی سرخوردگی، افسردگی و ناامیدی شدند که همین افکار و احساسات بر اشعار آنها و شاید آینده ایران تأثیر گذاشت. مهدی اخوان ثالث صدای امید در اوج ناامیدی ها بود، هرچند واژه به واژه اشعار او با ناامیدی و حزن همراه است، اما نوری از آن بر روان انسان میتابد که اشعارش رو فراموش ناشدنی میکند. صدایش انعکاس صداهایی بود با این تفکر که سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، چرا که سرها در گریبان است. بسیاری از منتقدین ادبی معتقدند که مهدی اخوان ثالث تنها یک شاعر نبود، بلکه پدیده‌ای بود در ادبیات معاصر که توانست سنت‌های دیرینه شعر فارسی را با دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی زمانه خودش پیوند بده. اشعار او سرشار از نماد و درد بود، به این صورت بود که او صدایی برای نسلی خسته از ناملایمات ساخت. زندگی اخوان سفری پر از فراز و نشیب است، از مشهد و خانواده سنتی تا تهران و میانه پیچیدگی‌های فرهنگی و سیاسی. اشعارش چون آینه شکسته تصویرگر یأس و امید، سرخوردگی

و شورش تنهایی و تلاش انسانی است. در میان آثارش شعر زمستان نمادین ترین و تاثیرگذارترین اثر اوست، شعری که با زبان موسیقی کلاسیک زمستانی تلخ و سرد را به ما میشناساند و از دردی حکایت میکند که هنوز هم صدایش در گوش تاریخ میپیچد. با این حال انسان با آرزو و امیدهایش ضد است. در این برنامه و بین ما ناامیدی پیشه انسان ایرانی نیست، چرا که در هر شرایطی که واقع شدی باید رشد کنی و امیدوار باشی. زندگی غلطک سنگینی است که بایستی به زحمت آن را در حال غلطیدن نگاه داشت و هر کجا که می رویم و در هر شرایطی بایستی برای زندگی زندگی کنیم.

0: عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30.
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خب دوستان، در این بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به گفتگویی که دست‌اندرکاران آرت باکس، آرشیو تاریخ شفاهی ایران، با منوچهر انور، مترجم، کارگردان، نویسنده، ویراستار و گوینده انجام داده گوش میکنیم. آقای انور فعالیت های هنری خودش رو به عنوان نویسنده، بازیگر و گویندگی در رادیوی فارسی بی بی سی از سال 1332 در لندن آغاز کرد. او دانش آموخته آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک انگلستانه و همطور که از خاطرات جذاب و روایت شیرین او خواهید شنید، در صنعت چاپ کتاب و ساختن مستندهای هنری در داخل ایران هم نقشه ارزنده‌ای داشته. امشب به بخش اول این گفتگو گوش میکنیم.

0: به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. تولد من 21 مهر 1307 در تهرانه. خانواده هم باید بگم لابد بود از پدرم شروع کنم که تاجر بازار بود. پدر و مادرم هر دو از همدان بودن، من در تهران زاییده شده بودم. بچه که بودیم اول میرسیم مدرسه مختلط بزرگ مهر تا کلاس دوم من اونجا بودم، بعد تغییر منزل ما دادیم تا کلاس پنجم جمشید جم بودم و از ششم در خود فیروز بهرام بودم. در مدرسه فیروز بهرام انجمن ادبی بود که زمان مدنپور خدا بیامرز که خیلی اون تشویق میکرد. انجمن ادبی ما خیلی چیز پیدا کرده بود، شهرت پیدا کرده بود و اون موقع تو تهران خبری نبود. شما یه دونه سالونی که میشد غیر از تئاتر لاله‌زار که بود به همون هرچی که بود، یه دونه سالون بود در دبیرستان نوربخش مال دخترات خیابون حافظ و اگر یه کارهای فرهنگی بود میرفتن تو همون تالار فرهنگ به نظر اسمش بود. بله بله، فقط همینجا بود که اگه بخواست یه کاری بخواست بشه، هیچ چیز دیگه نبود. انجمن ادبی یه نوع مرکزیت هنری پیدا کرده بود و رئیس انجمن مرحوم فرهنگ ارجمند بود. این میرفت تئاترای لاله‌زار رو تماشا میکرد، تمام قصه هایی که توش همیشه زن و مرد بود زنش رو حفظ میکرد، تبدیل میکرد به مرد، یعنی زن و شوهر میشدن پدر و پسر. یه دونه یادم یه کاری بود به نام پیرن مراد، یه اپرتی بود که مرحوم فکری نوشته بود، این رو فرهنگ ارجمند کرده بود پدر و پسر و یه حالا داستان دیگر هم توش بودن. این مثلا یکی از چیزهایی بود که بنده نقش پسرش بر عهده بنده افتاد، خیلی سر صدا کرد در اون موقع، یعنی همچی سابقه بود. این یکی از اونا بود. یه دایی داشتم عاشق شعر بود و هر چی که پول در میومد میرم کتاب میخرید شعر. بعد خانم من میگفت ببین اینو من خریدم، من میگرفتم این کتابا رو میخوندم. هاتف رو مثلا گرفته بود، هاتف اصفهانی رو که توش اون ترجیح بنده داره، اونو اون به من داد. من تمام اینو حفظ بودم در سن 11 سالگی، همون که آخرش میگه که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا، همین که تکرار میشه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، یا به اقلیم عشق رواری همه آفاق گلستان بینی، یار بی پرده از در دیوار در تجلیز یا قلول ابسار اتسترا اتسترا. اینا خیلی عجیب، اینو من زلزله در من ایجاد کرده بود. منوچهری که خیلی شاعر سختیه، من شیفته منوچهری شدم. همین باره دایی عنایت میابرد بگو منوچهری یاد دارم دیگه خوردم اصلا یادم اون کتابه که دادون لغت هایی مثل رزبان گفت که این مخرقه باور نکنم تا به تیغ حنفی گردن هدیه که نزنم. این تو حرفای سخته اینا دیگه، من همه رو بلدم، معنیاش هم میدونم الان که چیه. اون موقع هم فهمیده بودم این من چیزی که گیر میارم اینه که در من یه چیز عجیبی ایجاد کرد این دایی بیکاره من. بعد یه سعدی و اینا بود، یه سعدی رو من باز همچنین عاشق شده بودم در همون سنین بچگی. طبعا بعدش حافظم آمد و حالا فردوسی هم بود. رودکی خیلی به من چیز داد، کمک کرده.
1: من موی خیش را نعزم می کنم سیاه، تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه. چون جامه ها به وقت مصیبت سیاه کنه، من موی از مصیبت پیری کنم سیاه.
0: بعد آمدیم خونه ما شد تجریش و اونجا پدر من گذاشت در مدرسه شاهپور تجریش. کلاس پنجم متوسطه من رفوزه شدم و پدرم به این نتیجه رسید که من صلاح است که برم به خارج. در نتیجه ما رو فرستاد به انگلیس که من یا دکتر بشم، درس دکتری بخونم یا مهندسی بخونم یا حد اکثر مثلا وکیل بشم، برای حقوق بخونم. گفت این ستا رو باید بکنی برای که با اخلاق من فاسد داشته، فرستادشون به لندن. و من سرگردون بودم که چه بکنم، کار مشکلی بود و درس ورود به دانشگاه چیکار کنم، خیلی خیلی کار سختی بود. حالا بخوام داستانش رو بگم طولانیه. بعضی دوستای ایرانی بودن اونجا، رفتم با اونا داشتن درس می‌خوندم، شاگردای خیلی درخشانی بودن که از طرف دولت فرستاده شدن، کسانی بود زمان قوام سلطنه، دکتر شایگان وزیر فرهنگ بود و یه عده فرستاده بود. اینا یه عدهشون تو لندن تو انگلیس بودن، به من خیلی کمک کردن. طبعا کار اولی بود ما انگلیسی باید یاد بگیریم و یادم بگه من مدت یک سال یک کلمه با هیچ کس انگلیسی حرف نزدم. دوستانی بودن از دوستان من، یکیشون به خصوص با من نزدیک بود، به هر جا می‌رفتیم هر شکلی هر کاری که بخواستید بکنید ایشون شده بود به اصطلاح شپران من، دور و بر می‌برد، من به اون میگفتم، اون جواب بیاد. برای شده بود یه تفریحی این کار، میگو بذار من برات بنویسم. ولی بذار یه نامه های حرف های قلمبه هم بذار یه لغات عجیب و غریب قلمبه بانم بنویش و من اینا رو کپی میکرد با قطع خرچنگ قورباغه خیلی خراب و اینا رو مثلا میدادیم به اون کسانی که برشون قرار بود نامه بنویسیم. برحال بعد از یه مدت شاید یک سالی بیشتر طول کشید تا من یه خیلی سعی کردم که بتونم انگلیسی رو یاد بگیرم به طرزی که به درد بخوره، چون اینجا در فیروز بهرام آقای مرحوم بهادر بازرگانی دبیر انگلیسی ما بود و هیچ امیدی به پیش پیشرفت من نداشت و میگفت تو آدم نمیشی، به درد بخوره کارت، همیشه با دو و سه و از یه حرفا به ما میداد این آقای بازرگانی. عرض کنم که بنابراین من گفتم باید این بازرگانی رو من یه روز برم جوابشو بدم در تهران. بنابراین گذاشتم پشتش، خودم حبس کرده بودم. فلواقع یک سال من خودم حبس کردم توی اتاق. قبل از اینکه برم اینجا علاقمند شدم به ژان پل سارتر، فکر میکردم که اگزیستانسیالیست هستم. رفتم تمام کتاب های ژان پل سارتر رو ترجمه انگلیسیش رو خریدم، تمام اینا رو من نشستم به دقت خوندم و به من گفتن ورود به دانشگاه لازمش شکسپیر هستش و جان میلتون شاعر. بنابراین من شروع کردم جان میلتون و شکسپیر رو هم آمد جزو برنامه من. برای این کار لازم بود که معلم بگیرم. من یادم تو یک صفحه ال پنسروس و مال جان میلتون من 300 تا کلمه فارسی رو از روی کتاب دیکشنر سلیمان حییم لغت ها رو بالاش نشدم، چون 300 تا کلمه توش بود. یعنی توش کلمه دث یعنی مرگ رو من نمیدونستم، بالاش نشدم مرگ. بعد لغت هایی تو اینجا بود که اصلا یه بار شاید در زبان انگلیسی به کار شده باشه، اونا هم گذاشته بودیم. تمام اساطیر یونان و فلان و یوفرازنی، اورورا، زفیر، فلان، همه اینا رو ما بالاش به فارسی گیر آورده بودیم، یه چیزایی نوشته بودیم. در واقع از خونه من هفته دو بار میآمدم بیرون که میرفتم پلو این معلم، که معلم هم مستر فنیک سمعک داشت و اونا باز به سختی میشنید، ولی آدم خیلی حسابی وارد مطلعی بود و خیلی خوب شکسپیر و میلتون رو خیلی خوب با من کار کرد. من یه حالت سرگردانی داشتم، به نظرم نمیشه علاقه به پزشک شدن و مهندس شدن و حقوق خوندن اینا نداشتم، نمیدونستم چیکار بکنم. یکی از دوستان من از همون ایرانی هایی که جزو همین گروه بودش که از طرف دکتر شایگان فرستاده شده بودن، فرمای آورد گذاشت جلوی من، گفت اینا رو بردار امضا کن و برو اینجا امتحان بده. من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته که Royal Academy of Dramatic Arts، آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک. به نظرشون رسیده بود که من مثلا احتمالا تو کار تئاتر ممکن است که بتونم یه کارهایی بکنم، برای که مثلا من بلد بودم صداها رو تقلید بکنم، یه کارهایی میکردم که به نظر میرسید که مثلا به نظر دوستان من رسیده بود که ممکنه به درد این کار بخورم. واقعا باعث قضیه این شد. من گفتم آخه این که نمیشه، چجوری بکنم این کار رو؟ چون مثلا این متریکولیشن و ورود به دانشگاه خیلی کار مشکلی بود. گفتم حالا این کار میکنم، بیرم مراجعه اینا رو پر کردم و رفتم تقاضا کردم، دادم به اونجا. باید یه امتحان ورودی که بخواد بدید بایستی که یه کاری اونجا کار رو انجام بدید، باید از شکسپیر رو از یه حرف رو برید یاد بگیرید و برید امتحان بدید. با شکسپیر من آشنا شده بودم، ولی باید این کار رو زمنان اجرا بکنید شما. بعد یه خانمی بود که یادم اسمش میس مری داف بود اسمش، ایشون آمد من فرستان پلوی این آمد من بیارتم پلوی اون و مدتی یادم نیست یه مدت لازم مقدرتی لازم بود ایشون کوچ کرد و من باش کار کردم و یادم دو تا گفتار یکی از شکسپیر بود یکی هم برای بود یک سیری بود که باید حتما از شکسپیر انتخاب میکردیم یکی دیگر رو شما حق انتخاب داشتید من یک گفتاری رو از چیز انتخاب کردم از برنارد شا انتخاب کردم در نمایشنامه جان دارک جون اف آرک آها قبل از این میدونست که یکی دو نفر کسانی رفته بودن در اینجا امتحان داده بودن و وارد این آکادمی شده بودن اولی دکتر مهدی فروغ بود دومی ایرج ساویز ایرج ساویز در همون زمان در انگلیس بود و رفته بود در بی بی سی این کار دوره آکادمی رو دیده بود و در بی بی سی گویندگی میکرد امتحان گذاشتن منو پذیرفتن توی پرپراتور هم نگذاشتن یک پرادام وجود داشت پرپراتوری رویال اکادمی آف دراماتیک آرت یعنی که آکادمی مقدماتی اینجا من اونم لازم نشد من مستری گذاشتن توی اینجا که در واقع یک سال وقت من جلو افتاد طبعا باز اونجا چیزی که خیلی مهم بود شکسپیر بود و من صدای شکسپیر عاشق شده بودم و همینطوری این زنگ این برای من بود و بود و خیلی به من کمک کرد در و شوقی در من ایجاد کرد از بابت آموختن بهترین کسانی بود آدمای بین‌المللی بودن از بابت استاد مثلا استاد وایس پروداکشن که اسمش رو ترجمه کنیم میشه تولید صدا پرورش صدا کوچکترین صداهای اهم صداهای صامت و یا مصوت اینا رو اصلاح میکردن و میدون صداهایی که توی زبان انگلیسی هستش فکر کنم 14 تا صدا ما 6 تا صدای ا ا او ای رو فقط داریم که با کوتاه و بلند کردن اون است که ما صداها رو میسازیم و فشارهایی که روش میاریم و برمیداریم که این زبان شعر فارسی از توی این در آمده در انگلیسی این 14 تا صدا که صداهای ا ا او ا او ای 6 تا چه بقیهش صداهای اصوات مرکب فاصله هایی که بده یو بعد یا ایو میشه بعد یا ا میشه بعد یا اه میشه این صداها درست کردن و جای نفرش کار مشکلی بود برحال اینه بهش گفتن ریمیدیال دیکشن و بعدم مرتب ما میبایستی که در هر تر میبایستی که دو تا نمایشنامه رو چیز بکنیم به اضافه کارهای دیگه بود کارهای ورزشی بود حتی باله هم بودش یعنی باید یه حرکات باله ای رو ما بریم پیکلای گنده یا آدم های ما بود بریم وایسی که کارهای میکردیم بریم حرکات باله بکنیم و طبعا یه خود به خصوص پسرها یه خود از این بابت آمادگی نشن خجالت میشتن زیاد اهمیت نمیدادن و معلم باله اون خانم فلچر خیلی از این قضیه قصه دار بود و هی بگم آقا این خیلی براتون خوبه این خیلی چیز عالیه چه دنیایی شده چارلز لوتون که اینجا بود عاشق این کار بود تمام میامد این کارا رو با میل میکرد چرا شما در میرین اینم بودش حالا به هر حال خلاصش بکنم طولانی خیلی کسا بود من اونجا با یوجن اونیل نمایشنامه هاش رو کار کردیم جی بی پریسلی بود کریستوفر فرای بود که در اون ایام سالهای پنجاب قیل و قالی برپا کرده بود که من اتفاقا بهترین کاری که کردم تو یکی از نمایشنامه های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady is Not for Burning این خانوم برای سوزاندن نیست این اسم پیسش بود

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچ چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی تاریخ شفاهی آرت باکس با منوچهر انور، نویسنده، مترجم، مستندساز، کارگردان و گوینده گوش کنیم.

یکی از نمایشنامه های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady is Not for Burning، این خانوم برای سوزاندن نیست، این اسم پیتش بود، به زبونی بود که خیلی متاثر از شکسپیر بود، زبان خود کلاسیک مدرن بود، حرفای خیلی شاعرانه قطع قلیزی داشت و به هر حال خیلی خوش صدایی بود. بعد از یک کار تحصیل دوره تمام میشد، یه عده از دانشجوها رو انتخاب میکردن در یه جایی به نام پابلیک شو، در یکی از تئاترهای بزرگ لندن، معمولا گلوب بودش، اینجا میمدن شاگردهای آکادمی میمدن اونجا یه برنامه میشن، یعنی یه پرده هایی از پیس های مختلف مثلا معروف دنیا، تو اینا شاگردهای مثلا بعضی ها رو همه رو نمی آوردن، یه عده رو انتخاب میکردن و آدم های تئاتری تئاترچی ها و تهیه کننده های تئاتر، این خیلی اوکازیون مهمی بود، باید می آمدن این تماشا میکردن و آدم ها رو انتخاب میکردن. من اتفاقا انتخاب شدم برای این کار و توی نمایشنامه جوجن اونیل Morning Becomes Electra اسمش بود، اونجا من یه نقشی اجرا کردم و یه جایزه کوچیکی بردم اونجا، جایزه بشور، جایزه انور هال بود اسمش. بعد وقتی که کار با تمام شد، یک ماه در تئاتری به نام واریک تئاتری بود در جنوب لندن، نمایشنامه ریچارد سوم رو شاگردای ما، یعنی ما گروهی که ما بودیم، اینو اجرا کردن اونجا.

0: علاقه به سینما داشتم بیشتر هم اون موقعشم. یکی دو بار یه برنامه تلویزیونی شد و با تو شرکت کردیم، بعد آمدن از هولیوود آمده بودن اینجا، بعد کارگردانات داشتن واسه دنباله یه چیزایی مختصر فیلم هایی میخواستن بزن تو لندن، آمدن سراغ بعضی بازیگر ها که ایشون جورج کوکر بودش. بعد یه نامه آمد برای من، چون دوستو برنامه تلویزیونی من شرکت کرده بودم، آمدن من رو بردن امتحان بدم برای مثلا احتمالا شاید برای میگشتن دقل یک کارکترهایی مثلا ایرونی باشه، حالا هرچی ما رفتیم امتحان دادیم. اتفاقا من یه دفعه دیدم که مسئله داره میرسه به اینجا که مثلا احتمال داره اگه من برم تو اینجا پذیرفته بشم و برم مثلا تو هولیوود مثلا یه نقشی هم بازی کنم، من گفتم کار من این نیست و مصمم شدم برگردم. این باعث شد کار برعکس بکنم بیام بیرون. یادمه که در انگلیس که بودم تمایلات من تمایلات چپی بود و ضد انگلیسی بود خیلی، به دلیل کاری که انگلیس ها کردن با مصدق. فاجعه ای بود که نتیجهش زمستان اخوان رو داره توش دیگه. شما میتونید قضیه مثلا همون کاری که به سر اخوان آمد و در کار اخوان منعکسه، این رو میتوانید یه نوع معیار قرار بدید برای احوالات جوانای اون دوره که منم جزش بودم، ولو اینکه در انگلیس بودم، ولو اینکه بعدش آمدم اینجا دو مرتبه رفتم و تو بی بی سی هم شدم گوینده و نویسنده.
1: سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها عبر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلتهای بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه.
0: اون آخرین باری که من آکادمی داشتم میامدم بیرون، دیدم یه آقایی اومد گفت من دکتر والا، با یه ایشون دکتر اختیار دینی. دکتر اختیار دینی استاد فونتیکس بود در دانشگاه تهران، دکتر والا مدیر تئاتر چیز بود، تئاتر تهران. خیلی اظهار لطف کرد به من و چیز که انشالله شما رو تو تهران ببینیم. این صحبت تو ذهن اون تو ذهنش بود که مثلا من اگر برم اونجا، من برم مثلا تو تئاتر اونا یه کارایی باز بکنیم. باز یه دفعه ناگهان انتظارات خیلی زیاد. وقتی من آمدم ایشون آمد به دیدار من و من دعوت کرد، گفت یه برنامه‌ای داریم توی تئاتر، اون گفتی که شما باید حتما بیاید. ما رفتیم اونجا دیدیم که برنامه نوشتن گروه هنر ملی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، جمشید لایق، داورفر، دادای دیگه بودن. به هر حال سه تا نمایشنامه یک پرده ای بوده که افعی طلایی نوشته، علی نصیریان که خودش بازی میگه رول یه به اصطلاح مارگیر معرکه گیری رو، درخشان بود کارش و نمایشنامش. بعد دو تا چیز بود، محلل و مردخورهای بال صادق هدایت رو عباس جوانمرد ادپته کرده بود برای صحنه. من کله پا شدم از کاری که دیدم اونجا، اصلا هیچ شباهتی به شناخت به اون تئاتری که ما میشناختیم و در واقع قبولش نداشتیم هیچ نداشت، یه چیز معرکه بود این کار. طبیعتا خب ما اونجا بودیم، دکتر والا ما رو دعوت کرده بود اون جلو، خیلی با ما عزت و احترام گذاشته بود و طبیعتا خودش آمد جلو، با خودش ما رفتیم پشت صحنه و اونجا بود که من آشنا شدم با علی نصیریان و عباس جوانمرد و بقیه، احمد براتو که مدیر چیز بود و سرکیسیان، و این کسی بود که این آدم ها رو سالها جمع کرده بود و اینا دور با هم دیگه مینشستن. یه گفتم ای اینا کارهای به این عجیبی قشنگی کردن، خب اینا خوبه. گفتم اینو بهشون، به من گفتن که براتو گفت خب شما بیان به ما ملحق بشی. گفتم خیلی از خدا بخوام. من اینجوری وارد گروه هنر ملی شدم. بعد یه نقال توی اونجا بود، یه نقش نقال خالی بود جاش، من اونو بازی کردم. این شروع شدش کار تیارتما در بعد از این کار در تهران. این شد تحولی که در کار تئاتر اصلا پیدا شد. یه قدم اولش با همین بلبل سرگشته بود که اصلا خیلی مهم بود. اون موقع وزیر فرهنگ هم پلبوت بود، دائما خیلی علاقمند شد راجبش سوال میکرد. یه وقت از من سوال کرد راجع به این کار که نظر خودت تو چیه، برای که این قصه دیپلم اونجا خیلی بیش از اندازه‌ای که در واقع لازم بود برایش آدم ها ارزش قائل می شدن. گفتم که اگر که این بشه یه زمانی بشه که یه شکل عمیق‌تری پیدا بکنه و این حرکتی که میکنه یه حرکت زیرین معنوی پیدا بکنه، این خیلی جالب تر میشه. ناگهان یه خانم فرانسوی از طرف انجمن چیچی فرانسه آمد، اینو دید و این پیس رو دعوت کردن به پاریس برای شرکت در فستیوال بین المللی تئاتر در تئاتر سارا برنارد میدان شاتله پاریس. بلو گفت آقا در صورتی من اجازه میدم این بره، برای که آبروی با من که خیلی مهمه که تو باید با رسمن و یقینت بشی کارگردان بشی برای اختی بگیری و مسئول بشی. حالا ما این رفتیم گفتیم این اتفاق افتاده تو گروه، من این رو گفتم، خیلی مقبول نیفتاد این برای همه، برای بعضی افتاد برای بعضی نیفتاد. بعد یه روز صبح احمد براتو آمد توی چیز با نسرین خانوش، اینجوری کرد، گفت برای خاطر من بکن، بپذیر. گفت برای خاطر تو میکنم ولی من نمیام به شرطی که نیام. گفت اون پای من. گفتم شرطش این است که علی نصیریان بیاد با دینا عوض بشید و هم مثلا به فلان احتیاج به پسرخان یه دونه باید خانه بسن، یه دونهش کافیه، بعدم این مسئله به این شکلی من باید بشه، اگر این بشه من میگم. کار مشکلی بود علی نصیریان رو راضی کردن به اینکه بیاد، این کاری که واگذار کرده بود و رفته بود به دلایلی به کم و بیش مشابه همونی که من دیگه نمیخواستم برم، اونم یه هم چیزایی باعث شده بود که استفاده داده بود رفته بود از گروه، ولی به هر حال آخرش لطف کرد و آمد به نمایشنامه، رفت به پاریس. این وقتی برگشت 92 تا مقاله آورده بود از راجعه این کتاب نوشته بودن، یعنی تو خود فرانسه، حالا مجله ها و روزنامه ها، تایمز لندن بود، از بلژیک بود، از ایتالیا بود، از آلمان بود، بین المللی بود، تمام اینا راجع به این روشن نوشته بودن. چیز منفی یکی دو تا چیزای مثلا اومانیته مثلا فرانسه اون بد نوشته بود، برای که گفته تو اینجا چرا اثری از نفت نیست، حرفای مثلا چیزای حزب کمونیست از این حرفا بود، اونا نپسندیده بودن، یه چیز منفی بود. ولی بقیه اصلا مثلا تایمز لندن مثلا سه ستون اینجا مطلب نوشته بود، اصلا باید بیدید که چه چیزیه، به عنوان یه یاد افتاده بود که کمدی، یعنی شباهتی دیده بود، یه رو تلاشی دیده بود شبیه مقدمات دوران کمدی دل آرته ایتالیا و از این حرفا، گفت بود این کمدی دل آرته ایرونیه مثلا اینجوری. تو خود فرانسه هم یکی دوتا یه همچین اشاره کرده بودن. خیلی موفقیت خیلی درخشانی داشت.

0: یه روزی نادر نادرپور به من گفت آقا یک جوونیه تو این تهران، یه آدم خیلی جالبیه، این روزای جمعه اوپن هاوس داره، یعنی خودش واسه بیان جوونا و شاعرها و نقاشا و اینا و روشنفکرها میرن اونجا و این چیز میکنه، آدم جالبیه، بیای بریم اونجا. من به آرگوتا بریم. این آدم جوون همایون سنتی بود، من معرفی کرد، گفتش که این درس اینجوری خونده و اینا. یه نیم ساعتی با هم یه خوشوبشی کردیم، خیلی خوشوبش خوب، بعد خیلی خوشم اومد از اون، اونم ظاهرا خیلی خوشش اومد از من، با هم دیگه حرفمون گله و همدیگه رو گرفت، بعدم خداحافظی کردیم و رفتیم. عرض کنم به حضورتون که من که آمدم به ایرون، دوستان خیلی دوستانی که اروپا بودن، کسایی که همه بودن، همه خیلی هاشون برگشته بودن، میشناختن من اونجا. اینجا سر و صدا در اومد که مثلا من آمدم اینجا دیپلم آکادمی رو من گرفتم. این یه خود رو سر و صدا کرد، انتظارات خیلی زیادی در آدم ها ایجاد شد و تصور میکردن که مثلا من ممکنه بتونم یه کارهایی بکنم، اتفاقات بیفته در کار تئاتر. آدم یه چیزی خونده با تجربه ای داشته باشه، یه کارهایی کرده باشه که بتونه بیاد بخواد عملی انجام بده. شاگرد نمیتونه یهو بیاد ناگهان بگه من استادم، این شدنی نبود. دیدم انتظاراتی که از من هست خیلی خیلی بالاست، گفتم باید برم یه تجربه به دست بیارم. این بود که من برگشتم ولول که بعد از 6 ماه من برگشتم و رفتم. و چون در قبل از اون همون موقع که آکادمی من بودم هنوز تموم نشده بود، در بی بی سی هفته یه بار یه نمایشنامه بود، خیلی هم مهم بود اون موقع نمایشنامه رادیو هفته یه بار. اونجا وقتی که خود اعضای بی بی سی که سوال می‌دادن، یکیشون همین ایرج ساویز بود که اونجا کارمند شده بود و گوینده شده بود و مترجم شده بود که بعد با هم خیلی دوست ما شده بودیم، ما میرفتیم اونجا برای اضافه کسایی که لازم داشتن به ما یه نقشه‌ای رو بازی میکردیم. من به دلیل اینکه توی همونجا بودم یه خود بیشتر چیزای بهتری میگرفتم، بعد دوستای دیگری هم که میخواستن، در اون ایام سختی عرض بود، همون زمان مصدق بود و خیلی مهم بود، 4 گینی و نیم میدادن، 4 پوند نزدیک 5 پوند میدادن برای این شرکت در این نقش. برای از اینجا من آشنا شده بودم، اینجا میرفتیم، برای من میشناختن اونجا که تو آکادمی بودم و این کار میکردم. وقتی من برگشتم اونجا، سلام علیکو اینا فلان، یه دفعه به من گفتن آقا اینجا بود که گفتن آقا فرزاد رفته الان جاش خالیه، بیا امتحان بده و بیا اینجا، چون من بخواستم یه حرفه‌ای داشته باشم اونجا باشم. و اینجا بودش که من رو امتحان دارم و قبول شدم و وارد بی بی سی شدم. و من 3 سال اونجا هم کار نویسندگی میکردم و کار ترجمه میکردم و هم گویندگی. چیزی که من آموختم در واقع به یه معنی، اگه بخوام بگم دانشگاه من از بابت زبان فارسی کجا بوده، اونجا بوده. از یه مرغ روح صادق هدایت رو در ولگاری، نمیدونم میتونید دیدید اون رو، تبدیلش کرده به یه نمایشنامه و خب اجرا شد، خیلی سر صدا کرد، خیلی چیز خوبی از آب در آمد.
1: زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. زمانه گفت مرا خشم خیش دار نگاه، که را زبان نببنده است پای در بنده است.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم. من تو بی بی سی که بودم وقتی رفتم برگشتم سال بعد مثلا تابستون تو دفتر بودم، یه تلفن من زنگ زد برداشتم، گفتم بعد گفت من همایون سنتی، گفت من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه، گفتم با کمال میل. من دعوت کرد به یه هتل 5 ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت تال توش نرفته بودم همچین چیزی رو، اونجا یه نهار خیلی 5 ستاره به ما داد و بعد روشستی اون صحبت هایی کردیم. گفت من معمولا تابستون هم یه سفری لندن میام و خیلی خوش و خرم از هم جدا شدیم، خداحافظی کردیم من اومدم. این قصه رو شما داشته باشید، برای صنعتی خیلی جالبه، صنعتی که این حرف رو داره میزنه. ببینید رفت، باور کنید سال بعد تابستون دوباره به تلفن من زد، رینگ باز کی، آقا سلام من فلانی ام، گفتم امسال باز اومدم، گفتم بیا نهاری بابا، ما رو برد تو یه دل از این 5 ستاره های دیگه نهاری 5 ستاره. بعد که نهار رو خوردیم رسیم تو لابی، گفت بشینیم یه تو لابی، یا که کیفی در آورد از جیبش، از توش کتاب در آورد به من نشون داد، گفت ما از این کارا میکنیم تو تهران. کتاب بود سیری در هنر ایران، مال آرتور اپام پوپ، جلد براق سفید که روش یه دونه مینیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم. من یه رفعه نگودم عجب چیزه، چطوری تهران چاپ کنم؟ کار ما تو تهران این کار رو میکنیم. گفتم خیلی عالیه، خیلی عالیه. توش هم یه نگاهی بکن ببین چه چیه. بعد توش رو نگاه کردم، نصر خانلری بود و من گفتم الله و عجب عالیه، گفتم خب محرکه هستی خونده بود ببین. و تو دلالی گفتم ای خدای داد کاشکی منم میتونستم یه ترجمه بکنم اینجوری. همین گفتم تو دلم و ولی هیچی ابرازی نکردم. گفتم آقا این محرکه هست، خیلی عالیه. گفت به هر حال کار ما تو ترون اینه. گفتم خب دوش جارتون موفق باشید انشاءالله، چقدر خوبه، عالیه عالیه، به به، خداحافظی کردیم رفتیم. سال سوم باز تابستون با درینگ تراح مارزد بغاره شده با اون موقعی که من از چیز حالا به هم خورده بیزارم، بخوام که چیکار کنم. ولی حالا من تازه خانم من دختری فرانسوی که من حالا نامزد شدیم، ما میخوام یه عروسی بکنیم، حالا منم میخوام برم بیرون، میخوام ایشون که زن بنده میشه با ببرمش ایرون، این موقعیت منه. گفت خب چی کارا میکنی؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا، میخوام برگردم بیرون. گفت بیا ایرون، بی سی شما، بیا بابا کار کن. گفتم که چطور؟ گفت بیا بابا میدم یه میز برای تو بسازن بلند، بیا باید بیاد درازی، بیا میزی بسازن بلند، روش کتاب بچیرن تا تاق، بشین کتاب بخون برای ما، چون الان داره هی برای ما کتاب بیاد، کتاب کتاب پشت سر کتاب. به این من دیگه نمیتونم، از دست چیز من خارج شده، کتاب ها رو بخون، گزارش بنویس و دقیقا محتواش رو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنیم، این بشه شغل تو. گفت آخه من میخوام دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم. گفت پو اونجا برو. گفتم آقا این کار شغل من بشه آقا تکلیفش چی میشه؟ و گفت صبح بیا بعد از ظهر برو. گفتم مثلا این چیزی از این بهتر نمیشه؟ گفت خیلی عالیه. اصلا فورا رفتم استعفا نوشتم، فورا استعفا نوشتم، اصلا اینجوری شد که و خیلی هم اونجا بد جوری شد بر چیز من تموم رد. خیلی اونجا ناراحت شد و خیلی سعی کردن نگه آقا فلان رئیس حیف فلان خالص، گفتم رو باید برم و به هر حال موافقت کردن. بعد شدم کتابخان در مؤسسه فرانکلین، سر ساعت 12 من میرفتم به هر حال برسم به کار بعد از ظهر که حالا هم گروه هنر ملی شده بود. مایزردی یه دری باز کرد که به نظر برسه فقط همایون سنتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که
اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا اینو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفت اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. او واقعا من عقیده به این جملهشو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی روی کرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگم، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستاره رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زودی به اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من بر خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. جواب درجه یکی داد. سال 38 بود، همون دومین سالی که من رفته بودم به باسه فرانکلین، یه روز هنرمند صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون موقع هنوز این صحبت حدود 60 سال پیش دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب، 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. سندی اول نگاه کرد و گفت بله بله، تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب بیو اکسال عملی شد، گفت همچین رو بس که یکی، گفت من نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم. یه ها اصلا چیز شد، زمنان رقم 100,000 تومان رقم مقابل ملاحظه بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من یه فکر به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من رسید که خیلی کار بهتریه. این رو گفتم، استقبال که گفت بسیار خیلی خوب اگر هم چیزی بشه. منم بنابراین به فردی این رو گفت تاکید کنم، پس بنابراین اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج حالا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر کنم که کار بهتری. سرکو بشه خوب با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن، که البته میبینید که بعدن وقتی سهراب از اونجا که برگشت، نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند، و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چرا، بگفتن برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کاری بکنم، هی قاطی نکنم با هم دیگه، بنابراین اسم مستعار میشه. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو.

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست.com 310 433 6

0: 98.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده چه ده مرد
3: بابا اینقدر اشخال نریستی خودت پدر بدن در وردی
4: میگه چی کار کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشه ویه
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: چونه بسیسم
3: از آو جواره میگن اردر بدی میشه ام ویه ها
5: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

رفتنم، این خوندن و رقصیدنم، اون از آسی رفتنم، این خوندن و رقصیدنم. بخوا نخوره دست تو به دستم که من مثل گلی آتش هستم.

0: بکشم دستی بمونه، کاشکی بشم چون شونه، بکشم دستی بمونه.
1: بپا نخور دست تو به دستم، که من مثل گل آتیش هستم. اگه صبح بخیام

به دستم که من مثل گل آتش هستم. اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نون زدم هستم. اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نون زدم هستم.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: your decision. And so today I just really scratched the surface on some of these different aspects of decision making, but just wanted to share some thoughts, ideas. I might continue on these themes in later shows, because I think decision making is such a big part of life, important part of life, and one that most of us struggle with in one way or the other. So that brings us to the end of tonight's show. A big thank you to Hazanda in the studio. You've been listening to In Session with Dr. Fighter Lockwe. Free Iran.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپ ها و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999

من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان نگذار ببرندم شارو نوشته زارا امیدی می پردازم. با من و این روایت غریب تاریخی همراه باشید.

گذار ببرندم شارو رمانی هست که مدتی قبل دست من رسید. من شروع کردم به خوندنش و اینقدر خوندن این کتاب برای من سنگین بود که احساس کردم که در این زمان توان و تحمل هضمش رو ندارم و رمانو کنار گذاشتم و گفتم شاید یه روزی که توان هضم چنین داستانی رو داشته باشم دوباره بخونمش. میتونم تصور کنم به عنوان یک نویسنده که اگر خوندن چنین کتابی تا به این حد سنگینه، نوشتنش چه رنجی رو و چه باری رو بر دوش نویسنده گذاشته. اما نویسنده به حق تونسته موضوعی رو که برای نوشتن انتخاب کرده حقش رو ادا بکنه و این از همون بافتن جان به اون داستان میاد. و به خصوص زمانی که شما بناست درباره یک بخش تاریکی از تاریخ بنویسید که روایت رنج و تجربه مهیب و ترسناک یک قومی هست و شما بار روایت این همه اتفاق مهیب، کلمه ندارم واقعا برش، گاهی اوقات من کلمه کم میارم برای توصیف شرایط، این همه اتفاق ترسناک و این همه صبوریت رو بخواییم به دوش بکشین از طرف چیزی قریب به 180,000 نفر، این اونجاییه که شما باید بتونید از پس اون رسالت درست بر بیاین و همون کاریه که زارا امیدی تونسته حقش رو ادا بکنه. و برای همینه که امروز وقتی ما این کتاب رو میخونیم سهمگین بودن آنچه اتفاق افتاده رو از خلال وقایع داستان و شناخت آدم‌ها و روایت‌ها درک میکنیم. این درکه و اون بار سنگینی که خوندن کتاب بر دوش ما میگذاره نشون دهنده اون حقیه که نویسنده تونسته برای اون 180 هزار نفر ادا کنه به سهم خودش. داستان بلندیه، رمان بلندیه و نویسنده با اینکه در دو خط داستانی که به نسبت ایستا هستن، یعنی نقطه های شروع و اوجشون نقطه های خیلی پرفراز و نشیبی نیست که بخواد شما رو تکون بده، گره داستانی جوری باشه که بخواد چیز غریبی رو باز کنه، شما رو درگیر ماجرای غریبی کنه و در نهایت روایت رنج به طور دائم، اما موفق میشه که 300 صفحه شما رو با این روایت همراه کنه. بخشی از این روایت برمیگرده به زندگی شارو امروز که یک نقاش مهاجر هست و یک زندگی داره، آدم‌هایی توی اون زندگی هستن. نقاش منزوی سیاه قلم میکشه و بخش عمده و مهمی از داستان برمیگرده به جهان پشت این سیاه قلم ها و جهانی که پشت این آدم وجود داره. آدمی که از گورهای دست جمعی فرار کرده، ولی ظاهراً فرار کرده، بلکه روح او همچنان در اون گورها و در اون گذشته مدفونه به نوعی. زیر خاک هنوز نفس میکشه، نیم مرده و نیمه جانه، همونطور که شاید بحثی ها نتونستن در اون لحظه تشخیص بدن که حتی مرده یا نه، که رهاش کردن به اون حال و تونسته فرار کنه. به نظر میاد که همیشه در اون حالت نیمه جان بین مرگ و زندگی باقی مونده شارو. شارو در گذشته زندگی میکنه، گرفتار گذشته است، گذشته ای که من فکر نمی کنم هر کسی تجربهش کرده باشه بتونه گرفتارش نباشه. حتی شما به عنوان مخاطب هم بعد از خوندن این کتاب دیگه نمیتونید گرفتار این گذشته تاریخی که اتفاق افتاده نباشید. و فکر میکنم که زمانی که ما شروع میکنیم به خوندن کتاب و زمانی که متوجه میشیم که این گذشته رو شارو فقط میتونه با کسانی شیر کنه که در این تجربه با او مشترکن، اونم نه هر کسی، کسی که حالا دیگه نیست و نبودنش رو او باور نداره، انگار که شخصیتی که او باش حرف میزنه دوستش داره و به واسطه عشق خالص و عمیقی که در سن بسیار کم نسبت به دخترعموی خودش هنار داشته، انگار او رو اصیل ترین جا برای این روایت پیدا میکنه. آدم های اونا مشترکن، وقایعشون مشترکن، تجربهشون از شادی و خوشی و آرامش نسبی و دقلی که دارن و بعد از رنج و فقدان ها و از دست دادن و مواجه شدن با مهیب ترین صحنه های زندگی مشترکه و انگار او تنها کسیه که شارو برای به اشتراک گذاشتن آنچه احساس میکنه داره.
و همین او رو منزوی کرده. زبان دیگری که شارو برای ابراز داره سیاه قلم هاش هستن. تابلوهایی که در اونها رنگ نیست، اما کسی که روایت پشت تابلوها رو بدونه میتونه قرمزی خون بر بعضی صحنه ها، آبی چشمان شخصیت ها در بعضی از نقاشی ها رو تصور بکنه. و این همون چیزیه که به یک نقاشی جون میده و خیال پشتشه، همونطور که به ادبیات شکل میده با بافتن اون خیال به آستر کلمات. در نتیجه ما داستانی رو میبینیم که از اونجایی که محصول و متکی بر زیر ساخته یک واقعی تاریخی واقعی، در این حال به کمک خیال و کلمه تونسته یک دنیایی رو خلق بکنه که حتی گاهی اوقات گوشه های تیز مستندتر این واقعیت تاریخی رو بگیره و از قضا به همین واسطه بیشتر بر جان ما بشینه. داستان یا رمان نگذار ببرندم شارو یک رمان تاریخی و ضد جنگه که نگاهی به حوادث واقعی عملیات انفال داره. کسانی که صدام حسین رو میشناسن و رژیم بعث عراق رو میشناسن که قطعا ایرانی ها جز اون دسته هستند، احتمالا درباره عملیات انفال میدونن حتی اگر کرد نباشن. و برمیگرده به سال 1988 که به دستور صدام بیش از 180 هزار نفر کرد طی یک عملیاتی حدود 7 ماه کشته شدند، در گورهای دست جمعی گذاشته شدند و میزان خشم، وحشت و خشونت و غیر انسانی بودن این عملیات و حوادث تاریخی حاشیه اون، آنچه که عاملش بوده و آنچه که حاصلش بوده، فکر میکنم یکی از تاریک ترین برگه های تاریخ معاصر جهان باشه. و شما تصور بکنید در دنیایی که دنیای سختیه، جای خیلی وعده هیچ شادی و رستگاری به هیچ انسانی نداده و به قول بودا به زودی انسان متوجه میشه که خواستگاه رنجه و دائم در جستجوی معناهای متفاوت برای تعریف این رنجه. شما در خاورمیانه به دنیا بیاین که خود نام خاورمیانه رو از در قیاس با سرزمین‌های استعمارگری مثل انگلستان گذاشتن به تعبیر نوال سعداوی، و این اسم خودش یعنی این که حتی این کشورها در تعریفشون هم نسبت به غرب شناخته میشن، میدل ایست، و خود به خود در این موقعیت جغرافیایی میفتید و قرار میگیرید. حالا فرض کنید که جدای از اون شما در یک قومیتی به دنیا میایید که کرد هستین و دنیا چه اندازه میتونه برای شما محدودتر و سخت در باشه. حالا فرض بکنید که در 1988 به دنیا اومدین و جدای از تمام اون مقدمه ها و تمام اون جغرافیایی که سرنوشت شما رو میسازه، در مواجهه با یک نسل کشی بزرگ هستید که عزیزانتون، خونتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، تمام عزیزان دیگرتون رو میگیره و خود شما هم در یک گور دست جمعی گرفتار میشید. و حتی با وجود اینکه به لحاظ زیستی زنده میمونین، اما به لحاظ روانی اونجا جا میمونین. حالا در جای دور، در سرزمین دیگری، در همون غرب، در همون جایی که دور از تمام ماجراهای این جغرافیا است، شما نقاش هستید و میخواین به زندگیتون ادامه بدید. من فکر میکنم که هیچ کس از اون گور زنده بیرون نیومده. شارو هم زنده بیرون نیومده. شاید شارو فقط مثل بقیه بازماندگان عملیات انفال که داستانها و خورده روایتهای واقعی اونها پیوند خورده به تار و پود این داستان، چون زارا امیدی پژوهش‌های زیادی در این خصوص کرده، مصاحبه‌های زیادی رو شنیده و استنادات تاریخی زیادی هم به بازمانده ها و روایتهای اونها داره. از اون گروه اومدن بیرون تا بخش‌هایی از این واقعیت‌های تاریخی رو زنده نگه دارن، انگار که تهمانده‌ای از زندگی که برای اونا مونده، اون یه ذره از زندگی که فاصله کامل مرز زندگی و مرگ رو باعث شده طی نکنن، برای
رسوندن اون تصویر، برای رسوندن اون واقعیت های تاریخی و میراث گذاشتنش برای دنیا بوده. هرچند که گاهی اوقات با توجه به حوادث و تجربه هایی که هر کدوم ما در طول زندگیمون نسبت به وقایع تاریخی در زمان خودمون داریم، نمیدونیم که تا چه اندازه این نگهداشت روایت های تاریخی میتونه کمک بکنه به بهبود جهان. چرا که به نظر میرسه که بدی و تاریکی که هرگز مطالعه این بخش از تاریخ نمیپردازه. بدی و تاریکی اصلا نگاهی به وقایع انسانی نداره، وگرنه تبدیل به تاریکی نمیشده. و اون دسته ای هم که نگاه به این جنبه انسانی در جهان دارند و به این جنبه های غیر انسانی که اتفاق افتاده و چیزی در دلشون و در نگاهشون و در سرشون برای بهبود جهانه، با خوندن چون این داستان هایی فقط بهشون یادآوری میشه که جهان تا بوده بر این حجم از تاریکی و سبایت سوار بوده و رسالت آدم هایی که به انسانیت بها میدن و اهمیت میدن همیشه به خاطر در اقلیت بودنشون بسیار سخت بوده. اما در این حال جدای از هدف و رسالتی که پرداختن به این وقایع تاریخی اون هم به شکل ادبیات که ماندگارترش میکنه دنبال میکنه، اینه به نظر من که بدونیم که نسبت به آنچه که امروز اتفاق میفته، نسبت به آنچه که امروز نسبت به درباره قومیت ها، درباره اقلیت ها که اساساً چرا اقلیت ها در مقابل قدرت ها اینقدر ترسناک شناخته میشن براشون، و همه آنچه که میبینیم که ممکنه شباهتی به نسل کشی های سده اخیر داشته باشه، واکنش و انتخاب ما نسبت به اونها چی باشه. این که بدونیم که هیچ جنگی، به طور قطع و یقین هیچ جنگی هرگز ثمری جز مرگ بچه ها، از بین رفتن خانواده ها و از بین رفتن خونه ها و زندگی ها و دیوار هایی که مردم ساختن برای اینکه بینش برای خودشون امنیت های نسبی بسازن و فرصت کوتاهی که در این دنیا دارن رو زندگی بکنن نداره. هیچ جنگی داخلی یا خارجی، هیچگاه هیچ دشمنی قادر بر این نیست که بتونه چیزی رو برای آدم هایی که پشت این دیوارها هستن برمقام بیاره. ساختار یکیه. ساختار ضد جنگ به ما یادآوری میکنه که جنگ جز ویرانی نیست. که جنگ ارمغانی جز افرادی درگور یا بازمانده هایی که اونها هم یه جایی کنار اون گوره، کنار اونهایی که دفن شدن دارن و دست کم نصف زندگیشون رو میرن اونجا دراز میکشن بیشه اونی که مرده و بقیه رو میان بیرون رو زندگی میکنن، معلومیز چقدر زندگی میکنن نداره. از این جهت ادبیات زنده جنگ میتونه نگاه ما رو نسبت به آنچه که خودمون توش داریم زندگی میکنیم اصلاح بکنه. میتونه به ما یادآوری کنه که هیچ فانتزی درباره جنگ وجود نداره. جنگ یکی از واقعی ترین و عریان ترین اتفاقهایی در جهان واقعی که نشون میده چیزی و حاصلی جز مرگ توش نیست. هیچ جوانه ای در هیچ جنگی دیده نمیشه. هیچ کلمه ای جز ویرانی در جنگ نیست. و انسان آگاه و انسانی که دست کم در حتی پایین ترین درجه از آگاهی باشه ولی به امر انسانی اهمیت بده، من فکر نمی کنم که به سمت ویرانی حرکت کنه، به سمت ویرانی میل نشون بده. همه آنچه که ما در این سالها انجام دادیم برای ساختن آبادی بوده و جنگ هر چه که هست ضد آبادیه و این رمان ضد جنگ و ضد هر آنچه که علیه آبادیه.

0: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

دشت تاریک بود و سگ‌ها نزدیک. نمی‌دانم تو همان شب تیزی دندان‌هایشان را بر پوست و گوشتت حس کردی یا نه. کجا داشتیم می‌رفتیم هنار؟ دشت جایی برای پنهان شدن نداشت مگر دل تاریکی. مردم چنان از ورود بارق و چمچمال وحشت کرده بودند که راهی جز گریز به دشت‌ها برایشان نمانده بود. می‌خواستم برگردم. می‌خواستم بروم سمت سربازهایی که دور رزگار و پدرم را گرفته بودند. شاید پدر نمرده بود. اما هلیکوپترها مجال ندادند. آنقدر جنازه بر زمین بود که تشخیص زنده‌ها ممکن نبود. کودک مرده‌ای به چشمم خورده بود و داشتم از فکر اینکه ممکن بود دیار باشد دیوانه می شدم. آنجایی که دیگر از نفس افتادیم، جز من و تو، بنی و سگ‌های وحشی، موجود دیگری نبود. تازه داشتم به خودم می آمدم. پدرم مرده بود و بقیه در چنگ بسیها اسیر شده بودند. من آنجا هستم هنار، در آن دشت که صدای گریه تو پیچیده بود. گاهی صدای تو را می شنوم و صورت آسکی که همان سال از آغوش مادرش جدا شده بود در نظرم مجسم می شود. چرا آن شب نتوانستم به او بگویم کیستم و چه کردم؟ من هنوز در آن دشت هستم هنار. صدای سگ‌ها بلند است و بنی هر چند لحظه یک بار از ما دور می شود که برود با یکی از آنها در بیفتد. وقتی از خانه آسکی برمی گشتم، سگی ساق پایم را می جوید. آنقدر واقعی که چند بار پایم را تکان دادم بلکه برود. مردی که روی یکی از نیمکت‌های پارک نشسته بود، سرش را چرخانده و زل زده بود به من. دندان‌های سگ در گوشت پایم فرو رفته بود هنار. درد نداشتم، اما نمی‌توانستم تکان بخورم. زل زده بودم به چشم‌هایم. می‌خواستم برگردم و هر چرا که توی سرم بود باسکی بگویم. اما چرا پایم در دهان سگ مانده بود و نمیتوانستم برگردم؟ رفتم سمت نیمکت و نشستم. مردی که نشسته بود هنوز نگاهم میکرد. سگ پایم را ول کرد و دوید کنار درختی ایستاد و با گوشهای تیزش منتظر ماند. او را هم کشیدم. میبینی چه دندانهای تیزی دارد؟ با گوشهای باریک و دراز و دو دایره براق سیاه که نگاه آدمی سمج در آنها حبس است. با هر خطی که در این تابلو کشیدم سگی پارس کرده است. این چشمهای گرد را جایی ندیده ای؟ صدایت را از پشت درخت های پارک می شنیدم. شارو، نگذار مرا ببرند، شارو. افسری می خندید. چشمهایش گرد بود و کلاهی قرمز به سر داشت. دستور داد مرا بزنند. دندانهایم را شکستند و آنقدر خون از دهانم بیرون ریخت که همه جا در نظرم تار و محو شد. تو را کشان کشان می بردن توی اتاق. شارو، جیغ نکش هنار. شارو چرا رفتی؟ صدای دیار بود. اطراف را نگاه کردم. مرد هنوز داشت نگاهم می کرد. سگ دوان دوان آمد سمتم و من به محض بلند شدنم دوباره پایم را گرفت. مرد پرسید چیزی شده رفیق؟ سر در گریبان از کنارش عبور کردم. هنار، چرا بنی دنبال من و تو آمده بود؟ چرا نرفته بود دنبال دیار؟ یعنی او هم مثل من ترسیده بود؟ چرا آن لحظه که تانک‌ها آمدند و نیروهای ویژه دور تا دور کامیون‌ها را گرفتند، آن لحظه که دیار با زبانی قفل شده دست‌هایش را دور گردن رزگار حلقه کرد و به زور تفنگ وارد پایگاه نظامی چمچمال شد، آنجا نبودم. از ترس تیر خوردن پا گذاشته بودم به فرار. پدر و برادرم را گذاشته بودم و دویده بودم. از ترس جان دویده بودم. کاش ندویده بودم. کاش من و تو همانجا کنار پدرم تیر خورده بودیم یا با هم سر از پایگاه‌های نظامی بس درآورده بودیم. هیچ وقت نمیتوانم بدانم در آن لحظات بر برادرم دیار چه گذشت. نمیدانم وقتی صدای انفجارهای داخل شهر را میشنید چه حالی میشد. اگر آنجا بودم در آغوشش میگرفتم. گوشهایش را با دستهایم میپوشاندم. و تو هم لابد باوان را در آغوش می فشردی و دست مادرت را محکم می گرفتی که بین جمعیت هم دیگر را گم نکنید. اما هنار، بیابان داشت من و تو را می بلید. همانطور که پایگاه های نظامی دست دست مردم کردستان را بلیدند. در آن لحظاتی که دستگیر شدگان را از ترس حمله مردم از پایگاه چمچمال به سمت کرکوک می بردند، ما آنقدر دور شده بودیم که دیگر سر و صدایی نمی شنیدیم. دستم را گرفته بودی و یک سر می گریستی.
فکر میکنی من نمیگریستم؟ چرا؟ حتی بیشتر از تو. من پدرم مرده بود هنار. پدرم را جلوی چشمهایم کشته بودند و کاری از دستم بر نیامده بود. نمیدانستم ممکن است بدتر از آن هم اتفاق بیفتد و من باز هم هیچ کاری از دستم بر نیاید. نمیدانستم لحظه ای را خواهم دید که دست تو را از دستم جدا میکنند و صدای التماست سالها در سرم میپیچد. اینها بخش هایی از رمان نگذار ببرندم شارو بود و دقیقا همون بخش هایی بود که نشون میداد که چرا شارو با این صدا در ذهنش زندگی میکنه و چرا نام کتابینه. چرا که هنوز و همچنان من شخصا معتقدم که عشق بهترین درگاه ورود به مواجهه با جهان پر رنجه. یعنی بهترین جاییه که میشه ازش به تماشای جهان و آنچه که از رنجش باقی میمونه در ما نشست. آنچه که کتاب بهش میپردازه و تاکید داره در جای جایش در خورده روایتهاش، روایت رنج از بازمانده. چیزی که همیشه ذهن منو مشغول میکنه اینه که وقتی که ما برمیگردیم به گذشته هامون، حتی به زندگی های عادی خودمون، یعنی اگر زندگی تا به این اندازه فاجعه زده نباشه و درگیر چنین تراژدی قومی بزرگ و چنین فاجعه تاریخی نشده باشیم، وقتی برمیگردیم به گذشته و حوادث زندگیمون، وقایعی که بر ما گذشته رو نگاه میکنیم، همیشه ما یه روایتی رو داریم از اون گذشته به دیگری میگیم. این روایت روایت امروز ماست که بخشیش برساخته فردیه که اون تجربه رو داشته. یعنی من همیشه فکر میکنم که ما در روایت با اصل اتفاقی که افتاده یک فاصله ای داریم، چون در زمانی که این اتفاق می افتاده ما یک شخصی بودیم، یک ویژگی هایی داشتیم، اون اتفاق بر ما افتاده و اون اصل اتفاقه. ولی زمانی که ما داریم این اتفاق رو برای دیگری روایت می کنیم، شخص جدیدی هستیم که هم از اون اتفاق عبور کرده بعد از اون اتفاق است، هم به خاصیت این آدم بعد از اون اتفاق روایتی که تعریف میکنه به نوعی برساخته اون روایت قبلیه. بنابراین همیشه یک فاصله معناداری بین اصل رنج و اصل اتفاق و روایت ما ازش وجود داره. در کتاب نگذار ببرندم شارو، واقعه یک امر تاریخیه، یک واقعیت بیرونی داره، اتفاق افتاده، عزیزان اون فرد در مقابلش کشته شدن، تماشا کرده تمام اینها رو، تمام این ویرانی، خرابی، اون سبویت، اون وحشی بودن بعثی‌ها که بسیار، در پرانتز باید بگم، بسیار درست توصیف شده، چون نویسنده با وسواس زیاد گشته ادبیات، لباس پوشیدن، تکه کلام‌ها، زبان و همه آنچه که باید درباره بعثی‌ها میشناخته پیدا کرده و درست تصویر کرده اونها رو، نزدیکترین چیز به آنچه که بودند. و پرانتز رو اگه بخوام بگم و برگردم به موضوع قبلی، و بعد امروز با یک شاروی مواجهیم که فاصله داره از واقع و محصول پس از اون واقع است و حالا داره اون روایت رو بازسازی میکنه و در این بازسازی پر از سوال میشه. یعنی دیگه واقعیت به شکل خالصش وجود نداره. او درباره هر آنچه اتفاق میفته پرسش میکنه، چون در زمان برساختن اون واقعیت در ذهنش که اتفاق انگار داره چیز تازه‌ای در این حال میسازه، فقط حسه واقعی تاریخی وجود داره، ولی ذهن اوست که داره با عنوان یک بازمانده به چیزها با تصویری جدید نگاه میکنه. در اون لحظه اگر فقط مردن پدرش و دور شدن از برادرش بوده، حالا با آنچه امروز هست به اینکه بر برادرش چه گذشته فکر میکنه. خودش رو در تمام امکانهای دیگری که ممکن بوده بتونه تو اونها چیزی غیر از این که این انفعالی که احساس کرده در اون شرایط، این بیچارگی که احساس کرده در اون شرایط باشه تصور میکنه. او تصور میکنه که اگر مانده بود چه میشد، اگر رفته بود چه میشد، اگر کنار برادرش بود چه میشد. برای اینکه این خاصیت شخص بازمانده است، شخص بازمانده همیشه خیال میکنه که شاید میتونسته کار بهتری انجام بده، حتی در جایی که چنین
ناتوانه، هیچ نمیتونه بکنه. تاکید میکنه بر این که من نمیدونستم که میشه در مواجهه با چنین چیزی قرار گرفت، دیدن مرگ پدرت قرار گرفت و باز ندونی که ببینی که نمیتونی هیچ کاری کنی و ندونی که چه باید بکنی. اصلا کاری برای انجام دادن وجود نداره. با کوچکترین مقاومتی تمام دندانهاش رو در دهانش خرد کردن. اما او بازمانده است و بازمانده به خاصیت بازماندنش در جستجوی تغییر نتیجه است. انگار همین که حنا رو در ذهنش زنده نگه می‌داره که با او حرف بزنه، برای اینه که او با من بازمانده میکوشه که واقعیت رو تغییر بده. انگار که مغز و روان ما تمام تلاشش رو میکنه تا آنچه به این اندازه مهیب اتفاق افتاده رو باور نکنه که بتونه تاب بیاره و دوام بیاره. حالا فکر کنید که نویسنده تلاش میکنه یه شخصیتی رو بنویسه که خود شخصیت داره در مقابل آنچه اتفاق افتاده مقاومت میکنه و نویسنده ناچاره که به شخصیت بگه که اینا اتفاق افتاده و وادارش کنه به تماشای آنچه واقعا اتفاق افتاده. و این میتونه خیلی کار سخت و چالش برانگیزی برای یک نویسنده باشه که من فکر میکنم زارا امیدی به خوبی از پس اون بر اومده. شخصیت پردازی در داستان نگذار ببرندم شارو با ریزکاری ها و ظرایفی همراهی میکنه که میتونه شخصیت ها رو با اینکه در سایه یک قومیت مشترک، یک شهر روستای مشترک، یک درد مشترک هستن، از هم متمایز بکنه. مثل توصیفاتی که از شخصیت پدر خودش و رزگار یا عموش میده و یا توصیفاتی که از دیار برادر کوچکترش میده، از اون برادر کوچکتری که قبلا هم کشته شده و تک به تک از تمام اون چیزها و آدمهایی که از رژیم بعث نشون میده، از شکنجه هایی که میشه، از واکنش مردم به اون شکنجه ها، از آسکی و بقیه شخصیت هایی که بعدتر به داستان اضافه میشن که شخصیت ها اصلا کم نیستن و پروروندن این تعداد از شخصیت هم اصلا کار ساده ای نیست. یعنی این که همزمان ما تعداد زیادی شخصیت وارد داستان بکنیم و بعد در این حال داستانی که خودش واقعه زیاد داره و خورده واقعه هم زیاد داره پرداخت بکنیم و این آدم ها رو بتونیم به تناسب درستی به وقایع ببافیم اصلا کار ساده ای نیست، ولی نویسنده از پس این کار بر اومده. برای همینه که شما در پایان میتونست این طور باشه که شما وقتی کتاب رو میخونین بخواین برای یک واقعه تاریخی کلی احساس بدی داشته باشید، احساس همدلی کنید، غمگین باشید و تحت تاثیر قرار بگیرید. اما کاری که نویسنده میکنه اینه که شما برای تک تک افرادی که توی داستان هستن و تک تک شخصیت ها به طور جداگانه غمگین خواهید شد. به طور جداگانه به فکر میرید که دیار اگر این اتفاقات نیفتاده بود چه سرنوشتی داشت و بقیه شخصیت ها همینطور. این برمیگرده به این که نویسنده تونسته ما رو با تک تک این زندگی ها پیوند بده و این تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت در این روایت اصلی یا خط اصلی داستانی که چطور چون این فاجعه تاریخی، این همه زندگی متفاوت، این همه امکان زیستن متفاوت رو نابود کرده. این شخصیت ها تنها بخش و عدد بسیار کوچکی در مقابل 180,000 نفر هستند.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزونوکس بولوار در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

حمیدی در ایلام به دنیا آمده و کرد هست و همینطور کرد زبان هست. و قسمت جالب ماجرا اینجاست که او به هر دو زبان فارسی و همینطور زبان کردی می نویسه. به عنوان یک کرد تأکید داره و سعی می کنه که زبان کردی رو حفظ بکنه، نگه داره، چرا که زبان اون دریچه‌ایه که به اندیشه و افکار یک ملت و یک قومیتی راه داره و همه ابزار ساخت هر آنچه درباره اون مردم هست از رهگذر زبان میگذره. برای همین هم هست که بسیاری از هموطنان کرد ما تأکید دارن بر به رسمیت شناخته شدن زبان خودشون و در این سالها تلاش‌های زیادی توسط فعالان، نویسندگان، اندیشمندان و مترجمان زبان کردی صورت گرفته برای حفظ و گسترش این زبان در بین اون ملت و اون قومیت و همینطور نسل‌های تازه‌ترشون و حفظ اون چه که تاریخ این ملت هست، این مردم هست، از طریق حفظ زبانشون برای نسل‌های بعدی. برای این اون چه که نویسنده انجام میده، چون نویسنده رمان به زبان کردی داره که انتشارات دیگری اون رو چاپ کرده، اومده یک بار دیگر به عنوان شخصی که در سرزمینی زندگی میکنه که زبان به هر حال حاکمه بر اون زبان فارسی زبان مادرش و اومده یک بار دیگه داستانها و روایتهایی که تو سرشه و دیده و میخواد بگر و در زبان فارسی زیست کرده. این اصلا کار آسونی نیست. اصلا به زبان دیگری اندیشیدن و نوشتن در اون زبان کار آسونی نیست و اینکه تو زبان رو جوری بنویسی که غنا و قوت اون زبان هم به اندازه زبان مادریت غنی و قوی باشه، هیچ کار آسونی نیست. توان ذهنی، مغزی و مهارتی زیادی میطلبه. برای اینکه زیستن در یک جهان زبانی ویژگی هایی رو طلب میکنه و شکل هایی به اندیشه میده که ممکنه در زبان دیگر اون شکل از اندیشه وجود نداشته باشه، ولی اینکه نویسنده بتونه به طور همزمان ذهنش رو، تنظیماتش رو بذاره بر اندیشه فارسی و بعد بذاره بر اندیشه کردی و رمان بنویسه، به نظر من بسیار اتفاق قابل تحسینیه و من به زبان کردی تسلطی ندارم به هیچ شکلی از اون و بسیار مشتاقش هستم و علاقه مندم، ولی هیچ تسلطی ندارم بهش. نمیتونم بگم که او در رمان کردی چطور نوشته، که البته زبان مادریش قطعا قوی تر از حتی ممکن رمان فارسی بوده باشه، اما میتونم درباره زبان فارسی بگم که به طور کامل حق زبان فارسی در داستان ادا شده. زارا امیدی سال هاست که می نویسه. اونطور که خودش میگه از 10 سالگی می نویسه. نوشتن برای او در یک لذتی از شیوه برقراری ارتباط با جهان. همیشه از نوشتن لذت برده. البته همه کاراشو چاپ نکرده. چون اونطور که متوجه شدم نویسنده وسواس و دقت خاصی در این داره که وقتی داستانی نوشته میشه و در پیشخوانی کتاب و در مقابله با مخاطب قرار میگیره، باید به اون پختگی نهایی خودش رسیده باشه، بعد بتونه حق کار رو ادا بکنه. اما این سومین کتاب چاپ شده از او هست و به نظر میاد که با توجه به اینکه خودش میگه بارها و بارها و بارها این کتاب رو مرور کرده، حقش رو به طور کامل ادا میکنه. در گفتگو با نویسنده متوجه شدم که برای ویرایش این کتاب 20 بار ناچار شده به اینکه کتاب رو دوباره بخونه و دقت تمام داشته بر این که نام حادثه‌ای، نام واقعی تاریخی اشتباه نشه، نام مکانی، شخصی، هیچ نقصی بر صحت تاریخی آنچه که بازماندگان روایت کردن وارد نشه و این حفظ امانتداری، لزوم امانتداری نسبت به اون واقعه تاریخی رو نشون میده از طرف او و همین براش بار سنگینی ایجاد کرده. یعنی کتابی که دوست داره که ما کتاب رو میخونیم و باش ارتباط برقرار میکنیم، اما نگارشش براش بار سنگینی بوده و من فکر میکنم که او از پس رسوندن این بار سنگین به مقصد به خوبی بر اومده. به نظرم میاد که وقتی که یک نویسنده یک کتابی می نویسه،
با شخصیت ها یک دلبستگی پیدا میکنه که اون دلبستگی رو به ما هم میده. ما وقتی کتاب رو میخونیم ما با تمام این شخصیت ها دلبستگی هایی داریم و بعد وقتی که میبینیم همه اون آدم ها تک به تک به اون شکل غم انگیز به تراژیک ترین شکل ممکن مرگ رو در مواجهه با زندگی که اینقدر خالص و پیور، اون همه آرزو، اون همه میل و اشتیاق به زندگی، در مواجهه با مرگی ناخواسته و مهیب قرار میگیرن، انگار هر بار که یکی از شخصیت ها گرفتار چنگال این مرگ و این خشونت میشه یک بخشی از ما هم فرو میریزه و اون یه نفری هم که باقی مونده از این خانواده و راوی داستانه یواش یواش ما رو هم تبدیل میکنه به همون نیمه جانی که داره داستان رو ادامه میده. جالب اینجاست که مخاطبین زیادی این کتاب رو خوندن و همه باهاش گریستن و همه این رنجی که میگیم رو تجربه کردن و همه خوشحالن که در این حال این کتاب رو خوندن، چون این مواجهه با این واقعیت ها دری رو نسبت در ذهن ما باز میکنه نسبت به وقایع که دیگه این در بسته نمیشه. شما چیزی رو میبینید که به قبل از دیدنش بر نمیگردید و روی تحلیل های شما از زندگی اثر میذاره. جالب اینجاست که بسیاری از مخاطبین این داستان نسل جوانه و شاید حتی قبل از این رمان چیزی درباره عملیات انفال نمیدونستن و این سوال برشون پیش میاده. ای بسا میرن پژوهش میکنن، میخونن، ورق میزنن، میبینن و همین دیدنه همونطور که گفتم دیگه هیچ وقت اونها رو به قبل از دیدنش بر نمیگردونه. من فکر میکنم که اون چیزی که نویسنده در بطن این داستان قرار داده در عین روایت تاریخی ایجاد نوعی همدلی انسانی بین مخاطبینش و ملت خودش، قومیت خودشه و این پیوند رو به درستی ایجاد کرده، این گره ها رو جاهای درستی زده، گره های نامرئی هم هست. یک چیزی که ما امروز بیش از هر چیزی بهش نیاز داریم این پیوند های قومیتیه که با هم داشته باشیم. حتی شاید یک بخشی از این که من در معرفی رمان ها دقت میکنم و سعی میکنم که رمان هایی که روایت های قومیتی متفاوتی از ایران داشته باشن رو این اواخر معرفی بکنم، برای حفظ همین پیوند داخلیه که ما امروز بیش از هر زمانی بهش احتیاج داریم، برای شناختن بهتر همدیگر در این جغرافیای پهناور و برای شناختن اعضای دیگری از این پیکره بزرگ و قدیمی هست که سعی میکنیم تصاویر و جلوه هایی از قومیت های مختلف ارائه بکنیم اینجا در برنامه سپیدار که ما به یاد ما بیاره که در این پهنه وسیع سرزمین کهن ایران چه تنوع و چه تفاوت هایی وجود داره که ریشه همش یکیه. صحبت از اینجاست که برای شناختن یک مردم ما نمیتونیم بدون نگاه کردن به آنچه بر اونها تا به امروز گذشته بشناسیمشون. اینجاست که کتابی مثل نگذار ببرندم شارو که روایت یک نسل کشی و بازمان

عمیقی از حافظه و تروما رو در تلفیق با هنر در مقابل ما قرار بده. روایت ها بخش زیادیش مونولوگ های درونی و تداعی های ذهنی شخصیت اصلی شاروه که ما رو پرتاب میکنه به گذشته و میاره به حال و نشونمون میده که این حال بدون نگاه بدون به اون گذشته و اون تروماها اصلا معنایی نداره و خاطراتی که این هنرمند از جنگ و نسل‌کشی در کردستان عراق سعی میکنه در آثار هنری خودش بازنویسی بکنه مثل آینه‌ایه و دریه در واقع به آینه یک ملت و دریه به گذشته‌ای که میتونه این تصویری که امروز اون مردم دارن رو چراییش رو به ما نشون بده. عنوان کتاب هم بهتر از این نمیتونه باشه، جمله کوتاهی که درد رو نشون میده، چون که معشوقه شارو در زمانی که افسران بسی قصد تعرض بهش رو دارن فریاد میزنه، نامش رو صدا میزنه و میگه نگذار ببرندم شارو، و اون ناامیدی و اون تجربه ای از عشق و فقدان و اون همه خشم و اون همه این که دست ما کوتاست، اون بیچارگی، اون تجربه از بیچاره ماندن، همه و همه در عنوان کتاب خودش رو نشون میده. عنوانی که بعدها وقتی که پیشتر میریم در تابلوهای سیاه قلمی که شارو میکشه و تصویری که داره نشون میده از مردم خودش، روستای خودش، از اسارتگاه ها، از هر آنچه که از هر آنجایی که تجربه کرده در زمان اسارتش و در زمان تجربه عملیات انفال که بسیار بی‌پرده، صریح، از خیانت‌ها و انتقام‌ها، فروش کودکان، شکنجه‌های هولناک و فجایعی که نه تنها جسم بلکه روح انسان‌ها رو درگیر کرده، میاد کتاب رو از یک اثر ادبی به یک سند تاریخی تبدیل می‌کنه. تمام این شخصیت‌های داستانی نمادی از بعد خاصی از تراژدی کردستانن. هنار که دخترموی شارو و معشوقشه محور اصلی آثار هنریه، چرا که عشق هنوز و همچنان اونجاییه که ما زخمها، دردها و تروماهای خودمون اونجا بروز میدیم. دیار برادر کوچکتر شارو نماد معصومیت از دست رفته است که بعد از مرگ مادر و خواهرش با اون زخمهای روانی عمیق به زندگیش ادامه میده. میکائیل پسرموی ساده دلش قربانی شکنجه های اردوگاه ها میشه و یادآور یک ایستادگی بیپناه در مقابل ظلمه و دونه دونه این شخصیت ها شکل های مختلف مواجهه با اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده رو به ما نشون میدن و خود شارو که میاد و این تجربه تماشای این همه رنج، تجربه تماشایی که ما خوندنش هم برامون مهیبه و او به چشم اینها رو دیده، در هنرش و در نقاشیاش بروز میده. اینه که شاید من همیشه گفتم که هنرمند اگر تروما تجربه نکرده باشه نمیتونه اثری خلق بکنه که ماندگاری ایجاد کنه. انگار که باید حتما به درجاتی تراژدی رو خودش تجربه کرده باشه، بعد خودش تروما زده باشه تا بتونه اون آنچه که تجربه کرده رو بیان کنه. نمیتونه توریست باشه توی اون ماجرا، بعد سفر رفته باشه در اون ماجرا. و من فکر میکنم که شاید اگر نویسنده کرد نباشه واقعا نتونه درباره کردها بنویسه. حالا ممکنه که لزوما نویسنده جوانه و طبیعتا تجربه از عملیات انفال نداره، اما کرده و کرد بودن خودش برای تجربه اون رنج قومیتی فکر میکنم که کفایت میکنه. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان نگذار ببرندم شارو که تجربه‌ای فراتر از صرفا مطالعه یک داستانه، تجربه‌ای از مواجهه تاریخی با دنیایی که هنوز و همچنان داره به اون تاریکی خودش قدم برمیداره در اون تاریکی و هنوز و همچنان انسان در مقابل اون مقاومت میکنه، میایسته برای ساختن معنا. شما رو دعوت میکنم به خوندن این رمان و امید دارم که تونسته باشم در این معرفی حق این رمان رو ادا کرده باشم.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان راف دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: اما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس مانجور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خانه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز، مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
6: خب آماده این؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
7: Retirement planning.
6: سرمایه گذاری.
7: Investment.
6: مالیات بر ارث.
7: Estate tax.
6: پس انداز تحصیلی.
7: College saving.
6: برنامه ریزی مالیاتی.
7: Tax planning.
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
10: بی مثل بهرام.
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه؟
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174P and 084677.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام گوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: باری چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه بگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. طی چند ماه گذشته گفتگویی درباره موضوعهای اجتماعی و مباحثی که معمولا در جامعه شناسی مطرح میشه داشتم و به اینجا رسیدم که شاید بهترین آغاز میتونه گفتگو درباره یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای اجتماعی یعنی سیاست باشه. و خوشبختانه در این راه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، برای چندین جلسه با من همراه بودن و مطالبی بسیار کلی رو که میشه در یک وسیله ارتباط جمعی مطرح کرد رو با شما در میان گذاشتیم. هفته گذشته از اونجا که بحث سیاست به چند موضوع مهم و اساسی مرتبط هست، یعنی بیش از همه به سیستم حقوقی، قانونی و قضایی، همچنین به سیستم اداری و سازمان و تشکیلات یک جامعه و یا سیستم نظامی و انتظامی و البته در پایه خود اقتصاد رو هم داره، مناسب این دیدیم که گفتگو رو در چارچوب موضوعی حقوقی، قانونی و قضایی داشته باشیم. و بنابراین از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، خواهش کردم که در این جلسه با آقای دکتر حسامی و من همراه باشند و بنابراین گفتگویی در ارتباط میان سیاست و سیستم حقوقی و قانونی داشتیم. و در نتیجه بعد از گفتگوی هفته گذشته آقای دکتر سیروس مشکی برای چند یا چندین جلسه با ما خواهند بود تا بتونیم موضوعهای مهم و اصولی رو در این زمینه با شما شنوندگان خوب و گرامی در میان بگذاریم. آقای دکتر مشکی، با تشکر بسیار از قبول این دعوت و شرکتتون در این برنامه، خوشحال میشم که اگر مایلید با شنوندگان خوب و عزیز ما آشنا بشید یا خودتون رو بیشتر بشناسونید. من بدون تردید درباره شما سخن خواهم گفت، ولی هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم گفتگو رو آغاز بفرمایید.
1: تقاضا میکنم، بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان بسیار فرهیخته رادیوی خوب همراه هستم و مغتنم میشمارم این فرصت رو که در حضور فرد خبیر و آگاهی مثل جنابعالی مسائلی رو از این دست مطرح میفرمایید و بنده هم خوشوقت خواهم بود که گوشه خدمت کوچکی رو تا اونجایی که بضاعت مزجات علمی من، یعنی بضاعت بسیار اندک من اجازه میده، در خدمتتون باشم.
0: آقای دکتر مشی، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید من یه توضیحی عرض کنم که دوستان عزیز با نحوه آنچه که در سیستم حقوقی و قضایی ما به عنوان وکیل یا به عنوان دادستان یا به عنوان قاضی داریم چگونه حاصل میشه. در بسیاری از کشورها از جمله در ایران ما در گذشته که من ازش خبر داشتم، دوستانی که لیسانس حقوق رو از دانشگاه می گرفتن که در گذشته دانشگاه تهران بود ولی دانشگاه های معتبر دیگری هم رشته حقوق را آوردند، بعد از امتحان وکالتی که می دادند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می شدند و در سیستم قضایی کشور شرکت می کردن، حال یا به عنوان وکیل یا به عنوان کسی که در وزارت دادگستری بود در مقامات مختلف از جمله و مهمترینش دادستان و یا بعداً به عنوان قاضی در دادگاه‌های مختلف و متفاوتی که بود. در امریکا همون گونه که دوستان میدونن افراد ابتدا باید یک لیسانس رو در رشته‌ای بگیرن، تقریبا همه رشته‌ها درش بازه و البته خب سطح دانایی فرد و بعدم دانشگاهی که ازش میاد، ولی علاوه بر اون یه امتحانی به اسم الست هست که اون نماینده توانایی تفکر و تعقل و اندیشه یک فرده، به طوری که اگر شما به سوالات الست توجه کنید خواهید دید که دانش و آگاهی شما رو اندازه نمیگیرن، بلکه نظام عقلی و استدلالی و توانایی شما رو برای تجزیه و تحلیل لازم برای رسیدن به واقعیت و حقیقت که موضوع اصلی و اساسی در سیستم قضایی هست رو مایلن فرد داشته باشه و حالا وارد دانشکده حقوق میشه، معمولا یه دوره 3 ساله داره بعد از اون لیسانس، و بعد از اینکه مدرکشون رو گرفتن و در اینجا در یه دکترای حقوق بهشون میدند، باید بار هر ایالتی رو بگذرونند و به عنوان وکیل در اون ایالت مشغول به کار میشند. همینجا این نکته رو عرض کنم که مبدا موضوع مهم نیست، ولی در امریکا کسانی که این دوره 4 و بعدن 3 ساله و بعدن بار رو میگذرونند به عنوان اترنی ات لا، به عنوان وکیل شناخته میشن. اما در جامعه ایرانی به دلیل سابقه ای که بوده که اشکالی هم درش به هیچ وجه نیست، عزیزانی که مدرک دکترای حقوق رو دارن ما به عنوان دکتر هم اونها رو خطاب میکنیم، ولی در امریکا معمول و مرسوم نیست، مگر کسانی که دارای درجه دکترا در رشته حقوق هستن. در ایران و در دانشگاه تهران علاوه بر دوره لیسانس یه دوره فوق لیسانس حقوق هم گذاشتن و بعدش هم یه دوره دکترا، و طی سالها شاید انگشت شمار، شاید به 5 نفر هم نمیرسید که در ایران دکترای حقوق گرفتن، یعنی علاوه بر لیسانسی که برای وکالت کافی بود همون گونه که عرض کردم، دوره فوق لیسانس و دکترا رو گذروندن. و آقای دکتر سیروس مشکی از کسانی بودند که در ایران دوره فوق لیسانس و دکترا رو در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذراندن و به عنوان وکیل کار میکردن، اما اضافه بر لیسانس فوق لیسانس و دکترا رو داشتن. و وقتی که به امریکا آمدند دوباره آنچه که باید و ای بسا بیشتر رو که من وارد بحثش نمیخوام بشم رو انجام دادند، و درست مانند همه وکلا در امریکا، چه ایرانی چه غیر ایرانی و امریکایی، به عنوان وکیل در ایالت کالیفرنیا مشغول به کار هستند. ولی دانایی و توانایی ایشون مثلا با توجه به آشنایی کامل به حقوق ایران که به گونه‌ای متبع از فقه شیعه هست و در دانشکده حقوقی که آقای دکتر درس می‌خواندند و من هم به نوعی در ارتباطاتی با اونجا بودم، حتی برخی از اساتید در این حال که از کشورهای مختلف دکترای حقوق رو گرفته بودند مجتهد هم بودند، یا اگر مجتهد نبودند به هر حال آگاهی کامل به درس‌های حوزوی داشتند، برای اینکه به هر حال پایه حقوق ایران به مقدار زیادی مرتبط بود با آنچه که در اسلام و مخصوصا در شیعه و در شیعه اثناعشری معمول و مرسوم بود و مبانی اصلی و اصولی از اونجا گرفته شده بود. و بنابراین به این جهت خوشحالم که شما یک دوره کامل رو که شاید از 1000 وکیل در ایران یک نفر این مراحل و مدارج علمی رو پشت سر گذاشت، شما یکی از اونها بودید و بعدم در امریکا که آمدید به هر حال اون مراحلی که در امریکا کاملا مورد درخواست هست و بدون اون هرگز کسی وکیل نخواهد بود رو پشت سر گذاشتید و سال هاست که به این کار مشغولید، و اگر اشتباه می کنم منو لطفاً تصحیح کنید که بیشتر این کار رو مثلا با توجه به خدمتی که باید همه ما به نوعی به ایرانیان به عنوان مرکز اصلی توجهمون داشته باشیم در کار مهاجرت و اقامت و پناهندگی بیشتر بود تا کار دیگه، مگر اینکه اخیراً که من خبر ندارم یا به هر حال کارهای دیگه هم حتما انجام میدید، ولی تأکید اصلی و اساسیتون اونجا بود. به جهت اینکه مایل هستم شنوندگان خوب و عزیز با شما در این زمینه آشنا باشن، خوشحال میشم که یک توضیحات لازم و اضافه رو بفرمایید، دو اگر اشتباهی در بیان و گزارش من بود لطفا اون رو تصحیح کنید. آقای دکتر سیروس مشکی،
1: قربان شما، خیلی ممنونم. البته با توجه به اینکه خود اقتصادی در دانشکده حقوق و در چه دانشگاه تهران چه دانشگاه ملی استاد بودید و حتی اونجا که من میدم جامعه شناسی حقوقی و بعضی مباحث دیگر رو تدریس میفرمودید، این وقوف و آگاهی که دارید به این روندی که در کار بود بسیار ارزشمنده و من سپاس دارم از این همه اطلاعات و این همه به اصطلاح اطلاعات دقیقی که در اختیار شنوندگان گذاشتید. همونطور که به درستی فرمودید، از زمانی که دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تأسیس شد که ابتدا در زمان قدیم یه دوره دو ساله بود، بعد از لیسانس بعد چند سالی تعطیل شد این دوره و بعد دوباره بعد از اینکه دوره فوق لیسانس اضافه شده بود دوره دکترا دوباره باز شد و بسیاری از کسانی که چه اون دوره قدیم دکتری و چه دوره جدید رو طی کردن در واقع تز خودشون رو نگذروندن و بسیاری از کسانی که ما به عنوان فارغ التحصیلان حتی دوره دکتری در تهران، دانشگاه تهران یا حتی دانشگاه ملی بعدها میشناختیم، تز رو نگذرونده بودن و بنابراین تکنیکلی نمیشد به اونها اطلاق دکتر حقوق کرد. و بنده یادم سالی که من پذیرفته شدم در دانشگاه تهران دوره دکتری، دومین سالی بود که دوره دکتری به شیوه جدیدش باز شده بود در دانشگاه. دور سال قبل از اون یک نفر فقط آقای سید محمود کاشانی که پسر همون آیت الله کاشانی معروفه پذیرفته شده بود و سال بعد هم از میان 90 داوطلب دوره دکتری فقط بنده پذیرفته شدم که خب تزارم گذروندم، یعنی مجموعه دوران تحصیل من در دانشگاه تهران دوره 4 سال لیسانس، 2 سال فوق لیسانس، 2 سال هم دکتری به اضافه 2 سال برای تز فوق لیسانس و تز دکتری مجموعا 10 سال به طول کشید. و بعد که من آمدم در امریکا و اینجا چون سیستم حقوقی ایران بر اساس سیستم فرانسوی هست در حالی که سیستم امریکا بر اساس حقوق کامن لا هست، انگلیس رو عرض کنم که کشورهای کامن لا و به کلی متفاوته، این بود که بنده ناچار شدم که دوباره بازآموزی کنم و از نو به دانشکده حقوق برم و مطالعه کنم. و خب طبیعتا در سالهای اول هم تطبیق مسائل، چون من ذهنم مقدمتا مشروب بود به حقوق ایران و همونطور که فرمودید فقه جعفری و خیلی از راه حلایی که به نظر من میرسید مطابق با حقوق ایران بود و تا این استحاله صورت بگیره و من بتوانم طبق مدل امریکایی بیاندیشم و راه حل پیدا کنم، خب یه دورانی رو ناچار بودیم که تحمل کنیم و بگذرونیم. و من خوشحالم که پس سالی با بزرگواری یادی کردید از استادان ارجمند حقوق، به ویژه کسایی که هم تحصیلات حوزوی داشتن و هم دکترای حقوق داشتن، مثل زنده یاد دکتر سید حسن امامی که میدونید که پدر حقوق مدنی ایران بود و ایشون امام جمعه تهران بودن در زمان شاه فقید و در اینها دکترای حقوق هم از سوئیس داشتند و من چون شخصا محضر ایشون رو درک کرده بودم در دانشکده حقوق میدونستم که چه سعه صدری داشت و چه معلومات عمیق و گسترده و بعد در این حال بینش وسیعی نسبت به کلیه مسائل اجتماعی به حال این گونه بوده است. و من در خدمتتون هستم. اگر
0: آقای دکتر، البته من این نکته رو اشاره کنم چون فرمودید که در ایران و البته همه جا اگر شما اون پایان نامه و یا دیزرتیشنتون رو ارائه ندید، چون تز رو برای فوق لیسانس ما میگیم ولی دیزرتیشن یا پایان نامه رو تموم نکنید به عنوان دکتر شناخته میشید. ولی در امریکا یک اصطلاحی نه برای رشته حقوق، برای رشته‌های دیگه است که میگن دکتر بدون پایان نامه. یعنی حتی من استادانی رو در دانشگاه دیدم که تدریس میکنن که اینها پایان نامه رو ننوشتن. و باز این نکته رو اشاره کنم، 2 تا دلیل داره. یه دلیلش این هست که برخی از این افراد گرفتار استادانی شدن که در جهت پذیرفتن پایان نامشون اونها رو جانشون رو به لب رسوندن. من اقلن طی 23 سال گذشته بیش از 50 نفر، شاید نزدیک 100 نفر دوستان تشوردن، مخصوصا در رشته‌های مهندسی که تمام کار و کوششون کردن، برنامه رو دادن، در نوع خودشون حتی استثنایی بودن، حتی به دلیل زمینه‌های نبوغشون به بیراهه می‌رفتن، ولی برخی از استادان متاسفانه و مخصوصا در این رشته‌ها به دلیل کارشکنی‌ها و اینکه فقط یک نفر برخی از اوقات برای اینکه شما دکتراتون رو نگیرید، در حالی که مسئله جنبه دانشگاهی داره و یا سنگ‌های جلو پای شما بیندازن، تا اونجا رفتن که این افراد با وجود آگاهی و تخصص و دانشی که داشتن نتونستن پایان نامه رو به آخر برسونن و در نتیجه این اصطلاح اصلا پذیرفته شده که خیلی از اوقات من استادانی رو در دانشگاه‌های مختلف دیدم در رشته‌های متفاوت که دکترند، ولی وقتی که وارد جزئیات مدارکشون میشید بدون گذراندن پایان نامه هستن، چون فرض و قرار بر این است که در پایان نامه واقعا شما مرزهای دانش رو کمی به پیش ببرید و این افراد این کار رو کردن، ولی غالب اوقات در مناطق و مراکزی که هیچ کس نبوده و نیست اگر شما حرفی میزنید معلوم نیست که به نظر برخی درست یا غلط بیاد و این سبب شده که به عنوان دلیل دیگه برخی از اوقات افراد نتونستن با وجود تمام توان علمیشون مدرکشون رو بگیرن. ولی خوشحالم که این عرض کنم اتفاق برای خیلی از جمله شما یا خود من نیفتاده و حداقل در شما در ایران و من در امریکا. البته من تز فوق لیسانس من در دانشگاه تهران درگیر یکی آقای دکتر محمد مشکات بود که استاد برجسته بودن و من کتاب پول رو ایشون خودشون نوشتن، ولی من در دوره که دوره فوق لیسانس بودم کتاب ارز و سیستم پولی بین‌المللی رو با ایشون همکاری داشتم و ضمناً یه فرد بسیار معروفی که مثلا بعد از ازدواج با خانم هما ناطق، آقای پاکدامن، ایشون استاد دیگه بودن و رئیس دانشکده اقتصاد دکتر پیرنیا و من پایان نامم رو اونجا گذراندم. اما خاطرم هست پایان نامه آقای دکتر پیرنیا قبول کردن، آقای دکتر مشکات قبول کردن، ولی آقای دکتر پاکدامن دیده بودند، خوششون نیومده و وقتی منو دیدن به گونه ای با من برخورد کردن که چون با منم هیچ وقت من با ایشون افتخار این که درسی داشته باشم و نداشتم، آشنایی هم با هم نبود، ولی بعدن خوشبختانه نگاه دقیق تری فرمودند و بعدم از سر لطف و محبت من رو به هر حال مدرک فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران به من دادم. بنابراین چون اشاره فرمودید به ماجرای پایان نامه، واقعا یه موضوع و یه مرحله بسیار عجیب و غریبی بوده. من اجازه بدید دکتر ازتون یه سوال اینجا بکنم چون برای خودم کمی هم مبهمه، و اون که برخی از اوقات دوستان اعلام میکنن که من وکیل هم ایالت کالیفرنیا هستم و هم فدرال، اگر ممکنه یه توضیح هم در این باره بدید بعد پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگون رو آغاز میکنیم.
1: خواهش میکنم. در امریکا در هر ایالتی از ایالات 50 گانه که فردی بار اونجا رو قبول بشه و پروانه وکالت اون ایالت رو دریافت بکنه، خود به خود در تمام دادگاه های فدرال حق وکالت داره. البته بعضی از دادگاه های اختصاصی وجود دارن که اونها رو جداگانه باید ثبت نام کرد براشون برای دربار اون دادگاه های مخصوصه که به دعاوی خاصی رسیدگی میکنن، ولی اصولا دادگاه های فدرال به استثنای دیوان عالی کشور، دیوان سوپریم کورت امریکا، وکیل باید حداقل 5 سال سابقه وکالت داشته باشه، هیچ گونه مشکل و برخورد و مسائل شکایت و انتظامی اینها نداشته باشه و چند تا معرف داشته باشه، تقاضا کنه که به عضویت بار سوپریم کورت امریکا در بیاد. ولی سایر دادگاه‌هایی که شاید دادگاه‌های فدرال اهم از بدوی و تجدید نظر وجود دارن، هر کس که در هر ایالتی پروانه وکالت رو داشته باشه به عنوان وکیل فدرال هم شناخته میشه.
0: به هر حال بسیار سپاسگزارم از توضیحتون. بنابراین امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز یک بار دیگه خاطرشون آسوده بشه بعد از انتخاب آقای دکتر آرام احسامی به عنوان استاد علوم سیاسی، نفر دومی که این لطف و محبت رو به من داشتند و در برنامه جامعه سالم شرکت کردند و میکنند و مسئله فوق العاده مهم بحث درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی رو با هم خواهیم داشت. با توجه به معرفی که من خدمتتون گفتم و توضیحات کمی که آقای دکتر دادن، مشخص شد که ما میتونیم با خاطر آسوده به این موضوع توجهی داشته باشیم که پشتوانه علمی و عقلی و استدلالی اون مخصوصا در رشته حقوق محکم و استوار هست. و اجازه میخوام که این نکته رو به شنوندگان عرض کنم که ما ناچار مجبوریم امروز در یک کلیاتی مباحث یا موضوعها و ضمناً مفاهیم و واژه‌ها رو مشخص یا حتی برخی از اوقات اگر ممکنه تعریف کنیم یا شرح بدیم که مطمئن بشیم با شنوندگان خوب و عزیزی که ما رو دنبال می کنند در جهت واژه‌ها و مفاهیم و یا تعاریف اونها که تا اونجایی که ممکنه کوشش کنیم جامع و مانع باشه اختلافی و یا اشکالی وجود نداشته باشه، یا حداقل بدونن که آقای دکتر مشکی و من در کجا قرار داریم و بتونن بحث و گفتگو رو با ما تعقیب کنن. بنابراین اجازه بدید که از این مقدمه لازم بگذاریم، پیام ها رو پشت سر بگذاریم و من گفتگو رو و پرسشام رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان با شما شنوندگان خوب عزیز در میان خواهیم گذاشت و مطالب ایشون رو هم خواهیم شنید. بنابراین بعد از چند پیام

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: عزیزم جان، چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری، چه زودتر نگفتی؟
9: ایلا خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور.
10: چه
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا.
10: سر خانه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روز شنبه 10 تا 12 ظهر مجدداً پخش شد خواهد شد گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان یا وکیل دادگستری هستیم. به این نکته اشاره کردم که گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی ما رو به سیاست رسون و به نظر میرسه که بال اصلی و اساسی سیاست حقوق و نظام قضایی و قانون هست، تا اونجا که در ایالات متحده امریکا از آنچه که اعضای کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا هست، بیش از نیمی از اونها حقوقدان هم هستند و در رده‌های بالای وزارتخانه ها و یا مقامات اکثریت این افراد دارای مدرک دکترای حقوق هستند. حتی برخی از رؤسای جمهور نزدیک به ما، آقای اوباما که هم خود ایشون و هم همسرشون از دانشکده حقوق دانشگاه عرض کنم معروف هاروارد دکتراشون رو دارن، البته اولین دانشگاه به نظر میرسه در امریکا همچنان دانشگاهی است که آقای کلینتون و همسرشون هر دو از دانشگاه ییل دکترای خودشون دارن. باز هم فقط محض اطلاع در حد کمی که میدانم، همچنان دانشگاه ییل جایگاه خودش رو حفظ کرده و استنفورد فکر میکنم جایگاه دوم داره، سوم و چهارم هاروارد و کولومبیا هستن. یعنی این رده‌بندی‌ها بسیار مهمن و اگر افراد از اینجا مدارک خودشون رو بگیرن غالبا درهای بسیاری به روی اونها در صحنه اداری و سیستم سیاسی امریکا باز است و به همین جهت که من تصور میکنم گفتگو درباره موضوعهای آنچه که حقوقی قانونی و قضایی هست احتمالاً نظر مناسب تریست برای طرح مسائل اجتماعی که از سیاست آغاز شده. بنابراین این جزوید ابتدا از آقای دکتر بخوام هر گونه که مایل هستن صحبتی رو درباره تفاوت سه موضوعی که به هم مرتبطند ولی با هم مختلف هم هستند و برخی از اوقات توجه به اونها ما رو کمک میکنه، یعنی حقوق، قانون و سیستم قضایی. گفتگویی داشته باشیم اولا درباره حق و وارد مباحث دیگه نمیشیم تا بعد برسیم به موضوعی که به این حق و حقوق مرتبطه، بعد قانون و بعد سیستم قضایی که معمولا مورد نظر سیستم وزارت دادگستری یا سازمان دادگستری است. هر گونه که آقای دکتر سیروس مشکی که در این برنامه و برنامه‌های آینده با ما خواهید بود خوشحال میشم که مطالبی هر کدام میخواهید دونه به دونه بفرمایید و نمگر نکته به نظرم رسید خدمتون عرض میکنم. بفرمایید.
1: با کمال میل من خوشحالم که این مسئله جامعه رو، جامعه شناسی رو با دو مبحث سیاست و بعد حقوق از سالی آغاز فرمودید، برای اینکه اصولا هم علم سیاست اگر بشه اسمشو علم گذاشت و هم علم حقوق باز اگر بشه اسمشو علم گذاشت با جامعه و جمع شدن مردم ملازمه داره. برای اینکه اگر ما در به صورت فردی انسان رو در نظر بگیریم نه سیاستی در کار خواهد بود و نه حقوقی. به مجرد اینکه افراد دو نفر بشن یا چند نفر بشن خب سیاست لازم خواهد آمد برای اداره و تمشیت امورشون و حقوق هم به خاطر اینکه مستلزم حق و تکلیفه، یعنی دروی یک سکه است. اگر بنده حقی دارم در مقابلش دیگران یه تکلیفی دارن به رعایت و احترام اون حق و ضمناً من هم مکلفم که حقوق دیگران رو رعایت کنم. بنابراین سیاست و حقوق مرزهای بسیار نزدیک و مشترکی با مسائل جامعه شناسی دارن.
0: دکتر عزیز آی دکتر مشکی ممنونتون میشم چون شما کاملا نشون دادید که وکیلید، یعنی دقیق، بسیار مواظب، مراقب در کاربرد کلماتی، چون میدونین هستالی بحث حقیقت سه تا تعریف داره، یکی در حقیقت تطابق شناخت با واقعیت، یعنی شناخت من اگر با واقعیت میخونه جمله من حقیقت، یعنی من اگر بگم با شما الان دارم سخن میگم چون با واقعیت میخونه جمله من حقیقت، اگر با کسی دیگه باشم و بگم با شما هستم جمله من حقیقت نیست و درست نیست یا دروغه. دوم، آن چیزی که در ادیان آمده حقیقت در مقابل واقعیت، واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزیه که باید باشه. اینی که مخصوصا شما اگر به انجیل مراجعه کنید، این یکی از اون مراحلی است که در انجیل و حضرت مسیح هست که میگه محبت حقیقت است یا صلح حقیقت است، برای که جنگ واقعی است ولی صلح حقیقی است، دشمنی واقعی است ولی دوستی و مهربانی حقیقت، یعنی آنچه که باید باشه. و اصلا اصولا حرکتی که قرار بوده در انسان و در ادیان بشه حرکت از واقعیت آنچه هست با آنچه که باید باشه است. این تعریف دوم حقیقته. اما تعریف سوم اصلا متعلق است به یک اعتبار به رشته حقوق، یعنی حقیقت یه جمله یا یه استیتمنتی است که هیچ جمله‌ای در تضاد و تناقض با اون قرار نگیره. و بنابراین شما به عنوان وکیل اگر اسناد و مدارکی باشه ولی بتونید نشون بدید که مثلا در لحظه این جرم و جنایت یا قتل اون آدمی که الان متهم هست در اونجا نبوده، چون آدم نمیتونه هم در محل فرض کنید جرم و جنایت باشه که لس آنجلس هم در تهران باشه، اگر بتونید اینو ثابت کنید در نتیجه بیان کسی که خواسته اون فرد رو متهم کنه با توضیح و استدلال و اثبات شما به یک اعتبار باطل میشه. بنابراین بسیار موضوع مهمی است که اصلا خود رشته حقوق یه مفهومی رو از حقیقت که مرتبط به نگاه علمی رو در بر داره. حالا علت این که عرض کردم دقت شما رو میرسونه، دوبار هم در جهت علوم سیاسی هم در جهت حقوق فرمودید اگر اونها رو علم بدونیم. بعدا حتما این بحث رو حالا یا با شما یا وقتی که برسم به نظام آموزش و پرورشی خواهم داشت. علم بر اساس تعریفی که امروز میشناسیم هر نوع برداشت و دریافت دقیق و درستی است که مبتنی بر روابط ولی از متد و روش علمی برای رسیدن به اون استفاده شده، یعنی اون چیزی که اساس کاربرد روش و روش‌های علمی است با توجه به موضوع که مثلا تجربه و مشاهده و آزمایش، یعنی علم درک واقعیت اشیاست از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش به گونه‌ای که به صورت قانون و قاعده در میاد و ارائه میشه. و بنابراین بر اساس این تعریف درست که متأسفانه برخی باش موضوع و مسئله دارن ولی بعداً به اشاره خواهیم کرد، آنچه که اسمش سیاست علمه، آنچه که اقتصاد علمه، آنچه که جامعه شناسی و روان شناسی است در تعریف خودش علم، آنچه که حقوق علمه، علتش هم این است که از اون اصول اساسی مربوط به دانش انسانی و برداشت محیط اطراف چه مربوط به پدیده‌های مادی باشن مانند فیزیک و شیمی و چه روابط انسانی، برای که حتی در تحلیل نهایی های دکتر مشکی اگر شما برسید حتی به مسئله رفتار انسان آخر کار باز مشاهده خواهید کرد که درست مانند فیزیک و شیمی آنچه که من و شما هستیم و میگیم و انجام دادیم مرتبط میشه به مغز ما و در حقیقت تغییرات و دگرگونی هایی که در این ماده کاملا مشخصی که اسمش مغزه در اتفاق بیفته، به طوری که من بارها عرض کردم ما به زودی زود شاید روانشناسی دیگه نداشته باشیم، روان پزشکی حتی به یک اعتبار در یه زمینش نداشته باشیم، آنچه که داریم نورولوژیه، یعنی مغز و سیستم عصبی ماست که با تغییر مثلا رو داروها میشه کسی که علاقمند به فوتبال نیست رو علاقمند کن، یا کسی که علاقمند به گرفتن همسر نیست رو علاقمند به گرفتن همسر کرد، چون به هر حال آخر کار همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به اونجا میره. و بنابراین میشه به راحتی بحث و گفتگو کرد. حالا البته علوم اجتماعی و انسانی خیلی چیزهای متفاوت داره، یکی از اون هست که آینده، یعنی معلول بر علت اثر میذاره، یعنی اینکه شما در آینده میتونید چه کنید یا دیگران چه میکنن سبب میشه که به عنوان علت برای تصمیم امروز شما مطرح باشه، در حالی که در جهان فیزیک و شیمی آب تصمیم نمیگیره به جوش بیاد یا نیاد، چون ممکنه بعدن آفتاب بشه نور بهش بیفته و درجه حرارتش بالا بره. اون بحثا رو میکنیم، ولی دقت استادی که اشاره کردید اگر علم بدیم، نه، بر اساس آنچه که واقعا امروز در دنیای علم پذیرفته شده است، روزی که شما از روش و متد علمی برای درک واقعیت استفاده میکنید و او رو مرتب و منظم و مدون میکنید و روابط آنچه که علت و معلولیست بین اونها در حدی که در همه علوم معمول و مرسوم هست رو ارائه میدید، ما اونها رو به عنوان علم میشناسیم. بنابراین علم سیاست هست و علم حقوق هست و به همجرد است که خوشحالم شما نماینده اون هستید. حالا با توجه به این نکته‌ای که از دقت و توجه شما برمیاد و مایل هستید سوء تفاهمی به وجود نیاد و این توضیحات اضافه من، بگذارید هر گونه که مایل هستید شما درباره حقوق حق یا حقوق، درباره قانون و درباره سیستم قضایی، چون شاید بیشتر به عنوان سیستم قضایی باید بشناسیمش و آنچه که رویه قضایی هست، هر توضیحی که مایل هستید بفرمایید. منم اگر مطلبی به نظرم رسید خدمتتون عرض کنم. ببخشید از اینکه صحبت شما رو قطع کردم.
1: تقاضا میکنم، من فقط اختنان فرصت از این توجه و نکته سنجی شما که خب حضرت منتظر هم بود، میخوام این توضیح رو بدم که به نظر من، چون ببینید سیاست و حقوق با اینکه هر دو همونطور که فرمودید علم تلقی میشن، ولی ما میبینیم که سیاست مداران مختلف در یک جامعه واحد در زمان، حتی در زمان واحد یا زمانهای مختلف، میتونن تصمیمات مختلف و خط مشی متفاوت داشته باشن. در کار حقوق هم همینه. ما مثلا میبینیم یک موضوع واحد رو در بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی، سوپریم کورت، 5 تا جاستیس عالی قد یک جور نظر میدن، 4 تا یک جور دیگه نظر میدن. بنابراین من میخوام توضیح بدم علت این که من عرض کردم اگر علم بدونیم، چون به نظر من هم سیاست و بیشتر از این حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده، یعنی زیربنای علمی داره، ولی خب پرکتیس کردن و اعمال اون یک مقدار هنر میخواد و جنبه هنرمندی داره. این منظور من.
0: دکتر خوب عزیزم، من میدونستم با یه آدمی مثل شما اگر آخر کار کارش به دادگاه و عرض کنم شکایت و اینا نرسه ما به جایی نمیرسیم، بنابراین من خودم رو آماده کردم و میدونم که بازنده من خواهم بود. آنچه که میفرمایید درسته جام دکتر، علتش این است که سوال مشکله. من اگر از هر مهندسی بپرسم به من بگو که از این 10,000 لاستیکی که اینجاست کدامش زودتر پنچر میشه یا پاره میشه، امکان نداره، برای که سوال رو اگه مشکل بکنید اونا هم جواب ندارن. از یه پزشک بپرسید که دارویی که به این آدم و اون آدم میدید رو کدومشون چه تأثیری داره، اطلاعاتی داره، نزدیک به واقعیت هم گزارش میده، مشخصید. حتی پزشکان هم اختلاف دارن که این دارو بدن یا اون دارو، به چه مقدار بدن، و بعدم اصلا این کار آدم جراحی بکنه یا نکنه، نوع جراحی چه است. ببینید اگر پرسش ها سخت و سنگین باشه همه علوم متوقف میشن، اونجا تفاوت ها معنیدار نیستن. یعنی اینکه شما اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب میکنید سولفات آهن میده، نه اسیدتون اونقدر دقت رو دارید ولی یک قطره اسید با قطره دیگه مساوی نیست، نه آهنتون نه سولفاتش، ولی تفاوت ها معنادار نیست. ولی اگر شما بخواید وارد جزئیات بشید به یک اعتبار، چون این یه بحث خیلی عمیقی است، همه اشیاء منحصر به فردن و اصلا نوشتن قانون ممکن نیست، اختلافات در اون علوم مطرح نیست. یعنی شما 1,000 تا لامپ درست میکنید، میگید بین 800 تا 900 ساعت مثلا اینا روشن بعد میسوزن. خب اگر قرار بشه دقیق ازتون بخواد اونجا هم پاسخ ندید. اشکال اینه که بسیاری از پرسش های علوم اجتماعی انسانی دقیقه. یعنی درست مثل که شما از یه پزشک بپرسید این دارو کی رو این آدم اثر میذاره، این دردش در چه ساعتی، چند ثانیه، چند دقیقه بعد قطع میشه. برخی از وقت آگاهی هست ولی برخی از وقت با حدس و گمان همراهی. یعنی مسئله علم اصولا همونطور که میدونید بر اساس احتمال، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. بنابراین مهم این است که با چه دقتی شما پرسش ها رو مطرح میکنید. من براحتی از یک مهندس در جهت فیزیک و شیمی براحتی میتونم 100 تا سوال بکنم در هر زمینه، اصلا روی خانه من اولین قطره باران که میاد رو کدام قسمت ساختمان میفته، اصلا اون قطره باران ترکیب شیمیاییش چیه، اگه شما این سوالات بکنید اونجا هم جواب ندارید. اشکال کار علومش اینه، به همین جاست که بحثی بین روانشناسی و جامعه شناسی است. روانشناسی شما پیش بینی رفتار فرد رو نمیتونید بکنید، اما پیش بینی رفتار جمع رو میتونید بکنید. یعنی افراد تغییر میکنن، درصدها ثابتن. برابر این یه بانک میدونه که مثلا روز دوشنبه 1.7% کسانی که در اونجا حساب دارن به بانک مراجعه میکنن، ولی سه شنبه میشه 1.5% و بعد فرض کنید جمعه دو مرتبه میشه 1.6%. آدم ها فرق میکنن. یعنی من نمیدونم شما فرد رو به بانک تشمی میبرید یا نه، ولی من میدونم که مثلا در امریکا 7,400,000 تا 7,600,000 نفر میرن. به همجاست که برخی از وقت این گفتگو شده که روانشناسی به یک اعتبار در تحلیل نهاییش مشکل تره و غیر ممکن میشه، در حالی که مفاهیم اجتماعی و جامعه شناسی چون با درصدها، با اندازه ها، با نوعی ارتباطات سر و کار دارند، میتونه دقیق باشه. به همین جهت است که این گفتگو درباره این که علوم تجربی که برخی از وقت با 4 تا 5 تا عامل شما میتونید بحثای فیزیکی یا شیمیایی رو به پایان برسونید، شما برخی از وقت با 500 تا عامل یه تجزیه و تحلیل اجتماعی رو نمیتونید بکنید. تازه این تجزیه و تحلیل ها دائما عوض میشن. من همین امروز یه تجربه ای داشتم. شما تو جاده دارید میرید، الان برمیگرده به شما میگه اگر از این طرف برید 20 دقیقه تاخیر داری، آیا میخواید راه تازه رو به شما بگیم؟ شما میگید بله. اما چون این خبر رو بقیه هم شنیدن چی میشه؟ بقیه هم میان از جاده بیرون. حالا اون راه تازه برابر اون 20 دقیقه 40 دقیقه تاخیر داره. در اینجا حرف علمی بوده، اینجا ارزیابی میشه که اگر یه اتومبیل بیاد و بخواد بگذره 20 دقیقه تاخیر داره، ولی اگر این خبر رو همه بشنوند اون موقع در حالی که حرف درست بوده غلط از آب در میاد. یعنی یکی از همون چیزهایی که آنچه که ما در علوم اجتماعی بهش میگیم خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی، یعنی علوم اجتماعی با بیان مسائلشون برخی از اوقات قانونی رو که ارائه میدند نقض میکنند و به نظر غلط میاد، ولی بر اساس یه قانون دیگه که توضیح میده چه شد که سبب شد این اتومبیلای که همه از جاده اصلی اومدن بیرون به جاده فرعی رفتن که بتونن زودتر برسن، چرا دیرتر رسیدن؟ به خاطر اینکه یک خبر از یک نفر رفت. این همون چیزیه که شما در نظام حقوقی و قانونی بر مسئله شیا که برخزاتی شایعه اصلا یه مرکز بیشتر نداره، در حالی که چون مثلا تو رادیو تلویزیونی پخش شده میلیون ها نفر شنیدن، میلیون ها نفر دارن راجعش صحبت میکنن، ولی اینکه میلیون ها نفر یه چیز رو تایید میکنن چون منبع خبر یکیه مطلقاً با یک حرفی که یک نفر زده حرفی نداره. دلم میخواد واقعا نظرتون رو بشنم، حالا که گفتم من و شما به نظر میرسه گفتگو یا شادم من و شما چیزی درباره حقوق و قانون نمیدونید، دوباره با آره بگردیم یا بعد دقیقا من دوباره با آره بگردم که چیزهای دیگر رو مطرح کنم. من در خدمتتون هم
1: ایدوکر. اتفاقا مسئله چون منم دلم میخواد از این موضوع برای که من خودم خیلی من یادم در موقعی که ما کارآموزی میکردیم برای وکالت و یه پرونده ای رو می آوردن، من مثلا می گفتم که خب این معلومه این طرف مقصره به این دلیل به این دلیل اینا، وکیل سرپرست ما برمیگشت می گفت شما دادستان نیستی، اینجا شما باید از طرف دیگه نگاه کنی به قضیه، از طرف وکیل مدافع، یعنی شما قرار نیست عیب و ایراد رو ببینی، باید مسائل دفاعی رو پیدا بکنی. به همین دلیله که حتی در اون مثالی که اصلی فرمودید، یعنی یک سوال واحد، یک مسئله واحد با یه فکت‌های مشابه رو وقتی ما به یه دادگاه میدیم که چند تا قاضی داره، میبینیم که همون مسئله واحد رو ممکنه مشکل باشه، ولی به هر حال واحده، نظرهای مختلف میاد، یعنی آرای مختلف میاد. یعنی در واقع حقوق، دلیل اینکه از قدم هنریست که میتونه مثل یک منشور، یک طیفیه که از جهات مختلف میشه به یک موضوع نگاه کرد و بنابراین از هر زاویه که نگاه کنید یک رنگ و یک زاویه و یک بُعد جدیدی رو میشه دید. به این دلیل من عرض کردم شاید یه هنری است که بر مبنای علم.
0: بعد درست مثل اینکه شما در یک مهمانی فرض بکنید دختر خانم فوق العاده خوشگل، عرض کنم خوش لباس، خوش اندامی رو میبینید که به عنوان یه مرد، اونم در سنین جوانی که شما هنوز هستید بنده نیستم، ممکنه یه هیجان زده بشید و فکر کنید چه خوب که این دختر خانم در این مهمونی است، اما چند تا آدم محتاط محافظه کار ممکنه خیلی ناراحت بشن که این خیلی آرایش کرده، لباسش خیلی کوتاه، طریقه که نشسته خیلی بده، خیلی معلومه دختری عرض کنم راهایی است و چیزهای دیگه، و بنابراین ملاحظه میفرمایید که دوستان جوان ما خوشحال میشن و برخی از افراد اعتماد ناراحت، و این دقیقا نشون میده که واقعا از کدام موضع و از کدام منظر شما به موضوع نگاه میکنید. حالا با توجه به اینا به من بفرمایید آقای دکتر، در فرصت کمی هست حداقل یکی از این موضوعهای حقوق و قانون و قضا رو هر کدام مایل هستید توضیح بفرمایید دربارش بریم پیش.
1: من مایلم این مسئله رو بگم که اصولا حقوق از کجا نشأت میگیره و منابع حقوق، منابع سازنده حقوق چی هستن در هر جامعه. به نظر میرسه که اولین منبع حقوق قانون، به ویژه در کشورهایی که قانون نوشته در اونها معتبره، مثل همون سیستم ایران و فرانسه و آلمان، و در کشورهایی که حقوق ساخته دست دادگاه ها ملاک عمل هست و اجاییت داره، رویه قضایی مهمترین منبع حقوقه. بنابراین ما میتونیم قانون و رویه قضایی یا جوریسپرودانس رو جزء منابع مهم و اولیه حقوق هر ملتی بدونیم. در کنار اونها عرف و عادات اجتماعی که مجموعه توافق‌ها یا معیارها یا هنجارهایی که عموم مردم پذیرفته باشن میتونه یکی از منابع دیگر حقوق باشه. در کنار اون هم فرهنگ هر جامعه که به نظر میرسه که متشکل هست از اصول اخلاقی یا مذهبی که یا مذاهبی که در اون جامعه هست و همچنین شیوه اقتصادی اون جامعه، اینها رو اگر به طور کلی روی هم در یک قالب فرهنگ تعریف کنیم، اون هم یکی از منابع زاینده و مولد حقوق هر جامعه است. حالا با این، بنابراین قانون می شود یک جزئی از حقوق. اصطلاح رابطه اخص و اعم داره، حقوق اعم است و قانون اخص است، یعنی جزئی از حقوق هر جامعه به کار میره. شما فرمودید راجع به مسائل قضایی، نمیدونم فرصت هست یا
0: میخواید. دکتر عزیز، البته ما به پیام ها نرسیدیم، من یه توضیح کوچکی عرض کنم، پیام ها رو میشه برمیگریم چون بحث فوق العاده مهمی است. ببینید، آنچه که فرمودید، من از صحبت شما این برداشت رو دارم، حق یعنی آنچه که از آن یا متعلق و مال، چون در اینجا بحث انسان انسانه، یعنی وقتی میگن حق این آدمه یعنی هرچه هست، اگر قرار حرف بزنه یا قرار ملکی رو داشته باشه یا چیزی، مال اوست، متعلق به اوست، مالکیتش یا تعلقش در حدی که معمول هست به او ارتباط پیدا میکنه. و میدونید سابقه این کار برمیگرده به قرن مثلا 13 و 14 که اومدن درباره حقوق طبیعی صحبت کردن، گفتن اصلا یه چیزایی به عنوان حق طبیعی ماست، و خیلی زود متوجه شدن که واقعا حق طبیعی در نظام‌های اجتماعی اون زمان نیست، آنچه که از زور طبیعیه، یعنی هر کی زورش بیشتره حقش هم بیشتر، الحق لمن غلب هست. و بنابراین یه بحثی مطرح شد که وقتی صحبت از حق می کنیم، حق طبیعی هست، الان هم اون گفتگو هست. دوم، یه دو آمدن گفتن یه حق حقوق الهی هست، یعنی یه چیزاییست که حالا خدا مستقیم و غیر مستقیم یا با توجه به نگاه باورمند انسان ها خدا به ما داده. اما اون چی که آقای دکتر به نظر من الان مطرحه، انسان از حق طبیعی و اون رو میپذیره، بعدا در بحث عدالت بهش خواهیم رسید و بعدم در جهت حقوق الهی هم میشه در خصوص انسان اگر باورمنده و یا به یه موضوعهایی که به موضوع خدا مرتبط میشه صحبت کرد. اما امروز آمدیم اصلا موضوع رو روش خط کشیدند و خودشون رو خلاص کردن به گفتن حقوق بشر، یعنی این رو در حالی که طبیعی میدونن، در حالی که شما مایلید الهی هم بدونید، که کسانی که الهی هستن هم نمیتونن به دلیل باورهاش، باورهایی که دارن با اون مخالف

آنچه که متعلق است به یک فرد، حالا یکی این حقوق جنبه فردی پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه که بعدن اون به درستی اشاره کردید بر اساس قانون تعریف میشه. پس اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از حضورتون خواهش میکنم همچنان روی بحث حق و سیستم قضایی فعلا به کنار. حق و قانون هر گونه که مایل هستید و فکر میکنید مناسبه توضیح بدید. شنگ و نجمن در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم که بعد از چند پیام گفتگو و نظر ایشون رو جویا خواهیم شد. لطفاً با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
7: باشه بابا باشه.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.

0: 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره موضوعهای حقوقی قانونی و قضایی است و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری امریکا، وکیل سابق در ایران و حقوقدان هستیم. درباره موضوع حق مطالبی رو ایشون بیان کردن، ازشون میخوام که هرگونه که مایل هستن در این زمینه یا بعداً در جهت آنچه که مربوط به قانون هست مطالبی بفرمایید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: با کمال میل. به نظر میرسه که حق مزیت یا امتیازی است که یک فرد داره که میتونه احترام و رعایت اون رو از دیگران بخواهد. بنابراین در مقابل حق، حق من تکلیف دیگران رو ایجاب میکنه و اینکه منشأ حق از کجا آمده، همطور که حسالی اشاره فرمودید آقای دکتر، یک عده معتقدن که حقوق طبیعی سری در طبیعت وجود داشته، natural law یا الهی divine law یا حقوق مودوعه هست، یعنی به ودیعه نهاده شده در ذهن بشر که دیپوزیتیوها این رو میگویند. در مقابلی عده میگن حقوق موضوع است، یعنی وضع شده، این چیزی در عالم طبیعت یا در عالم خارج وجود نداره، بلکه اون چیزی است که توسط قانونگذاران وضع شده. پوزیتیویست ها معتقد به این هستن. به نظر شخص من شاید حقیقت یک چیزی این وسط قرار داشته باشه، یعنی همونطور که مثلا در فلسفه میگوین که یک اصول بدیهی و اولیه‌ای هست که انسان اولیه یا بشر قبل از اینکه هیچ علمی داشته باشه یا هیچ درسی خونده باشه یا هیچ دانشی داشته باشه، در ذهنش یک اصول اولیه نهاده شده، به ودیعه نهاده شده. عقل انسان حکم میکنه که مثلا هر کلی بزرگتر از جزئه، و اون اصول اولیهی که در فلسفه معتقدن که انسان علم و دانش رو از اونجا شروع کرد، این الفبایی بود که قبل از اینکه هیچ چیز دیگر بداند و بخواند، اینها مبنای فکر و اندیشه بشر و معالن الفبای علومی هستن که بعداً پیدا شد. حق هم شاید همینطور باشه، یعنی اگر قبل از اینکه هیچ قانونی وضع شده باشه در اجتماع، به مجرد اینکه افراد دور هم جمع میشن و یه جامعه‌ای رو تشکیل میدهند، نظر میرسه که به صورت طبیعی ذهن انسان، وجدان انسان یا عقل انسان این حقوق رو میشناسه، محترم میشماره و یک حریمی رو در مقابل دیگران برای هر کس قائل میشه. بنابراین حریم که مشهون از احتراماتی است که باید توسط دیگران رعایت بشه، حقی است که به ما تعلق میگیره. خب طبیعتاً خیلی از این حقوق رو قانونگذاران آمدن ایجاد کردند. بعضی ها معتقدند که حتی قانونگذاران هم حرف جدیدی نمیزنند، بلکه اون چه که به اصطلاح در باطن نهان هست، در ذهنیت اجتماع وجود داره، اینها کشف حجاب میکنن از این، مثل مجسمه ساز یا پیکرتراشی که در واقع چیزی رو خلق نمیکنه، بلکه زوائد سنگی رو میزنه و اون پیکرهی که در درون اون سنگ وجود داره ظاهر میکنه. این از لحاظ
0: حق، حالا
1: اگر حسنی
0: نه حتما. ببینید جام دکتر، موضوع بسیار بسیار مهم هست، یعنی همطور که شما اشاره فرمودید مسئله حق مرتبط میشه به انسان. یه جا بحث واقعا مالکیت مال منه، یه جا یه امتیازه، یه جا یک به هر حال تواناییست برای استفاده، تواناییست برای تغییر در همه پدیده‌هایی که وجود داره. بنابراین مقدمه یا در ماده اول اعلامیه جانی حقوق بشر چه میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میان، یعنی موجودات آزادی هستند بدون هیچ قید و بند و تعهدی، چون مفهوم آزادی اینجا همه افراد بشر آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر، یعنی به عنوان یه اصل، همونطور که فرمودید، یعنی به عنوان یه باید، به عنوان یه اصل، آنچه که میرسه به مسئله حیثیت انسانی و حرمت و کرامت انسانی، شرافت انسانی، و از نظر حق با هم برابر هستند. و باز مطلبی که به درستی اشاره فرمودید، تعریف این حق، محتوای این حق، حدود این حق، استثناءات مربوط به اون، همه و همه در چارچوب نظام اجتماعی و قانونی مشخص میشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که پدر و مادر هیچ حقی روی بچه‌ها در اون زمینه‌هایی که در گذشته بودی که حتی بتونن اونها رو زنده نگه دارند یا نه، ندارند. یعنی حقی ندارند. وظیفه و مسئولیت خیلی سنگینه، ولی حق رو مثلا در ارتباط با دیگران در مورد فرزندشون برای یک انتخاب دارن. یعنی منم که میتونم تصمیم بگیرم پسرم رو به این مدرسه یا اون مدرسه، این دکتر یا اون دکتر برم. اینجا در حالی که محدودیت همچنان به عنوان پدر برای من هست، ولی برای که اگر من اون رو به جایی ببرم که امروز از نظر علمی پذیرفته شده فرزند منو به سلامتی نمیرسونه، بلکه با مرگ دست به گریبان میکنه، به جای رفتن پلوی پزشک حاضر من ببرم پلوی یک کسی که بسا نه تنها به فرزند من بهبودی نمیده، موجب مرگ بشه، من مسئولم. ولی در جهت اینکه به کدام دکتر برن، دیگران اون تصمیم رو جز در شرایط استثنایی که قانون مشخص کرده و میشناسیم نمیتونن بدن. بنابراین من یه حقی یه جایی در ارتباط با فرزندم پیدا میکنم، یا همطور که شما بیشتر و بهتر میدونید من یه حقوقی رو تا مثلا 18 سالگیش دارم، بعد از اون ندارم. ولی در اینجا تفاوت و تبعیضی نیست. همه کودکان یا فرزندان وقتی به 18 رسیدند از اون امکانات استفاده میکنن، و اینجاست که نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره کردید مطرح میشه، که ما یه برداشت و دریافتی از این حقوق میکنیم و بعد تصمیم گیریم از طریق وضع قوانین، در حقیقت روشن کردن چراغ‌ها، حدود یا محدوده اونها رو مشخص کنیم تا بتونیم خاطرمون آسوده باشه که اون حقوقی رو که اصولی و اساسی و از آن انسان یا هر انسانی با توجه حتی به سنش که چون عامل فوق‌العاده مهمیست مشخص میکنیم، در حقیقت به نوعی حقوق رو به صورتی مساوی، برابر، نه تنها عادلانه که بعدم بهش می‌رسیم، مهربانانه توضیح میده. ولی به نظر میرسه که هر انسانی با خودش، همونطور که در گذشته گفته شده، به عنوان یه انسان با حقوقی به این دنیا میاد. حتی میدونید در تمام مباحث مربوط به سیاست حرف این است که ما بر اساس قرارداد یه مقدار از حقوق خودمون و آزادی‌های خودمون می‌گذاریم، اون رو در اختیار دولت یا حکومت قرار میدیم تا بتونیم حقوق و آزادی‌های بیشتری رو برای خودمون و دیگران فراهم کنیم. خوشحال میشم اگر در این باره حتما مطالبی بفرمایید.
1: البته با کمال میل. همونطور که میدونید در مثلا نظام حقوقی امریکا سه حق اصلی رو برای هر انسانی میدونند که عبارت است از حق حیات، حق آزادی و حق جستجوی خوشبختی. این سه حق رو ما در خب حق حیات یعنی زندگی طبیعتا محترم مقدسه، باید این حق رو همه محترم بدونن. اما قانون توسط همون قانونگذاران و حکومتگران میاد در یک مواردی اجازه میده که حیات یک کسی رو ازش سلب کنن، به حالا به دلیل مجازات یا آزادی او رو بگیرن و او رو در زندان بیاندازن یا انواع اقسام مجازات هایی که در قوانین پیش بینی شده. برابری این شاید اینجاست که مرز حقوق و سیاست خیلی به هم نزدیک میشه، در اینکه اگر که سیاست مداران و سیاست گذاران یک جامعه صالح نباشند، می توانند با وضع قوانین غیر عادلانه یا تبعیض‌آمیز یا مقرضانه ایجاد تفرقه و نفاق بکنند در افراد یک جامعه، بیشتر از اینکه یک جامعه رو به سوی خوشبختی و رفاه ببرند به سوی کینه و عناد و دشمنی رهنمود بشن. بنابراین مهم این است که قانونگذاران ما در هر جامعه چقدر صالحن، چقدر بی‌غرضن، چقدر بی‌طرفن، چقدر به اصطلاح حق و حقوق طبیعی انسان‌ها رو مد نظر دارن در وضع قوانینی که انجام میدن. ما مثلا در ایران خودمون در بعد از انقلاب شاهد این تبعیضات بسیار فاحش و در بعضی از موارد زننده هستیم که جامعه رو تقسیم کردن به افراد خودی و غیر خودی، اینها از ما هستن اونها از ما نیستن، و شکاف های عجیب و غریبی در بین مردم. اساسا اون مسئله حرمت انسانی و حقوق متساوی افراد رعایت نمیشه. این شاید یک نمونه است از یک جامعه ای که درست بر خلاف اصول عقلی و انسانی و اخلاقی داره گام میگذاره. به هر حال ما
0: بفرمایید.
1: از این جهت من متاسفم، برای اینکه حسانی بهتر از من میدونید که اصولا انسان به طور ذاتی و طبیعی دو گرایش رو داره، یکی گرایش به قدرت و تقرب به قدرت و تقرب به مراکز قدرت، یکی هم گرایش به عدالت و دادخواهی. و وقتی که در یک جامعه یک حکومتی بیاد و ایجاد تبعیض بکنه بین افراد مردم، طبیعتا مردم با چون به قدرت گرایش دارن خودشون رو نزدیک میکنن به مراجع قدرت به هر ترفندی که شده، برای اینکه به این ترتیب برای خودشون یک تأمین و تضمین و پروتکشنی داشته باشن. ولی در این حال چون تمایل ذاتی و کشش ذاتی به عدالت و عدالت خواهی هم در نهاد افراد هست، این گونه افراد در این گونه جوامع دوچار یک دوگانگی فکری میشن. یعنی برای حفظ موقعیت خودشون و وضعیت خودشون به مراکز قدرت ظالم و حاکم ظالم نزدیک میشن و تقرب میجوین، در این حال چون در نهادشون میل به گرایش به عدالت هم هست و این رو نمیبینن در اون جامعه، متنفر میشن از اون مرکز قدرت. و لذا ما با جامعه روبرو میشیم که یک دوگانگی ذاتی و عمیقی در روحیه و روان روح و روان مردم اون جامعه پیدا میشه. و این در اینجا دیگه دل با زبان دو چیز میشه، ما ریاکار میشیم، ما مزرزر میشیم، ما در مقابل یکی که میرسیم قربون و صدقه اون میریم و خودمون رو فدای اون میکنیم، تا به مجردی که رفت پشت سرش بد میگیم یا به قصد انتقام به قول فروغ فرخزاد تناب دارش رو در ذهنمون میبافیم. این اشکال اساسی است که در این جوامع وجود داره.
0: آقای دکتر به چند مورد بسیار بسیار مهم اشاره کردید، اجازه بدید من یه توضیح هم خدمت شنوندگان بدم. مطلب اول این هست که آنچه که فرمودید و درست است، کودک انسانی مخصوصا در 3-4-5 سال اول تا 3 سالگی مخصوصا، بعدش هم این وضعیت تشدید میشه، با نادانی و ناتوانی و نیازمندی خودش آشنا میشه. نادان است، ناتوان است، نیازمند، بعد متوجه میشه اشتباه کاره. یعنی با وجود که 10 بار پدر مادر حرفی بهش زدن، باز اشتباه میکنه و انجام نمیده یا نتیجه خراب میشه. و بعدم فکرای بد و غلط و منفی داره، حتی چگونه خونه را آتیش بزنه یا مثلا دوستش رو که اسباب بازیش رو گرفته از پشت بام پرت کنه. یعنی اینا همون زمینی است که سبب میشه کودک فکر کنه من بدم. همه اینا گونه که شما اشاره کردید تبدیل میشه به یک اصل، ضعف و زبونی انسان. نتیجتا موضوع انسان بیرون آمدن از این ضعف و زبونی است و همونطور که به درستی گفتید میل به قدرت، یعنی همون چیزی که حتی کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه است. یعنی ما برای این ضعف و زبونی ناچار باید به دنبال قدرت باشیم، و قدرت هم یعنی پیشبرد هدف ها با وجود مخالفت دیگران. یعنی این تعریفی است که ما در جامعه شناسی ازش استفاده میکنیم. بنابراین این مطلب درسته، و تا زمانی که انسان به یه مرحله ای از سلامت و بلوغ و امنیت نرسه که مفهوم قدرت براش بیمعنی باشه، یعنی مطلقاً اعتنایی به اون نکنه، بشریت از یک مسئله به یک مسئله، از یک مشکل به مشکل دیگه میره. بنابراین مطلب اساسی. اما نکته دیگری رو اشاره فرمودید که مطالعات روی کودکان نشون میده، و اون نشون میده که کودکان فرض کنین حتی از 18-20 ماهگی کاملا عادل و منصفن. یعنی اگر شما به یکیشون یه بیسکویت بدید، حتما به شما میگه بیسکویت هم بده به دوستم، حتی با اون دوستش قبلا دعوا داشته. یعنی فرضش بر اینه که اگر یه کسی داره خوبی میکنه این خوبی رو بده و اون مسئله برابری رو میپذیره. کودکان بیشترین آسیب رو از تبعیض میبرن، به همین جاست که حتی در خانواده‌ای که ما 10,000 تا کار خوب از پدر و مادرمون گرفتیم و برای اونها به عنوان بهترین ها راجبشون صحبت میکنیم، شما چی میشنوید؟ خواهرم بیش از من دوست داشت، برادرم رو کمتر توجه میکرد، یا هر چیز دیگری. و نشون میده حساسیت کودکان که اصلا موجب رقابت و حسادت و بدن جدالشون میشه از این است که اون احساس رو میکنن. خیلی از اوقات هم حق ندارن و واقعا اشتباه میکنن. شما برای فرض کنید پسری که یا دختری که بزرگ ماشین میخرید، برای کوچیکی که 12 سالش که نمیتونید ماشین بخرید، ولی اون فکر کنی چرا برای اون میخرید برای من نمیخرید، یا چرا حتی یه چیزی که اسباب بازی برای بچه 2 ساله میخرید، پسر یا دختر 10 ساله ناراحت میشه که چرا برای اون اینو خریدید، اگه بشکید همونو میخواید. حتی من بارها عرض کردم اگر بچه 10 ساله و 2 سالتون برید بیرون برای اون یه جگجگه میخواید، به اون بگید میخواید برای تو هم یه جگجگه بخرم که با برادر بازی کنی، که احساس بکنه برابری است. یعنی اون مطلبی که فرمودید به نظر میرسه در وجود انسانی که بعدن به بحث اخلاق اگر برسیم میشه بهش اشاره کرد، که به نظر میرسه که مسئله برابری و تساوی به نوعی در وجود انسان کاشته شده. مسئله عدالت و انصاف، اون انصاف به معنی نصف و 50% تو وجود ما هست، اون چیزی که justice and fairness هست، و کودکان نسبت به اون حساسن. کودکان به راحتی دروغ میگن، کودکان به راحتی پنهان میکنن، کودکان به راحتی ممکنه دیگران رو آزار بدن در شرایط خاصی بر اساس تعریف خودشونی که وارد اون بحث نمیخوام بشم. اما کودکان وقتی که شما آنچه که به اونا میدید قسمت میکنید، مساوی میدید، احساس خوبی پیدا میکنن، احساس خوبی راجع به شما پیدا میکنن. و این نشون میده اونطور که شما به درستی گفتید توی وجود انسانی این مسئله هست، بی خود نیست، که واقعا در طول تاریخ از 4 یا 5 اصل اخلاقی مهمترینش عدالت و انصاف بوده، justice and fairness، و بعدم اساس تفکری که در ادیان بوده عدالت بوده. شما حتی در اسلام نگاه کنید، توحید، نبوت و معاده، و مثلا معاد برای عدالته، بعد در شیعه چیه؟ عدل و امامته. یعنی باز عد خودش رو نشون میده. شما نگاه کنید در نظریه که تونست ظرف مدت 30 سال نیمی از کره زمین رو بگیره، یعنی مارکسیست، اساسش چی بود؟ برابری و عدالت بود. یعنی اون بود که مردم رو به سمت و سوی خودش کشید و بزرگترین جنبش انقلابی ذهنی رو در جهان فراهم کرد که نیمی از کره زمین رو، حالا چه به صورت درستش چه غلطش، در اختیار و کنترل خودشون داشتن با توجه به شرایطی داریم. و اینا نشون دهنده اون مطلبی است که شما بهش اشاره می‌فرمایید. بنابراین همین جا من و شما رو به یه بحث جدی‌تری می‌رسونه، و اون بحث جدی‌تر این است که اگر حق از آن انسانه بر اساس تعریف، و این تعریف رو قانون می‌کنه که چرا این خونه متعلق به شماست، چرا این فرض کنین اتومبیل متعلق به شماست در حالی که لیسه، شما چه حقی رو این اتومبیلی که الان اجاره کردید یا لیس کردید دارید و صاحب اون چی؟ یا وقتی شما فرض کنین در منزلتون تشریف دارید و خانه اجاره است، این خانه در اجاره شماست، شمایید که بر اساس حق تعریف میکنید، صاحب خانه آیا میتونه به این خونه بیاد؟ میتونه بدون اجازه شما بیاد؟ میتونه بگه چون من مالک این ساختمونم میام، یا نمیتونه؟ و یا اگر میتونه کجا میتونه، و اگر از اون تجاوز کرد کجا میتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه که چرا به حریم خانه شما تجاوز کرده و آمده. یعنی در اینجا یه بحثی عمیق و سنگین مطرح میشه در خصوص حق، در خصوص قانونی که این حق رو تعریف میکنه، مشخص میکنه و ارتباطش رو معلوم میکنه، و بعد مفهومی که در ذهن انسانی است به عنوان مهمترین اصل اخلاقی که عدالت و انصافه، و اونجاست که آدم ها بیش از همه آسیب میبینن از نابرابری، از تبعیض، از تفاوت، که حتی میدونی در یه جامعه مانند امریکا آشکار و پنهان خیلی چیزا خرابه، ولی در صحنه اجتماعی اگر شما موضوع برابری رو و مسئله نابرابری یا تبعیض رو داشته باشید، به راحتی میتونید طرف مقابل رو به زحمت بیاندازید و از او انتظار جبرانی داشته باشید. خوشحال میشم که در این باره هرچه مایل هستید بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. کاملا درست فرمودید، برای اینکه در جوامعی که حقوق انسان‌ها محترم هست و قانون یک پایگاه ویژه‌ای داره، مانند اینه که یک حاله نامرئی از احترامات هر فردی رو احاطه کرده که دیگران حق ندارند تجاوز کنند به این حاله یا از اون رد بشن. این مرزی است که هر فردی رو در یک حفاظ امنیتی نگه می‌داره. و باز در ارتباط با مسئله عدالت هست که ما خودمون در ایران و در فقه اسلام همین قاعده رو داریم که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با ظلم جامعه باقی نمیمونه، با کفر ممکنه یک حکومتی ادامه پیدا بکنه، اما در صورتی که ظالم باشه و عدالت رو، به خاطر اینکه همطور که گفته شد عدالت خواهی و داد خواهی گویا در نهاد انسان به بدیه نهاده شده. حالا اینجا بنده رو به این، چون یه اشاره فرمودید که کودکان دروغ میگن ولی در واقع شاید نیت دروغگویی یا نیت کار بد نداره. من یادم فرزند خود من وقتی مثلا 7-8 ساله بود، هر روز که میامد از مدرسه خونه تعریف میکرد که من امروز رفتم کلاس کاراته و به کمربند نمیدونم سیاه دست پیدا کردم و چه کردم و چه کردم و اینا. من چون میدونستم که من ثبت نام نکرده بودم ایشون در کلاس کاراته در اون زمان، و یه روز به مادرش گفتم که این کلاس کاراته میره، شما ثبت نام کردی؟ گفت نه. برای من خیلی جالب بود. بعد با یک روانشناس دوستی که بود صحبت کردم، اینا گفت این خیلی طبیعیه، کودکان در یه سنینی تخیلشون انقدر قویه که میبینن یه چیزهایی رو بیان که وجود داشته باشه و اصلا قصد بد یا قصد دروغگویی نداره، ولی این رو، این قدرت تخیله که اینها رو به صورت واقعیت میبینه. و
0: البته بحث درباره دروغ را این دکتر میتونیم داشته باشیم، چون واقعا برخی از اوقات افراد تصور میکنم، من خاطرم است سالها قبل، نمیدونم شما شاید خاطرتون بیاد، در بیولیز که خیلی کم جرم و جنایتی اتفاق اصلا تقریبا بس با 10 سال 20 سال هیچ خبری نیست، دو تا پسر پدر و مادرشون رو کشتن، یه اسم اسپانیش هم دارن، گونزالس چی نمیدونم، شما یاد منندس درسته، این دوتا کشتن. من خاطرم از هر وقت که به بچه ها یه چیزی میگفتم که پرام جان فرید جان میگفتن بابا منندس، یعنی این که شما میفرمایید، یعنی بعد حساب کار خدا رو میکردم که ما دوتا برادریم و بنابراین حق با حقوق خودت رو بدون و الا، یعنی این از اون مواردی بود که چون شما میفرمایید. حالا دکتر عزیز، شاید پسر خوب و عزیز شما که خودشون هم یه وکیل بسیار برجسته و آگاه هستن، داشتن به شما پیام میدادن که ببین من کاراته کارم و بنابراین سر به سر من نگذار. شما یه کمی دکتر عزیز خیلی خوشبین و مثبتی، نه
1: حرف ایشون به حقیقت پیونده، بردنش کلاس کاراته نوشتم و این رفت با کمربند سیاه.
0: بله به هر حال خوشحالم که بیان فرمودید، ولی در حال راهش رو پیدا کردید باش کنار آمدید و الا سرنوشت بدی مانند عرض کنم اون دو برادر و داشتید جز بید که ما پیام ها رو بشتم یا برگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم، بعد از چند پیام با شما شنوندگان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 070

0: ایلات. ایلات مارکت.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان هستیم. سخن در باره حقی است که به نظر میرسه داشته ها و یا آنچه که از آن انسان به صرف انسان بودن و قانون در یک مفهوم تنظیم روابط و این ارتباطات و یا حقوق بگونهی که مشخص و معلوم باشه ما تا چه اندازه در مورد آنچه هست یا آنچه که داریم مالکیتی و یا حق تغییر و دگرگونی و یا استفاده یا عدم استفاده یا حتی از بین بردن اون داریم. به این نکته بسیار مهم اشاره کردن که در قانون اساسی امریکا در حقیقت آنچه که میشه اسمش رو حقوق گذاشته که مسئله حق حیات و زندگی است، تنها نه مسئله مرگ و زندگی بلکه هر نوع درد و رنجی چه فیزیکی و چه روانی رو به هیچ کسی به هیچ دلیلی نمیشه وارد کرد، برای که حق اوست که بدون درد، بدون رنج، بدون محدودیت و مانعی در این زمینه اجازه زندگی داشته باشه و زندگی او متعلق به خود اوست و این حفظ جان و مراقبت از اون به عنوان اولین است. دوم به آزادی اشاره کردن که بر اساس تعریف مشخص میشه، چون آزادی به معنی انتخاب قانون درست و مناسبه، این قوانین درست و مناسب چه هست تا بتونه نه تنها به فرد و همه فرصت بیشتری برای انتخاب و تصمیم درباره موضوع رو بده، و سومی مسئله اون زمان آنچه که به عنوان خوشبختی است که میدونیم بر اساس آنچه که در دنیای امروز میشناسیم میل به رشد، پیشرفت، تکامل و داشتن آنچه که قانونی است لذت بخش، موجب امنیت و آرامش ما میشه و درها رو به روی همه باز کردن و در حقیقت به همه فرصت این رو دادن که اگر دانه هستند نه تنها ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل بدن، بلکه به میوه بنشینند و به نتیجه برسند و آنچه که به عنوان سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن و تحقق خود هست میرسند، یعنی از همه استعدادها و قابلیتها و توانایی های موجود استفاده میکنند و با محیط مناسبی که اجازه رشد و پرورش و شکوفایی اون رو میده پیش میرند. بنابراین به این نکته اشاره کردن. من فکر بکنم آی دکتر مشکی، چون از آغاز هم یه چنین گفتگویی رو بهش اشاره کردیم که مسئله حق، مسئله قانون، که البته میدونی اینا مفاهیم بسیار مجردن که برخی از خود تعریفشون نه تنها مشکل، میتونه غیر ممکن باشه، برای که عناصر مجرد اصلا تعریف ندارن، محتوای مشخصی که مورد قبول باشه و بشه اون رو از طریق حسی و یا عقلی استدلال کرد و درک کرد و مشترک میان همه باشه برخی از قدیس، اما میشه به شرح اون، توضیح اون، برای که به یه توافقی برسیم رسون. بنابراین یه گفتگوی درباره مسئله حق در حد اقلی که ممکن بود و مسئله قانون که به نوعی وضع و گذاشتن قراری است که کشف شده، درک شده، نه اینکه وضع شده. یعنی در حقیقت کسی قانون رو قرار نیست وضع کنه، بلکه قرار درک کنه، کشف کنه که بهترین رابطه چه میتونه باشه و در نتیجه افراد رو و یا سیستم و مجموعه رو در اون مسیر ببره که به این نتیجه برسه. اجازه بدید که قسمت آخر رو هم لطف کنید یه توضیح بدید درباره آنچه که به عنوان سیستم قضایی یا قضا در هر کشوری میشناسیم، البته نه به معنی آنچه که خورده میشه، بلکه در مقابل سیستم حقوقی و قانونی یه سیستم قضایی است که به عنوان یه سازمان بیش از همه خود نمایی میکنه. هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم در این باره توضیح بدید.
1: خواهش میکنم. به سیستم قضایی البته میدونید که ساختار یا اپراتوس یا دستگاهی است در هر جامعه که قوانین رو، اجرای قوانین رو نظارت میکنه یا اونها رو اعمال میکنه در حدی که لازمه، و مراقبت میکنه که حق افراد محفوظ بمونه و کسانی که به تکلیف خودشون در رعایت حقوق دیگران عمل نمی کنن اونها رو مجبور بکنه به رعایت این. در همینجا چند مسئله مطرحه که من در اینطور فهرستوار اشاره می کنم. اولا حسنالی بهتر می دونید که کسانی مثل مارکس یا کسانی که به اصطلاح طرفداران مرام اشتراکی بودند یک اعتقادی دارن که قانون و سیستم قضایی جوامع امروزه در جهت حفظ حقوق اغنیا و ثروتمندان هست و پلیس در واقع و حتی قضات و دادگاه ها و قوانین برای این است که حفظ حقوق توانگران رو بکنه در علیه ضعفای اون جامعه، که حالا اون یه بحث به اصطلاح فلسفی است و میدونم که اصلی در این زمینه مطالعات خیلی گسترده ای دارید و اگر سلامتون رسید اشاره ای خواهید فرمود. اما در هر جامعه ای دستگاه قضایی میخواد امنیت حقوقی رو، امنیت قضایی رو برقرار بکنه و ما اینجا برخورد میکنیم به نحوه باز به اصطلاح تعارض یا توارد مسائل سیاسی و حقوقی، برای اینکه در جامعه ای که سیاست مداران و حکام مقتدر یا مستبدی داره معمولا امنیت پلیسی هست، یعنی مردم در خیابانها و در شهرها در امنیت بیشتری هستن در مقابل متعرضین و متجاوزین به کسانی که در خیابون بخوان دزدی بکنن یا به حقوق اونا تجاوز کنن، اما امنیت قضایی وجود نداره، یعنی قضات دادگاه ها معمولا اون استقلال رو ندارن، دست پرورده حکام اون جامعه هستند و به عنوان یک آلت دست هر رأی و هر حکمی رو که بخواهند حاکم وقت بخواد بده اونها میدن. الان ما در ایران خودمون نظارت ناظر هستیم که دستگاه قضایی ما به طور کلی از استقلال عاریه و در هر حوزه قضایی دولت حاکم یک سری قضات دست نشانده خود رو که بعضی اصلا حتی تحصیلات حقوقی و کلاسیک هم ندارن گذاشته چند قاضی معروف یا اینفرمس معروف به بدی، همه نشناسن اینها رو، که هر پرونده ای رو که دولت بخواهد میفرسته به شعبه این قضات که هر جور بخواهد دولت بخواهد اونها رو محکوم کنن و از بین ببرن. بنابراین در یه جامعه که دولت زورمند و قاهری وجود داره ممکنه در خیابان ها یک مقدار امنیتی برقرار باشه از مردم دیگه، یعنی مردم از شر بقیه مردم بیشتر در امانن، در حالی که از شر همون دولت در امان نیستن، یعنی وقتی که به دادگاه بره و در مقابل قضات بره اون دولته که تجاوز میکنه و بنابراین امنیت قضایی در این جوامع نیست، در حالی که در کشورهای دموکراتیک یا در کشورهایی که دولت ضعیفتره و حقوق مردم اساس احترام عمومی رو داره ممکنه شما در خیابانها کمتر به اون اندازه امنیت نداشته باشید، یعنی امنیت خیابانی یا امنیت پلیسی ممکنه کم باشه، اما امنیت قضایی هست، یعنی نمیتونی دولت به راحتی به حقوق مالکانه شما یا حقوق محترم شما دست درازی بکنه و تجاوز کنه و اون رو بگیره. چون اشاره فرمودید به این که وقتی من در خونه خودم نشستم نه تنها مالک خونه اگر من مستاجرم، بلکه هیچ ماموری مامور دولت هم نباید بتونه براحتی بیاد وارد بشه یا به حریم خصوصی من تجاوز کنه. این همون نکته ایست که اصل ایستا بودن و راکب بودن حقوق رو عرضه میکنه، در اینکه حقوق چون مستلزم حفظ و تضمین حقوق مکتسب مردم هست قوانین نمیتونن دائم عوض بشن یا مرتب عوض بشن، برای اینکه مالکیت افراد، حقوق خانوادگی افراد، این که فردای قانونی بگذارونن بگن شما دیگه مالک این خونه نیستید یا همسر شما دیگه همسر شما نیست یا فرزند شما دیگه ما ازش از شما میگیریم، بنابراین حقوق نمیتونه اونقدر متحول و سریع و تحول باشه، بلکه یک مقدار جنبه های رکود و ایستایی مستلزم این اصطلاح رشته از علوم و مطالعات انسانی هست. ولی در جامعه اگر که دولت ظالم یا دولت متجاوزی باشه، متاسفانه حقوق رو هم دستمایه تمنیات خودش و خواستهای خودش میکنه و حقوق اصلی مردم همیشه تحت شعاع زورگویی اون دولت جابر و قاهر قرار میگیره.
0: آقای دکتر، در گفتگوهای قبلی به این نکته که شما هم اشاره الان داشتید، مسئله تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و بعداً آزادی عملشون و عدم دخالت اونها در کار هم، مگر در چارچوب محدودی که در مسیر انتخاب یا انتصاب افراد هست که میتونیم راجبش صحبت کنیم. ولی همطور که بیان کردید، قرار این سیستم ها آزادی خودشون رو و تفکیک قوا به عنوان یه اصلی است که از زمان مونتسکیو اون رو میشناسیم. نکته دومی که اشاره فرمودید، مطالعات علمی نشون میده که مسئله آزادی و امنیت اجتماعی به صورت کورلیشن منفی، یعنی هرچی امنیت بیشتره آزادی کمتره، هرچی آزادی بیشتره امنیت کمتره. و به همین جاست که من خاطرم از وقتی که خروشچف آمده بود به امریکا، به نیکسون گفته بود من میخوام برم تو خیابونهای نیویورک بگردم، گفته بود نه، اگر از جونت سیر شدی میتونی بری، خیابونهای نیویورک خیلی به تو امنیت رو نمیده. خروشچف خب این رو به عنوان یه چیزی گرفت. وقتی که نیکسون به روس اتحاد جماهیر شوروی اون زمان رفت، اتفاقا به طنز بهش گفت شما الان میتونید تو خیابونای مسکو حرکت کنید، و حرف درستی بود. ولی در یه سیستم حقوقی که جنبنده امکان حرکت رو نداره، معلومه که امنیت هست ولی آزادی نیست. یعنی اینا در تعارض بودن. و به همچنین که امید در این است که ما یه روزی بتونیم هر روز راش بشه. اما یه نکته آی دکتر اشاره کردید که در بسیاری از جوامع که آزادی نیست و سیستم های پرقدرت عمل میکنن، بعد از یه مدتی توده مردم راهی رو برای شکستن قانون پیدا میکنن. یعنی میزان دزدی، تجاوز، ضرب و شتم، میزان توطئه ها، حتی ربودن ها، مورد آزار و آسیب و تجاوز قرار دادن ها در این جوامع گزارش میشه. یعنی اساس این نیست که اگر یه حکومت مستبد به هر حال دیکتاتوری شما داشته باشید و اون کاملا اعمال کنه آنچه که به عنوان امنیت نه کشوری بلکه امنیت درونی هست، بسیار از وقت از یه مرحله‌ای که گذشت، بدنی که توان اداره رو در سطح فردی نداره، شما میتونید با یه جامعه روبرو باشید که میزان تجاوز افراد به هم دیگه، آسیب زدن هم، مثلا با توجه به اینکه ناپیداست و ضمناً سخت تمام نیرو، تمام یعنی اون سیستم تمام نیروش رو گذاشته برای کنترل امنیتی که به نوعی به خود اون مرتبطه نه به مردم. برخی از اوقات اگر به میزان جرم و جنایت در این جوامع نگاه کنید، دفعه میبینید آنچه که به عنوان اتفاقاتی است که حالا ممکنه در چارچوب جرم در مفهوم خاصش یا جنایت، نه جرم نه جنایت قرار نگیره، ولی فراوان هست. یعنی این یه گرفتاری بسیار بسیار بزرگی است که متأسفانه وجود داره. اما اون چیزی که من میفهمم این است که شما یه سیستم قضایی درست میکنید که اولا میگید کیو میشه دستگیر کرد بر چه اصولی. بارها من عرض کردم در امریکا تو شما دلیل نداشته باشید، اونم نتونید در دادگاه اگر لازم شده ارائه بدید، یه پلیس نمیتونه اتومبیل منو نگه داره مگر اینکه به اینجا شک کنه که داره عمل خلافی، جرمی اتفاق میفته و یا خطری در کاره، و بعد میتونه در دادگاه دفاع کنه که من چرا این اتومبیل رو نگه داشتم یا چه این فرد رو از حرکت تو خیابون باز داشتم. این سیستم نشون میده از ابتدا اصلا کیا میشه نگه داشت، متوقف کرد، چه رسه به اینکه دستگیر کرد، فرض کنید به اداره پلیس برد. بعد از اون ماجرای وکیل شما چیه؟ پرسش و پاسخ که اتفاق میفته. بعد کدامی که از این اسناد و مدارک قابل ارائه هست در دادگاه ها، کدام نیست؟ بعد این دادگاه ها ماجرای حق وکیل شما چه هست و وکیل چه جایگاهی دارم طور که اشاره کردید که او اونقدر ها با واقعیت و حقیقت کار نداره که در از این حرکت میکنه که حتی اگر شما که متهمید مجرم هم باشید کوشش میکنه حقوق شما رو به عنوان یک مجرم ازش مواظبت و حتی مراقبت کنه، یعنی تا اون حد میشه پیش رفت، چه رسه به قسمت مربوط به اتهام. تازه بعد از اون این دادگاه ها چه پروسسی دارند برای ارزیابی، چه مطالعه و تحقیقی میکنن، چه فرصت هایی رو میدن، چه اطلاعاتی رو که خود اصلی بیشتر و بهتر میدید در دسترس میذارن، و بعد وقتی حکمی صادر شد حالا شما در این سیستم قضایی حق تجدید نظرتون یا استینافتون هست، به کجا میره، در چه حدی میره، تا کجا میتونید اون رو ببرید، پیش ببرید. یعنی آنچه که من سیستم قضایی میفهمم این است که اون راه و روش اجرای قانون رو، به نوعی متهم کردن افراد رو، مجرم شناختن افراد رو، مجازات کردن اونها رو، اینا برمیگره به اون سیستم قضایی. بنابراین اگر شما بتونید هر کسی رو بی دلیل در خیابان نگه دارید یا بازداشت کنید، اگر شما به اون اجازه ندید که از وکیل استفاده کنه و قبل از اون حتی حاضر نباشه به شما پاسخی به هر پرسشی بده، بعد از اون در دادگاه شمایید که باید جرمش رو ثابت کنید، چون هیچ کس، یعنی تقریبا در بیش از 98-99% موارد هیچ کس نمیتونه بیگناهیش رو ثابت کنه، بنابراین این وظیفه طرف مقابل است که جرم رو ثابت کنه. بعد میزان مجازاتی که هست، همونطور که میدونید قانون حدش مثلا این است که از 1 سال تا 3 سال زندان، و بعد این مهم این است که اگر کسی واقعا 1 سال با زندان میشه 3 سال بهش داده نشه، و یک سیستم قضایی وجود داره که چه در تجدید نظر چه در کلیات دیگه میتونن قضات دیگه نظر بدن، و یک قاضی که این رأی رو خیلی راحت یا این مجازات ها رو مشخص کنه، این بسا مورد بازخواست قرار میگیره که تو شدت عمل به خرج می‌دی، معلومه آزادی داری، حق خودتو داری، ولی به هر حال در خود اون نظام دادگستری هم یه حساب و کتابی هست و پرسش و پاسخی هست، و همونطور که اشاره فرمودید روی اصول و کلیات نمیشه و هرگز قرار نیست که قاضی از راه دیگری انتخاب بشه، توصیه‌ای به او بشه، پیشنهادی داده بشه، رشوه‌ای داده بشه، به نوعی او رو در تعیین ها قرار بدن، و یا اصلا به فرد از قبل حکمی رو اعلام کنن که تو باید انجام بدی. آنچه که به نظر من به عنوان سیستم قضایی هست این است که یه سیستمی است که بر اساس واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، مواظبت و مراقبت از حقوق آن کس که ضعیفه و ناتوانه و کمک به او، زمینه رو فراهم کنن که این حق تعریف شده، این قانون تعریف شده علیه کسی به کار گرفته نشه، و در بسیاری از موارد که بعدم بهش خواهیم رسید ترجیح میدن از 5 تا 10 تا خطاکار یا مجرم که شک دارن بگذرن، چون برخی از اوقات محکوم کردن یک کسی که خطایی و جرمی نکرده و مجازات او اصولا یه لکه ننگیست بر شرافت قضایی و حقوقی یه جامعه، و به همین جهت است که بسیاری از مخالفت ها در این زمینه است که درسته که برخی از اوقات نوعی نرمش و یا به گونه ای مواظبت و مراقبت از اینکه مبادا اشتباهی بشه رو درست میدونن، برای که نگرانیشون این است که اگر این فرصت ها داده بشه در موارد خاصی احکامی صادر بشه که اونجا ظالمانه باشن. اینکه 10 نفر مجازات نشن رو خیلی ترجیح میدن تا اینکه 1 نفر بیگناه مجازات بشه. خوشحال میشم که اگر برداشت من از سیستم قضایی و اون پروسیجر و فرایند و روشی که یا روندی که این سیستم ازش استفاده میکنه به همون اندازه برخی از اوقات مهم است که فرض کنید از نظر تعریف حق و قانونه، به همجاز که فرض کنید اگر گفته بشه که مثلا کسانی که بازداشت میشن اینا مثلا در امریکا میتونن در محله های خاصی با رنگ پوست مشخصی باشن، آمارا از نظر علمی اینو نشون میده، یا به دلیل ناتوانیشون در داشتن وکیل خوب ای بسا احکام سنگین تری یا مجازات سنگین تری در مقایسه با کسانی میگیرن که از یه امکاناتی برخوردار. البته میدونیم انتظار یک برابری و انصاف و عدالتی رو نداریم، ولی حداقل برخی از وقت اینقدر آشکار هست که باید برش یک کاری کرد که این اتفاق نیفته. خوشحال میشم در این چند دقیقه باقی مانده که 5-6 دقیقه است هر گونه که مایل هستید آقای دکتر صحبت کنید، و اگر لازم شد اون رو به هفته آینده که حتما هفته های آینده خواهیم داشت اون رو موکول میکنم.
1: بله من حتما فکر میکنم که این ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه تازه سر درد دل بنده رو باز کردید شما. همطور که ببینید به نظر من اگر در یک جامعه استقلال قضایی وجود نداشته باشه، یعنی قضات مستقل و بی‌طرف وجود نداشته باشه و این تفکیک قوا به نحو اتم و اکمل صورت نگرفته باشه، اون جامعه روی خوشبختی نمیتونه. مبنای خوشبختی افراد در یک جامعه استقلال قضات اون جامعه است. اگر که ما بهترین قوانین رو در یک جامعه بنویسیم و وضع کنیم اما درست اجرا نشه، به دست قاضی صالح داده نشه و دچار تبعیض و عرض کنم که اختلاف بین افراد و اینها باشه، اون جامعه روی خوشبختی نخواهد. همونطور که اشاره فرمودید، مثلا پلیس اینجا حق نداره بی دلیل باید پراببل کاز داشته باشه، یه دلیلی باید داشته باشه که احتمالا یا جرمی واقع شده یا جرمی در شرف وقوعه تا بخواد مزاحم بشه. من یادم در ایران تازه انقلاب که شده بود، در من هنوز در ایران بودم، همسایه ای ما داشتیم روبرو کباب درست میکرد در بالکن خونش. این مامورین گشت که میامدن اینجا دیدم با بلنگو داره داد میزنه که آقا این دود چیه؟ گفت آقا داریم کباب درست میکنیم. شب کباب شروع کرد به فحش و فرزیاده شما بی خود میکنید و اینا، و پیاده شدن به دستگیر کنن. آقا در کجای قانون نوشته شده که شما مثلا حتما برید کباب درست کنید؟ یا مورد دیگه، این مثالا رو میخوام به سرعت بزنم ولی بعدا به تفصیل صحبت خواهی کرد. من یک موکلی دارم اینجا که در ایران یک پرونده‌ای داره در دادگاه ایران، آمده بود هفته پیش میگفت شب که ما صبح رفتیم دادگاه و دادگاه ایران انجام شده، شب ساعت 7 شب در خونه در میزنن. من دیدم نماینده اون دادگاه، کلرک یا منشی دفتر دادگاه، آمده در خونه ما به من میگه که طرف مقابل تو فلان مبلغ داره پیشنهاد میکنه که به قاضی بده تا رأی به نفع اون صادر بشه، تو چقدر حاضری؟ یعنی یک جور مزایده گذاشتن برای این. و این پیش خودش میگه که، یا به من داشت میگه، من فکر کردم اگر پول هر چقدر پیشنهاد کنم و بدم این باز میره به اون طرف میده و یک این مزایده هم تو به نفع، و بعدم آخر هر رأی بده هیچ کس نمیتونه جرأت نداریم بریم بگیم آقا این قاضی از ما پول گیری، از هر دو طرف پول رو میگیره، رشوه رو میگیره و هر کاری که بخواد میکنه. در حالی که مثلا در امریکا شما وقتی کسی یک متهمی رو دستگیر میکنن باید بلافاصله همون اول قبل از اینکه هیچ سوالی ازش بکنن مورندا وارنینگ بهش بدن، یعنی بهش بگن که تو حق داری وکیل داشته باشی و اگر وکیل میتونی هیچ حرفی نزنی تا وکیلت حاضر باشه. و پرونده های بسیار زیادی هست. من یادم میاد داستان اون کفن و دفن مسیحی که یک مردی یک کودک خردسالی رو دزدیده بود و به قتل رسونده بود و جنازه‌شو پنهان کرده بود، و وقتی که اینو میگیره اداره پلیس و هنوز جنازه کودک رو پیدا نکرده بودن، پلیس ها با دو تا پلیس باید این مرد رو از این شهر میبردن به یک ایالت دیگری که در اونجا اتفاق افتاده بود، مظنون بودن به این، ولی چون این وکیل هنوز یعنی نرسیده بود که وکیلش بیاد، حق نداشتن از این سوال جواب کنن. پلیس ها روی توی ماشین، در حالی که این عقب ماشین صندلی عقب نشسته، دارن با هم صحبت میکنن. هواشناسی رادیو میگه که برف سنگینی خواهد آمد در 48 ساعت آینده. دو پلیس به هم میگن که بیچاره اون دختر بچه‌ای که کشته شده در زیر این برف مطعون خواهد شد، و مادرش که خیلی هم معتقده به اصول دیانت مسیحی، از آخرین آرزوش که کفن و دفن مسیحی به مراسم مسیحی و مذهبی بوده محروم خواهد شد دیگه، چون این جنازه رو پیدا نخواهد کرد. اون مردی که جانی که اون عقب نشسته بوده وقتی این مکالمه بین دو پلیس رو میشنوه به صدا در میاد، میگه آه من متاثر شدم، برین من نشون میدم جنازه بچه کجاست، میرن و جنازه رو پیدا میکنن. در دادگاه این اعتراف رو رد میکنن، قبول نمیکنن، میگن این چون در واقع درسته که اینا مستقیما از این اعتراف نگرفتن یا پرسجو یا اینتروگیت نکردن، اما همین مذاکره ای که این دو پلیس در صندلی جلوی اتومبیل میکردن به منزله اینتروگیشن غیر مستقیم بوده که باعث شده این مرد بدون اینکه وکیلش باشه اعترافی بکنه و حرفی بزنه. شما ببینید تا کجا میرن در اینکه حفظ حقوق فردی افراد رو بکنن. من میدونم که ممکنه به پایان بحثش برسید، ولی
0: نه آقای دکتر دقیقاً همینه. یعنی وقتی شما

0: خودم وکیل دادگستری در گذشته در ایران، وکیل سابق و وکیل همکنون در امریکا با ما بودن. هفته های آینده هم بحث حقوقی قانونی و مسائل دیگر مطرح میکنیم، ارتباط بین حقوق و قانون رو با عدالت، ارتباط عدالت رو با نظم و مسائلی که در این زمینه مطرح است که حتما جای گفتگو داره. با تشکر بسیار از شما ای دکتر سیروس مشکی، اجازه بدید که همراه با شما از شنوندگان خداحافظی کنیم. به امید گفتگو هفته آینده ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه. خدا نگهدار، روز روزگار خوش.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
9: 818-259-4492
10: دکتر رامیار مهدوی. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی.

0: خیلی ساده.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لامب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

اند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کنند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود: در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، ما را حتی

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون و در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما در رابطه با برنامه هفته گذشته، صدای فریدون فرخزاد رو میشنوید در ترانه سفر. از این شاعر، ترانه سرا، بازیگر و شومن فقیر که در تاریخ نامعلومی اجرا و ضبط شده و نام آهنگساز و ترانه سرای آن اعلام نشده. فرخزاد در چنین روزهایی در 5 آگوست 1992 در خانه مسکونیش در شهر بن آلمان به طرز وحشیانه به دست عوامل رژیم اسلامی ایران به قتل رسید. او یک هنرمند چند وجهی و یک فعال سیاسی و شاعر بود که هرچند هرگز ادعای شاعری نداشت، اما عشق و ایثار را هم در کلام و هم در معنا شناخته بود و به آن ایمان داشت. او در مجموعه اشعارش به زبانی ساده از عشق می گفت و به این اندیشه باور داشت که قدرت عشق می تواند پلیدی های عشق به قدرت و نتایج منفی و دردناک آن را که هر روز در این جهان شرم‌آور هنوز به اشکال گوناگون شاهد آن هستیم از بین ببرد.

با هفت دیده زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت آسمون تاریک هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

هفت کوه و هفت دریا، هفت جنگل، هفت صحرا، اگه نکن ما با هم باشیم. هفت دیوار سنگی با هفت دیو سنگی، اگه نکن ما با هم باشیم. خورشید و در میاریم، آتوی راه میزاریم.

در سالهای بین 1991 و 93 پدرم پرویز خطیبی، طنزنویس و روزنامه‌نگار، بخشی از خاطرات هنری خودش رو که هر هفته در مجله جوانان لس‌آنجلس به چاپ می‌رسید، به فریدون فرخزاد اختصاص داده بود. چند ماه پیش از قتل فرخزاد، نامه‌ای از او به دست خطیبی رسید که عیناً در همان نشریه به چاپ رسید. خطیبی در مقدمه این نامه نوشته بود: آنچه که من درباره فریدون فرخزاد نوشتم همان مطلبی بود که بایستی نوشته می شد و شخصا معتقدم که نسبت به او نه زیاده روی کردم و نه امساک به خرج دادم. اصولا ذکر خاطرات به معنی تجلیل و یا تخفیف کسی نیست. خاطرات ما در واقع همان واقعیاتی است که رخ داده و بعد از گذشت یک زمان نسبتا طولانی بازگو کردن آن، سپردن وقایع مهم به آرشیو تاریخ است. من سال هاست که فرخزاد را ندیدم. پس از آنکه او به لس آنجلس کوچ کرد و با مسائل گوناگونی درگیر شد و باز به اروپا برگشت، خبرش را از پاریس و آلمان داشتم. تا دو هفته پیش که سردبیر نشریه جوانان بسته ای را که از سوئد رسیده بود به من داد. این بسته محتوای نامه‌ای بود از فریدون فرخزاد با یک جلد کتاب شعر او به نام در نهایت جمله آغاز است عشق. نامه را که خواندم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم، زیرا شیوه نوشتن و کلمات و جملات آن نشان می‌داد که نویسنده با کمال صفا و صداقت از روزهای حرف می‌زند که به حکم قضا و قدر من و او بر سر راه یکدیگر قرار گرفته بودیم. فرخزاد در این نامه ثابت می کند که نسبت به هر کسی که روزگاری دستش را گرفته حق شناس است و این صفت او بیش از آن که مایه دلخوشی من و امثال من باشد، نشان دهنده طبع لطیف و احساسات یک هنرمند است که روزگاری چه در داخل و چه در خارج از ایران مطرح بوده است. دریغم آمد که شما خوانندگان عزیز این نامه زیبا را نخوانید. حالا متن نامه فریدون فرخزاد. پرویز خطیبی عزیزم، چند روز قبل در سوئد رفیقی آمد و مجله جوانان را آورد که شما در آن خاطراتی از من نوشته بودید، خاطراتی که مرا سالها به عقب برگرداند و چیزهایی را در درونم بیدار کرد که مدتها پیش از یاد برده بودم. نه فقط محله کوینز در نیویورک را به یاد آوردم، بلکه همه شما را و خانواده شما، دوستان مشترکمون را، جلیل را، پری را و دکتر دندانم را، مهرداد پسری که بدون صدا آواز میخوان و برنامه رادیویی داشت، کلاس درس انگلیسی سعید را و سگ را و عشقی را که میان انسان با انسان جریان داشت و گذشته را که وقتی به آن میرسیدم در قسمت بزرگی از آن شما را میدیدم. من بچه بودم که ایرانیان نام شما را می شناختند و وقتی به رادیو آمدم برایم افتخار بود که کنار شما کار کنم. اگر گهگاه با شما می جنگیدم، نه برای این بود که شما را عقب بزنم، بلکه به این دلیل بود که خودم را به شما برسانم. با برنامه های صبح جمعه شما، حمید قنبری، علی تابش و منوچهر نوذری همکاری داشتند و تمام اینها نام هایی بودند که من از کودکی با آنها سر و کار داشتم. امروز که به گذشته می اندیشم و سه شنبه های رادیو را که روز ضبط برنامه های شما و ما بود را به یاد می آورم، در ته قلبم اندوهی عظیم می بینم از ندیدن شما و نشنیدن صدای علی تابش و تقلیدات حمید قنبری. درد می کشم که دیگر میدان ارگ فاصله میان من و شما نیست، دریا هم نیست، اقیانوس هم نیست، نامردیست و نامردمی گروهی که به هر جنایتی دست زده اند و می زنند که این عمر را ننگین تر بگذرانند. همیشه به این معتقد بودم که برای گذران زندگی عمر لازم نیست، شهامت لازم است. شما زمانی که آمدید و آن روزگاری بود که جامعه ما هنوز هنر و هنرمند را کامل نمی پذیرفت، درد بسیار بردید. من از روی جاده‌ای که شما صاف کرده بودید عبور کردم، درد کمتری کشیدم
ولی این سعادت را به دست آوردم که درد، آن هم دردی از جامعه خودی را بشناسم. خاطره است و زمانی که شما از من سخن میگویید، من تصاویر آن سخنان را میبینم و اگر در نشریه خاطری از شما نقل نمی کنم، فقط به این دلیل است که آنقدر برای من معلم بوده اید و هستید که ذکر خاطرات من از شما در هیچ مجله‌ای نمی گنجد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
6: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: فریدون فرخزاد در ادامه این نامه به پرویز خطیبی می نویسد: امروز که با یک فیلم سینمایی از معروفترین چهره های سینمایی اروپا شدم، بعد از کتاب دومم دارم کتاب سومم را زیر چاپ می برم. امروز که هزاران هزار نفر را به سالن های کنسرت می کشانم و این مدرک ذهنی را پیدا کردم که علاوه بر ساعت ها خواندن، ساعت ها نیز سخن بگویم، باز هم فقط به یک نتیجه رسیدم که ابتدا و انتهای زندگی انسان عشق و آگاهی به معرفت عشق است و از انسان هیچ چیز جز عشق باقی نمی ماند. این عشق هم مدرسه و مکتب ندارد، بلکه یا در درون یک موجود زنده وجود دارد یا ندارد. آنکه سعی داشت یا سعی دارد و یا سعی خواهد کرد که با زشتی و با دست زدن به هر عملی روز خود را به شب برساند، جز شب نخواهد دید. و آنکه در تاریکی و در میان این همه بوی تعفن بعضی از موجودات نور را شناخت، دیگر آن را هرگز از دست نخواهد داد، حتی اگر در لس آنجلس زندگی کند. همواره شما را انسانی روشن دیدم و خانمتان که بعضی وقتا رژیم آب می گرفت که لاغرتر شود، این توصیه را به من هم می کرد. یکی از نازنین انسانهای زندگی من بود. خداوند، یعنی نیروی برتری که در ما هست، همیشه حافظ شما باشد. سلام من برای جلیل و پری و بقیه، و اگر دیگر گاه یاد من کردید به یاد بیاورید که همواره دست شما را به عنوان استادم می بوسم. با تمام قلبم که برای شما بسیار تنگ شده است، فریدون فرخزاد.

چشم من برگشتم دوباره. چشمون سیاه تو

برابر است با 80 سالگرد انفجار بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی که در 6 و 9 ماه آگوست اتفاق افتاد. انفجاری به بهانه پایان دادن به یک جنگ جهانی و انفجاری که در آن همه چیز در آتش سوخت. مردم، پرندگان، سنجاقک ها، چمن ها، درختان، همه چیز. بسیاری از مردمی که بعد از بمباران برای کمک یا در جستجوی خانواده و دوستان خودشون به این شهرها آمدند هم یا جان باختن یا سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کردند. با این وجود بشر هنوز تا امروز هم دست از جنگ بر نمی دارد و پرنده صلح شوربختانه در فضای بی پایان در مقابل چشمان حیرت زده و نگران ما از نظرها دور و دورتر می شود. این روزها همچنین همزمان است با سالگرد انقلاب مشروطه، یک رویداد تاریخی مهم که در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار رخ داد و باعث تغییر نظام از یک حکومت مطلقه به مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری و تدوین اولین قانون اساسی ایران شد. در یک حکومت مطلقه پادشاه تا زمان مرگ حکومت میکرد و بعد هم جانشینی که او انتخاب کرده بود به جای او بر تخت مینشست. خیلی شبیه به حکومت رهبر محور اسلامی ایران امروز. در اون زمان هم پادشاهان قاجار هیچ گونه حقی برای رعیت یا مردمانشون قائل نبودند. اما از میان قرن 19 میلادی گسترش ارتباط میان ایران و کشورهای غربی اندیشه ایجاد تغییرات را در سر نخبگان ایرانی پرورانده بود. اقدامات بزرگانی چون قائم مقام، امیر کبیر یا سپهسالار در واقع امکان تغییرات نوگرایانه را در ایران باز کرده بود. بسیاری از کسانی که در مراحل مختلف انقلاب مشروطه از محدود کردن سلطنت حمایت می کردند نخبگانی بودند که دورانی را در کشورهای غربی گذرانده بودند و در آنجا الگو برداری کرده بودند. اصول مترقی و واژه‌های مدرنی چون قانون اساسی، سلطنت مشروطه و عدالت خانه برآمده از آثار متجددان و روشنفکرانی چون میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی و فتحعلی آخونزاده نمایش نامه نویسی بود که ما بارها در این برنامه آثار او را به طور زنده برای شما روخوانی کردیم. آخونزاده و همفکرانش بزرگان سنت شکنی بودند که سالهای بسیاری را در خارج از ایران گذرانده و به دنبال راههایی برای ایجاد تحول در ایران بودند.

نگاه میکنم و از سنت، از محافظه، از آیین نفرت میکنم، از فاضل، از میان رو، از مرد شور و از عتیقه، از کفن، از کافور نفرت میکنم، از نبش قبر و از قالب، از قاری و از شکلهای تکراری، از سطحی، از کلیشه، از کهنه، از کهن، از کهنه در شمایل نو و از نو در التزام کهنه، از حجره، از قم و از کتکن نفرت میکنم، و از تمام آنان که خواب قرون رفته میبینند، از رجعت، از فرو رفتن نفرت میکنم، از آن که از اصیل، از دیگر، از متفاوت میترسد و از شکلهای شاد شکستن میترسد، زهد و ریا و مصلحت و رندی، کشت دروغ، فرهنگ آخوندی، از بربر، از بسیج و از باتون، از قتل و از شقاوت، از قانون، از وهن و از شکنجه، از آزار، از اعتراضهای خاموش و اعترافهای ناچار، از مغزهای شسته، از شستن نفرت میکنم. از صدای حلقه های بسته در ضمیر و حلقه های بی ضمیر، از زخم و از زنجیر، از گشت های به اسم الله روی زمین خدا، عفونت الله، از حوض و از حوزه، از بوی گند، از گنبد و مناره، از گوسفند، از آفتابه، از لیفه، از ازار، از چاهک ولایت تا چاه انتظار، تسبیح و کفشکن نفرت میکنم. نفرت میکنم از قارچ های زهر، از خود و خار، هم همه دستار، از لاش خارهای موعظه، از منبر، از تازیانه و از چنبر، از قارت، از غنیمت، بال سیاه شولا و لاشه های خوردن، از بردن نفرت میکنم. در چهار راه های خطابه، از فکرهای روشن، از روشنان فکر، معبرها که از خطا و خواب طلاییشان دائم تعبیرهایی بی توبه می کنند، از توبه، از خجالت، از رسم و راه گفتن، اما از خبط خود نگفتن، از گفتن نگفتن نفرت می کنم. از چشمهای بسته، مشتهای باز، یا مشتهای بسته، چشمهای باز، از آبروی ریخته، آویخته از حرف، از حرفهای بی وقت، از پسران وقت، وقتی برای گفتن، از ریختن، آویختن نفرت میکنم. وقتی که ارتجاع چون بختکی نفسگی، صدها هزار تن تهوه و تقلید بر شعر افتاده است و پاسداران ادیب، ادیبان پاسدار، دربانان حجره های ادبیات دربسته، در پشت دردهای سیاه و در

0: از نوحه، از ردیف و قافیه، از شعر انجمن نفرت میکنم. کفتارهای فتوا، موقوف خارها که با سکوتشان هضم جنایت میکنند و یا که خود جنایت هضم میکنند، از موریانه های معرب، کرم عروز، دردانه های بیت، انگل ها، حافظان حدیث و آیه و آیت، از شیخکان شاعر، پرورده های سنت و از طوله های سنت شکن نفرت میکنم. از صوفیانه، از شطح، از خرقه، از پوست، از لکه های فتح بر دست های دوست، از دوستان با من دشمن نفرت میکنم. وقتی که شاعران حقیقی خاموشند، دیگر نمی نویسند، یا اینکه می نویسند و رازهای کوچک و فنیشان را از انزواهاشان بیرون نمی دهند و مرگ شاعران بی مرگ پنهان و بی سخن می ماند، از ماندن، از احتضار و از مردن نفرت می کنم. من می روم و نفرت من می ماند، من می روم و آن که می آید هم با آنچه از من می ماند نفرت می کند. با آنچه می ماند از من، من بعد من در بودن و نبودن نفرت می کند.
1: صدای حمیدرضا جاودان، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه و مدرس تئاتر ساکن پاریس، رو شنیدید در یک اجرای هنری از شعر نفرت، سروده ید الله رویایی، مشهور به رویا.

شاعری که به روایت آقای جاودان که سالها در پاریس با او دوستی و حشر و نشر داشته، دیگر نیست تا دلاوران سرزمینمان را در نبرد پرشکوهشان ببیند و از دشمن بی شرم و شرافت بیش از اینها نفرت کند. این بیانیه نفرت از نفرت است.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه یک ماه پیش.
13: باریکلا اشکان، را افتادی؟
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

و اما شعری که بخش کوتاهی از اون رو در اول برنامه امشب شنیدید هم از محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد دانشگاه بود. شعر مرثیه درخت را شاعر در سوگ محمد مصدق سروده. او در مورد چگونگی سرودن این شعر میگه: در مورد مصدق نوعی حب و بغض توأمان پیدا کرده بودم. گاه این طرف غلبه میکرد و گاه آن طرف. غالبا شیفتگی بود و کمتر خشم و تردید. و این بود و بود تا روزی که با دوستم رضا سید حسینی در خیابان استانبول نزدیکی های میدان مخبر دوله از کتاب فروشی نیل می آمدیم. روزنامه های عصر در آمده بود. کیهان در گوشه صفحه اول خبر مرگ مصدق را چاپ کرده بود. مدتی به روزنامه خیره شدم و خطاب به مصدق عباراتی گفتم که خب پیر مرد. بالاخره بعد یک بار زدم زیر گریه، از آن گریه های عجیب و غریب که کمتر در عمرم بر من مسلط شده است. رضا سید حسینی دست من را گرفته بود و می کشید که بی صدا الان می آیند و ما را می گیرند، و من همانطور نعره می زدم. بالاخره از او جدا شدم و خودم را به خانه رساندم. به خانه من، منزلی بود در خیابان شیخادی که با یکی از همکلاسی های همشهریم اجاره کرده بودم. گریه کنان رفتم به خانه و در آنجا شعر مرثیه درخت را سرودم.

دیگر، کدام روزن دیگر، کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود.

امان گریه ندادند. من اولین سپیده بیدار باغ را آمیخته به خون تراوت در خواب برگ‌های تو دیدم. من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان رودبار در گلفشانی تو شنیدم. دیدند بادها کان شاخ و برگ‌های مقدس این سال و سالیان که شبی مرگواره بود در سایه حصار تو پوسید. دیوار بیکرانی تنهایی تو، دیوار باستانی تردیدهای من، نگذار شاخه های تو دیگر در خنده سپیده ببالند. حتی نگذاش قمریان پریشان، اینان که مرگ یک گل نرگس را یک ماه پیشتر آنسان گریستن، در سوگ ساکت تو بنالند. گیرم بیرون از این حصار کسی نیست، گیرم در آن کرانه نگویند که این موج روشنایی مشرق بر نخل‌های تشنه صحرای عدن یا آب‌های ساحلی نیل از بخشش کدام سپیده است. اما من از نگاه آینه هرچند تیره تا شرمندم که آه، در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، بالیدن و شکفتن، در خیش بارور شدن، از خیش در خاک خیش ریشه دواندن، ما را حتی امان گریه ندارد.

سال همطور که میدونید محمد مصدق سیاستمدار و حقوقدانی بود که از سال 1330 تا 32 نخست وزیر منتخب ایران بود. او که پس از تبعید رضا شاه بزرگ توسط متفقین به عرصه سیاست بازگشته بود، در سال 1328 با چندین حزب وارد اتحاد شد و جبهه ملی ایران را تأسیس کرد و به پیشنهاد حسین فاطمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، برای آغاز استعمار زدایی از ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در همان ابتدای کار به عنوان نخست وزیر و در نخستین قدم قانون ملی شدن نفت ایران را اجرایی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط بریتانیا که شرکت بریتیش پترولیوم آنها تا پیش از ملی شدن نفت صاحب عمده ذخایر نفت ایران بود و مبلغ ناچیزی هم به دولت ایران میداد ریخته شد. پیامد این کار وقایع 28 مرداد و طرح عملیات پنهانی به نام ایجکس توسط بریتانیا با همکاری ایالات متحده آمریکا بود. ایجکس همان ماده تمیز کننده است که کسانی که در آمریکا زندگی می کنند با آن آشنایی دارند و در واقع نام رمز این عملیات پنهانی بود که همه اسناد و مدارک آن را هم می توانید در کتابخانه کنگره آمریکا مطالعه کنید. با انجام عملیات مخفیانه ایجکس که در واقع مفهومش پاکسازی ایران از وجود نخست وزیر بود، دولت مصدق برکنار شد و البته یکی دیگر از دلایل سقوط مصدق مخالفت‌های شدید روحانیون به ویژه آیت الله کاشانی با او بود. مصدق پس از عزل از مقام نخست وزیری بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه شد و با وجود دفاعیه مستندی که از خودش ارائه داد به 3 سال زندان محکوم و در نهایت به قلعه احمدآباد در اطراف تهران تبعید شد. او همواره تحت نظارت بود و به دلیل محدودیت‌های بسیار عرصه بر او چنان تنگ شده بود که هر روز آرزوی مرگ می‌کرد و نهایتاً در 14 اسفند 1345 مصدق در سن 84 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

دوستان، ترانه‌ای که شنیدید با صدای گیتی پاشایی، خواننده و آهنگساز فقید، با عنوان چه آرزوها، از سروده‌ای به همین نام از

0: صالح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-1230 323-332-1230
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خب دوستان، در این بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به گفتگویی که دست اندرکاران آرت باکس، آرشیو تاریخ شفاهی ایران، با

انوشهر انور مترجم، کارگردان، نویسنده، ویراستار و گوینده انجام داده گوش میکنیم. آقای انور فعالیت های هنری خودش رو به عنوان نویسنده، بازیگر و گویندگی در رادیوی فارسی بی بی سی از سال 1332 در لندن آغاز کرد. او دانش آموخته آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک انگلستانه و همطور که از خاطرات جذاب و روایت شیرین او خواهید شنید، در صنعت چاپ کتاب و ساختن مستندهای هنری در داخل ایران هم نقش ارزنده‌ای داشته. امشب به بخش اول این گفتگو گوش میکنیم.

0: به صدر کوش که خورشید زاید از نفست. تولد من 21 مهر 1307 در تهرانه. خانواده هم باید بگم با لابد بود از پدرم شروع کنم که تاجر بازار بود. پدر و مادرم هر دو از همدان بودن. من در تهران زاییده شده بودم. بچه که بودیم اول میرسیم مدرسه مختلط بزرگ مهر. تا کلاس دوم من اونجا بودم. بعد تغییر منزل ما دادیم. تا کلاس پنجم جمشید جم بودم. و از ششم در خود فیروز بهرام بودم. در مدرسه فیروز بهرام انجمن ادبی بود که زمان مدنپور خدا بیامرز که خیلی اون تشویق میکرد. انجمن ادبی ما خیلی چیز پیدا کرده بود، شهرت پیدا کرده بود و اون موقع تو تهران خبری نبود. شما یه دونه سالونی که میشد غیر از تئاترای لاله‌زار که بود به همون حدی که بود، یه دونه سالون بود در دبیرستان نوربخش مال دخترات خیابون حافظ و اگر یه کارهای فرهنگی بود میرفتن تو همون تالار فرهنگ به نظر اسمش بود. بله فقط همینجا بود که اگه بخواست یه کاری بخواست بشه، هیچ چیز دیگه نبود. انجمن ادبی یه نوع مرکزیت هنری پیدا کرده بود و رئیس انجمن مرحوم فرهنگ ارجمند بود. این میرفت تئاترای لاله‌زار رو تماشا میکرد، تمام قصه هایی که توش همیشه زن و مرد بود زنش رو حفظ میکرد، تبدیل میکرد به مرد، یعنی زن و شوهر میشدن پدر و پسر. یه دور یادم یه کاری بود به نام پیرن مراد، یه اپرتی بود که مرحوم فکری نوشته بود. این رو فرهنگ ارجمند کرده بود پدر و پسر و یه حالا داستان دیگر هم توش بودن. این بسر یکی از چیزهایی بود که بنده نقش پسرش بر عهده بنده افتاد. خیلی سر صدا کرد در اون موقع، یعنی همچی سابقه بود. این یکی از اونها بود. یه دایی داشتم عاشق شعر بود و هر چی که پول در میومد میرفت کتاب می‌خرید شعر. بعد خانم من میگفتش که میگفت ببین اینو من خریدم. من میگرفتم این کتابا رو میخوندم. هاتف رو مثلا گرفته بود، هاتف اصفهانی رو که توش اون ترجیح بنده داره، اونو اون به من داد. من تمام اینو حفظ شدم در سن 11 سالگی، همون که آخرش میگه که یکی هست و هیچ چیز جزو وحده لا اله الا، همین که تکرار میشه. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست، آن بینی یا به اقلیم عشق رواری همه آفاق گلستان بینی، یار بی پرده از در دیوار در تجلیز یا اولو الابصار اتسترا اتسترا. اینا خیلی عجیب، اینو من زلزله در من ایجاد کرده بود. منوچهری که خیلی شاعر سختیه، من شیفته منوچهری شدم. این بار دایی عنایت میورد بگو من چیزی دارم دیگه اصلا یادم اون کتابه که داده بود. لغت هایی مثل رزبان گفت که این مخرقه باور نکنم تا به تیغ حنفی گردن هدیه که نزنم. این تو حرف های سخته اینا دیگه. من همه رو بلدم، معنی هاش هم میدونم الان که چی. اون موقع هم فهمیده بودم این من چیزی که گیر بیارم اینه که در من یه چیز عجیبی ایجاد کرد این داهیه بیکاره من. بعد یه سعدی رو اینا بود، یه سعدی رو من باز همچنین عاشق شده بودم در همون سنین بچگی. طبعا بعدش حافظم آمد و حالا فردوسی ها بود. رودکی خیلی به من چیز داد، کمک کرده.
1: من موی خیش را نعزم می کنم سیاه، تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه. چون جامه ها به وقت مصیبت سیاه کنه، من موی از مصیبت پیری کنم سیاه.
0: بعد آمدیم خونه ما شد تجریش و اونجا پدر من گذاشت در مدرسه شاهپور تجریش. کلاس پنجم متوسطه من روزه شدم و پدرم به این نتیجه رسید که من صلاح هست که برم به خارج. در نتیجه ما رو فرستاد به انگلیس که من یا دکتر بشم، درس دکتری بخونم یا مهندسی بخونم یا حد اکثر مثلا وکیل بشم، یعنی حقوق بخونم. گفت این ستا رو باید بکنی برای که با اخلاق من فاسد داشته. فرستادشون به لندن و من سرگردون بودم که چه بکنم، کار مشکلی بود و درس ورود به دانشگاه چیکار کنم، خیلی خیلی کار سختی بود. حالا بخوام داستانشو بگم طولانیه. بعضی دوستای ایرونیم بودن اونجا، رفتم با اونا داشتن درس میخوندن، شاگردای خیلی درخشانی بودن که از طرف دولت فرستاده شدن، کسانی بود زمان قوام سلطنه، دکتر شایگان وزیر فرهنگ بود و یه عده فرستاده بود، اینا یه عدهشون تو لندن تو انگلیس بودن، به من خیلی کمک کردن. طبعا کار اولی بود ما انگلیسی باید یاد بگیریم و یادم بگه من مدت یک سال یک کلمه با هیچ کس انگلیسی حرف نزدم. دوستانی بودن از دوستان من، یکیشون به خصوص با من نزدیک بود، به هر جا می رفتیم هر شکلی هر کاری که بخواستید بکنید، ایشون شده بود به اصطلاح شپران من، دور و بر می برد، من به اون می گفتم، اون جواب یاد برای شده بود یه تفریح این کار، می گفت بذار من برات می نویسم، برای یه نامه های حرف های قلمبه هم لغات عجیب و غریب قلمبه بانه می نوشت و من اینا رو کپیه می کرد با قطع خرشنگ قورباغه خیلی خراب و اینا رو مثلا می دادیم به اون کسانی که برشون قرار بود نامه بنویسیم. برحال بعد از یه مدت شاید یک سالی بیشتر طول کشید تا من یه خیلی سعی کردم که بتونم انگلیسی رو یاد بگیرم به طرزی که به درد بخوره، چون اینجا در فیروز بهرام آقای مرحوم بهادر بازرگانی دبیر انگلیسی ما بود و هیچ امیدی به پیش پیشرفت من نداشت و میگفت تو آدم نمیشی، به درد بخوره کارت، همیشه با دو و سه و از یه حرفا به ما میداد این آقای بازرگانی. عرض کنم که بنابراین من گفتم باید این بازرگانی رو من یه روز بیارم جوابش رو بدم در تهران، بنابراین گذاشتم پشتش، خودم حبس کرده بودم فی الواقع یک سال، من خودم حبس کردم توی اتاق. قبل از اینکه برم اینجا علاقمند شدم به ژان پل سارتر، فکر میکردم که اگزیستانسیالیست هستم، رفتم تمام کتاب های ژان پل سارتر رو ترجمه انگلیسیش رو خریدم، تمام اینا رو من نشستم به دقت خوندم و به من گفتن ورود به دانشگاه لازمش شکسپیر هستش و جان میلتون شاعر. برای من شروع کردم جان میلتون و شکسپیر رو هم آمد جزو برنامه من، برای این کار لازم بود که معلم بگیرم. من یادمه تو یک صفحه ال پنسروس و مال جان میلتون من 300 تا کلمه فارسی رو از روی کتاب دیکشنر سلیمان حییم لغت ها رو بالاش نشدم، شده 300 تا کلمه توش بود، یعنی توش کلمه death یعنی مرگ رو من نمیدونستم، اون بالاش نشدم مرگ. بعد لغت هایی تو اینجا بود که اصلا یه بار شاید در زبان انگلیسی به کار شده باشه، اونا هم گذاشته بودیم، تمام اساطیر یونان و فلان و یوفرازنی اورارا زفیر فلان، همه اینا رو ما بالاش به فارسی گرفته بودیم، یه چیزایی نوشته بودیم. در واقع از خونه من هفته ای دو بار میامدم بیرون که میرفتم پلو این معلم، که معلم هم مستر فنیک سمعک داشت و اونم باز به سختی میشینید، ولی آدم خیلی حسابی وارد مطلعی بود و خیلی خوب شکسپیر و میلتون رو خیلی خوب با من کار کرد. من یه حالت سرگردانی داشتم، به نظرم نمیشه علاقه به پزشک شدن و مهندس شدن و حقوق خوندن اینا نداشتم، نمیدونستم چیکار بکنم. یکی از دوستان من از همون ایرانی هایی که جزو همین گروه بودش که از طرف دکتر شایگان فرستاده شده بودن، فرمای آورد گذاشت جلو من، گفت اینا رو بردار امضا کن و برو اینجا امتحان بده. من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته که Royal Academy of Dramatic Arts، آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک. به نظرشون رسیده بود که من مثلا احتمالا تو کار تئاتر ممکن است که بتونم یک کارهایی بکنم، برای که مثلا من بلد بودم صداها رو تقلید بکنم، یه کارهایی میکردم که به نظر میرسید که مثلا به نظر دوستان من رسیده بود که ممکنه به درد این کار بخورم. واقعا باعث قضیه این شد. من گفتم آخه این که نمیشه، چجوری بکنم این کار رو، چون مثلا این متریکولیشن و ورود به دانشگاه خیلی کار مشکلی بود. گفتم حالا این کار میکنم، بیرم مراجعه اینا رو پر کردم و رفتم تقاضا کردم دادم به اونجا. باید یه امتحان ورودی که بخواد بدید بایستی که یه کاری اونجا کاری رو انجام بدید، باید از شکسپیر رو از یه حرف رو برید یاد بگیرید و برید امتحان بدید. با شکسپیر من آشنا شده بودم، ولی باید این کار رو ضمناً اجرا بکنید شما. بعد یه خانمی بود که یادم اسمش میس مری داف بود اسمش، ایشون آمد من فرستادن پلوی این، آمد من بیارتم پلوی اون رو مدتی یادم نیست، یه مدت لازم بر مقدرتی لازم بود ایشون کوچ کرد و من باش کار کردم و یادم دو تا گفتار یکی از شکسپیر بود یکی هم برای بود یک سیر بود که باید حتما از شکسپیر انتخاب میکردیم یکی دیگر رو شما حق انتخاب داشتید من یک گفتاری رو از چیز انتخاب کردم از برنارد شا انتخاب کردم در نمایشنامه ژان دارک جون اف آرک قبل از این میدونست یکی دو نفر کسانی رفته بودن در اینجا امتحان داده بودن و وارد این آکادمی شده بودن اولی دکتر مهدی فروغ بود دومی ایرج ساویز ایرج ساویز در همون زمان در انگلیس بود و رفته بود در بی بی سی این کار دوره آکادمی رو دیده بود و در بی بی سی گویندگی میکرد امتحان کردن من رو پذیرفتن توی پرپراتور هم نگذاشتن یک پرادام وجود داشت پرپراتوری رویال اکادمی آف دراماتیک آرت یعنی که آکادمی مقدماتی اینجا من اونم لازم نشد من مستر گذاشتن توی اینجا که در واقع یک سال وقت من جلو افتاد طبعا باز اونجا چیزی که خیلی مهم بود شکسپیر بود و من صدای شکسپیر عاشق شده بودم همینطوری این زنگ این برای من بود و بود و خیلی به من کمک کرد در و شوقی در من ایجاد کرد از بابت آموختن بهترین کسانی بود آدم های بین‌المللی بودن از بابت استاد مثلا استاد وایس پروڈکشن که اسمش رو ترجمه کنیم میشه تولید صدا پرورش صدا کوچکترین صداهای اهم صداهای صامت و یا مصوت اینا رو اصلاح میکردن به بیدو صداهایی که توی زبان انگلیسی هستش فکر کنم 14 تا صدا ما 6 تا صدای ا ا او ا او ای رو فقط داریم که با کوتاه بلند کردن اون است که ما صداها رو میسازیم و فشارهایی که روش میاریم و برمیداریم که این زبان شعر فارسی از توی این درآمده در انگلیسی این 14 تا صدا که صداهای ا ا او ا او ای 6 تا چه بقیه‌اش صداهای اصوات مرکب فاصله هایی که بده یو بعد یا ایو بشه بعد یا ا بشه بعد یا ا میشه این صداها درست کردن و جای داخلش کار مشکلی بود به هر حال اینو بهش گفتن رمیدیال دیکشن و بعدم مرتب ما میبایستی که در هر ترم میبایستی که دو تا نمایشنامه رو چیز بکنیم به اضافه کارهای دیگه بود کارهای ورزشی بود حتی باله هم بودش یعنی باید یه حرکات باله ای رو ما بریم پیکل های گنده یا آدم های ما باید بریم وایسی به کارهای میکردیم بریم حرکات باله بکنیم و طبعا یه خود به خصوص پسرها یه خود از این بابت آمادگی نشن خجالت میشتن زیاد اهمیت نمیدادن و معلم باله اون خانم فلچر خیلی از این قضیه قصه دار بود و هی بگم آقا این خیلی براتون خوبه این خیلی چیز عالیه چه دنیایی شده چارلز لوتون که اینجا بود عاشق این کار بود تمام میامد این کارها رو با میل میکرد چرا شما در میرین اینم بودش ولی به هر حال خلاصش بکنم طولانی خیلی کسا بود من اونجا با یوجن اونیل نمایشنامه‌هاش رو کار کردیم جی بی پریسلی بود کریستوفر فرای بود که در اون ایام سالهای پنجاب قیل و قالی برپا کرده بود که من اتفاقا بهترین کاری که کردم تو یکی از نمایشنامه های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady is Not for Burning این خانوم برای سوزاندن نیست این اسم پیسش بود

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی تاریخ شفاهی آرت باکس با منوچهر انور، نویسنده، مترجم، مستندساز، کارگردان و گوینده گوش کنیم.

یکی از نمایشنامه های همین کریستوفر فرای بود به نام The Lady is Not for Burning، این خانم برای سوزاندن نیست، این اسم پیسش بود، به زبونی بود که خیلی متاثر از شکسپیر بود، زبان خود کلاسیک مدرن بود، حرفای خیلی شاعرانه قطع قلیزی داشت و به هر حال خیلی خوش صدایی بود. بعد از یک کار تحصیل دوره تمام میشد، یه عده از دانشجوها رو انتخاب میکردن در یه جایی به نام پابلیک شو، در یکی از تئاترهای بزرگ لندن، معمولا گلوب بودش، اینجا میمدن شاگردهای آکادمی میمدن اونجا یه برنامه میشن، یعنی یه پرده هایی از پیس های مختلف مثلا معروف دنیا، تو اینا شاگردهای مثلا بعضی ها رو همه رو نمی آوردن، یه عده رو انتخاب میکردن و آدم های تئاترچی ها و تهیه کننده های تئاتر، این خیلی اوکازیون مهمی بود، باید می آمدن این تماشا میکردن و آدم ها رو انتخاب میکردن. من اتفاقا انتخاب شدم برای این کار و توی نمایشنامه جوجن اونیل Morning Becomes Electra اسمش بود، اونجا من یه نقشی اجرا کردم و یه جایزه کوچیکی بردم اونجا، جایزه بشور، جایزه انور هال بود اسمش. بعد وقتی که کار با تمام شد، یک ماه در تئاتری به نام واریک تئاتری بود در جنوب لندن، نمایشنامه ریچارد سوم رو شاگردای ما، یعنی ما گروهی که ما بودیم، این رو اجرا کردن اونجا.

0: علاقه به سینما داشتم بیشتر هم اون موقعشم. یکی دو بار یه برنامه تلویزیونی شد و با تو شرکت کردیم، بعد آمدن از هولیوود آمده بودن اینجا، بعد کارگردانات داشتن واسه دنباله یه چیزایی مختصر فیلم هایی میخواستن بزن تو لندن، آمدن سراغ بعضی بازیگر که ایشون جورج کوکر بودش. بعد یه نامه آمد برای من، چون دوستو برنامه تلویزیونی من شرکت کرده بودم، آمدن من رو بردن امتحان بدم برای مثلا احتمالا شاید برای میگشتن دقل یک کارکترهایی مثلا ایرونی باشه، حالا هرچی ما رفتی امتحان دادیم اتفاقا. من یه دفعه دیدم که مسئله داره بیرسه به اینجا که مثلا احتمال داره اگه من برم تو اینجا پذیرفته بشم و برم مثلا تو هولیوود مثلا یه نقشی هم بازی کنم، من گفتم کار من این نیست و مصمم شدم برگردم. باعث شد کار برعکس بکنم بیام بیرون. یادمه که در انگلیس که بودم تمایلات من تمایلات چپی بود و ضد انگلیسی بود خیلی، به دلیل کاری که انگلیس ها کردن با مصدق. فاجعه ای بود که نتیجهش زمستان اخوان رو داره دوش دیگه. شما میتونید قضیه مثلا همون کاری که به سر اخوان آمد و در کار اخوان منعکسه، این رو میتوانید یه نوع معیار قرار بدید برای احوالات جوانای اون دوره که من هم جزش بودم، ولو این که در انگلیس بودم، ولو این که بعدش آمدم اینجا دو مرتبه رفتم و تو بی بی سی هم شدم گوینده و نویسنده.
1: سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها عب، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلتهای بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه.
0: اون آخرین باری که ما من آکادمی داشتم میامدم بیرون، دیدم یه آقایی باید گفت من دکتر والا، با یه ایشون دکتر اختیار دینی. دکتر اختیار دینی استاد فونتیکس بود در دانشگاه تهران، دکتر والا مدیر تئاتر چیز بود، تئاتر تهران. خیلی اظهار لطف کرد به من و چیز که انشالله شما رو تو تهران ببینیم. این صحبت تو ذهن اون تو ذهنش بود که مثلا من اگر برم اونجا، من برم مثلا تو تئاتر اونا یه کارایی باز بکنیم. باز یه دفعه ناگهان انتظارات خیلی زیاد. وقتی من آمدم ایشون آمد به دیدار من و من دعوت کرد، گفت یه برنامه‌ای داریم توی تئاتر اون، گفتی که شما باید حتما بیاید. ما رفتیم اونجا دیدیم که برنامه نوشتن گروه هنر ملی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، جمشید لایق، داورفر، دادای دیگه بودن. به هر حال سه تا نمایشنامه یک پرده ای بوده که افعی طلایی نوشته، علی نصیریان که خودش بازی میگه رول یه به اصطلاح مارگیر معرکه گیری رو، درخشان بود کارش و نمایشنامش. بعد دو تا چیز بود، محلل و مردخورهای باز ساده هدایت رو عباس جوانمرد ادپته کرده بود برای صحنه. من کله پا شدم از کاری که دیدم اونجا، اصلا هیچ شباهتی به شناخت به اون تئاتری که ما میشناختیم و در واقع قبولش نداشتیم هیچ نداشت، یه چیز معرکه بود این کار. طبیعتا خب ما اونجا بودیم، دکتر والا ما رو دعوت کرده بود اون جلو، خیلی با ما عزت و احترام داشته بود و طبیعتا خودش آمد جلو، با خودش ما رفتیم پشت صحنه و اونجا بود که من آشنا شدم با علی نصیریان و عباس جوانمرد و بقیه، احمد براتو که مدیر چیز بود و سرکیسیان و این کسی بود که این آدم ها رو سالها جمع کرده بود و اینا دور با هم دیگه می‌نشستن. گفتم ای اینا کارهای به این عجیبی قشنگی کردن، خب اینا خوبه. گفتم اینو بهشون، به من گفتن که برای تو گفت خب شما بیان به ما ملحق بشی. گفتم خیلی از خدا بخوام. من اینجوری وارد گروه هنر ملی شدم. بعد یه نقال توی اونجا بود، یه نقش نقال خالی بود جاش، من اونو بازی کردم. این شروع شدش کار تیارتما در بعد از این کار در تهران. این شد تحولی که در کار تئاتر اصلا پیدا شد. یه قدم اولش با همین بلبل سرگشته بود که اصلا خیلی مهم بود. اون موقع وزیر فرهنگ هم پلبوت بود، دائما خیلی علاقمند شد راجبش سوال میکرد یه وقت از من سوال کرد راجع به این کار که نظر خودت تو چیه، برای که این قصه دیپلم اونجا خیلی بیش از اندازه‌ای که در واقع لازم بود برایش آدم ها ارزش قائل می شدن. گفتم که اگر که این بشه یه زمانی بشه که یه شکل عمیق‌تری پیدا بکنه و این حرکتی که میکنه یه حرکت زیرین معنوی پیدا بکنه، این خیلی جالب تر میشه. ناگهان یه خانم فرانسوی از طرف انجمن چیچی فرانسه آمد، اینو دید و این پیس رو دعوت کردن به پاریس برای شرکت در فستیوال بین المللی تئاتر در تئاتر سارا برنارد میدان شاتله پاریس. بلو گفت آقا در صورتی من اجازه میدم این بره، برای که آبروی با من که خیلی مهمه که تو باید با رسمن و یقینات بشی کارگردان بشی برای عهده بگیری و مسئول بشی. حالا ما این رفتیم گفتیم این اتفاق افتاده تو گروه، من این رو گفتم، خیلی مقبول نیفتاد این برای همه، برای بعضی افتاد برای بعضی نیفتاد. بعد یه روز صبح احمد براتو آمد توی چیز با نسرین خانوش، اینجوری کرد، گفت برای خاطر من بکن، بپذیر. گفتم برای خاطر تو میکنم ولی من نمیام به شرطی که نیام. گفت اون پای من. گفتم شرطش این است که علی نصیریان بیاد با دینا عوض بشید و هم مثلا به فلان احتیاج به پسرخان یه دونه باید خانه بسن، یه دونهش کافیه، بعدم این مسئله به این شکلی من باید بشه، اگر این بشه من میگم. کار مشکلی بود علی نصیریان رو راضی کردن به اینکه بیاد این کاری که واگذار کرده بود و رفته بود به دلایلی به کم و بیش مشابه همونی که من دیگه نمیخواستم برم، اونم یه هم چیزایی باعث شده بود که استفاده داده بود رفته بود از گروه، ولی به هر حال آخرش لطف کرد و آمد و نمایشنامه رفت به پاریس. این وقتی برگشت 92 تا مقاله آورده بود از راجعه این کتاب نوشته بودن، یعنی تو خود فرانسه، حالا مجله ها و روزنامه ها، تایمز لندن بود، از بلژیک بود، از ایتالیا بود، از آلمان بود، بین المللی بود، یه تمام اینا راجع به این روشن نوشته بودن. چیز منفی یکی دو تا چیزای کوپ مثلا، چیزای مثلا اومانیته مثلا فرانسه اون بد نوشته بود، برای که گفته تو اینجا چرا اثری از نفت نیست، حرفای مثلا چیزای حزب کمونیست و از این حرفا بود، اونا نپسندیده بودن، یه چیز منفی بود. ولی بقیه اصلا مثلا تایمز لندن مثلا سه ستون اینجا مطلب نوشته بود، اصلا باید بیدید که چه چیزی به عنوان یک یاد افتاده بود که کمدی، یعنی شباهتی دیده بود، یه رو تلاشی دیده بود شبیه مقدمات دوران کمدی دل آرته ایتالیا و از این حرفا، گفت بود این کمدی دل آرته ایرونیه مثلا اینجوری. تو خود فرانسه هم یکی دوتا یه همچین اشاره کرده بودن. خیلی موفقیت خیلی درخشانی داشت.

0: یه روزی نادر نادرپور به من گفت آقا یک جوونیه تو این تهران، یه آدم خیلی جالبیه، این روزای جمعه اوپن هاوس داره، یعنی خودش واسه بیان جوونا و شاعرها و نقاشا و اینا و روشنفکرا میرن اونجا و این چیز میکنه، آدم جالبیه، بیای بریم اونجا. من به آرگوتا بریم. این آدم جوون موایل سنتی بود، من معرفیت گفتش که این درس اینجوری خونده و اینا. یه نیم ساعتی با هم دیگه خوشوبشی کردیم، خیلی خوشوبشی خوب، بعد خیلی خوشم اومد از اون، اونم ظاهرا خیلی خوشش اومد از من، با هم دیگه حرفمون گله و همدیگه رو گرفت. بعدم خدافظی کردیم و رفتیم. از کنم به حضورتون که من که آمدم به ایران، دوستان خیلی دوستانی که اروپا بودن، کسایی که همه بودن، همه خیلی هاشون برگشته بودن، میشناختن من اونجا. اینجا سر و صدا در اومد که مثلا من آمدم اینجا دیپلم آکادمی رو من گرفتم. این یه خود رو سر و صدا کرد، انتظارات خیلی زیادی در آدم ها ایجاد شد و تصور میکردن که مثلا من ممکنه بتونم یه کارهایی بکنم، اتفاقاتی بیفته در کار تئاتر. آدم یه چیزی خونده باید تجربه‌ای داشته باشه، یه کارهایی کرده باشه که بتونه بیاد بخواد عملی انجام بده. شاگرد نمیتونه یهو بیاد ناگهان بگه من استادم، این شدنی نبود. و دیدم انتظاراتی که از من هست خیلی خیلی بالاست. گفتم باید برم یه تجربه‌ای به دست بیارم. این بود که من برگشتم. ولول که بعد از یه دی بعد از 6 ماه من برگشتم و رفتم. و چون در قبل از اون همون موقع که آکادمی من بودم هنوز تموم نشده بود، در بی بی سی هفته یه بار یه نمایشنامه بود، خیلی هم مهم بود اون موقع نمایشنامه رادیو هفته یه بار. اونجا وقتی که خود اعضای بی بی سی که سوال بودن، که یکشون همین ایرج ساویز بود که اونجا کارمند شده بود و گوینده شده بود و مترجم شده بود، که بعد با هم خیلی دوست ما شده بودیم، ما میرفتیم اونجا برای اضافه کسایی که لازم داشتن به ما یه نقشه های رو بازی میکردیم. من به دلیل اینکه توی همونجا بودم یه خود بیشتر چیزای بهتری میگفتم. بعد دوستای دیگری هم که میخواستن، در اون ایام سختی عرض بود، همون زمان مصدق بود و خیلی مهم بود، 4 گینی و نیم میدادن، 4 پوند نزدیک 5 پوند میدادن برای این شرکت در این نقش. برای از اینجا من آشنا شده بودم، اینجا میرفتیم، برای من میشناختن اونجا که تو آکادمی بودم و این کار میکردم. وقتی من برگشتم اونجا، سلام علیک و اینا فلان، یه دفعه به من گفتن آقا اینجا بود که گفتم گفتن آقا فرزاد رفته الان جاش خالیه، بیا امتحان بده و بیا اینجا، چون من بخواستم یه حرفه‌ای داشته باشم اونجا باشم. و اینجا بودش که من امتحان دادم و قبول شدم و وارد بی بی سی شدم. و من 3 سال اونجا هم کار نویسندگی میکردم و کار ترجمه میکردم و هم گویندگی. چیزی که من آموختم در واقع به یه معنی، اگه بخوام بگم دانشگاه من از بابت زبان فارسی کجا بوده، اونجا بوده. از یه مرغ روح صادق هدایت رو در ولگاری، نمیدونم میتونید دیدید اون رو، تبدیلش کرده به یه نمایشنامه و خب اجرا شد، خیلی سر صدا کرد، خیلی چیز خوبی از آب درآمد.
1: زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. زمانه گفت مرا خشم خیش دار نگاه، که را زبان نببنده است پای در بنده است.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم. من تو بی بی سی که بودم وقتی رفتم برگشتم سال بعد مثلا تابستون تو دفتر بودم، یه تلفن من زنگ زد، برداشتم، گفتم بله. گفت من همایون سنتی. گفت من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه. گفتم با کمال میل. من دعوت کرد به یه هتل 5 ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت تال توش نرفته بودم همچین چیزی رو. اونجا یه نهار خیلی 5 ستاره به ما داد و بعد نشستی اون صحبت هایی کردی. بگو من معمولا تابستون هم یه سفری لندن میام و خیلی خوش و خرم از هم جدا شدیم، خداحافظی کردیم. من اومدم این قصه رو شما داشته باشیم. برای صنعتی خیلی جالبه، صنعتی که این حرف رو داره میزنه. ببینید رفت، باور کنید سال بعد تابستون دوارتی به تلفن من زده رینگ باز کی؟ آقا سلام، من فلانی هم. گفتم امسال باز اومدم. گفتم بیا نهاری بابا. ما رو برد تو یه از این 5 ستاره های دیگه نهار 5 ستاره. بعد که نهار رو خوردیم نسیم تو لابی، گفت بشینیم یه تو لابی. یا که کیفی در آورد از جیبش، از توش کتاب در آورد به من نشون داد، گفت ما از این کارا میکنیم تو تهران. کتاب بود سیری در هنر ایران، مال آرتور اپام پوپ، جلد براق سفید که روش یه دونه مینیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم. من یه رفعی نگذارم عجب چیزه، چطوری تهران چاپ کنم؟ کار ما تو تهران این کار رو میکنیم. گفتم خیلی عالیه، خیلی عالیه. گفت توش هم یه نگاهی بکن ببین چیه. بعد توش رو نگاه کردم، نصر خانداری بود و من گفتم الله و عجب عالیه. گفتم خب محرکسی خونده بود ببینید. و تو دلم یه گفتم ای خدای داد، کاش که منم میتونستم یه تجربه بکنم اینجوری. همین گفتم تو دلم و ولی هیچی ابرازی نکردم. گفتم آقا این محرکه هست؟ گفت خیلی عالیه. گفت به هر حال کار ما تو ترون اینه. گفتم خب بوش جانتون موفق باشید انشاءالله. چقدر خوبه، عالیه عالیه، به به، خداحافظی کردیم رفتیم. سال سوم باز تابستون با درینگ تراح مایزد بغاره شده و اون موقعی که من از چیز حالا به هم خورده بیزارم، میخوام که چیکار کنم. ولی حالا من تازه خانم من دختری فرانسوی که من حالا نامزد شدیم، ما میخوام یه عروسی بکنیم. حالا من میخوام برم بیرون، میخوام ایشون که زن بنده میشه باید ببرمش بیرون. این موقعیت منه. خب چیکارا میکنی؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا، میخوام برگردم بیرون. گفت بیای رون بیفی شما، بیا با ما کار کن. گفتم که چطور؟ گفت بیا با ما، میدم یه میز برای تو بسازن بلند، بیاد بیاد درازی، یه میزی بسازن بلند، روش کتاب بچیرن تا تاق، بشین کتاب بخون برای ما، چون الان داره هی برای ما کتاب بیاد، کتاب کتاب پشت سر کتاب. به این من دیگه نمیتونم، از دست چیز من خارج شده. کتابا رو بخون، گزارش بنویس و دقیقا محتواشو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنیم. این بشه شغل تو؟ گفت آخه من میخوام دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم. گفت پپ اونجا برو. گفتم آقا این کار شغل من بشه آقا تکلیفش چی میشه؟ و گفت صبح بیا بعد از ظهر برو. گفتم مثلا این چیزی از این بهتر نمیشه. گفت خیلی عالیه. اصلا خیلی فوراً رفتم استعفا نوشتم، فوراً استعفا نوشتم. اصلا اینجوری شد که و خیلی هم اونجا بد جوری شد بر چیز من تمومه. خیلی اونجا ناراحت شد و خیلی سعی کردن نگه آقا فلان رئیس حیف فلان خالص. گفتم رو باید برم و به هر حال موافقت کردن. بعد شدم کتابخان در ماسه فرانکلین. سر ساعت 12 من میرفتم به هر حال برسم به کار بعد از ظهر که حالا همون گروه هنر ملی شده بود. همایزردی یه دری باز کرد که به نظر برسه فقط همایون سنتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که
اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا اینو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفت اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. او واقعا من عقیده به این جملهشو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی رویکرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگم، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه از یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستا رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زود اینه اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من بر خاطر جنابالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. به جواب درجه یکی داد. سال 38 بود، همون دوباره مثالی که من رفته بودم به باسه فرانکلین، یه روز هنرمند صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون موقع هنوز این صحبت حدود 60 سال پیش دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب، 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. سندی اول نگاه کرد و گفت بله بله، خود تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب بیا اکسل عملی شو بود، آقا همچنون بس که یکی گفت من نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم. یه ها اصلا چیز شد زمنان رقم 100,000 تومان رقم مقابل ملاحظه بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من یه فکر به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من رسید که خیلی کار بهتریه. این رو گفتم، استقبال که گفت بسیار خیلی خوب اگر هم چیزی بشه. من هم بنابراین مفتردی این رو گفت تاکیدم، پس بنابراین اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج حالا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر میکنم که کار بهتری. سرکو بشه خوب با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن که البته میبینید که بعدن وقتی سهراب از اونجا که برگشت، نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت و نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند، و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چرا، بگفتن برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کاری بکنم، هی قاطی نکنم با هم دیگه، بنابراین اسم مستعار میشه. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم غزاله عزیز برای همکاری‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.

0: by Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده چه ته مغز
3: بابا این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدن در موردی
4: بگه چی کار کنه بخیر
3: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: شوان روده
4: سفارش بدی با در میشه انبیه ها
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
5: هرچه قلب بگه قلب جان از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.

رفتنم، این خوندن و رقصیدنم، اون نزد آسی رفتنم، این خوندن و رقصیدنم. بخوا نخوره دست تو به دستم که من مثل گل آتش هستم.

0: بشم چون شونه بکشم دستی به مویت، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی به مویت.
1: بپا نخوره دست تو به دستم که من مثل گل آتیش هستم، اگه صبح بخیام

به دستم که من مثل گل آتش هستم. اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نون زدم هستم. اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نون زدم هستم. اگه صبح به خیال تو مستم.

رستم برای نبرد با اسفندیار به تنهایی نزد او می رود تا در این نبرد بیهوده به سپاهیان از هر دو سو گزندی نرسد. نبرد آنان به درازا می کشد. لباس ها چاک چاک و تیغ ها ریز ریز می شود. در آن سوی فرزندان و برادران اسفندیار و رستم ابتدا با سخنان درشت، سپس با پیکار یکدیگر را می آزارند و فرزندان اسفندیار در این راه تباه می شوند. بهمن خبر جانگداز را به دو پهلوان می رساند. رستم سخت اندوهگین و دردمند است و از اسفندیار می خواهد از تباهی بیشتر بپرهیزد. دست از نبرد بردارد. رستم خود برادرانش را نزد گشتاسب میبرد تا به سزای اعمالشان برسند. اما اسفندیار تنها راه کیفرخواهی را در نبرد و به هلاکت رساندن رستم مییابد.

رستم و رخش از پیکانهای تیرهای اسفندیار زخمی می شود و رستم ناگزیر از رخش فرود می آید، به بلندی پناه می برد. رخش روی به سوی ایران می نهد. اسفندیار به پهلوانی رستم طعنه و نیشخند می زند و از او می خواهد از بلندی فرود آید، دست به بند او دهد یا به نبرد بپردازد. رستم از اسفندیار می خواهد در تاریکی شب از نبرد دست بردارند و شب را بیاساید. اسفندیار پیشنهاد رستم را می پذیرد و بازگشت رستم را که با وجود زخمهای تنش چون کشتی از رود می گذرد می نگرد و او را ستایش می کند و خود به پرده سرای باز می گردد. بدن بیجان پسران را با پیامی نزد گشتاسپ میفرستد و به او میگوید به هر روی آنچه که میخواستی انجام شد. آنچه بر سر دو پور گرانمایه آمده است نتیجه آز و طمع توست. آن شب اسفندیار با پشوتن و بهمن از شگفتی های رستم و کارهای نیکویی که در زمانه به دست او انجام شده است سخن فراوان می گویند.

رستم به ایوان میرسد. دستان، فرامرز و زواره از دیدن حال زار او گریان میشود. رودابه به زاری مینشیند و زواره ببر بیان را از تن تهمتن جدا میکند. سپس دانایان و بزرگان به دیدار رستم برای چاره جویی میآیند و زال به ناله میگوید روا نیست من زنده باشم و در سال خوردگی پسرم رستم را بدین حال ببینم. رستم به پدر پاسخ میدهد از این فغان و اندوه چه سود، هنوز کار دشوارتری در پیش است. هرچه من به نرمی و پوزش و ستایش دل آن شیر مرد را می فروزم، او بیشتر در گفتار و کردار ناخوشایند و گردن کش می شود. دیوان و زورمندان در گرداگرد جهان هماورد من نبودند، اما از نیروی اسفندیار و آیین ویژه‌ای که او در جنگاوری دارد ناآگاهم. یزدان را سپاس می گویم که شب فرا رسید و چشمان اسفندیار در تیرگی شب کم نور شد و من از نبرد با آن اژدها رهایی یافتم. اکنون نمی دانم با این رنج و خستگی فردا چگونه بر رخش بنشینم. شاید بهتر باشد به جایی بگریزم که از من نشانی نیابد، مگر از نبرد با من بگذرد، گرچه او از این کردار بد دیر سیر می شود. زال به رستم می گوید در این کار سخت از سیمرغ یاری می جویی. اگر او در این راه به ما یاری دهد، بر بوم زابلستان بر جای خواهد ماند.

زال و رستم در یاری خواستن از سیمرغ همراهی می شوند. زال با سه دلاور به بالای کوه می روند و پر سیمرغ را در آتش می سوزاند و آن مرغ شگفت‌انگیز نزد او می آید. زال او را می ستاید و آنچرا که بر سر رستم آمده به او می گوید. سیمرغ زال را دلداری می دهد و از او می خواهد آرام گیرد و رستم و رخش را نزد او برند. سیمرغ زخم‌های رستم را می‌بیند و راه درمان آن را می‌یابد. پس از آن به رستم می‌گوید نبرد با اسفندیار رویین تن و نامدار روا نبود. رستم داستان بند را به او می‌گوید. سیمرغ می‌گوید سر به زیر آوردن در برابر پهلوانی بی‌مانند چون اسفندیار نام بلند رستم را پس نمی گرداند، زیرا زمانه هرگز چون اسفندیار را به خود نخواهد دید. سپس سیمرغ می گوید مرا ببین، با وجود اینکه اسفندیار جفت مرا که مرغی شکوهمند بود در راه هفت خان با شمشیر تباه کرد، من با او نبرد نساختم. بهتر است تا می توانی با نرمی و فروتنی با اسفندیار سخنگویی تا مگر او از این کارزار بگذرد. اما اگر نرمی و پوزش تو را نپذیرفت و همچنان به نبرد با تو پرداخت، آنگه چاره‌ای می اندیشم که تو پیروز شوی. رستم در پاسخ می گوید من هر آنچه او می خواهد را با جان و دل می پذیرم، جز بند بر دستانم که آن را خاری و زبونی می دانم. صبح روز بعد رستم نرم گفتار را با اسفندیار ادامه می دهد و اسفندیار با خشم در پاسخ به رستم می گوید سخنان فریبکارانه را کوتاه کن، اگر می خواهی زنده بمانی بند بر پای بنه و با من بیا و بیهوده با من از ایوان مهمانی و آشتی سخن مگو.

رستم می داند که سخنان التماس آمیز و پوزش خواه او در اسفندیار بی اثر است. بنابر رهنمون های سیمرغ تیر گز را در کمان می گذارد و سر به سوی آسمان بر می آورد و می گوید ای پاک دادار هور، ای فزاینده دانش و فر و زور، تو خود گواهی که من هرچه در توان روان و زبان داشتم کوشیدم تا اسفندیار را از کارزار باز دارم و او همچنان در بیداد و جنگ با من می کوشد. از گناه من درگذر و مرا برای این کار مجازات مکن. اسفندیار درنگ رستم را در پرداختن به نبرد می بیند. بر او می خروشد که ای سیستانی، جانت از تیر و کمان سیر نشده که در انتظار آن ایستاده ای. همکنون تیر گشتاسپی و دل شیر و پیکان لهراسپی را می بینی و دردم تیری بر ترگ رستم می زند و رستم نیز همان گونه که سیمرغ فرموده بود تیر را از کمان به سوی چشم اسفندیار رها می کند و جهان پیش چشمان آن نامدار تیره و تار می شود. آن سرو سهی خم شده و تیر و کمان از دستش رها می شود.

0: خدا، کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

پسران اسفندیار او را در بر می گیرند. پشوتن می گوید راز جهان را کسی نمی داند. مردی چون اسفندیار که تنها برای نبرد با بدی ها و تباه اندیشی ها شمشیر کین می بست و هرگز دست به کردار بد نبرده است، سر تاجورش در جوانی به خاک افتاده است. اما گناهکارانی که جان آزاد مردان از آنها در درد و رنج است، زندگانی دراز و بیگزند دارند. اسفندیار به پشوتن میگوید ای مرد دانای روزگار، خودت را بر این که بر سر من آمده تباه مکن، زیرا بهره من از تاج و گاه این بوده. به هر رو تن همه ما نهالی است برای خاک و رسم سرای سپنج این است که من هم به همان جا روم که فریدون، هوشنگ، جم و همه نیاکان پاک ما رفتند و جایشان را به دیگران سپردند. در دنیا راه یزدان را گسترش دادم و جهان از تلاش پرشور من روشنی گرفت و همکنون از چنگال تیز روزگار گریزی ندارم و امید من این است که در بهشت از بذر خوبی هایم بهره بگیرم. باید بدانی که من به دست رستم تباه نگشتم، بلکه این تیر گز روزگار است که کارم را در این دنیا پایان داده است. رستم از سخنان اسفندیار دردمند گشته و به سختی می‌گرید. اسفندیار به رستم می‌گوید همکنون که روزگار من به سر آمده از تو خواهشی دارم و می‌خواهم آن را به جای آوری تا سپاسگزار تو باشم و خوشنود از این دنیا بروم. از تو به من بدی نرسیده، زیرا هرگز پیکار با من را نخواستی و این خواست روزگار بوده و رستم و سیمرغ و تیر و کمان بهانه. آنچه بر من رسیده از پدرم گشتاس بست که مرا روانی سیستان ساخت تا لشکر و گنج و تخت برای او بماند و من به رنج در افتم. سپس اسفندیار خواهش خود را با رستم در میان می گذارد، مبنی بر اینکه رستم بهمن پور نامدار او را نزد خود نگاه دارد و همچون فرزند خود به او آیین رزم و بزم بیاموزد. تهمتن پس از شنیدن سخن اسفندیار بر پای می ایستد، دست راستش را به نشانی پذیرفتن خواسته او بر سینه می نهد و با اسفندیار پیمان می بندد که بهمن را چون فرزند خیش با جان بپروراند. اسفندیار می گوید به یزدان و دین و آیین بهی سوگند که بسیار پشیمانم از اینکه با نیکویی هایی که تو برای ایران و شاهان ایران کرده ای من این چنین نام و آوازه تو را به بدی خواندم و تو را بدین رنج در انداختم. سپس اسفندیار به پشوتن می گوید پس از آنکه از این سرای سپنج بروم لشکر بیارای و به سوی ایران بازگرد و به پدر بگو که کامیاب گشتی و با آرامش بر تخت بنشین. جهان را با شمشیر داد به فرمان تو آوردم، دشمنان و بدخواهانت از بیم من توان گزند به تو را نداشتند. دین بهی را همه جا گستراندم و تو در برابر دیگران سخنان خوب بر زبان میراندی، اما مرا به کام مرگ فرستادی. اما هیچ کس را از مرگ گریز نیست و چون تو را در اون جهان ببینم با یکدیگر نزد داور می رویم و آنجا نیک و بد پندار ما آشکار خواهد شد.

رستم اسفندیار را با تشریفات به ایران می فرستد و خود با بهمن به ایوان باز می گردند و چون جان خود از او نگاهداری و تیمارداری می کند.

بگشتاز آگاهی میرسد که سر نام بردار شاه نگون گشته. گشتاس با بزرگان افسر و کلاه مهی را در سوگ اسفندیار بر زمین میزند. بزرگان ایران بر گشتاس خشم میگیرند و با آواز بلند میگویند تو برای تاج و تخت اسفندیار را به زابل فرستادی و به کشتن دادی. پشوتن به جاماسب مشاور میگوید تو در دروغ و فتنه انگیزی و کجی و ناراستی در جهان سرآمد همه هستی و کارت ایجاد دشمنی در بین بزرگان و این و آن را به هم در انداختن است. تو راه کج را به گشتاسب آموخته ای. سپس خواهش اسفندیار از رستم را نیز باز میگوید که اسفندیار از رستم خواسته که بهمن فرزندش را نزد خود نگاه دارد و او را چون فرزند خیش بپروراند. گشتاسب از شنیدن این راز سخت اندوهگین و شرمسار می شود.

چند سال در زابل به سر میبرد و رستم به او آیین سواری و بزم و رزم و شکار و هر آنچه شاهان باید بدانند میآموزد و او را از فرزند خیش بهتر و شادمانتر میپروراند و چون گردش روزگار آتش کینه ها را فرو می نشاند، نامه ای از آنچه بین او و اسفندیار گذشته با مهر و دوستی به گشتاسب می نویسد و می نویسد اکنون بهمن فرخ نژاد گرامی تر از اورمزد نزد اوست، هنرهای شاهان به او آموخته و اندرزهای خردمندانه به او ارزانی داشته است. اگر شاه در اندیشه کینه و کارزار نباشد، نهان و جان رستم و هر آن چه که از آن اوست پیش شاه خواهد بود. گشتاسب از رستم خوشنود می شود، با پاسخی دلنشین درختی شکفته و شاداب در باغ بزرگی می نشاند. به رستم نوید می دهد که بزرگی و مهتری رستم را بیش از گذشته می داند.

سال بعد شاهزاده بالا بلند خردمند و با دانش و شایسته شاهنشاهی می شود. از این روی رستم بهمن را با گنج و ارمغان‌های بیشمار و با شکوه نزد نیا می فرستد. گشتاسف از دیدن نبیره خود رویش از اشک ناپدید می شود. به او می گوید تو خود اسفندیار هستی و به جز اسفندیار هیچ کس را نمی مانی، و چون او را روشندل و یادگیر می بیند اردشیر می خواندش. بهمن پهلوانی خردمند و دانا و یزدان پرست است و چون بر پای می ایستد دستان او از زانوانش بلندتر است. او در بزم و رزم و شکار همانند اسفندیار است. گشتاس او را بسیار می ستاید و می گوید جهاندار این را به من داده تا از غم آزاد شوم و به او شادمان باشم.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق‌تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

حماسه رستم و اسفندیار داستانی قابل تفکر و تأمل و داستان سخنهای پهلوانانه و شیوه سخنوری و هنر شاعری استاد توس. درس‌های عبرت آموز این داستان در قالب زمان نمی گنجد و پلی می زند از دیروز به امروز و چالش ها و تجربیات بشر در بستر زندگی برای آگاهی، رشد و در نهایت دیدن حقیقت، همان گونه که اسفندیار پس از تجربیات فراوان در میدانهای نبرد از نوجوانی و گذر از هفت خان دشواری ها سرانجام در پیکار با رستم چشمانش به نور حقیقت بینا می شود. جوانی اسفندیار شاهزاده ایران همزمان است با حملات پیاپی تورانیان به این سرزمین. با دلاوری های او و گذر او از هفت خان دشواری ها ایران از فتنه توران و ارجاس رهایی می‌یابد و آرامش و آسایش به سرزمین باز می‌گردد. گشتاسپ از دیرباز به فرزند خود اسفندیار وعده واگذاری تاج و تخت ایران را می دهد و هر بار با پیمان شکنی او را به راهی سخت تر و دشوارتر می فرستد و در سال خوردگی از تاج و تخت دل نمی کند. اسفندیار از فرمان اخیر گشتاسپ مبنی بر اینکه به زاول رود و دستان جهان پهلوان رستم را به بهانه اینکه به پادشاهی گشتاسپ بی اعتنا بوده است ببندد و به درگاه گشتاسپ آورد، سخت شگفت زده و پریشان خاطر می شود. کوشش اسفندیار برای بیرون کردن این اندیشه نسنجیده و ویرانگر از سر گشتاسپ بیهوده است. سرانجام اسفندیار به فرمان پدر سر می نهد و به زاول می رود. رستم در دیدار با اسفندیار با هرچه توان در کلام دارد کوشش می کند با نرمی و خواهش و پوزش و هر گونه چارگری اسفندیار را از ستیز جویی دور سازد و فرجام تلخ آن را برای هر دو سو بر او آشکار می سازد. در مقابل سودای نام، جاه، غرور و خودبینی چشمان اسفندیار را بر روی حقیقت بسته است و او در بزرگترین آزمون زندگیش با تردیدها، چالش‌های روانی و عاطفی روبرو می شود. رستم نگاه دارنده ایران و شاهان کیانی پشتیبان مردم ایران و نگاه دارنده امنیت و آسایش ایران و ایرانیان است. او سرافرازی و آزادگی را به بند و زبونی نمی فروشد و اصرار نابخردانه اسفندیار راهی به جز نبرد برای دو پهلوان به جای نمی گذارد.

دلم ها آتش عشقی در دل شب ها را نگریزم میبندم خسته و تنها

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
11: شنبه 8 آگست

0: Fine Arts Theater, Beverly Hills. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم. واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده. واسه منه.
9: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده. وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب و احترام دارم به شما امیر نظرجادم. پنجم آگست 14 مرداد 1405، سالروز صدور فرمان مشروطیت، 1224 خورشیدی فرمان مشروطیت امضا شد به وسیله مظفرالدین شاه و راه باز شد برای تشکیل نخستین مجلس شورای ملی، راه باز شد برای گذر از استبداد به نظام قانونی، در واقع پایان سلطنت مطلقه. ببینید جنبش مشروطیت از این نظر برای ما خیلی خیلی مهمه که ایرانی ها اون دوره هم اثبات کردن که پیشگام شکستن استخوان‌بندی استبدادهای هولناک خاورمیانه، یعنی اینا شروع کردن، کمر استبداد رو اینها شکستن در جنبش مشروطیت. و این استبداد مطلقه با مذهب هم گره خورده بود، یعنی مذهب این استبداد رو بتون آرمه کرده بود و الیت ایران نخبگان ما موفق شدن که استخوان‌بندی این استبداد مطلقه رو در هم بشکنن. تشکر میدم به رادیو صدای علیرضا خان مروتی رو شنیدم، مدیر رادیو صدای ایران، یکی از دوستی رسانه هایی که در لس آنجلس پخش میشد بیرون از ایران، رسانه 24 ساعته و که بنیانگذارش هم آقای اسدالله مروتی. و علیرضا خبر داد که مادر رفت، یعنی انور خانم، زنی درخشان، واقعا مادر نازنین، تسلیت میگم من اینجا خیلی متاثر شدم، تسلیت میگم به علیرضا مروتی، به تمام خانواده مروتی. و به خاطر ما هست که ما وقتی رفتیم رادیو که جمعی از چهره‌های برجسته این حرفه، از خانم مولود زهتا بگیرید، خانم پروین صادقی، آقای فریدون توفیقی، سیاوش آذری، آقای فرید، آقای همایونی، دیگه حضوری که آقای فریدون دائمی، آقای اسمسود اسداللهی، آقای شهریار قنبری، آقای قاسمی از واشنگتن، تورج فرازمن، همه چهره های بزرگ و برجسته رادیو تلویزیون در این رادیو گرد آمده بودن به همت آقای مروتی، یکی از مشوقان ما. به خاطر من هر وقت برنامه داشتم بعد از برنامه انور خانم زنگ می‌زدن می‌گفتن آقا این خانم چقدر خوب بود، چقدر قشنگ صحبت، آخ این ترانه چقدر خوب بود، این آقا کی بود، چقدر حرفاش، یعنی انرژی می‌دادن به ما. انور عزیز یادش گرامی، تسلیت میگم، هم دردی دارم با دوست عزیز علیرضا مروتی نازنین و تمام اعضای خانواده مروتی ها.

0: خب همینان ارجمندم امشب در برابر ایرانی ها در برابر فاکس نیوز گرد میان، در لحظه ای که قرار خبرهای این شبکه پخش برای اعتراض به اعدام، این ماشین اعدام که کماکان در جان داره به طور 24 ساعت کار میکنه، آخوندها دارن به طور 24 ساعته هم افراد رو جستجو میکنن و معمولا آدم های ساله، معمولا جوان های کم سن و سال 19, 20, 21, 22 حتما باید سالم باشن، حتما باید خوش قیافه باشن، خوش لباس باشن و بعد از همه مهمتر درد وطن داشته باشن. اینا اتهامات بزرگه. یعنی اگر کسی نگران سرنوشتی میهنشه، برای آخوند یک خطر جدی محسوب میشه، باید بهش جنگید، بهش مبارزه کرد، باید حذفش کرد. کی با ماست؟ عسل پهلوان عزیز، ببینیم امشب قراره چه اتفاقی رخ بده در اونجا. عسل عزیز درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز و درود به شنوندگانتون. همونطور که اشاره کردین آقای میبودی، ما امروز ساعت 7 بعد از ظهر در مقابل فاکس نیوز هستیم در لس آنجلس. من آدرسشو خدمتتون میگم، 2044 آرم کوست اونیو هستش و در لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر. دلیلش هم اینه که به خاطر اعدام‌های اخیر و به خاطر عده‌ای از بچه‌هایی که در امروز در سلول انفرادی هستن و منتظرن که اعدامشون کنن، و سازمان ملل هر روز داره میگه ما بیانیه داریم میدیم، ما میخوایم صدای اونها باشیم که این بچه‌ها رو اعدام نکنن. قدیم اینطوری بود که اول به دادگاه میرفتن، یه امکان وکیل داشتن، حتی این بچه‌ها امکان داشتن وکیل رو هم ندارن، میرن به دادگاه. از دادگاه که اولین دادگاهشون سریع به حکم اعدامشون که صادر میشه به اجرا گذاشته میشه، و حضور ما امروزه خیلی واجبه. ما با چوبه های دار در مقابل فاکس نیوز هستیم که بگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام، و صدای اونها باشیم. این راهی است که ما از یک شنبه شروع کردیم. همه رسانه ها رو خواهیم رفت، از فاکس نیوز شروع خواهیم کرد، بعد به سی ان ان خواهیم رفت، به همه رسانه ها خواهیم رفت و به اونها خواهیم گفت که حداقل کاری که میتونن بکنن شکایت از رژیم جمهوری اسلامی بکنن، که یک انسان حق دفاع از خودش رو داره. بچه‌هایی که بدون اتهام جاسوسی بهشون میزنن و سریع به نه به دادگاه تجدید نظر میره، نه به قوه قضاییه میره، چون قوه قضاییه بهشون اعلام کرده که همون آن میتونین به اجرا بگذارید، و این یکی از نقض فاحش حقوق بشر در دنیا حساب میشه. و این وظیفه ماست که حضور داشته باشیم در این برنامه ها با هر شرایط و امکاناتی که هستش. بچه ها، عکس همه بچه هایی که اخیراً اعدام شدن رو در دست داریم، شعارا همه به انگلیسی هستش، و اینکه نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی.
0: تشکر میکنم، امیدوارم جا برای سوزن انداختن نباشه، خیلی اتفاق مهمیه و امیدوارم هموطنان وقت بگذارن حتما در این مراسم، در این گرد همایی شرکت داشته باشن. عسل پهلوان عزیزم تشکر میکنم از حضورت، امیدوارم فردا بتونیم یه گزارش خوب داشته باشیم.
1: حتما ممنون. ممنون از اینکه امکان دادین که ما این برنامه رو اعلام کنیم، و شما همیشه و همیشه در کنار ما بودید و هستید و خواهد. سلامت.
0: تشکر میکنم، خدا نگهدار.

راجع رادیو صحبت میکردم و چهره های دیگری بودن ها، خیلی میگم همه چهره، همه شخصیت های درجه یک در این کار و حرفه ای. مورد خدا بخشیان، پری خانم عباسلجی، آقای میر مطهری، شو دوستت دارم و تلویزیون اجرا میکرد و در رادیو برنامه داشت، سعید قائم مقامی، خودش که از آیکان های رادیو بود در ایران، همسرش لیلا قائم مقامی، آقای ثابت ایمانی، مارگریت عزیز، ادموند عزیز، خیلی ها بودن. هرحال یاد همه شون گرامی، یاد همگی همینانم. امیدوارم یه وقتی بشه، فرصتی بشه، ما بتونیم در یه برنامه دوباره خاطرات خودمون رو با این چهره ها مرور بکنیم و با مقصد با کار در رادیو، اولین کاری که من داشتم وقتی آمدم به همین لس آنجلس.

0: کمپانی مارکت همین هم میز رولت سیاست ببینیم چقدر شرط بندی کردن در مورد جنگی آمریکا و ایران. تا به حال 57 میلیون دلار شرط بندی شده در بازار شرط بندی. آیا ایالات متحده قبل از رسیدن به سال 2027 به ایران حمله خواهد کرد؟ تا این لحظه 16% به این پرسش پاسخ مثبت داد. 16%، پیش از این رقم خیلی بالاتر بود، آمده رسته به 16%. بیلد، نشریه بیلد، اونجایی از عناوین درشت خودش اختصاص داده به گسترش باندهای اسلامیست های بلن در سراسر جهان. بعد رفت حالا بررسی کرد، ریشه یابی کرد، دید که کدام دولت در دنیا که هنوز هزینه گروه های تروریستی یا اسلامیستی یا جهادیستی یا سلفیستی رو پرداخت میکنه. به هر حال اینم گزارش ها. و امروز با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هم هستیم، همیانانم میخوام یه پرسش رو با دکتر هلاکویی در میان بگذارم. با توجه به احاطه که دکتر هلاکویی داره به تاریخ مذهب، متون مذهبی و از این قبیل، حسن روحانی میشناسیم اون رو، رئیس جمهور بوده در رژیم اسلامی، میگه چی میگه؟ خب اصلا حرفاشو گوش کنید تا بعد بر راجعه صحبت بکنید.
1: میگن اگر این جنگ تشدید بشه، بیشتر بشه، امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا اینه یه دو آدم های افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن دیگه. در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو 3 مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، هر که وقت تعیین میکنه.
0: برحال حسن روحانی میگه ایده قصد داشتن که برای سخنرانی امام زمان یک جایگاه در تهران احداث کنند و حرف اینام اینه که اگر جنگ تشدید بشه امام زمان ظهور میکنه، اگر جنگ تشدید نشه امام زمان ظهور نمیکنه. برای اینکه امام زمان زودتر ظهور بکنه باید تو اون جایی که میتونیم جنگ رو گسترش بدیم و جنگ رو تشدید بکنیم. میگه در سال 83 من رفتم خدمت رهبر، یعنی علی خامنه ای، بحثی پیش آمد، ایشان گفتند که فلان آقا اسمشان بردن آمده بود پیش من و سوال کرد که میخواهد یک جایگاه بزرگ درست کند در یک میدان بزرگ تهران. گفتم جایگاه بزرگ برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی امام زمان آمد و خواست سخنرانی بکند یک جایگاه مناسب و با عظمت در شهر ایشان باشد و ما به فکر این هستیم که یک سیستم صوتی مجهز را هم طراحی کنیم که همان لحظه همه مردم تهران در هر جا که هستند بتوانند سخنان امام را بشنوند. خب همین الان این نشون میده که در بین ماها هنوز گروه هایی هستن، تعدادشون هم کم نیست، اینا امروز صداشون هم بیش از همیشه در ایران شنیده میشه. حرف اینا اینه که اگه ما بتونیم دنیا رو انقدر خراب بکنیم، انقدر بی ثبات بکنیم و انقدر ناامن بکنیم، اونگاه راه برای ظهور امام فراهم میشه. فردید خودش به من گفت، فردید، احمد فردید فیلسوف به من گفت که باید هر چقدر دنیا خرابتر بشه امکان رستگاری انسان بیشتر. یعنی اول با دنیا رو خراب کرد و بعد رستگاری خودش به دنبال اون فراهم میاد. این گزارش که آقای حسن روحانی میده گزارش خب یه آخونده دیگه، تصادفاً یک آخونده شناخته شده داره اون رو روایت میکنه. نشون میده که هدف های یک اسلامیست چیه؟ هدف یک اسلامیست جنگ، الف جنگ، ب جنگ، س جنگ، تلاشش اینه که در تمام طول زندگی که جنگ رو، درگیری رو تشدید بکنه. در هر جنگی در دنیا جنگجو می جنگه تا روزی به صلح برسه، ولی از نگاه یک اسلامیست جنگ رو نباید کندش کرد، باید تشدیدش کرد. تشدید جنگ کشتار بیشتر به دنبال میاره، خرابی های بیشتر به بار میاره، هرچه خرابی بیشتر امکان ظهور بیشتر. در فرهنگ شیعی میگه که آخر الزمانی دلی از جنس پاره آهن دارد، شبهات در عقیده او اثر نمی کند. انتظار را یک عمل جهادی می داند، یعنی از روزی که از مادر زاده میشه تا روزی که میمیره باید منتظر ظهور باشه و همین که ده انتظار میکشه خودش یه عمل جهادی است. برای ظهور باید زمین سازی عملی بکند، گوش به فرمان نواب امام زمان باشد، نسبت به انحرافات جامعه کوتاه نیاید. یعنی شما به دنیا نیومدید که در جامعه فقط زندگی کنید یا منتظر باشید که قانون جامعه رو مدیریت بکنه. خیر، شما به دنیا آمدید که مبصر جامعه باشید، چی کار خلاف میکنید بیرید تنبیهش بکنید. یعنی شما نباید در برابر انحرافات جامعه کوتاه بیاید، به امر به معروف و نهی از منکر با دائما بپردازید. یعنی این از وظایف شماست.

من به عمرم هرگز این همه چشم ندیدم ابری، این همه شمع ندیدم خاموش، این همه سفره ندیدم خالی، این همه سقف ندیدم کوتاه، این همه دختر مستور ندیدم عریان. این تصویرهایی که از عراق اومده دیدنی هم گرم. یا آخوند یه ویدیو گذاشته خودش در عراقه، رفته رو پشت بون، داره این زایرانی که از ایران آمدن دارن ریختن به جون هم، حمله آوردن به طرف سفره ها. باید ببینید حالا مواد غذایی و میوه و همه چی، باید دارن تکه پاره میکنن هم دیگر بر سر به قاب زدن غذا. از اون بالا میگه اینا نیامدن که زیارت بکنن در عربی، اینا آمدن شکمشون رو سیر بکنن. و بعد خانم های محجبری که ببینید، من که والا همه رو عریان دیدم، با اینکه مستور بودن پوشیده بودن، ولی از دید من خیلی عریان تر از دختر خانم هایی که میگن این روزها در شمال تهران حتی نافاشون بیرونه. به نظرم اینا خیلی مستورتر و پوشیده ترند تا اون که آمده بود به و دیدیم که چه جنجال ها به پا شد و چه درگیری ها و چه هرزگری هایی که خودشون الان دارن گزارش میدن. تشکر.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: با کسی، با آقای سعید محاسب عزیز در منزل دوم، با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهیبودی عزیز و تمام به آفرینان خوب شنونده شما. آقای بودی، این منتظر مسئله انتظار میدونید که کاملا مخالف به آفرینیه.
0: راست میگه، آره واقعا همی درسته کاملا. یعنی شما به دنیا میاد برای که آتل و باطل زندگی کنید.
1: آتل و باطل، آتل و باطل زندگی کنید، یکی بیاد نجاتتون بده، یکی
0: نه زندگی کنید، و بعد تو فکر این باشی که به آفرینان رو بکشی، حذف کنی،
1: حذف به آفرینی،
0: حذف همه به آفرین. خب فردا اسپیس اکس ها؟
1: بله فردا اسپیس اکس داره میره
0: بازار سهام.
1: نه نه بازار سهام رفته.
0: یعنی به شعرش بیاد بگید.
1: ببینید سپیس اکس، برای اینکه یه ذره چیز بکنیم، اینا میدونید که آمد آقای ایلان ماسک سپیس اکس و زیرش، و مدت ها پیش یه قسمت دیگه ای داره به اسم ستارلینک، یعنی یه قسمتشونه که سفینه میفرستن هوا و اینا، که بیشتر پولش از ناسا و نمیدونم اینا میاد، حالا اونم میتونیم بیشتر جزئیاتش نگاه کنیم، و یکی ستارلینکه که اون اینترنت رو به وجود میاره. اون ستارلینک الان حدود 12 میلیون سابسکرایبر داره.
0: دوازده میلیون
1: داره که حدود 60% بیشتر از سال پیشه، یعنی خیلی زیاد رفته بالا. بعد آمد در همین سال اخیر اومد اون توییتر رو یا اکس رو، الان که میدونید که هم فروشش بسیار پایین افتاده بود و مشکلات فراوانی داشت، و از 40 چند بیلیون که ایشون خرید ارزش شده بود 8-9 میلیارد دلار، و به مشکل خورده بود. یکی همون اکس ای آی بود که اون مثلا مقابل چت جی پی تی و کلاود و اینا مثلا رقابت بکنه، اونم خیلی به اسم گروکه اون چیزش، اونم خیلی کارش درست نبود. اینا رو آورد تو شکم اسپیس اکس، همه رو تقریبا 90 روز پیش برد به بازار. که یکی از بزرگترین آی پی او یا اینیشل پابلیک آفرینگ یا ورود به بازار سهام، شرکت به بازار سهام بود، حدود 1.75 تریلیون دلار، و در 135 دلار هر شعری رو
0: چنه؟
1: این رفت به 225. ولی از اونجا حدود 40 خورده درصد، 3% 4% پایین افتاده، یعنی الان از حدود 189 دلار. اتفاق جالبی که داره میفته فردا در این است که اون 90 روز تموم میشه. یعنی یه چیزی هست در این آی پی او رفتن که بهش میگن لاک اپ پیریود، یعنی اون دوره‌ای که قفله. قفل برای کیه؟ یعنی اونایی که به عنوان کارمند مثلا اونجا کار میکنن و در طول مدت زمان به عنوان کارمندیشون اونجا به یه قسمتی از حقوقشون بهشون آپشن میدن، اینا پس سهم اون شرکت رو دارن، و خیلی از اینا میلیاردر میلیونر خواهند شد.
0: جوشکارش که یه بارگی ده میلیون دلار،
1: خیلی هاشون به میلیونر
0: جوشکار بوده.
1: دو گروه بزرگ اینجا هستن، یکی همین کارمندان که حدود 22 درصد از شیر سهام سپیس اکس الان مال اوناست، یکی هم سرمایه گذاران. و سرمایه گذارا کجا؟ اینا از جاهای مختلف اومدن دیگه، اونایی که تو اکس گذاشته بودن اومدن، اونایی که تو توییتر و اکس گذاشته بودن، اونایی که تو اکس های گذاشته بودن اومدن، اونایی که اول تو نمیدونم، اینا همه اومدن هی با هم دیگه چیز شدن. حدود 24 درصد هم سرمایه گذارا دارن. سرمایه گذارا 54 درصد هم کی داره؟ اگزیکیتیوز and founders، یعنی کسایی که این شرکت درست کردن، که میشه آقای ایلان ماسک،
0: هیئت اجرایی
1: و هیئت به اصطلاح مدیریت و هیئت اجرایی. 54 درصد اونا دارن. اونا در 180 روز میتونن اون 54 درصد میتونن بفروشن. این قسمت دیگه، یعنی اون 22 درصد یه چیزی حدود 900 میلیون سهم، 900 میلیون سهم رو از فردا میتونن بفروشن. البته همش نیست، یه بازی قواعدی داره که چیز میتونن، یعنی ارزش به ارزش حدود 55 میلیارد دلار فردا مردم میتونن، اینایی که داخلی هست، چون مردم عادی نه ها، این فقط داریم میگیم اونایی که مردم عادی همیشه میتونن بخرن و بفروشن، اونایی که خریدن. خب این در بازار سهام بسیار اثرگذار خواهد بود. آه. که چقدر بفروشن، چقدر تصمیم بگیرن.
0: شما
1: که این
0: دارید سهامشو؟
1: من ندارم. من ندارم به دلیل که 135 دلار به نظر من خیلی زیادی بوده.
0: زیادی بوده.
1: حالا الان من میتونیم چیزم ببینید، از اگه کل فروش سپیس اکس رو شما بخواید بگیرید، در پارسال بوده حدود 18 میلیارد دلار. مثلا امسال تا الان از حدود 12 میلیارد دلار. مثلا یعنی داره بالا میره. از این 18 میلیارد دلار هر دلاری که میفروشن دارن 6 سنت ضرر میدن. توجه کنید. از این 12 امسال از هر 12 میلیارد دلاری هر یه دلاری که میفروشن 6 سنت داره ضرر میده. یعنی در سوددهی نیست. خب این طبیعت اینه که دارن سرمایه گذاری میکنن برای آینده، برای فلان، برای بسان و چیز. از این حدود 17% حدود 17% مال اکس و یعنی توییتر و اون اکس ایاس، اونی که رقابت میکنه به چیز با چت جی پی تی و اینا، درسته؟ اونا حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشتن، ولی حدود 6 میلیارد دلار ضرر داشتن. یعنی اون قسمت 1.5 میلیارد دلار، شما توجه کنید، یعنی 1000 میلیون دلار، 1.5 هزار میلیون دلار ضرر داشته. اون قسمت دیگه است که 60% درآمدش، 60% حدود 60% درآمدش از اون قسمتی میاد که مال استارلینکه.
0: اوکی.
1: اون استفاده داره. حالا اگر شما نگاه بکنید، یه قسمت دیگه ای هم که باید نگاه بکنید اون قسمت اسپیس اکس که مال به فضا میفرستن و اینا. ولی جالبی داستان در اینجاست که ببینید 4 تا از بزرگترین، یعنی حدود 20-24% الان البته کم کمتر شده، 20-23% درآمد این سپیس اکس از دولت میاد.
0: چند درصد؟
1: 22-23% 21-22% یعنی از
0: نه به عنوان شریک یا به عنوان
1: نخه به عنوان به عنوان متفاوت یارانه میخواین حساب بکنید، میخواین بگیم ما قرار میذارن چی بفرستن هوا. از کیا میاد؟ از ناسا میاد. از خدمتتون عرض بکنم که سپیس فورس میاد. سپیس فورس اون چیزیه که آقای ترامپ درست کرد که مثل ما ایر فورس داریم. آه. نمیدونم نیوی داریم، اینا داریم. یکی هم این اومدن درست کردن که در فضا اگه جنگ بشه ما چجوری داشته باشیم. یکی دیگه هم هست ستارشیلد، اونیه که این چیز ساتلایت هایی که آقای ایلان ماسک و سپیس اکس اون بالا دارن، اینا همشون یه سریشون، نه همشون
0: مسلح،
1: یه سریشون مسلحن. و آخریش گاورمنت، دولت که استفاده میکنه از استارلینک. متوجه این؟ یعنی بزرگترین، حالا میگید کاستومر فلان، من و شما هستیم به عنوان مالیات دهنده.
0: درست.
1: بزرگترین و قابل به اصطلاح حساب شده حساب شده روش. پس بنابراین اگر شما نگاه بکنید این سپیس اکس تقریبا، اگر اینی که شما اون توییتر رو، اون اکس ای آی رو، اون قسمت چیز رو از توش در بیارید، حدود 300 میلیون دلار استفاده میده، سود دهی بکنه. اما اگر اون دوتا رو بذارید توش که اون با کلک یه جورای آورده کردتش این تو، گفته خب این باید باشه برای که اونا رو نجات بده، یه جوری برای که اونا به مشکل خورده بود. پس بنابراین همطوری که میبینید، این من تصورم بر این است که این قیمت پایین خواهد افتاد، یه سری از اینا خواهند فروخت. خب یه سری کارمند اونجا بودن، شما مثلا فرض کنید چون جوشکار تا بدونم فرض کنید پروگرامر تا کارمند تا انجینیر و یه سری از سرمایه گذارا که 10 سال 15 سال پولشون اونجا پارکه، اینو میخوان اینو در بیارن یه جوری. و یه مقدار طبیعتا فروش خواهد شد و این سبب خواهد شد که سهم پایین بیاد. الان میگم 189 دلار و پایین خواهد آمد یه مقداری به نظر من، حالا ممکنه من اشتباه بکنم، ولی آیندهش اگر اون مسائل دیگر رو حل بکنن حل شدن. ببینید این مسئله هم که میگم قسمتی که حدود 1,600,000,000 ضرر میده فقط تو امسال برای اون اکس ای آی و تویتر، تویترش بذارین کنار، اون همچی خیلی چیزی نیست، اینا بیشتر زیرساز هوش مصنوعی دارن درست میکنن،
0: زیر ساختای
1: هوش مصنوعی. و خب ایشون میگه که این زیر ساخت هوش مصنوعی به اسپیس اکس هم به اون کارهای دیگه اش هم کمک میکنه، به اون ستلایت هم کمک میکنه، ولی اون زیر ساخت هوش مصنوعی. ببینید اگه نگاه بکنین امسال یه چیزی عجیب و غریبی در هوش مصنوعی سرمایه گذاری شده، یعنی در مثلا سال 2022 اگر بگیرید $900 میلیون سرمایه گذاری شده در هوش مصنوعی، امسال 2026 میگن $1.5 تریلیون داره سرمایه گذاری در هوش مصنوعی میشه. خب این یه عدد قابل توجه، $1.5 تریلیون یعنی هزار و پانصد میلیارد دلار داره امسال فقط سرمایه گذاری میشه. یک تریلیون دلار هم پارسال شده.
0: خیلیه.
1: و خب این یک مسابقه ایه که حدود 7-8 تا کمپانی هستن که اینا در صدر بازارن. مثل چه میدونم مایکروسافت و خدمتتون عرض بکنم، فیسبوک و گوگل و اپل و اینا همه دارن به صورت بسیار زیادی، انویدیا و اینا به صورت رقمای بسیار بالا دارن سرمایه گذاری میکنن در هوش مصنوعی.
0: جالب دیگه، نگه هوش مصنوعی
1: چی بگی؟
0: چون معنی مصنوع همون ساختگیه دیگه، به فارسی دیگه بگیم یا هوشواره یا هوش پرداز. از جان به نظرم الان دیدم که چی، خود گوگل هم داره از اصطلاح هوشواره استفاده میکنه.
1: چه جوری هوشواره به انگلیسیش چی میشه؟
0: نه به فارسیشو میگه هوشواره. در برابر ای آی میگه هوشواره. خب این خودش خب یه قدم به جلو.
1: حالا یه چیز جالبی، من نمیدونم فرصت داریم یه دقیقه قبل از چیز، یه چیز جالبی من امروز میخوندم خیلی جالبه. آمدن یه دونه در تمام دنیا،
0: خب
1: از 35 مملکت متفاوت،
0: خب
1: آمدن یه آمارگیری کردن.
0: خب
1: تو این آمارگیری پرسیدن که شما به هوش مصنوعی بیشتر اطمینان دارید
0: یا به سیاست
1: باور دارید که در مورد رفاه شما اهمیت بده یا به سیاست مدار. 58% گفتن هوش مصنوعی، 28% گفتن سیاست مدار. و ببینید این مسئله، و ببینید این مسئله یه نکته جالبی رو میده، این خلأ اطمینان. خلأ اطمینان، شما نگاه کنید ما الان خودمون در مورد ایران میبینیم دیگه، یه روز اینه یه روز اونه. خلأ اطمینانه در تمام دنیا نسبت به گاورمنت خودشون، دولت خودشون، نسبت به هم دیگه، اصلا یه خلأ اطمینانه. و مردم دنبال یه جوری هنگ که فریاد بزنن که آقا این اونی نیست که ما میخوایم، این دنیا اونی نیست که ما میخوایم.
0: بیدونی الان دورشان یه بی‌نظمی شده، امیدوارم مزمن نشه، طولانی نشه، چون خیلی خطرناکه. و بعد چون الان پاره از کشورهای دنیا دارن به سبک مافیا اداره میشن،
1: بله،
0: حکومتاشون دست کم اینقدر بقیه از این حکومت ها وقیح شدن که دیگه اصلا توجهی هم به قوانین جهانی ندارن، پابند مثلا اخلاقی اینا میستن. این که ما سریعا از این حالت معلق بودن دنیا نجات پیدا بکنه، پاش رو زمین قرار بگیره، دوباره حالا یه نظم جهان به خودش بگیره،
1: آیه میبودی.
0: ما از این دوره بیان بیرون. متاسفانه قانونش هم ایران،
1: بله،
0: یعنی تا زمانی
1: که ببینید، و اگر این مسئله حل نشه، پررویی اینا، اگر به هیچ وجه اینها به این نظر بیان که برندن در هر گونه از مردم تو از کشتی ها تو تنگی هرمز پول بگیرن، یا از اینا پول بگیرن، یا یه جوری بخوان چیز بشن، این مسئله بولی بودن، مسئله به اصطلاح بی بندوباری، مسئله بی شرفی در
0: سرکشی،
1: سرکشی و این به خاطر خیلی هم زیاد ممالک اروپایی و غیره و زالک، به خاطر اینه که هیچ موقع به خودشون یه آزار کوچیک نرسه، حالا تو اقتصادی تو فلان رسان، این رو تحمل میکنن.
0: برمیگرد

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست. آه، یهو دلم خواست.

0: قبلم یه برای من به میگیریم چارده همه امرداد ماهی
1: چارده امرداد
0: جشن مشروطی
1: پنجه یا چهاره
0: چارده همه امرداد
1: بسیار عالی
0: نگیده موقع مرداد
1: من امروز یه ماهه میشم پس امروز نه دو روز دیگه
0: میشه یه تولد به به تولد همین چند روز پیش که گفتیم تولد شما
1: یه ما گذشته های میبودی چشمم بزنیم گذشته چشمم امسالم داره تموم میشه من اصلا نفهمیدم
0: من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما تعداد زیادی میشناسیم در اطرافمون دیگه برای هر کسی 50 60 نفر آشنا داره دیگه قمخیش داره یعنی تقریبا هفته یه دو تا چه تولد هست
1: من دلم واسه اینا که بچه 3 4 5 ساله دارن دبستان میرن و اینا هر هفته باید بره کادو بخره
0: دقیقاً من فکر میکنم بهترین راهی که هر 5 سال یه بار مثلا تولد بگیرن هر 10 سال هر یک دهه این کار ساده میکنه دیگه نیست
1: حالا چرا هر سال نگیرن ولی لازم نیست 1000 نفر دعوت بکنین آدم خوب لذت داره بهتر شما اصلا هر روز تولد بگیرین چقدر خوبه چقدر عالی آدم زنده است خوب
0: هدیه هم باید بدید
1: خب نه دیگه هدیه رو درز بگیریم
0: ها هدیه رو درز بگیر
1: هدیه لازم نیست بریم نمیدونم فلان
0: نامه های عاشقانه
1: آفرین
0: شما فکرهای چی دادید خیلی شاعران خیلی خوب بسیار عالی خب میفرمودید
1: خب میخواید آقای میبودی برسیم به این یه نگاه کلی به اقتصاد انجام انجام ببینید نمره مال تعداد کارهایی که به اصطلاح ایجاد شده در ماه جولای اومده بیرون 44,000
0: یعنی آمار
1: کار جدید
0: اشتغال
1: جدید
0: خب.
1: 44,000
0: خیلیه؟
1: خیلی کمه از زیر 80,000 یعنی داره کانترکت میکنه یعنی داره بسته میشه ماه پیش هم 57,000 تا بود
0: ماه پیش طور بود؟
1: ماه پیش هم باز زیر 80,000 یعنی این مشکل سازه اگه بخواد در این سطح بمونه
0: مشکلاتش چه توضیح
1: مشکلات زیاد داره ببینید الان بیکاری حدود 4.2% تقریبا همینقدر مونده کار جدید حدود 7.4 میلیونه یعنی 7.1 میلیون نفر بیکاری هست 7.4 میلیون کار هست
0: خوب.
1: ولی فقط 44,000 تا کار رفتن سر کار یعنی به نظر من یک فاصله یک گپی یک چیز بین اون گروهی که کار دارن و اون گروهی که کار میخوان وجود داره ببینید آنیمپلویمنت معمولی 4.2 ولی آنیمپلویمنتی که U7 یه دفعه خدمتتون عرض کردم ببینید این U3ه که ما همه معموله همه میگن یه دیدیم داریم U7 اونه که میگه اونایی هم که کار نمیخوان بکنن اونایی که از 25 ساعت کمتر کار میکنن اونایی که یعنی میگه اونی که قابلیت کار داره و کار نمیکنه چقدره اون حدود 7-8% یعنی 7-8% گروهی که قابلیت کار کردن داره
0: ولی کار نداره
1: کار
0: نمیخوان یا کار نیست
1: همینو میخوام بگم ببینید اونی که ببینید پس 44,000 تا رفتن سر کار در صورتی که 7.4 میلیون کار وجود داره
0: ولی نرفتن
1: اینا. نرفتن بگیرن
0: خب
1: تنبلیه این است که فکر میکنن که اینجایی که دارن میرن از اونجایی که بودن کارشون سطحش پایین تره حقوقش پایین تره یا قابلیت اون کار ندارن از چند سال پیش تا حالا فقط 500,000 تا پروگرامر کارشون از دست دادن اینا پروگرامرهای کامپیوتر پروگرامرها همه خیلی کار خوبی بود اون موقع میگفتن این دیگه از این کار بهتر نمیشه
0: کارشون یعنی کار دیگه براشون نبوده
1: کاری که ببینید اینا رشدی نکردن در اون تبحرشون و یا چیزی انجام بدن متوجه این برای اینکه ببینید بعد از جنگ جهانی بعد از به اصطلاح اینداستریال رولوشن که چی بهش میگن
0: انقلاب
1: صنعتی اصلا نوع تحصیلات در دنیا عوض شد یعنی به جای اینی که حالت سقراطی درس داده بشه حالت خیلی فوکس، خیلی متمرکز در مورد سکیل یا یه تبحره به خصوص درس داده میشه،
0: یعنی متدیک.
1: یعنی میگن آقا ما کارمندی لازم داریم که تو این پروداکشن لاین، تو این سیستم تولیدی کار بکنه و این باید یه جور، همه یه جور کار بکنن. اینا باید تو این چرخه درست وقتی میان از مدرسه بیرون بچسبن به این چرخ، همونجوری شروع کنن کار کردن. پس نوش ما کسی رو نمیخوایم که سیستم رو بخواد تغییر خیلی بده، ما نگه نمیخوایم همش به اصطلاح چلنج کنه سیستم رو. خب این الان این مشکل به وجود اومده، برای اینکه اون سکیل ست، اون تبحراتی که در اون به وجود اومده، اون تبحراتی نیست که مارکت یا بازار کار یا باشه باشه احتیاج داره. متوجه این؟ حالا در اصل پس این یه مشکلی. یه مسئله جالب دیگه اینه که من فکر کنم ببینید تجربه مردم اصولا امروز تجربه مردم از اقتصاد خیلی جداست و فاصله داره از تجربه بازار سهام و پولدارا از اقتصاد. یعنی تجربه مردم عادی در اینه که گازوئیل بالاست، 25% 30% به طور متوسط در 7-8 سال اخیر قیمت ها بالاست، رنت بالاست، اجاره خونه بالاست، بهره خونه الان نمیدونم داره میرسه باز دومرتو به 7% بالاست، تورم بالا. اینا همه چیزایی که خب فشار میاره. یعنی از اون موقع تا این موقع حقوق یک کارمند 30% بالا نرفته که اجناس بالا رفته. خب پس این چه باید بکنه که این 30% خیلیه؟ یعنی یک سوم شما حقوقتون فردا یک سوم کم کنن، خب چجوری زندگی میکنید؟ ولی اونایی که تو بازار سهام مثلا پول داشتن، خب الان ببینید در از این چند موقع هر روز میگن بازار سهام رفت بالا، بازار سهام رفت بالا. خب این یه چیزی ایجاد کرده که اینایی که سهام دارن بعد میفروشن، خب پول تو دستشون خرج میکنن. متوجه این؟ ببینید الان ما فکر میکنم جلسه پیش صحبت کردیم که استیمیت کوارتر دوم امسال در این بود که جی دی پی در این راه باشه که 2.2% بالا بره، ولی عددی که اومده 1.5% بره. خب خیلی کمتری، البته این آن اجاستد، معمولا اجاستش میکنه، حالا بگیم میشه 2.7 بره، ولی این عدد گروت کمه واسه یه. ببینید الان اروپا یوروزون به اصطلاح 1.8% رفته بالا جی دی پیش، ما 1.5% رفتیم بالا. خب این گروت جی دی پی حدود 2/3، یعنی 66-67% از خرج کردن مردم عادی میاد. یعنی جی دی پی یا اون تولید ناخالص 2/3 از اینی که مردم دارن خرج میکنن تو اقتصاد به وجود میاد، 1/3 شرکت آنو نمیدونم فلان اینا. خب اون 2/3 این نشون دهنده اینه که اون 2/3 تحت فشارن.
0: خب حالا من سوال کرد که آیا این فضای جنگ، این به اصطلاح جنگی که الان آمریکا بهش درگیره، اثرگذار بوده به هر حال در یه بررسی کردن روی رشد اقتصادی برخی کشورها مثل آلمان؟ میگن رشد بوده، اندک بوده، ولی در شرایط جنگ بوده، براشون خیلی مهمه.
1: اولا اینایی که اقتصاد دونم، من یه ریپورتی میخونم خاطرم نمیاد مال کی کجا بود، ولی به این چیز رسیدن وقتی اعداد ارقام رو نگاه میکنن میگن تأثیرش رو اروپا کمتر از تأثیرش روی امریکا بوده. و این نشون میده دیگه اگر اروپا داره 1.8% اروپا داره 1.8% جی دی پیش روش کرده، کوارتر دوم نشون میده ما 1.5% هستیم. پس این به واضح. ببینید یه چیز جالبی دیگه خدمتون عرض بکنم، اگه ما بریم در سال مثلا 4 سال پیش بریم پارسال بریم مثلا جون 2025، درست یه سال قبل، یه سری سروی بوده که گفتن از مردم اینو میپرسن، سروی دو تا سال میکنن، یکی میگن آقا شما آیا الان از 6 ماه پیش وضعتون بهتر یا بدتره؟
0: میگن بهتره.
1: یکی اینه سوال، یکی اینه که آیا 6 ماه دیگه فکر میکنین وضعتون بهتر از الان یا بدتر؟
0: میگم نمیدونم.
1: آها نه، باید جواب بدم. میگن احتمالتون چی؟ متوجه این؟ حالا
0: جواب منفی.
1: در جون 2025 وقتی ازشون پرسن شما الان وضعتون از 6 ماه گذشته بهتره، 60% گفتن نه بدتره. 20% گفتن آره، اون بقیه‌ش هم ببین 100% جمع نمیشه، اون بقیه‌ش گفتن آقا من نمیدونم، مثل شما زیرابی می‌خواستم من جواب ندم.
0: خب الان چی؟
1: متوجه. الان وسط این داستان، یعنی مثلا دسامبر، وسط دسامبر رو بگیرید، نه اینکه نیومدیم، یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، دسامبر 40% گفتن بدتره، 40% گفتن بهتره. درسته. الان دو مرتبه رسیدیم همون جایی که پارسال بودیم، یعنی 60% میگن نه ما وضعمون قبلا 6 ماه پیش بهتر از حالا. متوجه؟ 6 میگن بعضیمون ببخشیم بدتر از حالا. حالا وقتی میگید که خب نگاه بکنیم به آینده، همین سوال ازشون از همین گروه کردن که خب حالا شما اگه به آینده نگاه بکنید وضعتون بهتره 6 ماه دیگه یا بدتره؟ این سوال وقتی در مثلا فرض کنید جون پارسال کردن، 45% میگفتن که وضعمون در آینده بدتر میشه 6 ماه دیگه، 35% گفتن بهتر میشه.
0: الان چی میگن؟
1: الان 40% میگن بهتر، 40% میگن بدتر. یعنی در یه موقعیت بسیار گم و گوری هست،
0: لنگ در هوا.
1: یعنی این و این در همه جای اقتصاد ما نشون میده اینو. نگاه کنید این
0: نرخ بی اعتمادی رفته بالا دیگه.
1: ببین این همونی که میگم به دولت مردا دیگه کسی اعتماد نداره، به اقتصاد کسی اعتماد نداره، نمیدونن آقا این و باز. ولی جالبی بازار سهامه که چطور داره
0: بهره گیری
1: میکنه از این.
0: آقا 40% درآمد آرامکو،
1: بله،
0: یعنی شرکت نفت عربستان در دوری جنگ که تأسیسات عربستان

0: 30 ثانیه. ببین من یه چیز اخیرا داشتم فکر میکردم و این مسئله اینه که اگه یادتون باشه تجزیه طلبی رو خیلی، ولی آنچه مردم ایران نشون دادن در تمام جاهای ایران اینو نشون داد که نه ما کردامون میخوان تجزیه بشن، نه ترکامون میخوان، نه نمیدونم اینا همه رو درست کردن. ولی بزرگترین ضربه رو، بزرگترین ضربه رو تجزیه روحی و روانی مردم ایرانی و اینه که بزرگترین ضربه، یعنی اگر این بشه اونم میشه متوجه این، و این بزرگترین چیزیه که ما باید در مقابلش سعی مقاومت بکنیم.
1: تشکر میکنم از حضور شما آقای.
0: خدا نگهدار.
1: گفت نفر بعد که گفتید یک شخصیت از شیراز،
0: یک شخصیت از شیراز، سلام من بهشون برسونید.
1: تشکر، نمیمونید خودتون، نه دیگه، بدید هفته آید. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این

0: خب امیران از ارجمندم در این منظر از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. سلام میکنم آقای هولاکویی، خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم آقای هولاکویی، یکم به من کمک کنید، چون دائما ما در برابر این سوال قرار میگیریم که چرا اسلام یا مسلمانان مورد حمله قرار میگیرن در خبرها و گزارش. حرف من هم اینه که واقعا تفاوت بین یک مسلمان و یک اسلامیست، ما داریم راجع به اسلامیست ها در تمام گزارشات مربوط به تندروی های مذهبی تمرکز ما روی اسلامیست ها. مسلمان حریم داره، مرز داره، متعدی نیست، به عقاید دیگران معترض نیست، خودش موظف نمیدونه که دشمنان خدا رو از روی زمین محو بکنه، دنیا رو برای همه آدم ها کن فیکون بکنه. برعکس، دین و مذهب رو توی حوزه دل خودش جا داده، باهاش زندگی میکنه. اسلامیست متعدیه، معترضش، خودش رو نماینده خدا میدونه، میگه من به زمین اومدم تا دنیا رو از وجود دشمنان خدا پاک بکنم. اسلامیست برخلاف مسلمان مرزی برای خودش نمیشناسه، هیچ کس در برابرش ایمن نیست، به دنیا نیامده زندگی کنه، لذت ببره، آمده جهاد بکنه، بجنگه، کشته بکشه یا کشته بشه، خودشو جنگجوی خدا میدونه و فرماندهش هم روی زمین زندگی نمی، فرماندهش توی آسمون هاست، یا خداونده یا وجودی غایبه، ولی او روی زمین میسته و از او فرمان میگیره. میخوام ببینم که شما با این تعریف نظرتون چیه، بفرمایید.
1: جامعه بودیم، شما میدونید که ادیان یه تاریخی دارند و از یه زمانی شروع شدند و بعدن یه متن اصلی به عنوان کتاب آسمانی یا مقدسه، یا حداقل ادیان بزرگ چنینند، و بعدن یه مقدار کتابهای معتبر دیگر دینی هستند که در همون چارچوب کتاب مقدس هستند. مثلا در شیعه فرض کنید به 4 کتاب کلی مثل اصول کافی اشاره میکنن. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما پس یه باور مرکزی دارید با یه کتاب، بعدن یه چند تا کتاب معتبر دارید که به هر حال مبنای، حالا هر کدام در یه زمینه است، مثل نهج البلاغه که از حضرت علی است، یا نهج الفصاحه که از کلمات حضرت محمده، که اینا در مجموع اون هسته اصلی و مرکزی دین رو به وجود میاد. اما با گذشت زمان درست مانند یه چشمه که راه میفته و با گذر از مناطقی کاملا آلوده میشه، مختلف میشه، متفاوت میشه، ادیان هم این مسیر رو طی کردن و این شما اگر تاریخ ادیان رو ملاحظه کنید خواهید دید که یه چنین اتفاقی افتاده و در اینجا با توجه به یک شرایط و موقعیت اجتماعی و حتما اقتصادی باورهای اوج گرفته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و باورهای نه. اخیراً شرایطی به وجود اومده که هم این ادیان یه بار سیاسی پیدا کردن، هم بار نظامی، و بنابراین حالا که بار سیاسی و نظامی پیدا کردن با مفهومی به اسم قدرت همراه شده و این قدرت در دنیای امروز ارتباط کاملا نزدیک و هماهنگی با ثروت داره. بنابراین موضوع ثروت و قدرت و نظام سیاسی و نظام انتظامی، حالا اگر بشه گفت، یا به هر حال سازمان جنگی که وجود داره، به گونه های مختلفی هست. شما این رو در ادیان بزرگ در مراحل مختلف میتونید ببینید، ولی اینکه شما بفرمایید برخی از گروه‌های افراطی یا برخی از گروه‌ها قسمتی از باورها رو به سمت و سوی بردن و با تفسیر و تعبیرهای اون رو انتخاب کردن و حالا یه گروه مشخص معینی میشن، هستم طور که اشاره کردید بسیاری از کشورهای مسلمان هستند که ماجرای جهاد یا ماجرای شهادت یا ماجرای مقاومت یا ماجرای نجات بقیه مردم جهان یا درگیری سیاسی یا درگیری نظامی رو اصلا در اون حد و سطح ندارن، ولی در جوامعی در مراکزی خب موضوع اصلی و اساسی به سمت و سوی سیاست و قدرت و اقتصاد و پول میچرخه و مشخصه که برخی از مناطق به هر حال برداشت و دریافتشون از مذهب یه جنبه های دیگری است. این چیزیست که حتی در زمان تاریخ خود فرض کنید حضرت محمد هم اتفاق افتاد. یعنی شما یه دوره فرض کنید 13 ساله مکه رو دارید که با یک نوع آرامشی همراه با نوعی ارتباط و برابر و منصفانه و عادلانه بودن همراه و یا حتی جمله لا اکراه فی الدین است که در این کتاب چه باوری داشته باشی عیب و ایرادی نداره، یا حتی خطاب به کافرون قل یا اهل کافرون لا عبد ما تعبدون، اون آخرش هست لکم دین و کم ولی دین، دین شما دین ما شماست، دین ما هم دین ماست، یعنی تو دین خود رو داری منم دین خودم رو دارم، تا این حد. یعنی آیه قرآن هست در مورد کافر. ولی بعد وقتی که دوران مدینه میاد و اصلا کل اسلام از یه مفهوم مذهبی وارد مفهوم سیاسی نظامی میشه و حتی جنگ ها آغاز میشه و یا حمله به کشورهای دیگه و تسخیر کشورهای دیگه از جمله ایران در زمان عمر صورت میگیره، حالا شما با یه جنبش سیاسی اقتصادی نظامی و مذهبی همراه هستید که حالا کدام بار رو با خودش داره و چه میکنه. بنابراین اگر میفرمایید الان در برخی از کشورها یا در میان برخی از افراد قسمتی از این باورها پذیرفته شده، تاکید بر روی اوناست و بنابراین شما بر اساس نظر خودتون یه تفکیکی میکنید بین مسلمان و اسلامیست یا هر چیز دیگری، خب ما اون رو میشناسیم. حتی شما فرض کنید در قبل از انقلاب یه اصطلاحی بود که خیلی هم اصطلاح غلطی نبود، مارکسیست اسلامی بود، یعنی کسی که در حالی که مسلمان هست بیشترین باورهاش از مارکس میاد و اونجایی که مخصوصا توافقی و تطابقی بین مارکسیسم و اسلام هست اونا کاملا به صورت برجسته‌ای ارائه میشه و جنبه های دیگر که میتونه موضوع و مسئله باشه که در مارکسیسم نیست یا در اسلام کم اهمیته کنار گذاشته میشه. به هر حال یه مجموعه است که شما انتخاب میکنید، یعنی درست مثل این که شما از وسط شعرا شاعری رو و یا از وسط اشعار او یکی از غزل های او رو انتخاب میکنید و بر مبنای اون مثلا حرفی میزنید یا صحبت میکنید. خیلی چیز تعجب آوری نیست. در مسیحیت هم شما اگر به جنبش فرض بفرمایید پروتستان توجه کنید که چگونه به وجود اومد، اصلا به عنوان جنبش اعتراض علیه کاتولیک و حتی در یک روز بیش از 30,000 نفر در پاریس کشته شدند، یعنی پروتستان ها به دست کاتولیک ها. یه روز خب معلومه حتی جدال در درون این سیستم ها یه زمانی وجود داشت، ولی الان کاتولیک ها رای خودشون میرن و پاپ با کار خودش مشغول، پروتستان ها که در کشورهای پیشرفته بیشتر از جمله در امریکا مثلا بیشتر پروتستان هم تا کاتولیک، خب دارن رای خودشون رو، در حالی که کشورهای امریکای جنوبی امریکای مرکزی بیشتر کاتولیک هم. علتش هم این است که در قرن 16 و 17 وقتی که اسپانیایی ها و پرتغالیا و اینا آمدن، مذهبی که بر این آوردن مسیحیتی که آوردن مسیحیت کاتولیک اون زمان بود که در اسپانیا و در پرتغال شایع بود. اینی که شما در 500 کشور امریکای جنوبی امریکای مرکزی رو میبینید که همه به هر حال با وجود که مثلا زبانشون اسپانیولیه یا پرتغالیه و مذهبشون هم مسیحیت کاتولیک.
0: تشکر آقای دکتر لاکوی. دکتر لاکوی چطور مسیحیت موفق شد خودش رو قربال بکنه؟ یعنی از ترور به هر حال دود شد، از اعمال حاکمیت به اصطلاح حاکمیت کلیسا خلاص شد یا خودش رو خلاص کرد، خودش رو تصریح کرد، خودش رو اصلاح کرد به تدریج. خب نیروهای برات امثال لوتر و بقیه موفق شدن که مسیحیت رو یواش یواش رام بکنن، در حالی که این اتفاق در دنیای اسلام نیفتاد. الان حرکت به سمت تونزوی خیلی زیاد، البته بیشترم مربوط میشه به تشیع، حرکت به سمت تونزوی و افراط گرایی خیلی شتاب گرفته. فکر کنید دلیلش چیه؟ چرا ما
1: ببینید جامعه میبری آخه این تجزیه و تحلیل‌های تاریخی واقعا احتیاج به یه فرصتی داره که در وقت کوتاه ما نمیاد. بیاید مسیحیت رو نگاه کنیم. مسیحیت، حضرت مسیح وقتی که به هر حال به عنوان نجات دهنده آمدن، 3 سال اصلا دورشون بیشتر نبود، یعنی سنشون 30 بود، رسید به 33 که بعدن در تالار قیافه و حنان محاکمه شدند و به صلیب کشیده شدند. بس 3 سال مسیحیت پنهان موند تا حدود 310 سال، زمانی که مادر قسطنطین که بعدا امپراتور روم شد مسیحی شد، به پسرش گفت که تو اگر امپراتوری رو به دست آوردی مسیحیت رو دیانت رسمی روم کن. بنابراین شما 300 سال اثری از مسیحیت به یک اعتبار نمیبینید، یعنی اینقدر ناچیزه که وقتی شما به کتاب مراجعه میکنید تا اونجا شک کردن که اصلا چیزی به حضرت مسیح وجود داشته یا نداشته. 313 معاهده میلان که امضا میشه و زمانی که قسطنطین به امپراتوری میرسه مسیحیت رو دیانت رسمی میکنه و حالا شمشیر سرباز رومی هست که مسیحیت رو به شرق و غرب عالم میبره، یعنی تا اونجایی که میاد همه جا رو میگیره. و این وضعیت تنها توی 100 سال و 200 سال ادامه پیدا نمیکنه. مسیحیت تا 700 سال بعدش، حتی 800 سال، برای که انگلستان به یک بار در قرن 11 هم مسیحی میشه، یعنی دیانت مسیح رو نه با موعظه، نه با تبلیغ، بلکه با یه قدرتی که داشتن در مقابلشون مسلمان ها قرار میگیرن و ماجرای فرض بفرمایید شما جنگایی که اتفاق میفته و یا مشکلاتی که در اروپا یا اسپانیا و اینها وجود داره باش آشنا هستی. و بعدش هم خب در مقابل هم در مقابل دولت عثمانی قرار میگیرن و در نتیجه با جنگ های صلیبی که اون کشتارهای عجیب و غریب میکنن هم هستن. مسیحیت وقتی شما نگاه میکنید 4 تا انجیل هست دیگه، یعنی 4 تا کتاب 50 صفحه‌ای، اگر بشه گفت حتی 50 صفحه، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا. اولا از حضرت مسیح که چیزی باقی نمونده، ایشون که کتابی ننوشتن. 4 نفر درباره زندگی حضرت مسیح رو شرح دادن و این شده اناجیل اربعه یا انجیلای چهارگانه. 2 تاشون اصلا حضرت مسیح رو ندیدند ولی درباره ایشون شنیدند و به هم نزدیکن، ولی تفاوت‌هایی هم بینشون هست که وارد بحث نمیخوام بشم. اما این مجموعه کتاب که در این حالم کوچکه، حتی به مطلبی که از حضرت مسیح روایت میشه اصلا نیومدن که همزه ای از آنچه که در تورات هست رو تغییر بدن، یعنی تورات رو یا عهد عتیق رو همین گونه پذیرفتن. و گفته شده که فقط 4 تا حکم رو که اونم موضوع مهمی نبود، شنبه به یک شنبه مثلا تبدیل کردن، انجام شده. بعدم اصولا شما در مقابل یهودیتی که 610 تا فرمان اصلی و اساسی داره، 10 فرمان شما میشناسیم، ولی 610 تا فرمان و یا قانونه که 365 تاش نهیه که این کارا رو نکنید، 245 تاش امره. و بعد شما اون رو مثلا توی ده ها تا شاید نزدیک 100 صفحه میتونید بشنوید بخوانید درباره جزئیات مسائل مختلف و مجازات ها و چیزهای متفاوت آمده. خب مسیحیت هیچی از اینا رو نداره. مسیحیت یک نگاه به هر حال مبتنی بر محبت و صلح و دوستی رو اساس کار حضرت مسیح بوده، همون گونه که اتفاق افتاده. اما بعد از اینکه به قدرت رسیدن چه؟ مسیحیان شمشیر رو برداشتن، حالا بر اساس منافع استثماری و استعماری اون زمان خودشون همه جا رفتن، از هند گرفته، از چین گرفته، و همطور که از هم امریکای جنوبی و مرکزی که قبلش رفته بودن. و برنتیجه حالا شما با یه جنبش مسیحی روبرو شدید. اما مسیحیت بلافاصله 2 تا کار رو کرد و اون این بود که بعد از مدتی که پا پاپ یه قدرتی داشت که تاج رو بر سر پادشاهان میگذاشت، هم شاه رو ضعیف کردن و کنار گذاشتن، حکومت مطلقه رو، و هم پاپ رو از صحنه به مقدار زیادی بیرون کردن و بنابراین یه جدایی بین دین و حکومت به وجود آمد. در این حال این مقارن شد با جنبش روشنگری و رنسانسی که زمینه رو فراهم کرد برای پیشرفت‌های علمی، به طوری که ظرف مثلا 200 یا حد اکثر 300 سال جهان علم 100 برابر شد، اونم در رشته‌هایی که بتونه با آدم‌ها کمک کنه، در جهت فیزیک بوده، شیمی بوده، بیولوژی بوده، حتی ریاضی که به کار گرفته میشه برای ساختن جهان، و در نتیجه با یه جنبش فوق‌العاده‌ای روبرو شد که منجر به انقلاب صنعتی شد، یعنی اون دگرگونی ها رو به وجود آورد و در نتیجه مشغول به اصلاح کارهای دنیوی شد. حتی میدونید کتاب معتبر ماکس وبر تحت عنوان جنبش پروتستانیسم و انقلاب صنعتی، اصلا حرفش اینه که باوری که اونا برخلاف باورمندان هم مسلمان هم مسیحی داشتن این بود که عنایت و محبت و لطف خداوند با ثروتمندانه، با افرادی است که توانایی به وجود آوردن ثروت و درآمد رو دارند، نه با فقرا، نه با بیچارگانی که قبلا گفته میشد. و بنابراین جنبشی رو به وجود آورد که اصلا این که شما در مسیر رشد و پیشرفت کار بکنید، در حقیقت دارید کار خدایی میکنید، و این اون زمینه رو فراهم کرد برای 2300 سال شما وارد این حوزه بشید. ضمناً آمدن ماجرای مسئله حکومت رو از طریق قرارداد اجتماعی مطرح کردن، یعنی ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو آورد، یا فرض بفرمایید آنچه که از مونتسکیو و بقیه داشتیم در جهت روح القوانین، آمد گفت که اصلا قانون یه پدیده اجتماعی است و قرار نیست که به خدا مرتبط باشه، پس ما قانون شناس داریم که قوانین رو تشخیص بدیم میذاریم. و بنابراین یه جنبشی پیدا شد که نه تنها در صحنه ظاهر جز یه زمینه تجملی، همون تجملی که هم اکنون شما فرض کنید در انگلستان برای پادشاه انگلستان قائلید که یه نام فقط یه جنبه تشریفاتی داره و نه حکومت نمی کنه، حتی سلطنت هم نمی کنه، فقط یه مقامی داره که اونجا نشسته و یه قرار اگر باشه یه چیزی رو به فرمان او انجام میدن بدون که اصلا او بدون موضوع چیه، یعنی مثل آدمی است که فقط امضا کننده هست. بنابراین اون جنبش ها اونجا به این صورت در نیومد. اما اگر در چارچوب مسائلی که هم اکنون در ایرانه، شما میدونید ماجرایی که در مسیحیت همینقدر که در قرن 17 هم و بعدن 18 هم باورهای مسیحی خواسته شکل و فرم تازهی بگیره و اینا آشنا شدن حتی با متافیزیک شرق از جمله ایران، یه مقدار مباحث مذهبی مطرح شد. نتیجتا وقتی به این انجیل ها مراجعه کردن، دیدن موضوع اصلی و اساسی در جهت ظهور مجدد حضرت مسیح، یعنی حضرت مسیح همطور که گفتن برای بار دیگر به این دنیا خواهند اومد. نمیخوام وارد بحث این که چگونه در قبر بعد از 3 روزیشون رو پیدا نکردن و به آسمان رفتند و مسائل مربوط به اون صحبت کنم. و در نتیجه گروهی پیدا شد به اسم ادونتیست. ادونتیست یعنی منتظریون، یعنی اینا گفتن ما منتظر ظهور حضرتیم، و بسیار هم قدرت گرفتن در امریکا، قدرت به وجود اومدن به یک بار، و در آلمان، و اینا اصلا عنوانشون اسمشون یعنی منتظریون، یعنی ما منتظر ظهور حضرتی. کنار اون کمی بعد از اون جنبشی پیدا شد که مال مورمون ها بود، یعنی مورمون ها اصلا حرفشون این بود که به زودی حضرت مسیح خواهد آمد، بر اساس آنچه که در کتب مقدسه هست ظاهر خواهد شد و این ظهور رو هم در اسرائیل خواهد داشت. و در نتیجه حتی کتاب 1844 حرفی بود که در این سالی که میاد. بنابراین بسیاری از امریکایی ها ولی بیشتر آلمانی ها راهی اراضی مقدسه شدند و در اونجا دوربین های رو کاشتن و کار گذاشتن که تازه درست شده بود، که منتظر ظهور حضرت مسیح از آسمان میشن، چون قرار بود از آسمانیشون بیان، و در تمام مدت منتظر موندن. بعد از این که حضرت مسیح در 1844 ظاهر نشد، بعد از یه مدت اونا یکی دو سالی موندن، گفتن شاید تو محاسبات اون اشتباه کردیم، بعد از دو سه سالی پراکنده شدن رفتن، ولی هنوز خیابونشون به اسم خیابون آلمانی ها مشخص هنوز وجود داره، اینا مهاجرین آلمانی هستن که برای ظهور حضرت مسیح آمده بودن. مورمون ها در امریکا شروع کردن قدرت پیدا کردن، اما به خاطر اینکه کتابی درست شد به اسم بوک آف مورمون و جوزف اسمیت اون رو نوشت و یه باورهای خاصی رو مطرح کرد و خودش رو معادل انجیل دانست، یه مقدار اونا رو در نیویورک مورد آزار و آسیب قرار دادن و اینا راهی شدن، یه جمعیت چند هزار نفره راهی شدن و سرازیر شدن. آمدن تا رسیدن به سالت لیک سیتی که هم اکنون از در ایالت یوتا. وقتی رسیدن کنار این دریاچه نمک، اینجا رو مناسبتر از هر جای دیگری برای اقامت پیدا کردن و بنابراین اونجا سکنا کردن و در نتیجه سالت لیک سیتی رو به وجود آوردن و مرکز خودشون رو اونجا گذاشتن که همچنان هم هست. مورمون ها یکی از پیشرفته ترین و موفق ترین در پخش باورهاشون بودن. The Book of Mormon که کتاب اصلیشون هست، وقتی شما بخونید، اولا باور مثلا به رینکارنیشن و تناسخ داره، به این معنا که شما با آوردن هر بچه‌ای به این دنیا، ارواحی رو که منتظر ظهور مجدد هستن رو به این دنیا میارید. بنابراین شما اگر به سالت لیک سیتی تشریف ببرید یا به شهرهای یوتا تشریف ببرید، اگر در لس آنجلس با 10 تا پدر و مادر 10 تا بچه یا 20 تا بچه ببینید، در اونجا 80 تا میبینید. یعنی اونجا محل بچه هاست، برای که همین جوری تولید مثل رو مانع نمیشن و میذارن هر کدومشون 80 10 تا 12 تا بچه دارن. بگذاریم از این که در یه زمینه حتی به داشتن چند زن هم باور دارن. البته اول یه باورشون این بود که سیاه‌پوستا از فرزندان شیطانن، ولی بعدن چون یه مجمع 12 نفره دارن که در سالت لیک سیتی هست، اون خواب دید که نه، همچی چیزی نیست، اونا هم فرزندان آدم و حوا هستن. یعنی میخوام به شما بگم یه باورهای خاصی هم داشتن. یه مقدار از اینا که چند زنه بودن، حتی من خاطرم از اون زمانی که من در یوتا بودم حدود 50-60 سال قبل، برخی از اوقات اینا چون غیر قانون بود تعقیب میکردن، اینا میرفتن ایالت آریزونا یا ایالتهای دیگه. یعنی میخوام بگم حتی تا این اندازه ماجرای چند زنی بود. و اگر شما در معبد ازدواج میکردید، در اون دنیا هم همسرتون همون کسی میشد که در معبدی که در یوتا هست ازدواج کردید، که میرفتن مراسم عروسیشون رو یا عقدشون رو اونجا انجام میدادن. حتی در شهر خود ما لس آنجلس در خیابان سنامانیکا نزدیک وست بود معبد مورمون هاست دیگه. معبد مورمون ها رو اگر شما نگاه کنید، یه معبدی است که وقتی از خیابان سنامانیکا میرید کمی در حقیقت باید گفت که شرق وست بود، نیمایل هم شاید نباشه. اونجا که تشریف میبرید، حتی شما چه چیزی میبینید؟ بالای معبد یه مجسمه است و این مجسمه یه شیپوری دستشه و شیپور به سمت شرق اسرائیله، چون باورشون بر این است که روزی که حضرت مسیح بیاد این شیپور زده میشه و این شیپورها به صدا در میان. یعنی میخوام بگم تا این اندازه در جهت آمدن حضرت مسیح به عنوان تنها راه حل جهانه، و فرض البته بر اینه که حضرت مسیح به این دنیا میان به مدت 1000 سال در میان مردم و با مردمی که میمانن زندگی میکنن، بعد همه راهی ملکوت میشن، یعنی به بهشت میرن و دیگه بر زمین کسی نخواهد بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که باورهای از این قبیل رو شما میتونید در این زمینهایی که همکنون در ایران بسیار شایع هست ببینید. دلایل روانی اجتماعیشو میشناسیم و در تجزیه و تحلیلایی که مربوط به این تعریف شده ازش خبر داریم. همین باوری که فرض کنید در میان عزیزان زرتشتی است که هوشیدر یا سیوشانسی وجود داره که موعود است، نطفه او در دریاچه هامون هست که یه دختری که از نوادهای ایستر هست در اونجا شنا میکنه، بعدن حامله میشه، فرزندی رو میاره به عنوان هوشیدر که در حقیقت این هوشیدر، حالا یا سیوشانس که شما حتی فامیل سیوشانسی هم ما داریم، این موعودی است که ظاهر خواهد شد. یعنی یه چنین باورهایی بوده. حالا اینکه شما این باورها رو کجا ببرید مسئله است. در ایران این باور رو نمیخوام واردش بشم، فقط این نکته رو عرض میکنم که به اینجا رسیدن که ظهور حضرت فقط وقتی است که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه. بنابراین در یک تحلیل شما قرار نیست که قصد بهتر کردن اوضاع زندگی خوب رو داشته باشید. حتی من تو صحبت شما شنیدم اشاره فرمودید به جهت امر معروف. نه، امر معروفی نباید باشه. چرا با آدم ها بهتر بشن؟ چون آدم اگر بهتر شدن، اوضاع بهتر شد که حضرت ظاهر نمیشه. حتی بعد عجل الله تعالی فرجه گفته میشه، یعنی خدای عجله کن در فرستادن حضرت. و اگر فرض بر این است که اوضاع وقتی که به خرابی برسه حضرت ظاهر میشن، با اون موقع ایشون هستند که عدالت رو در سراسر جهان برقرار میکنن. این که چگونه صورت میگیره با یه ذهنی که این باورها رو داره، خب معلومه که چاره جز جنگ نیست. و این جنگ تا کجاست؟ بعدم شما خاطرتون باشه که بعد از وفات حضرت محمد، حضرت علی در حالی که از نظر شیعیان جانشینن که جانشین نشدن، ابوبکر و عمر و عثمان 25 سال جانشین، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم بودن. بعد از 25 سال و کشته شدن عثمان، وقتی مردم به در منزل حضرت علی رفتن و ازشون خواستن، حتی ایشون خطبه نهج البلاغه است که به اکراه اون رو میپذیرن و بنابراین میشن خلیفه چهارم. یعنی شما با خلیفه چهارم روبرو هستید. اما اشکالات و اختلافاتی که وجود داره حتی موجب این میشه که ابن ملجم در ماه رمضان در وقت نماز با شمشیر حضرت علی رو بر فرقشون میکنه که دو روز طول میکشه و بعد از اون وفات میکنن. بعد از اون حضرت امام حسن هست که با هر حال با اونا به نوعی کنار میاد و معاهداتی رو امضا میکنه که وارد بحثش نمیخوام بشم. حضرت امام حسین نمیاد و بنابراین ماجرای کربلا درست میشه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا سال 260. یعنی 260 حضرت امام حسن عسکری که فکر کنم 27 سالشون هم بیشتر نبوده وفات میکنن. ولی اگر شما دقت بفرمایید، غیر از حضرت علی و حضرت امام حسین، تمام میشه گفت 9 امام عالم تشیع با زهر و سم کشته میشن. یعنی هیچ کنون به عجل طبیعی نمیرن، حتی حضرت امام رضا ناچار میشن که بیان به ایران و در مشهد هستن و تازه اونجا هم باز به صورت طبیعی در بستر بیماری فوت نمی کنن. خب یه زمینه رو فراهم میکنه که شیعیان یه درصد بسیار بسیار کمی هستن. الان 10% شاید مسلمانان یا حدود این شیعه هستن، در گذشته حتی 100 هم نبودن. حتی خود ایران رو شما میدونید، بزرگان ما که ما بهشون افتخار میکنیم، اینا تقریبا همه سنی بودن. یعنی ایران سنی بود تا زمان صفویه. نتیجتا ماجرای امام زمان از نظر شیعیان مطرحه که امام 12 فرض بر این است که حضرت امام حسن عسکری فرزندی داشتند در 255-256 هجری متولد میشه و در وقت وفات حضرت امام حسن عسکری 4 است. در سامره که من یه سر من راست، یعنی خوشا پایم که اون رو ببینه، وقتی ایشون وفات میکنن حضرت هستن، ولی حضرت 4 هستن. ولی چون آمده، نه اینکه این چیزی باشه که من عرض کنم، به خاطر خطری که ایشون رو تهدید میکرد یا لغتی که به کار میره خوف، در حقیقت پنهان میشن در چاهی که در اونجا هست. و در اینجا یه 4 پیدا میشن به عنوان نواب اربعه که اینا رابطه بین این امام هستند و مردم، عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و محمد ابن علی ابن سمری. و اینا 69 حرفشون این است که حضرت به زودی ظاهر خواهد شد. بنابراین میرسن به سال 329 هجری. سال 329 هجری یک چیزی که خودشون میگن توقیع، یعنی یه فرمان شده، یه فرمان صادر شده، بیرون میاد که حضرت میگن من این دوره 69 سالی غیبت صغرا کردم، یعنی الان مثلا 73 ساله غیبت صغرا کردم و دیگه ظاهر نخواهم شد تا آخر زمان و هر کس که ادعا کنه من رو دیده یا هست دروغگوه. خب این توقیع بیرون میاد و بنابراین ماجرای این نواب اربعه که 69 سال این انتظار رو برای مردم به وجود آورده بودن از بین میره و بنابراین امام غیبت کبرا میکنه. و حالا فرض بر این است که در این دوران غیبت کبرا به حسب ظاهر کسی یا به طور کلی کسی از ایشون خبر نداره تا ظاهر بشن و این چیزی که همکنون شما در ایران میبینید باور به این است که با توجه به شرایط بسیار بد زندگی، با توجه به شرایط و خطرات و حملاتی که از جانب امریکای مسیحی و اسرائیل یهودی متوجه جامعه در حقیقت برحق شیعه اسلامی شده، خب زمان ظهور حضرته. البته احادیثی هم هست، نمیخوام بگم که شاید هزاران حدیث هست که مجلسی در بهار الانوار اون رو میاره که اینا در باره های موضوعی مختلف مربوط به امام زمان هستند. این نکته عرض کنم چون بعد از وفات حضرت امام حسن عسکری که دیگه معصومی نبود که ما بعد از اون حدیثی داشته باشیم معتبر، دیگه بقیه حرفای آدم هاست. حالا در اون دوران قبلی میشه به احادیثی مراجعه کرد و به همین جهت است که این باور با توجه به شرایط اجتماعی و فشاری که روی مردم هست خب در یه زمانی بسیار اوج میگیره و الان به اونجا رسیدن که ما در مقابل یک دشمنی که بزرگترین قدرت دنیاست و واقعا توانایی نابود کردن همه دنیا رو با بمبای اتمیش داره، ده برابر هم میتونه داشته باشه، درسته روسیه یا چین هم دارن، ولی میخوام بگم یه قدرتی است و بعدم با توجه به شرایط و وضعیتی که در خاورمیانه است و فشارها و مسائلی که هست و بعدم حرفای کسی مثل آقای ترامپ که در حقیقت میخواد اونجا رو از بین ببره و تمدن رو نابود بکنه، خب شما تمام دلایل رو پیدا میکنید که ما در یه شرایط بسیار سخت و سنگینی با یه چنین دشمنان پرقدرت نیرومندی که قصد خاکستر کردن همه ایران رو دارن روبرو هستیم. خب معلوم است که این باور و اعتقادی که به هر حال سالهاست وجود داشته و برایش حرفا و مطالب فراوانی گفته شده میتونه دو مرتبه به خودش جانی بگیره و پیروانی داشته باشه و برخی واقعا به اون فکر میکنن، مثل حتی من شنیدم آقای ذوالقعد اگر اشتباه نکنم که به هر حال جایگاه به خصوصی در این زمینه و آگاهی هایی دارن یا کتاب یا یک یا دو کتابی هم در این زمینه نوشتن، به هر حال همه موضوع ها رو میبره به این که تنها راه نجات ما، تنها راه رهایی ما و تنها رسیدن به صلح و آرامش نه تنها برای مردم ایران، برای همه مردم جهان با ظهور حضرت تحقق پیدا میکنه و اینی که به یک باره یه چنین باورهای زمینه رو برای برخی از فعالیت ها رفتار ها همطور که میدونید به وجود آورده و وجود میاره.
0: تشکر میکنه آقای جولاکوی. یه بیس طلایی به حافظه شما خلاصه آقای جولاکوی، حرفای حسن روحانی رو یه لحظه گوش کنید ما هم دیگه لطفا.
1: شما آغازش رو شروع کردید، میشه بذارید تا آخر بره؟
0: آره بله بله گوش.
2: یه اقلیتی هستن میگن اگر این جنگ تشدید بشه بیشتر بشه امام زمان زودتر ظهور میکنه، برای ظهور ما باید تشدید کنیم. خب حالا اینه یه دو آدم های افرادی هستن که نه به اسلام آشنا هستن نه با مهدویت آشنا هستن. دیگه در روایات ما امام صادق فرمود کذب الوقاتون، این رو سه مرتبه فرمود، باز فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. هر که وقت تعیین میکنه برای ظهور ولی عصر او دروغگوه. یه عده دروغگو هستند، خب حالا یه عده بودن به هر حال هستند، حالا یا رو جهالت یا رو شیادی یه کارایی میکنن، یه عده هم هستند دنبال کاسبی بودن، کاسبان تحریم در واقع، اونا هم ممکنه خوششون بیاد اینکه جنگ و آشفتگی ادامه پیدا بکنه. افرادی هم هستن که ممکنه یه تفکراتی تو ذهنشون باشه که ما باید بریم جهان رو بگیریم تصرف
0: کنیم. تموم شد؟ بله. تو اینجا بود آقای دوش.
1: این آقای حسن روحانی یعنی کسیست که رئیس جمهور بود؟
0: بله بله همین که رئیس جمهور بود. حالا سوالم در همین رابطه از شما اینه که چون ما قبل از انقلاب بالاخره با یه مذهب بی آزار طرف بودیم دیگه، اغلب هم گفته میشد که تشیع در واقع آمده در برابر خوشگندیشی و جزمیگرایی این جنبش های افراطی اسلامی قد علب کرده، یعنی ما دلمون خوش بود که با یه نوع اسلام اصلاح شده، با یک اسلام رام در واقع داریم زندگی میکنیم در ایران. خب نه ایرانی ها نه با ترور آشنا بودن نه با خشونت مذهبی. یک باره این مذهب ملی شمشیرزن شد، جهادیست شد، رفت دنبال نهضت و مقاومت، رفت دنبال براندازی مثلا یه مملکتی مثل اسرائیل، جنگ با آمریکا، امپریالیسم از این قبیل. حالا سوالم از شما اینه که چی شد که یک بار این مذهب تغییر ماهیت داد؟ انقلاب باعث شد یا ترکیب آخوندیست، تفکر آخوندیست با تشیعی که ما در ایران میشناختیم یک مذهب بی آزار، این دو در واقع اینو تبدیل کردن به یک بمب ساعتی؟ بفرمایید.
1: من کوتاه خدمت هستم چون وقتی کمی است. ببینید جامعه بودی، شما اگر نگاه کنید به پرس بین 40-50 سال قبل، شما میبینید که بعد از ماجرای، بگذاریم از این که این ماجرا در زمان قاجار هم دو مرتبه راه افتاد، یعنی مقارن سال 1800 دو مرتبه مسئله ظهور حضرت خیلی مطرح شد و به همین یاد بود که شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی اینا باورشون بر این بود که باب اول و باب دوم، یعنی نواب اربعه‌ای که بودن، اینا باب اول و دوم هن که منتظر ظهور حضرت هستن. اینقدر مسئله باز دوباره جدی شد. اما این بار چیزی که این زمینه رو فراهم کرد این بود که دو مرتبه ماجرای این که اسلام، یعنی شیعه مظلوم که در اقلیت کامل هست، نمیتونه اون جایگاه که داره و یا اون واقعا حقانیتی که داره رو نشون بده. چیزی که در اینجا به وجود اومد به نظر من جنبش‌های مارکسیستی بود و یا نگاهی که تو این زمینه بود و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورد که ما باید از این جنبشه یا این باور عمیق مذهبی استفاده بکنیم که بشه اون رو به نوعی در بازار ارائه داد. و به نظر من کسانی مثل دکتر شریعتی و یا مطهری و یا گروه های دیگه، حتی به یک اعتبار فرض کنید آل احمد، اون البته به صورت دیگری، اینا آمدن گفتن که بشه این نیرو رو ما تجهیز کنیم. و دوستانی که گرایش های مارکسیستی داشتن یا اصولا مارکسیست رو با توجه به رشد و پیشرفت حیرت انگیزی که در مدت کوتاهی در جهان کرده بود فکر کردن حداقل اون اصول رو میشه داشت، ضمناً شباهتی که در جهت مسئله اصلی و اساسی اسلام که عدالته و مارکسیست که عدالته و ماجرای برابری که در حقیقت بلال حبشی و سید قریشی در یک حد هستند و باور به این برابری که از پرحال اسلام نشه گرفته بود، اینا رو با هم ترکیب کرد. شما نگاه کنید حتی ورز کنید که گل سرخی در محاکمش در حقیقت به نوعی از حضرت امام حسین به عنوان کسی که سرور آزادگانه یاد میکنه، نه سرور شهیدان. بنابراین جنبشی که قبلا با ماجرای شهادت همراه بود، با ماجرای محبت و مهربانی و خوبی همراه بود، حالا تبدیل شد به یه جنبش انقلابی که قرار حقش رو بگیره، از مستضعفین دفاع کنه، مستکبرین رو سر جای خودشون بنشونه. و بنابراین این ترکیب بود که اصلا شرایطی برای یک کسی مانند خمینی رو فراهم کرد. و در نتیجه شما اگر در اون زمان که من بودم محیط دانشگاهی رو بهش توجه میکردید، تمام کسانی که گرایش های به هر حال چپ یا مارکسیستی داشتن یا به هر حال دگرگونی های اجتماعی رو میخواستن و این رو به اون اندازه نمیخواستن جز درصدی که کمونیست بشه ایران، آمدن این رو در قالب جنبش انقلابی شیعه آوردند. تا اونجایی که عرض کردم ماجرای مارکسیست اسلامی مطرح شد، یعنی یه ترکیب و تلفیقی، چون در اون زمان من دانشگاه بودم، سر کلاس ها ما این بحث ها رو داشتیم. من همون زمان کتاب های مخصوصا مال آقای دکتر شریعتی و بقیه که می آمدن رو بلافاصله که چاپ می شد و بیرون می آمد می خوندم. من بچه هایی که می رفتن حسینی ارشاد می آمدن رو، غالبشون چند تاشون بودن که بچه های باهوش توانایی بودن، بعد از اونجا می آمدن که امروز مثلا در اونجا چه گذشت که خبر داشتیم چگونه است. بنابراین یه جنبش انقلابی را افتاد که این جنبش انقلابی از طریق جنگ مسلحانه اگر لازم باشه باید به هدفهای خودش برسه. خب شرایط به گونه فراهم شد که من وارد بحث انقلاب ایران نمیخوام بشم که تونستن موفق بشن. بنابراین یه تغییری پیدا شد، چون ببینید اینا خمیرمایه هایی هستن که شما هر زمان مثل پولی میمونی که باید در چه راهی ازش استفاده کنید. و بنابراین استفاده که در اینجا شد رفت صرف یک نگاه و برداشت سیاسی نظامی انقلابی که ما در اون مسیر قرار حرکت کنیم، برای اینکه دورانش به سر اومده. خب باورهای عمیق و سنگین مذهبی هم در جهت ظهور حضرت هم که اونا هم وجود داشت، بنابراین هم شما میتونید گروه بسیار مؤمن مذهبی که آگاهی به یه مقدار این متون داشت رو به نوعی داشته باشید، هم میتونستید گروه چپ افراطی رو داشته باشید، و به همین جهت بود که شما در دانشگاه با در حقیقت یه نوعی اون چیزی که اسمش چه بود، سیاه و سرخ اشاره بهش کرد میکنم شاه،
0: ارتجاع سرخ و سیاه،
1: هر دو، برای که ارتجاع، چون چرا ارتجاع؟ برای که خب اسلامی که میخواستن اسلام مال 1200 سال قبل بود یا 1400 سال قبل بود، برداشتی هم که از مارکسیست داشتن به هر حال برداشتی بود که به هر حال عزیزان مارکسیست ما در ایران داشتن که کمی متفاوت بود با اون چیزی که ای بسا در سطح جهانی چه در اروپا چه در چین چه در روسیه بود، ولی به هر حال اینا رو اتحاد جماهیر شوروی، البته یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید شما رو با یه واقعیت روبرو میکنه که شرایطی فراهم شد برای که این نوع باورها بتونه جایی داشته باشه. به مدت 47 سال به بوته آزمایش گذاشته شد اون باورها، و چون جوابی در جهت امنیت و آرامش و رشد و پیشرفت و تکامل و اینا در هر زمینه که شما بخواید پیدا نشد، یه مرتبه دو مرتبه چرخید به این که حالا با یک اتفاق بزرگ همه اینا میتونه صورت بگیره.
0: تشکر میکنم، کاملا دکتر حق داده، واقعا فشنگی بود که گذاشته شد توی لولوی تفنگ مارکسیسم لنینیسم و به سمت هم ایران و علاقه به سمت منطقه خاورمیانه شلیک شد. کاملا درست. آقای دکتر لکوی خیلی تشکر میکنم. یه نمره خیلی 20 در مورد حافظه شما زدم به تخت الان.
1: من آخرین مار جناب می بودی 82 سالم میشه دیگه، تمام شد از حافظه.
0: حافظه کماکان جوان. ممنونم آقای دکتر لکوی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز و سپاس از آقای سعید محاسب و اصل پهلوان عزیز.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: Take my hand. خیلی ساده. خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
4: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-1230
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
11: این شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد،

0: نان. تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز

0: هایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با عرض سلام و ادب حضور یکایک شما دوستان بسیار خوبم، دوستان با محبت، دوستانی که به من انرژی میدید. در همین ابتدای برنامه از همتون تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم که واقعا لطف دارید، بزرگوارید، محبت دارید نسبت به برنامه

عباسی با نام هنری روحانگیز، خواننده خیلی قدیمی، در تاریخ 1283 در شیراز متولد شد. وی کار هنری خودش رو در سال 1307 شمسی پس از آشنایی و ازدواج با استاد حسین سنجری که شاگرد و همکار کلونل وزیری بود آغاز کرد و نام روحانگیز را هم آقای وزیری برای او انتخاب کرد. به گفته روح الله خالقی، آهنگ‌های وزیری یا توسط خودش خونده می‌شد یا عبدالعلی وزیری اونا رو می‌خوند. کلونل دوست داشت خواننده زنی پیدا بکنه تا بتونه بعضی از قطعه‌ها رو بخونه. در اون زمان تنها زنان ارمنی قادر به این کار بودن. حسین سنجری همسر خودش روحانگیز رو به اونها معرفی کرد. از اون تاریخ به بعد بانوی هنرمند تحت تعلیم این دو بزرگوار قرار میگیره و روحانگیز از اولین خوانندگانی است که به ابتکار کلونل وزیری دو صدایی آوازهایی را هم اجرا کرده. همچنین او قطعاتی را نیز برای کودکان خوانده. با تأسیس رادیو ایران در سال 1319 همکاری خودش رو با هنرمندانی چون مرتضی نیداوود و مرتضی محجوبی آغاز میکنه و بعدها هم با گروه هم نوازان سرخوش برنامه‌هایی را اجرا میکرد. صدای روحانگیز شفاف و رسا و محدوده صدای اون نزدیک به صدای بانو قمر بود. گفتند که بانو روحانگیز بسیار متواضع و فروتن بود. مهمونهای زیادی به خانه او رفته اومد میکرد و به همین سبب مخارج زندگی او زیادتر از حد معمول بود. با این حال هرگز از اوضاع زندگی خودش ننالید. در مورد آوازخوانی او گفتند با توجه به این که صدای او به صدای قمر نزدیک بود، اما با این اختلاف که در بخش بم از صدای او تجاوز میکرد و اولین زن خواننده ای بوده که از نظر فنی درست میخونده. صدای او زیر بود و نابترین صدای زنانه را داشت. بازم میخوایم صدای این عزیز رو بشنویم. ماکان باز هم قسمتی از صدای روحانگیز رو برامون پخش میکنه.

روهنگی صفحات زیادی از خودش به جا گذاشته که معروف ترین اونها دوست، دلازار، گلرخان، مینوش، جور فلک و سرودهای خاک ایران و ای وطن که با صدای خود وزیری هم اجرا شده ایشون مجدداً خونده. همینطور قطعه لالایی، گنجشک، تاتایی و مادر که همگی از ساخته های کلونل وزیریه. اینا برای ما در اختیار ما هست و از ایشون به یادگار مانده. روهنگیز هم پس از مدتی مثل قمرالملوک وزیری با آمدن خوانندگان جدید مورد بی توجهی قرار میگیره و کمکار میشه. به گفته نواب صفا در مراسم شب هفت قمر که مراسم کوچکی روبروی استودیوی شماره 8 رادیو برگزار کردند، عده بسیار کمی از کارمندان، چند تن از نویسندگان و گویندگان با حضور رئیس رادیو آقای معینیان تشکیل شده بود. روح الله خالقی در مورد هنر قمر سخن گفت و پس از آن خانم روهنگیز به همراه تار مرتضاخان نیداوود یکی از تصنیف های زیبای قمر رو به خوبی اجرا کرد. چون اجرا زیبا بود او رو به برنامه شما و رادیو دعوت کردند و مسئولین فهمیدن هنوز روهنگیز صدای خوبی داره. بعد شروع کرد به تدریس آواز. از تعداد شاگردانی که پرورش داده اطلاعی نداریم، ولی خود او از خانم صباهی نام برده که به اندازه شبیه خودش میخونده که میگه وقتی از جلوی خونه اونها رد میشدم صدای اونها رو شنیدم، فکر کردم صدای خود منه که از صفه داره پخش میشه، ولی بعد متوجه شدم که شاگردم صباهیه. روهنگیز آوازهایی که خونده یکی در بیات اصفهان با تار وزیری و شعری از حافظ بوده که صبح دم مرغ چمن با گل ناخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. آواز دیگر بنده عشق با تار سنجری بود و تصنیف آواز بیچاره که با ویولن مهدی مفتاحه. روهنگیز در سال 1363 در 80 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه. اما حسین سنجری شوهر روهنگیز، نوازنده یه تار، آهنگساز، در سال 1274 به دنیا اومد. او اول به کلاس درویش خان رفت و بعد نزد مرتضی نیداوود خط نوت رو یاد گرفت و برای تکمیل تار نوازی خودش نزد سلیمان خان میره. ایشون افسر دسته موزیک نظام بود. پیانو را هم به خوبی یاد گرفت و پس از چندی به مدرسه عالی موسیقی رفت و همراه با موسی خان معروفی و سلیمان سپانلو در کلاس تار مشغول به فراگیری میشه. او در ضبط صفحات آهنگهای علی نقی وزیری هم شرکت کرد و اتفاقی شبی در منزل یکی از دوستان با خانم خوش‌صدای آشنا میشه که جز روهنگیز کسی نبوده. همین آشنایی منجر به ازدواج اونها میشه که حاصل این ازدواج دو پسر به نام حشمت سنجری و هوشنگ سنجری هست که هر کدام از نوابق موسیقی ایران هست. حسین سنجری در سال 1321 در 47 سالگی از دنیا میره. روح شاد باشه. خب در پایان این قسمت میخوایم یادی هم از کارهای حسین سنجری بکنیم. ترانه غم عشق از ساخته های اونه که با شعری از سعدی غلام حسین بنان اون رو اجرا کرده. مکان جان میشنم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

دوم برنامه گلگشت از رادیو همراه خیلی خیلی خوش آمدید. در این قسمت میخوام بدیع الزمان فروزانفر رو خدمتون معرفی بکنم.

بعد از زمان فروزانفر با نام اصلی عبدالجلیل بشرویعی، ادیب، نویسنده، مترجم، سراینده و پژوهشگر ادبی و همچنین استاد دانشگاه، فرزند آقا شیخ علی بشرویعی، در سال 1276 شمسی در یک خانواده اهل علم و دانش در بشرویه خراسان به دنیا آمد. پدرش از بزرگان منطقه بشرویه و از شعرای دوره مشروطه بود. و اما چرا بشرویه‌ای به فروزانفر تغییر نام پیدا کرد؟ او اول اسم محمد حسین بشرویه‌ای را برای خودش انتخاب کرده بود. تخلص خودش رو در شعر ضیا گذاشته بود. زمانی که قصیده ای در وصف بهار سرود، احمد قوام والی خراسان گفت به جای ضیا بگو بدیع الزمان، و از آن موقع بدیع الزمان شد. هنگامی که میخواستن شناسنامه برای مردم ایران صادر کنن، او فروزانفر رو برای خودش انتخاب کرد و شد بدیع الزمان فروزانفر. او مقدمات علوم رو در زادگاه خودش یاد گرفت و بعد راهی مشهد شد و از محضر استادان ادب اون زمان مثل ادیب نیشابوری و ادیب پیشاوری بهره‌های بسیاری

درسی‌های او مهدی آذر بود. سال 1300 خورشیدی به تهران میره و تحصیلات خودش رو در مدرسه سپهسالار ادامه میده. چندی هم یه حجره در مسجد سپهسالار داشت و مدتی در اونجا تدریس میکرد. 1305 معلم دارالفنون شد. سال 1313 به معاونت دانشکده معقول و منقول یا همان الهیات دانشگاه تهران منصوب شد. ایشون یک لحظه از مطالعه و کسب علم غافل نبوده. در این مورد خودشون میگن اگر بازجویی خطا از ثواب، نیابی یکی همنشین چون کتاب. یکی همنشینیست پاکیز دل، نه بدخواه مردم نه پیمان گسل. نخواهد زگیتی مگر کام تو، نه هرگز بزشتی برد نام تو. زکار جهانت دهد آگهی، بیاموزدت راه و رسم مهی. بود سوی آزادگی رهنمون، کند مرد را دید و دانش فزون. درون پرز معنی زبان پرز پند، نیارد زیان و نخواهد گزند. اینم در مورد کتاب و مطالعه گفته. بعد یا زمان فروزانفر به خاطر کتاب تحقیق در زندگی مولانا، جمعی از اساتید به او گواهی نامه دکترا دادن. از شاگردان ایشون میتونیم به پرویز ناتل خانلری، ذبیح الله صفا، حمید شیرازی، عبدالحسین زرینکوب، جعفر شهیدی، شفیعی کتکنی، محقق داماد و سیمین دانشور اشاره بکنیم.

و اما اونچه که استاد فروزان فر رو بر تارک تحقیقات ادبی و عرفانی نشوند، شیفتگی او در تحقیق پیرامون آثار مولا بود، همونطور که عرض کردم که محمد قزوینی و محمد علی فروغی کارشون رو بسیار بسیار ستودن. ایشون درباره مولانا می فرمایند: نه شاعر است و نه عارف، که جان جانان است. حدیث عشق ازل مولوی، که قرآن است. ز لفظ اگر سخن آید، ز معنی او را گفت، که لفظ پیش نگاهش حجاب نادان است. به مثنوی نرسد کس اگر نریزد جان، در این طریق قدم بی دلاوری آن است. نه عقل خشک در او راه یافت، نه تقلید، که این حریم حریم شهود یزدان است. زمان اگر همه عالم به جستجویش رفت، هنوز در قدم او هزار میدان است. فروزان فر از این آتش زبان گرفت و نوشت، که شرح مولوی شرح بی کرانان است. بله، این نتیجه 40 ساله او در کار تحقیق پیرامون آثار و اندیشه مولوی. همچنین فروزان فر رساله‌ای در شرح احوال عطار نیشابوری داره و کتاب فیه ما فیه مولوی رو که مجموعه گفتارهای او در مجالس خاص بود رو تصحیح کرد و مقالات شمس را هم از روی چند نسخه عکسی که در اختیار داشت به تصحیح نهایی رسوند. او مدتی در برنامه مرزهای دانش هم سخنرانی داشت که شنوندگان زیادی رو به خودش جذب کرده بود. عزیزانی که هم سن و سال من باشن یادشون هست برنامه بود با این آرم: مرزهای دانش، کاری از بدیع الزمان فروزان فر. حتما یادتون اومد.

فروزانفر در سال 1346 از استادی دانشگاه بازنشسته شد، اما همکاری خودش رو در تدریس در دوره دکترای ادبیات فارسی تا روزهای پایانی عمر ادامه داد. در همین زمان به عضویت مجلس سنا در آمد و مدتی نیز ریاست کتابخانه سلطنتی رو بر عهده داشت. از کارهای او میتونیم به تصحیح تذکرة الاولیا و دیوان شمس اشاره بکنیم. و بالاخره این استاد ارجمند در 16 اردیبهشت سال 1349 در 72 سالگی در تهران درگذشت و در حرم عبدالحسین در حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. روحش شاد، روحش شاد. ایشون گفته بدی ز چهره عالم نقاب بر نگیری، زمان گذشت و دل از این عذاب بر نگیری. چه سالها که امیدم به صلح صبح نشست، ولی شب آمد و این التهاب بر نگیری. یادش گرامی، روحش شاد. خب بریم ترانه پایانی بخش دوم رو با هم بشنویم.

0: تو کردم. یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-77.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
7: چاپ چاپ.
9: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

دوستان رسیدیم به بخش سوم برنامه گلگشت. اوقاتتون به خیر باشه انشاءالله. مهاجرت سخته ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالم غم تو دلم، یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن، دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن. سخت فراموشت کنم، همینجوری یه هو برم. دستامو بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون، تویی که هی میگی نرو، به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم، همین الان تنگ دلم. دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادرو؟ چطور فراموشش کنم پناه امن خواهرو؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون، درست میشه، قصه نخور. مامان یه روز زندگیمون درست میشه، تو حاضری بری بابات تنها بمونه بعد تو؟ خشک میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. میگم مامان نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری. مامان میگه که آسمون یه رنگه هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان مامان از اونجا که بیام هرچی بخوای و میخرم، دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم، میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. اما تا وقتی که میام مامان مامان خواهش میکنم همینجوری جوان بمان. مهاجرت چه میشه کرد؟ مادره. حالا که گفتم مادر، این مسئله یادم اومد. یه پسر میانسالی با مادر پیر و ناتوان و ضعیف خودش توی اتاق کوچیکی زندگی میکردن. این پسر توی شرکتی کارمند بود، همیشه آرزو میکرد وضعش خوب بشه تا بتونه یه خونه بزرگتری رو اجاره بکنه. بعد از یه مدتی پسر خوشحال از راه رسید و مادرش رو بوسید و بهش گفت که مادر جون بالاخره درست شد، کارم بهتر شد، حقوقم بیشتر شد، حالا دیگه میتونیم یه خونه بزرگتری رو اجاره کنیم که شما هم راحت تر زندگی بکنید. مادر دستاشو برد بالا و گفت خدایا شکرت، خدایا شکرت، پسرم خوشحالم کردی. بعد از کلی تلاش و جستجو بالاخره یه خونه پیدا کردن که دو تا اتاق داشت. یه اتاق آشپزخونه و حمام پایین داشت، پله میخورد میرفت بالا، یه اتاق خوابم طبقه دوم داشت. طبقه پایین رو به خاطر اینکه مادرش نمیتونست 20 تا پله بالا بره داد به مادر، خودش رفت طبقه بالا. یه روز مادر با حالتی مادرانه گفت مادر جون چرا من از خودت جدا کردی؟ دوست داشتم خوابیدن تو ببینم، نفس کشیدن تو ببینم، دوست داشتم صدای خورخور پسرم رو بشنوم. پسر گفت مادر دور از مروت و جوانمردی و انسانیته که شما با این وضع و حالتون بتونید 20 تا پله رو هر شب بیاید بالا، اونم به خاطر من.
من که دیگه بچه نیستم مامان جون.

به مادرش میگه از این حرفا نزنید، ناراحت میشم. من دلم میخواست شما راحت باشید و بی خطر زندگی بکنید، همین. مادر سکوت کرد و هیچی نگفت. یه شب که پسر در طبقه بالا خوابیده بود، تو خواب و بیداری حس کرد که مادرش بالای سرشه. پیش خودش گفت شاید خواب میبینم، آخه مادر پیر و ناتوان من چطور میتونه با اون پاهای ناتوانش؟ نه نه نه نه، حتما نمیتونه بیاد بالا، حتما دارم خواب میبینم. اما یه مرتبه دید مادرش بالای سرشه. پسر تعجب کرد و گفت مادر شمایید؟ چطور این 20 پله رو اومدین بالا؟ خطرناکه، چجوری این کار کردین؟ ممکن نبود. مادر کلام پسر رو قطع کرد و گفت پسرم عزیزم بخواب آسوده، همه شب کار من همین بوده که بیایم کنار بستر تو، کشم آرام دست بر سر تو، بوسم آهسته موی و رویت را، صافتر افکنم پتوی تو را. پسر گفت خدایا شکرت، چی آفریدی بالاتر از فرشته؟ خدایا شکرت که مادر را آفریدی. مهر مادر حدیث دیرین است، راستی این حدیث چقدر شیرین است. مادر عشق مایی. خب میخواییم یه کمی هم بریم عقبتر و بریم قدیما. قدیما یادش بخیر، شب که میشد بابا که از کار میومد رادیوی برقی و لامپی رو روشنش میکرد، یه رو بعد صداش در میومد. بعد از ترانه مرضیه و شنیدن جانی دالر سکوت قشنگی توی خونه حاکم میشد. درس و مشقمون که تموم میشد داستان شب شروع میشد. مانی میومد و قصه میگفت، بعدم با لالایی ویگن میخوابیدیم. بابا میموند و برنامه یه گلها و یه رنگارنگ و یه شاخ گل. نوبت پدر و مادر و مادر بزرگ میشد. سماور و چای و قندپهلو که بعد از یک دوندگی روزانه پدر و جارو پارو کردن و پخت و پز مادر و دخت و دوز مادر بزرگ، با یک آرامش کامل با صدای بنان و دلکش و الهه، ویالون یا حقی و خرم و اشعار معینی کرمانشاهی و رهی خودشون آماده میکردن برای خوابیدن. در خونه هامون تا صبح باز بود، هر کی میخواست بیاد تو فقط یه یالا میگفت بدون هیچ تعارف و تشریفاتی. پذیرایی هم هر چی تو خونه بود مایه آبرو بود، هیچ کس از هیچ کس توقع نداشت. بچه ها از داشته هاشون راضی بودن، قانع بودن. ولی افسوس افسوس، این روزها ساز دل مردم ایران کوک نیست، همه در حال دویدن. کو اثری از دید و بازدید؟ چه شد راستی؟ چه شد؟ چه شد آن روزگاران؟ چه شد آن روزگاران که آنسان گذشت؟ آخ آخ آخ، درگیر تو بودم که نمازم به قضا رفت، در من غزلی درد کشید و سر زارم سجاده گشودم که بخوانم غزلم را، سمتی که تویی
عقربه قبله نما رفت. در بین غزل نام تو را داد زدم، داد آن گونه که تا آن سر این کوچه صدا رفت. ایران من، ایران من، وطنم، درود بر تو، آزاد باد ای ایران، آزاد باشی ای ایرانی عزیز.

رسیدیم به پایان برنامه گلگشت امروز. ضمن تشکر از همه شما خوبان، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه شاد و خندان باشید. به قول قدیمی ها، دلتون شاد و لبتون خندان باد. ممنونم مکان عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم که همیشه خوب باشید تا دوشنبه ساعت 10 صبح و 1 گلگشت دیگر. خدا یار و یاور همه شما.

0: در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاگویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه

0: شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و همکنون گفتگو در باره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: الو، سلام، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدام رو داری؟
0: ببخشید
1: آقای دکتر، اگر هر جا صدام بد اومد بگین، من جامو عوض کنم.
0: صدا خوبه عزیز، بفرمایید.
1: خیلی خوب آقای دکتر، من فرزند چهارم هم از پنج تا بچه، یه برادر دوقلو دارم، بعد 33 سالمه، بعد با یه آقای 7 سال توی رابطه بودم، ایشون فرزند آخر بود از 4 تا بچه. بعد
0: این آقا چند سالشونه؟
1: 38 سالشونه.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از ایران.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: ایشون فکر میکنم، حالا من مدرکشون ندیدم، فکر میکنم لیسانس مواد چیز داشتن، یه مخصوص ظرف و این چیزا بود، حالا دقیقش رو یادم نیست. من خودم هم ترم 3 روانشناسی درس رو ول کردم به خاطر هزینه هاش.
0: نه نفهمیدم، ایشون لیسانس چیه درباره ظرف؟
1: لیسانس مواد، یه رشته بود که مربوط به ظروف چینی میشد، دقیق نمیدونم، پلیمر فکر میکنم.
0: خب ایشون چیکار میکنن؟
1: ایشون 3-4 سال اول رابطه توی یه شهری توی جنوب کشور کار میگو میکردن، پرورش میگو. بعد دیدن حالا اونجا نمیدونم، مثل اینکه درآمدش خوب نبود، اومدن توی شهری که من هستم که خواهرشون هم تو همین شهر ساکنه، توی کارخونه دامادشون نقشه کشی میکردن.
0: اون وقت درآمدی که دارن خرج زندگی رو به هر حال گذرانشون رو میده؟
1: این اواخر بله خوب بود، ولی خودشون همیشه ناراضی بودن، ولی به نظر من به نسبت آدمای اطرافم حقوقشون در حد همونا بود.
0: خیلی بعدم در سن 38 سالگی 20 سال بعد از اینکه دیپلم شده، اوکی، پس از نظر مالی مشکلی نیست. خب داستان 7 سال رابطه شما داستانش؟
1: 7 سال رابطه آقای دکتر، از سال اول بحث ازدواج پیش اومد، بعد توی این 7 سال 3 بار خانوادهشون اومدن و رفتن، یعنی یک بار من با خواهرشون و مادرشون با مادر خودم رفتیم به یه کافه ای که برای آشنایی، بعدش اومدن دوباره فرداش اومدن خونه ما، بیشتر صحبت کردیم، خب رفتن، هیچ خبری نشد. بعد از اون دوباره یکی دو سال بعد دوباره کلن همه خانواده اومدن خواستگاری و بعدش هم من باز دیدم هیچ خبری نشد. بعد
0: خب اسم این یعنی
1: خیلی رابطه
0: همه خانواده آمدن خونه شما، ولی اگر اقدامی صورت نگیره مثل که همه بیان شام نخورن. خب نخوردن، آمدن خونه شما همه خانواده برای
1: خب بعدش یه رسوماتی تو ایرانه که مثلا انگشتری میبرن، قرامدار عقد رو میذارن، ولی خب این روال برای ما پیش نرفت.
0: خب پس اصلا قراری نبوده؟ شما اصلا درباره خانواده که راه کنید که اونا نقشی نداشتن، آمدن رفتن؟
1: چرا؟ میدونی چی شد؟ سری آخر که اومدن، من نمیدونستم این آقا چه نقشه ای داره، قرار نبود مثلا بیان، یک هفته ای به من گفت که آره مثلا جمع و جور کن و کارتو بکن که من میخوام خانوادم بیارم جدی راجع به ازدواج صحبت کنم. ما خب یک هفته درگیر تمیزکاری و خرید و بدو بدای اینجور چیزا بودیم. بعد این که اومدن و رفتن، من دیدم خب نه یه انگشتری، نه قرار عقدی، هیچی راجع بزرگتر راجع به این مسائل حرف نزدن، حتی ما برای مهریه و همه چی توافق کردیم، ولی اینا یه چیزی رو بهانه کردن کلا رفتن. بعدش من چند ماه بعد متوجه شدم که مادر بزرگ ایشون فوت شده، یه مبلغ ارثی به پدرشون رسیده، و این آقا برای اینکه اون ارث رو از پدرش بگیره، خانواده رو آورده توی شهری که من هستم که به اینا بگه من میخوام اینجا ازدواج کنم، این پول از اونا بگیره و اینجا یه خونه ای بگیره. پول از دست اونا در آورد با سیاست.
0: اسم این سیاست نیست عزیزم، اسم این فریبکاری و دروغ، همطور که رابطه شما دروغ و فریبه. رابطه شما دروغ و فریب هم سار کنید. خب حالا الان کجایی؟
1: حالا دروغ و فریب. بعدش ما یه پارسال یک ماه مونده بود به مثلا به گفته خودشون به عقدمون، من متوجه شدم که توی شرکتی که کار میکنه کلن دوتا خانم هستن همکارشون. ایشون با یه خانمی که تازه اومده، من یه شبکه‌ای داشتم که مخصوص سیم کارت که پرینت تماس اینا رو نشون میده، چون چند مورد دیده بودم قبلا ازشون اینو داشتم. یه هفته اتفاقی که گذشت، من دیدم با این خانم از 6 صبح تا 11 شب یک سر شماره های این خانم هست. من زنگ زدم بهشون گفتم شما چیکار داری با این آقا از صبح تا شب حرف میزنی؟ خانم گوشی رو مسخره کرد منو، گفت واه همکاریم، خب گوشی رو قطع کرد. بعد به خود این آقا گفتم، گفت ما همکاریم. گفتم بابا اصلا همکارم باشید از 6 صبح تا 11 شب فکر نمی کنم چیز عادی باشه. دیدم این آقا هم این اواخر سرد شده بود، یک ماه مونده بود با هم داشت صحبت میکرد. من زنگ زدم به مادرش، یعنی زنگ زدم اول به برادر بزرگش، گفتم اینجوریه، من الان شما اومدین خونه ما، برادرای من همش از من میپرسن خب کی قرار عقد کنید، ما کی حاضر باشیم، هی از من میپرسن چی شد چی شد. بعد برادرش بهش گفتم که با این خانم در ارتباطه، ایشون گفت تهمت میزنی. یه سری یه گوشی هم آورده بود برای من، یه گوشی ساده ای بود. من این گوشی رو اتفاقی روشن کردم، دیدم توش پیامکاش با یه پسر هست که صحبتهای بدی کرده بودم با هم دیگه. من این قضیه رو به برادرشون گفتم، ایشون گفت تهمت میزنی، اصلا ولش کن، یک ماه برو گریه کن، ولش کن. من گفتم خب اینا اومدن صحبت کردم، من جلوی برادرام چیکار کنم؟ میگفت نه تو تهمت میزنی. این قضیه انتقال پیدا کرد به مادرش، یعنی این برادره اومد چند تا هم گذاشت روش و به مادرش گفت، مادرش به خانوادهش گفت و اینا همه زنگ میزدن به من که خواهرش به من گفت تو مریضی، برو خودتو دکتر نشون بده. اینا
0: خب اونو که راست میگن که تو مریضی، شما این همه علائم و نشانه ها رو دیدید. یه کسی اومده به شما گفته من میخوام به شما یه مرغ بفروشم، بعدن شما دیدید که چیزی که میخواد بفروشه یه سانتی متره، بعد شما همجوری باز حرف میزنید.
1: آقای یه کسی که بدتر بعدش اتفاق افتاد.
0: خب بله؟ بگید عزیز.
1: خب این جریانی که میگم مال پارسال بود که کلن به هم خورد، ما 8 ماه کلن رابطمون قطع شده بود. بعد 8 ماه دوباره اومد پیام داد، گفت اونا سوء تفاهم شده، ما صحبت های یه سری صحبت راجبه دوستای پسر اون خانم میکردیم، اون نبوده، برای کارگرایی بوده که برای شغل قبلیم، اون گوشی مثلا گوشی کار بوده، اون پیامک ها برای من نبوده و اینا. من گفتم اوکی، من دیگه نمیخوام بحث ازدواج پیش بیاد، دیگه نمیخوام خانواده ها درگیر بشن، فقط با هم دوست بمونیم.
0: چرا؟ برای چون مقصد بایش؟ چرا مقصد بایشون دوست بمونی؟
1: من هم نیاز مالی داشتم، هم که تنها بودم.
0: چرا تنها بودید؟ شما از یه رابطی
1: کلا تنها بودم، جدا زندگی میکنم.
0: خب باشه جدا باشه، من هر کسی که جدا هست باید بره با یه کسی باشه. یک، شما جزی 4 تا دوست خانوم داشته باشید که تنها نباشید. بعد اگر میخواستید میرفتید دنبال کسی که بخواد با شما ازدواج و ایشون که قصد ازدواج با شما رو نداره، شما میخواید ایشون رو به دام بیندازید. این همه رابطه شما بازی و فریب و دروغه از اول تا آخر، هم از جانب شما هم از جانب ایشون.
1: خب من چه فریبی استفاده کردم؟
0: همینقدر که توی رابطه موندید در حالی که یه دختری هستید که یه چیزی پول بگیرید؟ اسم این چی عزیز؟
1: نه میدونید چطوری بود، خودشون یه مبلغی کمک میکردن، من اصلا از ایشون تقاضایی نداشتم.
0: عباس عجیبه، من اگر یه آقایی رفت به یه خانومی بدون که اون خانوم تقاضا کنه پول بهش بده عادیه؟ شما میتونید برید اینو به خانوادتون به دوستاتون بگید که من یه آقایی بدونی که من بخوام من پول میده؟ شما رو خط رادیو بعد به من میگید که به خواهرتون گفتید، میگم به بقیه بگید اسم این متاسفانه بدنامه و شما بعد میگید من کجام دروغ و فریب.
1: نه نه آقای دکتر، میدونین میخوام بهتون چی بگم؟ میگم که دلیل این که 7 سال این رابطه طول کشید، یکیش به خاطر نیاز مالی بود، یکیش به خاطر تنهایی بود، یا حالا وابستگی که داشتم به ایشون، یکی از دلایلش.
0: هیچ کدوم از اینا دلیل نیست. آدم قرار نیست یه دختر با یه مردی باشه به خاطر نیاز مالی. اسم این اسم بدیه در دنیا عزیز، از جمله دلیل. خب اصلا برای چی میخواید این وضعیت رو ادامه؟ برای چی تا که میخواید خودتون رو گول بزنید؟
1: این قضیه برای پارسال آقای دکتر، میگم 8 ماه رابطمون کات شد، بعدم که این حرفا رو زدیم و قرار شد دوست بمونیم که ایشون هم تو همین 4 ماهی که
0: برای چی دوست بمونید عزیزم؟ برای چی دوست بمونید که زندگی خودت رو اون رو نابود کنه؟
1: کار به ازدواج نمیرسه، گفتم فقط حداقل دوست بمونم.
0: دوست بمونید که تمام فرصت‌های دیگر از دست بدید؟ کدام مردی میاد با شما رابطه برقرار کنیم بعد بهتون میگه تو چه خبر بودی؟ بگید 7 سال من با یه آقایی بودم، اول می‌خواستیم ازدواج کنیم، بعد نشد، بعد دوست موندیم. مطمئن باشید از 100 تا مرد 99 تاش ول می‌کنن میرن. خب این رابطه که معلوم خراب، برای چی صبر کنید؟ برای چی هنوز اصرار داری اونجا بمونی عزیز؟
1: نموندم. یه اتفاق بدی افتاد تو این 4 ماه. ببین ما 4 ماه دوباره با هم آشتی کردیم بعد اون 8 ماه. بعد یه روز من متوجه، این آقا برای من یه ماشین در حد اسقاط خرید، اونم میگم من هنوز گواهینامه‌ام ندارم. به اصرار خودش منم گفتم خب حالا تو همین 4 ماه هم پلن ازدواج داشت، یعنی یواش یواش میخواست زنگ بزنه به مادرش و اینا. خب نمیدونم، فکر میکنم خیلی سادگی کردم.
0: میشه من رو خط رادیو من عزیز من یواش یواش میخواست مادر زنگ بزنه مثلا اگر شماره مثل اینجا 310 رو فعلا بگیره، 1 ماه دیگه بگیره، 0 رو یه وقت دیگه بگیره.
1: آخه به من میگفت من یه کار میکنم مادر و خانوادم زنگ بزنم از تو عذرخواهی کنم بابت حرفایی که
0: اول بهمون مشکل شما
1: خیلی بدی به من زدن.
0: خب اینا مشکل حرفای بدیه که اونا زدنه. عزیزم شما میخواید ازدواج کنید، شما قراره همه چیزای خوب رو داشته باشی، اونا حالا تازه میخوان معذرت خواهی کنن از حرفای بدی که بدوزن. خب من یه کسی حرف بدی زده معذرت میخواد، خب بعدش چی؟ یه چی؟
1: معذرت خواهی که نکردن آقای دکتر.
0: خب معلومه نکردن.
1: بله
0: عزیزم یه دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم برای شنوندگان: بازی، دروغ، فریب، حق بازی اساس این رابطه است. حالا 4 ماه قبل بعدش چی شد؟ بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم و من بگو چی شد عزیز. روی خط راحت باش، هرچی وقت بخوایی رو داریم روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خوب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
9: یله خورم نشد خوب.
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور.
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا.
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
12: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
13: الو.
12: بفرمایید.
2: ببخشین آقای دکتر، اعصابتونو خورد کردم.
12: اعصاب من ابداً اعصابم خورد میشه. از اینا چیزایی نیست که اعصاب منو خورد کنه.
2: من خودم آماده کردم برای تکلیف شما.
12: من فقط حیرت میکنم که تو چرا میخوای اینقدر خودتو کم و کوچیک و بی ارزش و بی اهمیت.
2: آقای دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم که با زن مثل یه تیکه زباله رفتار میشد. یعنی خب پدر من اگر قانون ایران میذاشت حتما دخترش خفه میکرد. این اواخر یکم به ما احترام میذاشت. یه اصطلاح خیلی بد در مورد زنها داشت، میگفت باید چیره جون زنها رو بکشی بیرون بعد ولشون کنی. تو خانواده بزرگ شدم که یک سال کتک خوردم دیگه. حالا از اون بچگی ها این چیزا اومده. الانم نمیدونم تو رابطه با این آقا حتما خودم رو کم میدیدم.
12: سب کن عزیزم، تو دختر باهوشی هستی، قرار نبود که همونجوری بمونی که پدر نادان خود خواهی.
2: الان اوضاع خوبه، الان پدرم فوت شده، ولی خب برادرام احترام هم خیلی دارن.
12: چه بهتر که میگم پدر فوت شدن، همچی توفه همون بهتر بود که فوت شده. ولی حرف این است که تو چرا قراره باز همون کارهایی بکنی که پدر گفته یه زن هست یا باید باشه؟
2: خب من یه ازدواج ناموفق داشتم، گزینه های دیگه ای نداشتم که بگم خب این آقا رو میذارم کنار، گزینه بهتری هست.
12: کی گفته نیست؟ این همه رو چک کردیم مثلا 100 نفر عزیزم؟
2: نه من اصلا این 7 سال کلن از اجتماع دور شدم، کلن با دوستام کات کردم،
12: گوشه
2: نشین شدم دیگه.
12: معلومه که آدم وقتی این کار رو بکنه جدا و خالی و تنها میمونه. خب بالاخره چی شد؟
2: هیچی. تو این مدت 4 ماه این آقا برای من یه سری هزینه ها کرد، گفتش که من میخوام گذشته رو جبران کنم، در حق تو بدی کردم، میخوام مرد ایدالت باشم و از اینجور صحبت. حتی اومد خونه من چون کوچیکه، اومد به زور، من یه تخت 2 نفره داشتم، اونو برد داد به یکی، به زور برای من مبل گرفت آورد که من خیلی بهش میگفتم مثلا پول استفاده نمی کنم. یه هزینه های اینطوری برای من کرد، ولی بزرگترینش همون ماشینه که میگم در حد اسقاط مبلغ آنچنانی هم نداره. ولی خب
12: مثلا تخت خواب یه نفره گرفت یا برای خودش و تو تخت خواب 2 نفره گرفت؟
2: متوجه نشدم.
12: تخت خواب یه نفره تو رو برد به جاش یه تخت خواب 2 نفره برد برای دوتاتون؟
2: نه، تخت خواب 2 نفره من رو برد به جاش مبل گرفت، چون تو خونه من جا نمی شد همزمان دوتاش.
12: این تو یه رخت خواب و تخت خواب نداری؟
2: بعدش مثلا خریدم یه دونه کوچیکترش رو، ولی اون زمان اون تخت انقدر بزرگ بود خب همزمان جفتش جا نمیشد. یعنی میخوام بگم به اینجوری این روالش بود، این کارو میکرد. یا مثلا من پارسال برای ایشون، چون آدمی بود که میداشت، من هدفم چون ازدواج بود، یعنی من واقعا رفتم حتی یه تیکه از جهازی که قرار بود ببرم خونه این آقا رو خریدم، یه ماشین ظرفشویی قسطی خریدم، یه چیز اوکیه. از حقوقش خورد 1,000,000 من طلا خریدم نگه داشتم که ایشون پولاشو خرج نکنه. در نهایت اون طلاها رو از من گرفت، داد مادرش براش نگه داره، ولی یه مدت تو خونه من بود اون طلاها.
12: خب
2: من مثل روال پارسال، امسالم چون مثلا باش اوکی شده بودم، میگفتم برات پس انداز کنم یا مثلا طلا بگیرم. ایشون اصرار داشت طلا بگیریم، طلا چیز داره، نمیدونم ضرر داره. من گفتم خب باشه اصلا خودش بگیره. ایشون خورد خورد نزدیک 30 تا 100 دلاری آورد.
12: یه ذره صدا کم و پایین و بالا میره، جایی که قبلا بود
2: الان خوبه؟
12: اومو قبلش خوب بود، حالا صحبت کن ببینم خوبه یا نه، چون قطعه
2: هست. 30 تا 100 دلاری تا این 4 ماه برای من آورد، یعنی توی 2 سری 30 تا 100 دلاری آورد. یک بارم 25 تا 100 دلاری آورد، چون بلد نیستم دقیقشو بگم، اینطوری میگم که شما راحت تر. بعد این خریداری که انجام داد، این هزینه‌ای که انجام داد، 2 ماه اخیر به من گفت توی کارخونه دامادمون که دامادشون هم یه شریک داره دزدی شده، نزدیک 10 میلیارد تومان دلار دزدیده شده. که به من گفتش که یکی از خانمای همکارش مثل اینکه رفته سر کیف رئیسشون، فهمیدن اینا، دیدنش. من هی میپرسیدم، گفتم بالاخره کاری کیه؟ میگفت کار اون خانومه، اون خانوم هم اومده یه خونه داده که اینا رضایت دادن به این خانوم. مادرش، حالا مادر اون خانوم گریه کرده، رضایت گرفته. بعد یه روز من تو خونه بودم، ما شبش خوش و خورم با هم شب بخیر گفتیم، صبحش پاشدم دیدم سه تا مأمور لباس شخصی اومدن جلوی در، این آقا رو دستبند زده آوردن جلوی در ساختمون، اومدن کل خونه منو گشتن، گفتن دلارا کجاست. گفتم، گفت این آقا چقدر دلار اینجا؟ گفتم این دلارا رو بهشون نشون دادم، دو تا تیکه طلا خریده بودم با حقوقشون، اونا رو نشون دادم. گفت یه سری سوالا کردن که چند وقت این آقا رو میشناسی اینا. به من گفتم بیا بریم کلانتری، منو بردن کلانتری که من اصلا نفهمیدم چی شد، کجا رفتم و کی برگشتم. ده روز صبح تا ظهر من تو کلانتری ها بودم، یک سر منو میخواستم با عنوان شاهد و گواه و متهم و همه چی. که از من بازپرسی که شد، گفتم بگو این چیزایی که خریده رو از کجا آورده. من گفتم اینو مثلا با فلان حقوقش، مثلا یه مبلغی داد به من، گفت من اینو وام از شرکت گرفتم، حتی رسید اون وام در فرم درخواست اون وام رو برای من فرستاده، من سه ماه قسط دارم پرداخت میکنم برای اون وامی که به من داده. اینا گفتن همه رو باید پس بدی. من گفتم اوکی، ولی فکر نمی کنم کار این آقا باشه. در نهایت معلوم شد که دامادشون با شریکشون، چون از این آقا مدرک نداشتن، یه مقدار دلار جاساس کردن تو ماشین این آقا که ایشونو بتونن بگیرن، و همه دلارا هم احساس میکنم کار این آقا بوده. ده روز توی بازداشتگاه بود این آقا. بعد برادرشون رو من زنگ زدم که از کلانتری به من گفتن زنگ بزنم به برادرش بیاد. برادرش اومد و یه سری توافقات با دامادشون کرد، یه خونه‌ای که اینجا خریده بود دادن به دامادشون، هرچی اموال داشت دادن تا این پول جبران شه. این آقا توی کلانتری رفته بود گفته بود این 10 میلیاردی که من برداشتم همه رو خرج این خانم کردم، این خانم نمیدونم ازدواج کرده، نمیدونم تنهاست، نیاز داشته، من همه رو خرج، همه تقصیرها رو انداخت گردن من، که حتی میخواستم منو بندازم بازداشت، که من گفتم من از هیچی خبر ندارم. سه بارم من این پولو به این آقا پس دادم، این آقا دفعه آخر به زور اومده گذاشته تو خونه من، که من گفتم من میدم به خواهرت، من نمیخوام اینا، من تنها زندگی میکنم، برای من مسئولیت داره. اینا رو توضیح دادم، در نهایت اون پولی که به من داده بود به عنوان وام رو پس دادم با اون طلاهایی که پیش من داشت، ولی خب این مبل و ماشینه برای خودم، یعنی دادم به خودم، گفتن دیگه نمیخواد. و این آقا اومد بیرون به من گفتش که خدافظ، خوشبخت بشی، رفت از این شهر، رفت همون سر اون کار قبلیش. بعد برای من یه سری وایس های چرت و پرت فرستاد، با چند تا آقا صحبت کرده بود که بگه من بیگناهم، من دزدی نکردم. من گفتم خب دلارا پیدا نشد، بالاخره دست کیه؟ واقعا اون دلارا، یعنی نه دست اون خانم پیدا شد نه دست این آقا، دلار اون مبلغ 10 میلیارد تومان پول گم شد. از اون خانم یه خونه گرفتن، از این آقا کلی چیز میز گرفتن و این آقا رفت. بعد خانوادهشون هم که اومدن با من مثل اصلا خیلی بد رفتار کردن، به من میگفتن آره
12: کجا اومدن؟
2: خوب از برادر احمق ما پول گرفتی.
12: خانواده که اومدن، بله؟ یعنی چی؟ خانواده که اومدن یعنی چی؟ یعنی کی اومد؟
2: خانوادهشون همشون اومدن که برادرش، پسرشون از بازداشتگاه در بیارن بیرون، رضایت دامادشون رو بگیرن.
12: خب این که به تو چه؟
2: خب ما توی کلانتری با هم مواجه شدیم دیگه، اونا شروع کردن به من بی احترامی کردن، من جواب دادم، بعدش کلی اسمس میدادم، بعدش حتی رئیسش میخواست این ماشینی که دست منه رو ببره توش دلار جاساس کنه که منو گیر بندازه، که کلانتری به من گفت اصلا دست کسی ماشین رو نده. و این آقا خودش رو پیش خانوادش سفید کرد، گفت من همه رو خرج این خانم کردم، در صورتی که ما حساب کردیم 1/100 این مبلغ رو شاید خرج من کرده باشه، ما بقیش گم و گور شده. یعنی هنوز احساس میکنم این آقا یه جایی جاساس کرده و قراره بیاد این پولا رو ببره.
12: خب حالا مشکل و مسئله تو چیه؟
2: مشکل اینه که من اصلا ببینید من دقیقا من و خواهرم دو تا دوست پسری که داشتیم هر دوتاشون اینجوری بودن، هر یعنی الان خواهرم هم سر یه چیز دیگه، یه چیز وحشتناک دیگه درگیر اون آقا، از خواهر من 5-6 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، هنوزم باهاش دوسته، میخواد یه خونه ازشون بگیره به جای بدهیش که اون آقا هزار تا کلک انجام میده. میخواستم اینم مشکل من کجاست که این بلاها سرم اومد؟ نمیدونم
12: شما فکر کنید خیلی زرنگید، از دیگران استفاده و سوء استفاده میکنید، خبر ندارید آدم های زرنگتر رو به هر حال با رفتار بد و ویژگی های خطرناک هستن، اونم توی جامعه مانند ایران، اونم حالا به عنوان یه دختر. شما خود کلا سر بقیه بذارید، خب من کلا سر شما میذارم.
2: من اصلا نیتم کلاهبرداری نبوده.
12: یعنی چی؟ به چه مناسبت از یک کسی ماشین قبول میکنی؟ حتی قرازه.
2: بله اشتباه کردم.
12: خب شد یه دفعه مال شما شد اشتباه؟ نه، شما چون فکر میکنید که میشه به دلیل اینکه دختری حالا به خاطر زن بودنتون بقیه رو که حالا یکی آویزون شما شده ازش استفاده کنید، خب میتونه به زحمت خطر بیفته. چه به من میگید مشکل من چیه؟ مشکل شما این است که از کودکی آسیب خوردید، بعدم فکر کردید باید به در و دیوار بزنید برای داشتن یه چیزهایی که اصلا مهم نیست، اهمیتی نداره. حرفایی هم که شما در جهت این،
2: نه آقای دکتر، من میخواستم همه اینا رو فکر میکردم باید پس بدم، خودشون ازم نگرفتن، میخواستم همه چی رو پس بدم، فقط مطمئن شم این آقا درست نیست که در نهایت.
12: به شما چه مربوطه که او درست هست یا نیست؟ شما مگر پلیسی، دادگاهی، یعنی چی؟ یه آدمی اومده. ببینید عزیز، شما از اون آغاز که شروع کردید، همینقدر که کمکی داستان رو گفتید، هم خودتون شنیدید هم شنوندگان خوب عزیز، عرض کردم این بازیه، این دروغه، این فریبه، این حق بازیه، بس این رابطه نیست، هیچ معنایی نداره. حالا کی کجا داره سر کی میخواد کلا بذاره، کی از چه بازی داره برای استفاده و سوء استفاده از دیگری است، اینا رو من نمیدونم، جزئیات رو که نمیدونم. الانم شما تمام، اگر واقعا یه درسی گرفتید از این موضوع، بهتر اینه که این رابطه رو که تماماً به هیچ شکل و فرمی نپذیرید که اون آمد و نمیدونم خواست و درخواست کرد و در خونه آمد و بعد این پول آمد گذاشت و بل کنید، اینشون رو که رها کنید. دفعه دیگه هم یه آدمی رو ابتدا مطمئن بشید که از یه سلامتی، از یه برحال اخلاق و رفتار مناسبی برخورداره، اگر میخواید دوستش باشید یا میخواید باش ازدواج کنید. ولی اگر غیر از اینه که هیچ. الانم نمیدونم، شاید تلفنتون قطع شد چون من یه صدایی شنیدم. برحال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی امیدوارم دوستان خوب و عزیز بدونن که در ایران ماجرای آسیبی که بچه ها به خاطر پرورش و تعلیم تربیتی که نیست و فقط ترس و تنبیه و کنترل از جانب پدر و مادر و این مقدار پدر و مادر خودخواه، نادان، بیمار، گرفتار، کسی که حرفی که در مورد زن میزنه یا دختراش میزنه اینه، بعد یه دختر رو تبدیل میکنه به همچین موجودی که اونم فکر کنه تو زندگیش باید با بازی ها و فریب و دروغ یه چیزایی رو سرهم کنه و برای خودش چیزی بسازه، ولی متاسفانه پایانش چنینه. به هر حال غزال جان، اگر ایشون آمدند و خواستند، گرچه فکر میکنم گفتگو اون رو ما به یه جایی رسوندیم که حرف دیگری نمونده، ولی اگر خودش خواست که صحبت رو ادامه بده چون تلفنش قطع شد، لطفا اون رو بیار، اگر نه من بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهم باشد. شکران عجبند، با ما باشد.
13: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
14: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
17: 818-777-777-777.
19: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
20: باشه.
19: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
20: باشه بابا، باشه.
19: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
20: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
17: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
19: سامان،
20: باشه بابا، باشه.
21: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
22: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
23: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
24: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
23: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
24: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
23: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
24: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
12: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
0: چون دکتر من راجب دخترم میخواستم با تون صحبت کنم. یه دختر 10 ساله دارم که کلن دخترم
12: بذارید من بذارید من 3-4 سوال ازتون بکنم عزیز. اولا شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
0: من 30 سالمه، همسرم 38 سالشون بود که از هم دیگه جدا شدیم.
12: چه مدتی جدا شدیم؟
0: الان 5 ساله که از هم جدا شدیم.
12: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
0: من از ایران تماس میگیرم خدمتتون، تهران.
12: اوکی، به من بفرمایید که بعد از اینکه جدا شدید دخترتون با کی زندگی میکنه؟
0: با من زندگی میکرد.
12: تماما و پدرش رو میدید نمیدید؟ با چه میزانی؟
0: راستش پدرش یه سری مشکلات داشت، پدرش اعتیاد داشت که حالا ما جدا شدیم از هم دیگه، حالا چون تو گیروداد دادگاه بودیم و خیلی اختلاف داشتیم و گرنده بچه من کلن این بود که پدرش آدم عصبی و اینا، برای همین خیلی وقت اصلا میترسید که پدرش رو ببینه، خودش راضی نبود. تا اینکه یکم نرم نرم پیش رفتیم دیگه خودش هم راضی شد و بعد چند ماه شروع کرد پدرش رو دید، ماهی یک بار، دو هفته یک بار، الان ولی خدا رو شکر هفته دارن همدیگه رو میبینن.
12: اون وقت پدر حالش بهتر شده که شما خدا رو شکر میکنید؟
0: بله کاملا، یعنی کاملا حالشون بهتر.
12: شما من بگید خودتون فرزند چندم هستید عزیز؟
0: من فرزند دوم هستم بین دو خواهر و دو برادر.
12: یعنی شما 5 تا هستی؟
0: نه ما 4 تا هستیم، ببخشید من خود شدم، 2 تا دختریم و 2 تا پسر، که یه پسر اول، بعد من، بعد خواهرم، بعد یه پسر دیگه.
12: اوکی، شما چی خوندید، چه میکنید؟
0: راستش من دانشگاه نتونستم تکمیل کنم، یعنی همون فکر میکنم ترم اول دومش بود، برای همین اصلا درس نخوندم.
12: اوکی، به من بگید چه کار میکنید و ضمناً خرج زندگی خودتون و دخترتون رو چگونه میدید؟
0: من خودم کار میکنم توی سالون و اینکه حالا خرج زندگیمون از این طریق میدم. البته پدرش هم یه بخش کمی از هزینه‌های دخترمون رو میده، هزینه‌های کلاس و مدرسه و خرید لباس و اینجور چیزا.
12: اون وقت پدر و مادر و خانوادتون دوربر شما هستن؟
0: نه، من با دخترم جدا زندگی میکنم، اونا حالا توی شهر هستیم ولی اینکه با هم زندگی کنیم نه.
12: خب حالا موضوعی که در مورد دخترتون هست چی عزیز؟
0: راستش آقای دکتر من دخترم کلن خیلی دختر ناراحتی، انگار خیلی افسرده است، اصلا دختر شادی نیست، تو خونه زیاد با من حرف نمیزنه. یه مشکلی که جدیدن باش برخوردم اینه که مثلا اگر میره پیش پدرش یا حالا تو جمع عمه هاش و اینا قرار میگیره، یه مسئله ای که هست راجع به این صحبت میکنن که یکی فوت شده، مثلا یه بچه داشته، اینا این صحبت خیلی روش تأثیر میذاره. شبا مثلا هر شب داره گریه میکنه، میگه میترسم یه موقع تو بمیری، بابا بمیره، از این جور صحبت ها، و این باعث میشه این هر شب قبل خوابیدن گریه کنه، همیشه هم شبا قبل خواب این چیزا با ذهنش خطور میکنه. خیلی میترسه
12: این نیست عزیزم. نه درسته که ممکنه یه همچین حرفایی رو شنیده باشه، ولی معمولا اینا مانور بچه است که من ناراحتم برای اینکه تو رو از دست بدم یا پدر رو از دست بدم. چون ببینید بچه ها تو این سن و سال، البته اصولا تو دوره قبل از نوجوانیشون، اشکالشون اینه که قاعده، یعنی یه حادثه رو تعمیم میدن به همه چیز. وقتی که مثلا پدری نباشه، مادری نباشه یا فوت کنن، فکر کنن اون یکی هم به زودی نمخواهد بود و فوت میکنن. وقتی ببینن پدر و مادر جدا شدن، خب با این واقعیت روبرو میشن که پدرم نیست، یا یه جایی که با پدرش هست مادرم نیست. بنابراین خب من چجوری میتونم اینا رو نگه دارم؟ نمیتونم که وادارشون کنم با هم باشن. پس بنابراین این ماجرا این که اگر من نگرانم، ناراحتم، گریه میکنم، میترسم تو رو از دست بدم، بابا رو از دست بدم. البته این سن و سال بین 8 تا 12 سالگی بزرگترین مسئله و مشکل بچه‌ها ترس از دست دادن والدینه. حالا اگر یه دلایلی هم وجود داشته باشه مثل طلاق و جدایی، خیلی عادی است که اونو پیدا میکنه. بنابراین یه استراب عمومی است که داری که خیلی عادی است به هر حال، و یک ماجرای به هر حال مانورای کودکانه است که برای حفظ خودش انجامش میده. حالا به من بفرمایید که وقتی که با پدرش هست چگونه رفتار میکنه و یا وقتشون رو با هم چگونه میگذرونه؟
0: آقای دکتر بازی میکنن با هم دیگه، ولی یه طوریه که مثلا بیشتر از یکی دو روز دیگه به من زنگ میزنه میگه حوصله‌ام خیلی داره سر میره. پدرش رو خیلی دوست داره، حتی یه تایمایی هم که دلش نمیخواد بره میگه اگه نرم بابا ناراحت میشه دیگه، اجباری میره.
12: دوست نداره؟ نه باباشو دوست نداره، به این دلیل که باباش این بازی رو این خودمون که در آورده که تو چقدر برای من مهمی تا این نباشی چنین و چنان، که حالا عیبی نداره بچه اینجوری فکر میکنه. به من بفرمایید همسر سابقتون احتیاجش به چی بود؟
0: شربت و قرص متادون و گاهی وقتا هم شیره و تریاک. و خب حالا دلیل جدایمون صرفا این نبود، دلیل جدایمون این بود که خیلی آدم عصبی بود، یعنی خیلی پرخاشگر بود، سر یه بحث کوچیک کتک کاری میکرد.
12: خب ببینید بچه چرا وحشت نکنه؟ بنابراین معلومه که بچه ایست که با استراب سنگین و شدید همراهه. به من بگید که توی مدرسه گزارشی که مسئولین مدرسه معلمین و اینا میدن، الان میگم قبلش کاری ندارم، یعنی یک سال اخیر یا پارسال چی بوده؟ باش راحت و راضی بودن یا دربارش حرفایی میزدن؟
0: حالا آقای دکتر هیچ گزارشی ندادن، اتفاقا گفتن دختر خوبیه، اما یه مسئله ای که از خب مدارس ایران هر روز تعطیله، یعنی حضوری من ندیدم این بچه بره.
12: نه الان تعطیله، حضوری نمیره، یعنی چطور؟
0: نه کلن یک سال اخیر که کلن تعطیل بوده، همه غیر حضوری بوده، یک بار در هفته میرفتن.
12: اوکی. حالا به من بگید که اصولا شما تونستید براش یکی دو تا دوست دختر پیدا کنی؟
0: بله
12: دارید؟ یعنی به من بگید چند تا هستن، چه سنی هن، با هم چه میکنن؟
0: دو سه سال کوچیکتر از خودش دوست داره، همسن خودش هم دوست داره و اتفاقا خیلی هم دختریه که زود ارتباط میگیره، زود دوست میشه. اما یه مسئله که از همون دوستاش اگه یه چیز کوچولو بهش بگن خیلی دختر منو ناراحت میکنه، مثلا راجب لباسش، راجب صورتش، خیلی اینو ناراحت میکنه، به طوری که یک روز تموم ناراحته.
12: خب ببینید، خب معلومه حساس و شکننده است، برای که تو زندگیش همه چیز شکسته، خرد شده، از هم پاشیده شده، اونم پدر عصبانی که شما بهش اشاره کردی. بنابراین عادیست، بعدم نمیخوام بگم زمینه ارثی هم میتونه داشته باشه، یعنی دختر شما مثل کسی است که پوست نداره، فوتش هم کنی دردش میاد. دوم این که خب دنبال فکر میکنه از طریق این گریه و اینکه من ناراحتم و دیگران من آزار دادند و اذیت کردن، میخواد توجه ها رو بگیره. نه اینکه بگم نباید بهش توجه کرد، ولی اینقدری که اون نشون میده هم نیست، یعنی گریه و زاریش یا این ناش یه مقداری بیشتر برای گرفتن توجه و یا یه چیزایی بیشتر از شماست، بنابراین اونو میشه فهمید. حالا بذارید شما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر پرسشی سوالی مطلبی دارید خوشحال میشم که مطلب
0: کنم. بله اگر اشکال نداره بمونید.
12: نه حتما عزیز، حتما روی خط باشید، اگر چیزای دیگه هم هست مطرح کن که با هم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل
3: Hoffman Lawyer با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
24: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
25: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
26: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
25: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر یه سوال دیگه هم داشتم، یعنی موردی دیگه هم به ذهنم رسید، گفتم ازتون بپرسم. مثلا من شهر بازی هم که میبرمش، این 9 تا وسیله سوارشه بیایم خونه، بعد گریه میکنه و ناراحت میگه من اون یکی هم میخواستم سوارشم، و اصلا انگار این خوشیهی که این خوشی که گذرونده از بین میره. یا بعدش 5 تا وسیله که میخری، یه دونشو میگه اصلا الان امکانش نیست، کلن اون 5 رو نادیده میگیره و بابت اون یه دونهی که نخریدی ناراحته خیلی. بعد این تایم طولانی مدت مثلا یک روز تمام ناراحته، موقع خواب گریه میکنه و من نمیدونم چیکار کنم.
0: نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، اولا ممکنه یه زمینه ای از استراب و افسردگی رو داشته باشه، اونو نفی نمیکنم، ولی میخوام به شما بگم این بازیشه. برای اینکه فکر کنه از این طریق هم توجه رو میگیره، همین ماجرای مظلومیت و اینکه دیگران به من رعایت منو نمی کنن، یا من آمدم اونجا میخواستم یه بازی، یه راید دیگه، یه بازی دیگه هم بکنم، تو گفتی بریم، و یا من دلم خواست یه دوره دیگه سوار بشم، گفتی نه، و اینا رو بهانه میکنه. در اینکه تنها حرفی نیست، در اینکه ناراحت حرفی نیست، در اینکه یه زمینه برای استراب و نگرانی داره مثلا اجتناب ناپذیره، ولی در اینکه مانورم میکنه و این بازیشه که از این طریق توجه رو بگیره، همچنین که نمیخوام بگم غمگین نیست، ناراحت نیست، ولی در این حد نیست، و این به خاطر اینه که بهش پاسخ داده شد. الان حساسیت شما رو هم متوجه شدم، که البته میفهمم شما رو که وقتی اون این کارا رو میکنه شما رو ناراحت میکنه و فکر کنید دخترتون ناراحته، زمینن تمام تلاشتون این است که به هر حال این گونه نباشه، ولی اینقدر هم خودتون ناراحت نکنید. بچه ها بیش از این باهوش و زرنگن. من متاسفانه خیلی از وقت معتقدم خیلی هم حق بازند و مانور میکنند و بازی در میارند و وانمود میکنند و پنهان میکنند و همه اینا رو دارند، یعنی اونا رو هم به حساب بیارید. شما قراره کار خودتون رو بکنید. کار شما این است که یه امنیت و آرامشی رو که لازمه براش به وجود بیارید که خاطرش آسوده باشه، همه چیز امن و امانه. دوم، تا حدی که ممکنه درخواستاش و خواستاش رو برآورده کنید. سوم، از اونجایی که شما به تنهایی از عهده پاسخگویی به همه خواسته و احتیاجاتش برنمیاید، هم او رو در ارتباط با دوستاش بگذارید، حتی اگر با هم اشکال و اختلافی پیدا میکنن، هم از بقیه اعضای خانواده یا فامیل اگر کسی هست به حال یه جوری بخواید یا شرایطش رو فراهم کنید که مهر و محبت و توجه اونها رو بگیره. دختر تنهایی است، پدر مادر جدا شدند، به هر حال این حال احساس بد رو داره. سراغ پدرش هم که میره، متاسفانه شاید پدرش هم همین نقش رو ایفا میکنه، یعنی این نقش رو ایفا میکنه که

0: دکتر من توی سن 17 سالگی ازدواج کردم و ازدواجمون کاملا سنتی بود و توی 19 سالگی باردار شدم.
1: خب اون که من بگید 17 سالگی پدر مادر شما فکر کردن باید شما رو شوهر بدن؟
0: متاسفانه به نظر اونا دیرم شده بود.
1: یعنی چی؟ یعنی دختر باید در چه سنی ازدواج کنه؟ یعنی اینقدر خودخواه و نادان و دور از واقعیت ها؟
0: بله
1: شغل پدر چی بود؟
0: پدرم راننده تاکسی بودن.
1: تو شهرهای بزرگ بودید یا شهرهای کوچک زندگی میکرد؟
0: اوائل توی شهر خیلی کوچک بودیم که بعد من و دخترم اومدیم تهران.
1: ها یعنی بعد از جداییتون اومدیم؟ یعنی بعد از اینکه جدا شدید اومدیم؟
0: بله آقای دکتر، چون که هم خیلی اذیت میشدم اونجا و اینکه کارم هم یه طوری بود که نمیتونستم هزینه های خودم و دخترم رو بدم. توی خونه پدری هم اصلا امکان زندگی نبود، خیلی اذیتمون میکردم.
1: متوجهم. به من بفرمایید که اینجایی که آمدید الان همسر سابقتون یه شهر دیگه هست، شما توی شهر دیگه هستی؟
0: بله بله، اما در حد یک ساعت راه، اونقدر دور نیست.
1: اوکی.
0: آقای دکتر، در مقابل این گریه ها و این ناراحتی ها من چه رفتاری نشون بدم؟ توجه کنم یا نه؟
1: نه نکنید، چون بازیش عزیز. چون ببینید من دو سه دفعه خدمت رو این رو عرض کردم که این راه رو یاد گرفته برای که شما رو کنترل کنه. این رو یاد گرفته که دفعه دیگه اگر رفتید شهر بازی، این دفعه 4 تا مثلا چیزی که بوده را از استفاده کرده، شما رو به 6 تا راضی کنه. دختر باهوشیه و اینجا رسته که من باید فکر خودم باشم. پدرم که نیست، مادرم هم که نیست. بعدم گفتم احتمالا پدر یه حرفایی میزنه که خب اون یه مقداری شما رو مسئول و مقصر جدایی و طلاق میدونه، در حالی که موضوع و مشکل اصلی ایشون بود. البته پدر و مادر شما متاسفانه یه ازدواج زودی رو که اصلا به هیچ شکل و فرمی درست نبوده رو به وجود آوردن. حالا خود شما در روز چند ساعتی کار میکنید و بعد اوقات فراغتتون یا شب یا روزهای تعطیل رو چه میکنید؟
0: روزهای تعطیل خب با خواهرم و دخترم میریم بیرون، این ور اون ور، کافه، پارک، شهر بازی. روزهای دیگه من 2 تا 4 ساعت کار میکنم که خب اینا تایماش متغیره و این مسئله هم که ازشون اونجا سالونه، دخترم هم با هم میاد، یعنی اصلا تنها نمیمونه تو خونه. هرچه میگم اذیت میشه، میاد و مادام توی گوشیه. خب منم وقتی که مثلا سر کارم درگیر کارم نمیتونم اینو کنترل کنم توی گوشی.
1: نه اون که قرارم نیست کنترلش کنم. حالا گوشی که اگر جای بدی نمیره که تو نمیره که جایی برای
0: نگرانه.
1: خب بنابراین چه اشکال داره اون که درسته که یه عادت
0: داره. آخه این که میگم همش میاد دنباله، مثلا خوابش میاد، سری میپوشه میاد و این که فهم کنم اذیت میشه این که بخواد هی بیاد بره، اونم تو این مسیر.
1: من نفهمیدم مقصودتون کجا بیاد بره.
0: سر کار با من میاد، سر کار میاد سالون.
1: خب خب بچه خب بعدم با هم برمیگردید.
0: بله من فکر کردم که مثلا بهش آسیب بزنه.
1: چرا آسیب بزنه؟ داری رفت آمد؟ البته بچه
0: ها
1: تو این سن و سال خیلی
0: آمد، هم برای محیط آرایشگاه که همه خانمایی هستن که حالا سنشون بالاست، یه موقع الگو برداری میکنه یا هر
1: یعنی چی ازش. شما نگران چی هستید عزیز؟ شما حوادث و اتفاقات بدتر یه شوهر معتاد پیدا کردید و یه دونه بچه دارید تو جدا شدید، اینا موضوع شما. شما نگران هستید که الگو برداری کنه از خانومی که اونجا اومده؟ الگو برداری چی رو بکنه؟
0: آخای دکتر متاسفانه هر کار زشت یا هر حرف زشتی رو خیلی سریع میاد تو خونه میزنه و یاد میگیره.
1: خب معلوم یاد کی یاد نمیگیره؟ شما هر حرفی رو میزنید که تازه باشه یاد میگیره. چرا با برام یاد گرفت؟ شما ببینید عزیز، شما خود یه چیزایی رو درست کنید که درست شدنی نیست. شما توی موضوعی اصلی و اساسی اتفاقات بدی افتاده، نمیخوام بگم اشتباه بوده، کتبانم بوده، اتفاقات بدی افتاده. فرزندتونم الان توی سن نیست که به هر حال در یه مسیر یافتن خودش

0: فهمیدن دوربرشه. به من میفرمایید که یه چیزایی رو میبینه یا میشنوه که خوب نیست، باهاتون موافقم، زودتر از سنشه، بله، ولی اینا اونقدرها آسیب زننده نیستن که کل ماجرای جدایی پدر و مادر و یه مادری که باید دائما کار کنه تا بتونه زندگی رو اداره کنه. به همین جهت بود که گفتم شما قراره یه راهی پیدا کنید که دوتا بچه همسن و سالش رو به عنوان دوستی که با مادر اونا دوستی تو رفت و آمدی داری، تو بچه ها راحت میتونن خونه همدیگه برند و در حقیقت یه نوعی احساس کنه خواهر و برادری داره، عمل کنید و ضمناً فامیل شما هم برحال قرار هست کمک کنید. ولی البته شما 5 سالی است که جدا شدید، درست؟
1: بله آقای دکتر.
0: خب وقت تو زندگی شما هیچ مردی هست یا نیست؟
1: اتفاقاً یه مسئله دیگه ای که داشتم که میخواستم مطرحش کنم همین بود. من 2 سال پیش آقای توی زندگیم بود که حالا مثلا ارتباطمون طولانی شده بود و با دخترم آشنا شد، یعنی چون که میومد خونه ما و میرفت با دخترم آشنا شد. بعد از اون که حالا این آقا از زندگیمون رفت، اولا که دخترم خیلی بد بود با اون آقا، بعد که اون آقا از زندگیمون رفت دیگه الان 2 سالی میشه که ایشونم رفتن، من تا گوشی دستم میگیرم یا با یکی صحبت میکنم که حالا آقا هم نباشه یا یه تکس میدم حتی به خواهرم، دخترم میاد نگاه میکنه و میگه مامان تو رو خدا یه موقعی با کسی دوست نشی، یا و خیلی حساسه روی این موضوع و من اصلا همین که انقدر خستم کم خودم دلم نمیخواد با کسی در رابطه باشم، هم دخترم خیلی حساسیت نشون میده.
0: نه آره اونم باز براتون میگم. ببینید اولا من بگید اون آقا چرا دخترتون از اون آدم خوشش نمیده؟ اگر قرار بود بگید چرا، میگفت چی؟ گفتید اون آقایی که تو زندگیتون بود دخترتون نمیخواد، دوست نداشت و او خوب نبود، چرا؟
1: به خاطر اینکه فکر میکرد اگر... توجه من از روش برداشته شد.
0: خب یکی ببینید همینی که عرض کنم گریهاش همونه. بعدم ببینید احتمالا پدرش چیزایی میگه یا میپرسه که این بچه اونجا گیره، یعنی حرفش اینه که کی اومد خونه، کی رفت، مامانت با کسی.
1: بله خیلی سوال پیچش میکنه.
0: خب اونه که داره بچه رو میپیچونه، اونه که داره بچه رو له میکنه، یعنی با سوالای بهانه‌اش، یعنی اونجاست، یعنی بچه که نگرانیش اینه که تا اگر دوستی در زندگیت پیدا شد پدرش بفهمه چه اتفاقی خواهد افتاد، میتونه خیلی چیزا خراب و بد بشه. به همین جهت است که اشکال کار در اینه که متاسفانه بسیاری از بچه ها آسیب رو در دوران زندگی که پدر مادرها با هم جنگ و دعوا دارن اونقدر نمیخورن که برخی از اوقات بعد از جدایی میخورن، چون مخصوصا ما ایرانی ها رفتار اون بعد از جدایی خیلی خیلی بدتر از دوران زندگی است، به دلیل و دلایل مختلفی که میشه راجبش صحبت کرد. ولی میخوام به شما بگم که تا اونجایی که میتونید اینقدر مشغولش کنید با دوستاش که به شما و پدرش اهمیت نده، یعنی تا زمانی که شما و یا پدرش مرکز اصلی زندگی و ذهنش هستید، خب بچه جز حال بد و احساس بد چیز دیگه ای نداره. به همین جهت است که ببینید هیچ راهی پیدا میکنید که مثلا یه دختری باشه که این دوتا مثل دوتا خواهر با هم باشن، کنار هم باشن، یا بیاد خونه شما اون دختر یا دختر شما بره خونه اونا باشه، یعنی یه کاری بکنید که شما از مرکزیت هر حال زندگیش بیاد بیرون و یا پدرش. بعدم شما یه اظهار خوشحالی کردید در آغاز که خوشبختانه اخیراً پدرش رو می‌بینه، من همچین خیلی خوشحال نیستم، یعنی میخوام بگم شما هیچ کوششی نکنید که دخترتون پدرش رو ببینه، چون اولاً همچین خبری نیست، فرقی نمی‌کنه بعد کیو ببینه، شما که نگران الگو و مدل هستید پدرش چگونه الگوی. دوم او با سوالاتش بچه رو وحشت زده میکنه، به همین جهت است که هم دیگر رو ندیدن یا کمتر دیدن فکر نکنید ای با ایراد داره، چون دختر شما از اینکه با پدرش که حالا جدا شدن باشه یا نباشه برخ از اوقات هیچ فایده براش نخواهد داشت.
1: آقای دکتر وقتی 1 هفته میشه و پدرش مثلا آخر هفته نمیاد خیلی ناراحت میشه و نگران میشه، به طوری که بارها به پدرش زنگ زده میگه مشکلی پیش نیومده، اوکی همه چی.
0: خب ببینید ترسش از اینه که
1: همین فکر میکنم.
0: خب ببینید ترسش از اینه که پدر رو از دست بده. پدر اینقدر بزرگ و مهم نکنید. شما اگر یه تومنتون گم بشه خیلی فرق میکنه تا 100 تومنتون گم بشه. چون شما اشاره کردید که خوشحالید که بعد از این مدتی رابطه پدر و دختر خوبه، من همچین احساس خوبی ندارم. اون آدم برای شما شوهر نبوده، برای دخترش هم پدر نیست. و بعدم اینقدر خودتون نگران اینا نکنید. اینکه برمیگرده میگه که مثلا چی شده تعجب نکنید. ای بسا دلش خواهد یه چیزی بشه که پدرش نباشه. شما که اینا رو نمیدونید عزیز. یعنی ذهنیت بچه ها این که چگونه موضوع رو تعریف میکنن و چگونه به دنبال حل مسائل مشکلاتشون هستن موضوع بسیار عجیب و غریبیه. من با بچه ها این فراوانی روبرو شدم که اصلا در جهت بازی و حق بازی و پنهانکاری و اینا اصلا بی نظیرن. حتی دست به ابتکارات عجیب و غریبی هم میزنن. این است که چیزی که در شما میبینم حساسیت بیش از حدتونه نسبت به احساس بدی که دخترتون یا حال بدی که داره. خیلی خوب، اصلا قبول، ولی چون شما که کاری نمیتونید بکنید برای اون، شما فقط میتونید شرایطی رو به وجود بیارید که این موضوع ها کم اهمیت تر بشه. و همونطور که بهتون گفتم راه حلش فقط یک یا دو تا دختر دیگه فقط. یعنی اون 90 درصد ماجرا
1: هفته یک بار این داستان هستش که دوستاش میان خونمون و صبح تا شب با هم وقت میگذرونن.
0: خب بیشترش کنید. یعنی ببینید یا کسانی رو ببینید ممکنه در همسایگیتون پیدا کنید که اینا بتونن راحت برن خونه هم دیگه و بیان. به همین سادگی. جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم. دختر شما پدر نداره، مادر نداره، خواهر نداره، برادر نداره. بنابراین تنها چیزی که جای همه اینا رو ای بس آخری بهتر از پدر و مادر و خواهر برادر میگیره دوستای خوبن. دوستایی که با هم رابطهشون خوبه و از بودن با هم لذت میبرن و زندگیشون رو پر میکنه. بنابراین شما دوربرتون رو نگاه کنید ببینید از کی یا حتی تو کارتون کدام مادری رو میبینید که بچه همسن و سال شما داره، یا حتی اگر لازم شد جاتون عوض میکنید، یه جایی میرید که مثلا یکی دو نفر رو میشناسید که آشنا هستن. چون شما، من چرا همیشه عرض کردم اگر من بگن 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتیت رو به پدر و مادر رو بکن، هر کنیست که دوست خوب برای بچه ها بخرید. بخرید یعنی چه؟ یعنی وقت صرف کنید، خرج اون بچه کنید، خرج مادرش کنید که بچه رو بخواد با بچه شما باشه و در نتیجه دوست باشن. چون اون چیزیست که بچه ها رو می سازه و اگر نباشه می تونه ویران کنه. دوست عزیز، بنابراین شما اگر در فامیل و خانواده کسی از دختر عمه پسر، دختر دایی پسر دایی فرق نمی کنه سن و سالش باشن، بهانه درست کنید که یه رفت آمد بیشتری داشته باشید، حتی اگر وقت بره، حتی اگر هزینه داره یا هر چیزی، ولی دوربر خودتون یه ذره چشماتون رو باز کنید. یا مدرسه‌ای که دخترتون میره ببینید تو کلاسش و یا بچه های دیگری هستن که تو همون منطقه زندگی کنن. خب اینا احتمالا ممکنه پدر مادر میان عقب بچه ها. خب با مادر دوست بشید، با هم صحبت کنید، اگر بتونید براش یه دوست پیدا کنید درست بسنید که براش پدر پیدا کردید یا خواهر برادر پیدا کردید. یعنی این اندازه اهمیت داره. یعنی که این کاری است که شما میتونید کنید، ولی اینکه شما غصه خور این باشید که بچه‌م ناراحت. خب ناراحت که ناراحت، به هر حال یه زندگی است که بیشتر اوقات بیشتر ما با مسائل مشکلاتی روبرو میشیم که راحت نخواهیم بود. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، کار سختی در پیش دارید، ولی این حساسیت رو نسبت به حال دخترتون که به نظر من یه درصد بالایش بازیه هم که البته هرگز بهش نمیگید رو اونم اینقدر نشون ندید. بعدم بس بر فرض که اصلا چنینه، من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ من کار و کوشش درستم میتونم بکنم و امیدوار باشم که نتیجه خوبی بگیرم. برای امیدوار.
1: جای نگرانی نیست آقای دکتر؟
0: نه من نگران این حالاتش اصلا نیستم که شما میگید اصلا، مگر اینکه یه زمینه ارثی گفتم از استرام یا وسواس باشه یا افسردگی باشه، اونم کارش نمیشه کرد. ولی خب برحال شرایط شما هم شرایط مطلوب و مناسبی نیست. ولی اگر براش دوست پیدا کنید حتما نیمی از این مسائل و مشکلات حل کرد. بنابراین دنبال اون بگردید، وقت صرف کنید، صحبت کنید، تو مدرسه برید ببینید بچه ها کدوم دختر بچه هست یا مادری هست که به نظر تو میاد میتونید باهاش صحبت کنید، فرصتی پیدا کنید، بهانه ای پیدا کنید، هر چی که هست. به هر حال اگر براش دوستی پیدا کنید یا کسی که دور برتون هست که راحت اینا بتونن رفت و آمد کنن و با هم باشن، خیلی از مشکلات میتونید حل کنید. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی لطف
0: کردین آقای دکتر، متشکرم. مرسی عزیز. من قبل از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، چون مثل اینکه اشکالی تو کار تلفن های ما بود، اگر مایل هستید که ما با هم گفتگوی داشته باشیم، لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو یا به استودیوی رادیو همراه 310-441-0555 310-441-0555. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
2: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام عزیز، متشکرم، بفرمایید.
1: مرسی از وقتتون. من یه سوال دارم در مورد برادر بزرگترم که 20 سال پیش هم به شما زنگ زده بودم در این مورد، ولی متاسفانه از لحاظ خانوادگی کسی پیگیرش نشد و منم خب مشغول درس و کار و زندگی خودم بودم. من یه بک‌گراندی به شما بگم. من توی کالیفرنیا هستم الان نزدیک 27-28 سال ما اینجاییم، 30 سال در واقع هممون از 17-18 سالگی اینجاییم.
0: شما کیا هستید؟ این همه که میگید کیا هست؟
1: ببخشید، دو تا برادر، من و مادر پدر.
0: آکی، برادران چند ساله هستن؟ خود شما چند سالتون؟
1: ما همه یه سال یه سال با هم، یعنی 12 ماه با هم فاصله داریم. 46 45 44.
0: اوکی، با هم هنوز زندگی میکنین؟
1: نه ولی اونا بله.
0: یعنی دو تا برادرای شما با پدر و مادر هستن؟
1: بله.
0: اون وقت یک چی خوندن و دوم ازدواج نکردن؟
1: نه هیچ کدومشون ازدواج نکردن تا پای مثلا کوچیکه تا پای انگیجمنت رفت.
0: نه من با پاش کاری ندارم ازدواج کردن یا نکردن. شما خودتون چی؟
1: من ازدواج کردم بچه دارم.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: از 6 ساله.
0: فرزند چی دارید عزیز؟
1: مدرک چی دارم؟
0: به فرزند به بچه
1: فرزند یه دختر دارم 3 سال و نیمه شد.
0: همسرتون ایرانی هست؟
1: بله بله.
0: اوکی. خودتون چی خوندی چه میکنی؟
1: من خودشک از 19 سالگی توی IT هستم و الان سایبر سیکیوریتی منیجر هستم توی شرکت خیلی عالی.
0: همسرتون چی؟ همسرتون چی؟
1: اون توی سیلز کارای سیلز میکنه.
0: بسیار عالی. اگه درآمد شما 100 دلاره درآمد ایشون چقدره؟
1: 500.
0: خب برید کار ایشون رو شما انتخاب کنی.
1: خب میدونی که کار سیلز کلن بیشتر کامیشن و ایناست.
0: بسیار عالی. نه این کسی که 5 برابر حقوق یه آدم متخصص پول در میاره فقط سیلز نیست، یه ذره بیش از اونه. حالا من بفرمایید موضوع برادر چیه و کدامشون اولی یا دومی؟
1: بله متاسفانه اولی. خوشبختانه کوچیکه، خیلی خوبه و همه چی اوکیه. برادر من از بچگی مشکلات خودشو همیشه داشت، لحاظ پرخاشگری، حرف گوش نمیداد و همیشه در حالت جنگ بود با همه. ولی خب متاسفانه پدر مادر همیشه دینای میکردن که there's something wrong. ولی به عنوان یه به واسه من از ماشین میام بیرون سرصدا زیاده اون تو، من به عنوان یه خواهر دوستم بهشون کمک کنم و نمیدونم باید چی کار کنم، چون الانم پدر مادرم به یه سنی رسیدن که خیلی دیگه نمیتونن حمایت کنن کسی و به 70 سال و 80 سالشونه و این هستی که اینا سنشون رفته بالاتر. هم خودش اصلا خود برادرم خشمگین‌تر و با مشکل دارتر شده. و
0: چی خونده چی میکنه؟
1: ایشون خیلی اتفاقا خیلی سمارت بود همیشه و هستش. انیمیشن خونده، کامپیوتر انیمیشن.
0: اون وقت باز درآمدی داره کار میکنه؟
1: متاسفانه ادامه نداد و رفت توی US Army نزدیک 4-5 سال. توی کلن وترنه، 4-5 سال توی آرمی بود ولی به قول معروف انداختنش بیرون، چون he wasn't following orders. گوش حرف گوش نمیداد و واقعا they brought him back to my parents house. اون موقع مثلا 32 سالش بود و الان 46 سالشه.
0: آیا هیچ وقت پلو دکتری رفت که تشخیصی رویشون بدن؟
1: متاسفانه یکی از پرابلماش اینه که نمیره و میگه شما برین، شما مشکل دارین، من ندارم. و اون موقع که آرمی اینوالو بود رفتن دکتر و فقط فیزیکال چکاپ داشتن و سام منتال چکاپ. اون موقع بهش گفتن که ایشون چیز دارن، دیسوردر بایپولر هستن، ولی ادامه نداد، دکتر نرفت، دارو نخورد. حالا مشکل من با این سیچویشن اینه که داره اسکالیت میکنه آقای دکتر، یعنی داره بدتر و بدتر میشه، به جایی رسیده که الان حرفایی میزنه مثلا این خونه پدرمادا خونه منه، من خریدم، حرفای عجیب غریب.
0: نه آیا واقعا هیچ حقی سهمی در این خونه دارن یا نه بی خودی میگه؟
1: نه هیچی، هیچ کاری
0: نکرده برای پدرم. نه اینو کاری کرده یا نکرده بحث من نیست. پولی در جهت خرید خونه داده یا نداده؟
1: نه هیچی.
0: اوکی، پس تو میگی هم چه حرف میدهی بهش بگی که برادر تو که پولی ندادی چی میگه؟
1: به خاطر مریضی هاش آقای دکتر فکر
0: میکنم
1: هلوسینیشن داره.
0: نه خب آقای عزیزم بس نه سب کنید عزیزم، یه زمانی برمیگرده کسی یه چیزی میگه، یه زمانی هست که واقعیت داره، زمانی که نداره. خب داستان اگر برادر شما قبل هالوسینیشن که من فکر نمیکنم، ولی که اگر اون باشه که ما خیلی گرفتاریم، ولی یعنی حرف نامربوط غیر واقعی غیر عاقلانه چی میزنه و یا چی کار میکنه؟
1: همه حرفاش آقای دکتر متاسفانه همیشه اینجوری نبوده، ولی بدتر شده و الان بگم از 100% حرفاش نامربوط و بی ربط و یه کانورسیشن درست با یه آدم نرمال نمیتونه داشته باشه. قبلا رو میتونست ولی الان دیگه نمیتونه و شب تا صبح حالات انگر رو تو خود رفتگی داره. غذا زیاد میخوره، عاشق غذا خوردنه، جدیدن اینجوری شده، ولی قبلنه که مثلا 13 سالش بود ورزش میکنه، حداقل خیلی نرمال تر پیش داشت میرفت، ولی الان خب به یه حدی رسیده که دیگه نمیتونه. ما فکر میکنیم که این حالت آرمی و PTSD و اینا هم اذیتش کرده.
0: یعنی اتفاقاتی هم افتاده که غیر عادی بوده در زمانی که توی ارتش بوده؟
1: بله، مثلا توی ایران که بودیم 14-15 سالگی ماشین رو برمیداشت میرفت دو سه روز، اصلا ما نمیدونستیم کجاست. پدرم خب خیلی اذیت میشد، حرف و حدیثی پیش میاد سریع ریاکشن های شدید وحشتناک آدم میترسه داره.
0: مثلا چه کار میکنن؟
1: مثلا بشقابو پرک میکنه تو صورت یکی.
0: خب
1: بعد آقای دکتر ناخوناش هم همیشه میخورده، اینم یه نکته مهمیه.
0: حالا اون قد
1: نداره،
0: خب اون استراب سنگین و شدیده و تثبیت دهانیه. ولی ببینید عزیز، برادر شما وارد حالتهای سایکاتیک و روان پریشی شده، یعنی حرفایی که شما میزنید بوی هالوسینیشن و ایلوژن و توهمات و افکار باطل و عجیب و غریب اصطلاحی داره. خب اگر دارو نخوره و دکتر نره، اگر بستری نشه که خوب نمیشه. شما تمام کاری که پدر و مادر شما میتونید بکنید فقط اینه که کمکش کنید اگر بتونید که بره دکتر، و اگر دکتر دارویی داد یعنی تشخیصی داد، بر مبنای اون تشخیص و دارو داروشو بخوره و کار روان درمانیشو انجام بده، شاید بهتر بشه. ولی اگر دکتر نره دارو نخوره که فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه.
1: حالا مشکل ما اینه، من می‌خواستم یه سوالی ازتون بپرسم که من تصمیم گرفتم با مادرم یا پدرم، حالا هر کدوم، که مادرم شاید راضیه، برم به مشاوره خانوادگی در این مورد تو ببینم که چجوری میشه اینو برد دکتر، چون در حال حاضر حتی دندون پزشکی هم نمیره آقای دکتر، دندوناش همه داره فاسد میشه.
0: شما به این برادر بیمار روبرو هستید عزیز.
1: بله،
0: به احتمالا خیلی هم صبر کنید، خیلی هم مشاوره خانوادگی اینا کمک نمیده.
1: منظورم اینه که بریم مثلا تراپی فامیلی تراپی ببینیم که این مشکل بزرگ مادرم که پسرشه، ما بعد اینو چیکار بکنیم، بعد چجوری کمک بگیریم که این بره دکتر.
0: خب احتمالا نخواهد رفت. ببینید عزیز، مشخصه ی آدمایی که حالتهای روانپریشی و سایکاتیک دارن این است که نه قبول دارن مریضن، نه قبول دارن برن دکتر، قبول دارن داروها کار میکنه. تازه اگر شما 1000 تا راه پیدا کنید داروها رو مصرف کنن، بعدن به خاطر ساید افکتایی که این داروها داره و اونا رو از یه چیزای ممنوع و محروم میکنه باش مخالفت میکنن. اصلا بزرگترین مشکل، یعنی آدما به میزانی که بیمارترن با رفتن پلوی دکتر و خوردن دارو مخالفترن.
1: بله.
0: بعد من فکر میکنم شما با توجه به سابقه ای که میگید در ایران ماشین رو هم داشت غیب میشد یا رفته ارتش امریکا و بعدا از اونجا اومده بیرون یا بیرونش کردن و اومده، حالا احتمالا شغل و کاری نداره، درآمدی نداره، بعدم نمیشه باش حرف و صحبت زد، به زودی عصبانی میشه، هیچ برادر از دست رفته است. بله، و این بسا بیماری های سنگینی داره. شاید من نمیدونم چرا بهتون گفتم، مثلا حرفایی که میزنه، کارایی که میکنه چقدر نشون میده به واقعیت نزدیکه یا از واقعیت دور افتاده.
1: خیلی، مثلا بهتون میگم 80% واقعیت دوره. یه حرفایی میزنه، مثلا اگه میخواستم اینو بگم، یکی از سگامون 14 سالشه، این دیگه به طرف فوته، بعد نمیتونه، دیسیبل شده، نمیتونه راه بره. مثلا همه میدونیم این دیسیبل شده به خاطر ایج و کاهسته شده همه چیز کلن فیزیکالی، ولی این ازش بپرسی ایشون میگن که نه، اینو مثلا گرگ گاز گرفته، مثلا کایوتی شغال گاز گرفته. اصلا یه چیزای عجیب غریبی تو ذهنش هست که اصلا خیلی عجیب.
0: یعنی فکر کنید همین جوری این حرفو میزنه یا واقعا به حساب خودش یه اطلاعاتی داره یا یه چیزی دیده که این حرفو میزنه؟ یعنی اگر بهش بگید برادر از کجا میگی شغال باش این کار کرده، به شما چی میگه؟
1: من ازش پرسیدم آقای دکتر، دو دفعه گفتم که مثلا چی شده واقعا، do you know، میدونی؟ گفت نه، پدرمون گفت. من پدرم پرسیدم، گفت من همچین حرفی اصلا نزدم، مثلا همچین چیزی من خودم هم برای اولین بار دارم میشنوم. اینا همش تو مغزش آقای دکتر، و متاسفانه خیلی بدتر شده. من الان با خانوادم که میرم خونه پدر مادرم، ما رو اونجا میندازه بیرون، یه پاشی یعنی بری اینجا خونه منه، اینجا دیگه پیداتون نشه. خیلی بد، خیلی وحشت، یعنی به درجه دنجر رسیده که دیگه بعد مثلا زنگ بزنیم پلیس بیان ببرنش، میدونین؟
0: خب البته پلیس هم تا زمانی که مطمئن نشن که آسیبی به خودش و دیگران میزنه که نمیبرنش عزیز. یعنی شما باید یه شرایطی رو شاید فراهم کنین که بتونند او رو 72 ساعت 3 روز در بیمارستان بستری کنن و اونجا یه مقدار تستا و آزمونایی بدن که تشخیص بدن بیماری و مسئله چیه و تا کجا پیش رفته.
1: درسته، فکر کنم به همین جا بکشه متاسفانه. و یه حالت جلسی خاصی داره از بچگی، با اینکه پسر اول خانواده بود، من دومی هم، بعدی هم پسره، ولی خب پسر آخری. خیلی برادر کوچیکم واقعا یه انسان کاملیه، علاوه منتالی و فیزیکلی. من هم خب اوکی هم، ولی متاسفانه همیشه یه حالت جلسی به من و ایشون داره، و الان هم که پیرتر شدیم به قول معروف بدتر شده. مثلا عکس بچه هم میفرستم.
0: ببینید شما اصلا دنبال تو چیزی نگردید، شما با یه برادر بیمار رو بروید عزیز.
1: بله.
0: یعنی مثل این مونی که من یه کتاب بذارم جلوتون شما نتونید بخونید چون مثلا به زبان ژاپنی یا چینی، معلومه چرا. من و شما ژاپنی یا چینی بلد نیستید. برادرتون بیماره و تنها راهتون که بتونید پدر مادر رو کمک کنید که متوجه بشن این است که باید یه جوری بستری بشه که در اون بستری شدن تشخیص داده بشه. ولی این بله. که مالج بشه. حالا یه سوالی ازتون دارم که کمی هم ممکنه مشکل باشه. تو خانواده پدری و مادریتون بیمار روانی، مشکل روانی، کسی که استراب و وسواس شدید داشته، افسردگی سنگین داشته، خشم و عصبانیت داشته، معتاد بوده، بستری شده، چی داشتی؟
1: بله متاسفانه خوب شد که سوال کردیم، چون واقعا آدم بعد برگرده به هیستوری. از لحاظ ساید پدرم دوتا عمو داشتم که خیلی سیمیلر به اونا هست، ولی به این بدی نبودم. از طرف مادرم احساس میکنم یکی از دایی‌هام خیلی وسواس و مثلا خنده های نابجا همیشه داشت، خیلی استرس، و مثلا تا میگفت سلام میخندید به جایی که بگه سلام، یه حالت اینجوری داشت.
0: برحال برادرتون بیمار عزیز، اینکه شما و بقیه بتونید تقریبا هیچ کاری براش، مثل اینکه فرض کنید مشکل جدی قلبی داره، اینکه براش غذای خوب درست کنید و لباس شد تمیز کنید و اینا، مشکل قلبی رو از بین نمیبره. فقط باید یه راهی پیدا کنید یا اگر شد شرایطی فراهم کنید که تشخیصی روش داده بشه، و این جز در بستری شدن ممکن نیست. درسته که 72 ساعت بستریش میکنن، ولی بعدم میتونن تا مدت 14 روز نگهش دارن، بعدم حکم دادگاه رو میخواد که اونا خود روان پزشکان بیمارستان ها میگن چی کار باید بکنی. بنابراین بله. ببینید در اون مسیر چوری، غیر از این هیچی عزیز.
1: یعنی بله من دقیقا همین با شما خیلی موافقم، فقط گفتم یه کانفرمیشن از شما بگیرم، چون میخوام پدر مادرم قشنگ این سخن شما رو گوش بدن به آرکایواتون، و
9: ایشالله به یه نتیجه برسیم و برسیم.
0: امیدوارم قرار اگر موضوع و مسئله پیدا شد لطفا تلفن کنید با هم صحبت کنید.
9: حتما. خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا دوستتون دارم. ممنونم.
0: شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
12: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
13: 323 332 12 30، 323 332 12 30.
12: مهدی کاملی، خیلی ساده.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
0: رادیو همراه، بفرمایید.
16: الو،
0: بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
16: آقای دکتر، من یه سوال کلی داشتم در مورد بیماری آلزایمر. میخواستم اگه بتونین برام توضیح بدین که آیا قابل تشخیص هست یا نه، طریقه پیشگیری، درمان آیا داره یا نه. ممنون میشم برام توضیح بدین.
0: من متاسفانه میدونم این کار تخصص من نیست، ولی میدونم امروز تستایی وجود داره که از قبل احتمال این بیماری رو مشخص میکنن از سنین مختلف، و یه راههایی هم برای جلوگیری و پیشگیری رو در اختیار دارن. ولی این کار پزشک متخصص در حقیقت اعصاب هست و یه کسی است که تو این زمینه کار و تخصص داره، ولی کار و برنامه من نیست و منم در این زمینه اطلاعاتی که دارم اطلاعات خیلی کلی است که مطمئنم با یه نگاه تخصصی بسیار متفاوت خواهد.
16: آقای دکتر، فقط میخوام بدونم که میتونم از آفیس شما کمک بگیرم که میتونم پیش کی برم؟
0: شما باید بر روی نورولوژیست برید، یعنی متخصص مغز و اعصاب دیگه.
16: نورولوژیست زیاد هست، ولی دوست داشتم مثلا طبق تجربه که خودتون دارین یا کسی رو که میشناسین.
0: آخه عزیزم، تو این گونه موارد مسئله اولا میتونید به دفتر زنگ بزنید بهتون معرفی میکنن، اون مسئله من نیست. ولی در این گونه موارد به هر حال این یک مورد عمومی و کلی است که همه عزیزانی که نورولوژیست هستن توان پاسخگویی به پرسش‌های شما رو دارن و ضمناً همه تست‌ها و آزمون‌های هم که هست رو در اختیار دارن. برای که اینا یه موارد عمومی است که اونقدر تفاوتی بین افراد نیست که با شما بخواید نوع بهترش رو انتخاب کنید. ولی با وجود این به دفتر رادیو همراه اگر زنگ بزنید، یعنی 310-441 ولی 4 شماره آخر 5111، میتونن افرادی رو در منطقه شما، البته در منطقه میشه گفت کالیفرنیا معرفی کنم، جای دیگه فکر نمی کنم اطلاعاتی تو این زمینه ما داشته باشیم.
16: بعد آقای دیتر میدونم شاید میتونین این سوالت میتونین جواب بدید، من فقط میخواستم نم جنبه ژنتیک داره یا نه.
0: بدون تردید، برای که اینا بیماری هایی هستن که به مغز و سیستم عصبی مرتبطن و معلومه که زمینه ژنتیک دارن، ولی این چیزی نیست که ما مخصوصا با اطلاعات کمی که داریم و بعدم سابقه ای داریم. چون ببینید شما آخرین چیزی که دارید یه نسل قبل از خودتونه که میتونید بگید که چه شرایطی داشتن، و معمولا با یه دونه نسل جوابی رو اونقدر نخواهید داشت که مثلا پدری مادری در چه سنی چه شرایط و وضعیتی داشتن که حالا شما بخواید ازش نتیجه گیری کنید. ولی بهتره برای اینکه خاطرتون آسوده باشه که اطلاعات دقیق و درستی دارید با یه نورولوژیست تماس بگیرید.
16: مرسی آقای دکتر از راهنماییتون، مرسی از وقتی که دادید.
0: خواهش میکنم، تمنام کنم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام.
17: من یه خانم 51 ساله هستم، من مجردم بودم و هستم، از ایتالیا تماس میگیرم. من دو تا لیسانس و دو فوق لیسانس دارم، یکی در فیزیک و دیگری در نقاشی، اما سال هاست که کاملا از زندگی نرمال ساقط شدم و اگه شما اجازه بدید 60 ثانیه من یه خلاصه ای رو بگم که یه کمی دچار فراموشی هم میشم، نمیتونم زیاد جنبندی کنم.
0: هر جور که دلتون میخواد هر چی رو میخواد بفرمایید، منم اگر سوالی دارم ازتون میپرسم. بفرمایید.
17: بله. ریشه عمیق آسیب‌های من به خانواده‌ام برمی‌گرده. اونها دچار اختلالات و آسیب‌های روانی شدید بودند و من برای نجات خودم در 24 سالگی از اونها جدا شدم. اکنون بعد از 27 سال تنهایی به شدت تشنه داشتن خانواده هستم، اما می‌دانم حتی اگر آنها را پیدا کنم به دلیل بیماری همگی ما ارتباطمون به جایی نمی‌رسه. این بن‌بست و تنهایی مفرط من را پر از غم و اندوه و آسیب کرده و من را به سمت سه نشانه و رفتار سوق داده. اول اینکه دچار مکانیسم دفاعی وسواسی اوسیدی شدن. 14 سال است که خامگیاخوار مطلق هستم که من را از دنیا جدا کرده، در حالی که هر روز 3 الی 4 ساعت میشینم برنامه های آشپزی و غذا خوردن آدم ها را تماشا میکنم و در حال حاضر هم به شدت وابسته به یه عروس بلندی شدم و به خاطر او اصلا از خانه بیرون نمیروم.
0: به خاطر چی شدید؟ این جمله آخر نفهمیدم.
17: یه حیوان خونگی دارم که 2.5 سال آوردم پیش خودم و به خاطر اون اصلا خونه نمیرم بیرون.
0: خب شما 3-4 تا علامت رو گفتید که بالای هیچ آدم عادی و معمولی نیست، به خانوادتون چه ارتباطی داره؟ یه چیزایی من در وردی برای خودتون درست کردی، مثل من برگردم بگم من هر روز شاخمو تیز میکنم و من هر روز چک میکنم ببینم دوم در آوردم یا نیاوردم. پرت و پلاها چیه؟ شما اولا اصلا خانواده بدی داشتید، قبول، آمدید بیرون، قرار بوده برید مسائل و مشکلاتی که دارید رو حل کنی، بعدم دنبال خانواده میگردید، اون خانواده بد و قبول، شما قرار خانواده خودتون رو تشکیل میدادید. برای چی میخواید به دنبال پدر و مادر یا خواهر برادری که داشتید که من نمیدونم چی بوده؟ شما ببینید مثل اینکه من برگردم بگم که من شبا ساعت 4 صبح میخوام برم بانک ولی هیچ بانکی باز نیست، میشه یه فکری کنین من که خب ساعت 10 صبح برید که باز ده.
17: بله.
0: یعنی شما یه چیزای پشت سر هم به حیوان آوردن و حیوان رو بندازید برو دنبال کارش به زندگیتون برسید. من گیاهخوار
17: من اگه میتونستم خیلی خوب بود، ولی نمیتونم.
0: یعنی چه اگر ممکنه من بفرمایید این لغت رو ترجمه کنم؟ چرا نمیتونید؟ من گفتم قدتون رو کوتاه بلند کنید که نمیتونید.
17: نه به خاطر اینکه اونو اصلا به شکل یه حیوان خونگی نمیبینمش، اونو به شکل فکر میکنم مامانمه، مثلا فکر میکنم که
0: پس دیوونه اید. پس دیوونه اید. خب عجیبه، شما دلتون میخواد بگید که من یه حیوان رو مادرم میبینم یا بچه‌ام میبینم، خب چیکار کنم؟ برای چی میخواید با من بحث کنید؟ شما هرچی بخواید برای خودتون در میارید، حیوانتون رو بدید به اون مراکز که هز حیوان خوب پذیرایی میکنند و نگه
17: میدارید. آخه من یه کاری با این بچه کردم که انقدر بهش سرویس های فوق العاده قشنگ بهش دادم که هیچ جایی باش این کار رو نمی کنن.
0: خب نکنم.
17: و من میگیرم میندازنش تو قفس، در حالی که این برای خودش یه خونه اشرافی داره، طلوع آفتاب میبینه، غروب خورشید و تمامی رفتارهایی که از خودش نشون میده مثل
0: در این
17: حال
0: حتما شعرم میگه، فیلم سینمایی هم ساخته،
17: باور کنید میگه.
0: من چی کار نمکم شما خوره چرا دیگونه؟
17: میتونم مورد دو سرم بگم
0: هرچی دلتون میخواد بگید. حالا شرمنده ها متوجه شدن با یه آدمی روبرو هستن که برای خودش دنیایی داره که مثلا خرم پرواز میکنه، خیلی هم پنج تا آدم سوار یه خر میشن از ایران میان امریکا تو هوا میده دیدنشون.
17: خب باور کنید همونطوری هم. مورد دوم میگم، دومی که دچار افسردگی شدید، مه مغزی و مسخ واقعیت هستم. دنیا رو واقعی نمیبینم، انگیزه هیچ کاری حتی گرفتن گواهی نامه رو ندارم و عملا در انزوا در انتظار مرگ نشستم. سوم این که به محض خروج از خانه به دلیل تشنگی مفرط برای ارتباط دچار خودافشاگری افراطی و تکانشی جلوی همسایه و غریبه ها میشم و تمامی اسرارم رو بیرون میریزم که بعدم واقعا باعث احساس گناه و شرم شدیدم میشه و حتی نمیتونم بخوابم بعدش. آقای دکتر، با وجود این همه رنج من یک سد دفاعی عمیقم در برابر قرص و دارو و تراپی و اینا هم دارم و درمان رو همیشه عقب میندازم، گذاشتم واسه 200 سال آینده. حالا دیگه تشخیص شما، تشخیصتون میگه دادی
0: ما میگه ملاک داریم برای سلامت روانی و اون درک واقعیت و بعد پذیرش متناسب مسئولیت با اون واقعیت. شما نه درکی از واقعیت دارید نه مسئولیتاتون رو میبرید. یه برای خودتون مسئولیت درست کنید، که من مسئولیت امیلی که برم در خونه همسایه‌ها هر روز خونه‌شون رو دم درشون آب و جارو کنم، با دست یه حیوان به صورت نمیدونم اشرافی مواظبت و مراقبت کنم، چیزای عجیب و غریب. آدم ها وقت
17: من حتی برایشون لالایی میگم، صبح میبرمش بیرون با همدیگه قدم میزنیم، خیلی خیلی دوست داره با آدم ها معاشرت بکنه و به خاطر اون من میرم بار کافه که پیکو اسمشم پیکوس، میپره روی شونه اونا آواز میخونه و این کار خیلی دوست داره. بعد با هم برمیگردیم خونه با هم بازی میکنیم. کل
0: شما برای چی بخواید زندگیتون عوض کنید؟ زندگی به این خوبی شما و حیوانتون دارید؟
17: نه آخه من دو سال و نیمه که دارم این کار رو میکنم، من قبلا خوشبخت‌تر بودم، زندگی معنای بهتری داشت، من قبلا زندگیم خیلی بهتر بود. الان تمامی زندگیم وقف این شده، وقف این کارهای وسواسیم شده و خستم.
0: شما هم طور که خودتون اشاره کردید میدونید واقع بین نیستید، ولی هم دکتر هم نمیخواید برید، از دارو هم پرهیز میکنید. من چه نظری میتونم داشته باشم؟ من برگردم به شما بگم پام شکسته، دکتر هم نمیخوام برم، هیچ کس هم نمیخواد به پای من دستی بزنه یا کاری برای پای من، من همجوری با پای شکسته این ورم ورم میرم دیگه.
17: خودم هم میدونستم که فایده ای نداره حتی تلفن کردنم به شما، میدونم اصلا آدمی که خیلی مریض روانی هیچ فایده ای برای یعنی هیچ
0: نه، آدم هفت مشهور بر این که آدمی که مریض روانی از قلی یه تشخیص رو بده. من احتیاج به کمک حرفه‌ای دارم، میرم دکتر، اگه بهم دارو هم دادن میخورم. شما این دو تا فرض رو قبول کنید که میرید دکتر دارو هم دادن میخورید، درست میشه.
17: یعنی به نظرت من اگه دارو بخورم از اون افکاری که دارم میام بیرون
0: بدون تردید؟ یعنی مقدار از به حتما دارو درمانی و روان درمانی شما رو از این دیونه بازی که در آوردی تصمیم گرفتید اینجوری همه رو سر کار بذارید تو بازی کنید در میاره؟ بنابراین یک روانشناس یا روانپزشکی رو پیدا کنید. ضمنم به خودتونم بگید آماده هستم که اگر توصیه چیزی به من کردن رو انجام بدم و عملی کنم، یه جور دیگه زندگی خواهید کرد. ولی اگر با آنچه که الان دارید بسیار اینگونه که جان رو ساختید خوب و خوشید و با حیوانتون این ورانور میرید و اونم کنار شما خیلی آدم موضوع موجود اجتماعی شده و از راه رفتن با شما لذت میبرید، پرت و پرا میکنید، بگید برای چی میخواید عوضش کنید؟ با همین خوب و خوش باشید.
17: میدونید چرا میخوام عوض کنم؟ به خاطر اینکه من به خاطر پیکو نه مسافرت میرم، نه میرم دوچرخه سواری، نه میرم ورزش میکنم، نه میرم، چون من کارم هم نقاشیه، نه دیگه میرم به هیچ گالری سر نمیزنم.
0: خانم عزیز خیلی جالبه ها، یکی به شما بگید خب این حیوانو باره بدید به یک کسی، خلاص کنید خودتونو، بگید من اینو قواردم که هیچ کنم از این کارا رو نکنم. آدم ها دارن در روز در سال 80 میلیون آدم میمیرن، حالا شما نگران یه حیوان هستید بره یه جایی بهش خوش نگذاره؟ برای من حیوان خوشگذرونی و بدگذرونی داره، چی برای چون خودتون درست کردید
17: داره؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این تو خونه آزاده، حتی در پنجره هم همیشه بازه، هیچ وقت نمیره از خونه بیرون، یعنی انقدر فهمش شعورش بالا،
0: فهم و شعور یه حیوان یه پرنده بالاست. خب اولین باری که من حیوانی که با فهم و شعور هست شنیدم.
17: آقای دکتر من اینو به چشم انشتین میبینم، به چشم
0: استاد من. خب معلومه، منم گفتم خودت چرید، من حرفی دیگه ای نزدم. شما اصلا یه پشه ای که پرواز میکنه رو فکر بایین داره میره دانشگاه، برای که استاد دانشگاه است میخواد بره درس بده، داره میره دانشگاه، من چی کاره تو کنم؟ دنیا رو خیلی خوب و خوشید به خدا، بی خودی اصلا برای چی کن خرابش کنی؟ خوش به حالتون، من جو دلتون بخواد دنیا رو میسازی. برحال موضوع به خودتون باشید، گفتم هر زمان که تصمیم گرفتید برید دکتر رو دارو بخورید، برید سراغ دکتر، تا زمانی هم که نخواستید و با همین خوب و خوشید، با همین پیکوتون این برانور برید، تو برحال اون هم که میره رو دوش آدم ها و برشون چهچه میزن و سخنرانی میکنه و همه هم شاد، خودتون هم که خوب خوشحالید معلومه. برحال موضوع به خودتون باشید، شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707

0: ایلات مارکت.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می‌کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید

0: استاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد مذاکره با تهران از بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد آغاز می شود، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای برگزاری دیدار وجود ندارد. به نوشته رویترز، ترامپ شنبه بار دیگر الگویی را تکرار کرد که در سراسر 5 گذشته شکل گرفته است. اعلام برنامه برای انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی و سپس لغو آنها در آخرین لحظه. ترامپ روز یک شنبه اعلام کرد ترجیح می دهم به توافق برسیم. من به دنبال کشتن مردم نیستم. او افزود کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که در قالب مذاکره با آنها گفتگو کنیم. این مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او محل برگزاری یا شرکت کنندگان در چنین مذاکراتی را مشخص نکرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه سخنان ترامپ را رد کرد و گفت تهران در روزهای آینده هیچ برنامه‌ای برای میزبانی از هیئت‌های خارجی یا اعزام مذاکره کنندگان به خارج از کشور ندارد. بقائی افزود همه مذاکره کنندگان ایرانی در حال حاضر در داخل کشور هستند به جز عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای زیارت مذهبی در عراق به سر می‌برد. او گفت تنها گفتگوهای در حال انجام مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت هیچ مذاکره‌ای برنامه

0: ریزی نشده است و عراقچی دست کم تا پایان هفته در دسترس نخواهد بود. در پی لغو ناگهانی حمله به جمهوری اسلامی، شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گزارش داد، تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای لغو کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب می‌زند و تمام نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را فرسوده می‌کند. این مقام امنیتی گفت برای دومین بار در کمتر از یک هفته آمریکا اسرائیل را از حمله برنامه ریزی شده که می‌توانست کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد مطلع کرد، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه هیچ توضیحی لغو شد. بر اساس این گزارش طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش‌ها و احتمال آغاز یک درگیری منطقه‌ای در آماده باشه کامل قرار داشتند. یک مقام اسرائیلی دیگر نیز در گفتگو با کان هشدار داد تغییرات مکرر در تصمیم‌ها و مواضع رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت را برای اسرائیل به جد دشوار کرده است. ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود از انجام حمله گسترده علیه حکومت ایران صرف نظر کرده است. CNN به نقل از منابع خود از درخواست سنتکام از نیروهای آمریکایی برای ارائه ایده‌های خلاقانه و غیر متعارف در مقابله با ایران خبر داد. درخواستی که ظاهراً از طریق ایمیل به این نیروها ارسال شده است. CNN به نقل از منابع آگاه از درخواست فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا در سنتکام از نیروهایش برای ارائه ایده‌های خلاقانه و غیر متعارف در راستای مقابله با ایران خبر داد. بنابر گزارش این شبکه خبری، درخواست یک افسر ارشد در فرماندهی نظامی آمریکا که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ایران را پیش می‌برد، در قالب یک ایمیل مطرح شد. ما به ایده نیاز داریم. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما همراه خواهیم بود. ادامه خبرها. صدها دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با احکام انضباطی روبرو شدند. در دانشگاه‌های الزهرا، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تهران و خواجه نصیر صدها دانشجو با احکام مختلف روبرو شدند. احکامی که شامل اخراج، تعلیق، ممنوع الورودی، لغو اسکان خوابگاه و محرومیت از تحصیل بوده است. در میان این دانشجویان کسانی هستند که میگویند بدون حضور در کمیته‌های انضباطی برایشان حکم صادر شده و فرصت دفاع از خود را پیدا نکردند. دانشجویان میگویند این برخوردها تنها به احکام دانشگاهی محدود نمانده و همزمان با آن فشارهایی از مسیرهای دیگر نیز به آنها وارد شده است. جمعی از کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره شکنجه و سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده است 57 شهروند بهائی در بازداشت یا زندانند و برخی زیر شکنجه به اعترافات اجباری وادار شدند، اعترافاتی که از رسانه‌های حکومتی پخش شده است. کارشناسان سازمان ملل گفتند پیوند نعیمی و برنا نعیمی برای گرفتن اعترافات دروغین تحت آزار جسمی و روانی و اعدام‌های نمایشی قرار گرفتند و همچنان در بازداشت موقتند. همچنین از پیام ولی، رویا ثابت، آرتین قزنفری و شکیلا قاسمی نام برده شده. این بیانیه این برخوردها را بخشی از سرکوب فزاینده بهائیان دانست و تاکید کرد هدف قرار دادن اقلیت‌های دینی با بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال فشار نقض حق آزادی دین یا عقیده است. کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و خدمات درمانی را تضمین کنند و گزارش‌های مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری را به طور مستقل بررسی کنند. دادگاه انقلاب تهران 4 فعال مدنی ترک را به حبس محکوم کرد. سایت هرانا گزارش داد شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران عباس لسانی، یوسف کاری، بهزاد دشتی و علی خیرجو 4 فعال مدنی ترک را به حبس محکوم کرده است. بر اساس حکم صادر شده، لسانی بابت اتهام‌های تشکیل و راهبری گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در مجموع به 15 سال حبس محکوم شده و تلفن همراه او ضبط خواهد شد. کاری و دشتی نیز هر کدام بابت اتهام‌های وارد شده به 10 سال حبس و خیرجو نیز به 5 سال حبس محکوم شده است. این 4 فعال مدنی 20 آبان ماه 1404 مقابل زندان اوین و در جریان حمایت از تحصن خانواده‌های طاهر نقوی و ودود اسدی، دو زندانی سیاسی محبوس در این زندان بازداشت شدند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام معترضان دی ماه 1404 شد و از همه افراد با هر گرایش سیاسی و اعتقادی خواست مخالفت خود را با این مجازات بی بازگشت صریحاً اعلام کنند و برای توقف اعدام‌ها چاره‌ای بیندیشند. تاج‌زاده نوشت: ایران و ایرانی بیش از هر زمان به عقلانیت، آرامش، همدلی، همبستگی، گفتگو، صلح و آشتی ملی نیاز دارند و هشدار داد افزایش خشم و ناامیدی و دو قطبی تر شدن جامعه میتواند زمینه درگیری‌های داخلی را فراهم کند. او از حاکمیت خواست با اصلاحات فوری برای جلب اعتماد و مشارکت شهروندان تلاش کند، سیاست مشت آهنین را کنار بگذارد و به اعدام جوانان معترض پایان دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دوشنبه 3 آگوست گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامه ریزی شده، آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است. ترامپ همچنین افزود: فکر می‌کنم شاید بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم، اما می‌خواهم پیش از آن که به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم. او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت مرحله نخست بازگشایی تنگه هاست. مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود و این مرحله کمی زمان خواهد برد. او همچنین تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران برای عبور و مرور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند. هرچند برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تأکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است. روبیو روز سه‌شنبه 13 مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشنگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شماره کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. او ادامه داد امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد. سخنان روبیو ساعتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با شبکه CNBC مطرح شد. بسنت در این گفتگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشنگتن برای از سرگیری جریان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. او اضافه کرد با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتی‌ها در حال خروج از منطقه هستند. خبرگزاری فرانسه نوشت به دنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخص‌های بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات تهران و مسقط برای ساماندهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز در سطوح فنی و سیاسی تاکنون مثبت ارزیابی شده است. وزارت خارجه قطر سه‌شنبه اعلام کرد میانجی‌ها به طور مستمر در تلاشند شرایط لازم را برای سرگیری گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی فراهم کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 45 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند. دو کشتی از کار افتادند و دو کشتی دیگر نیز مورد بازرسی قرار گرفتند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت امیدوار است توافق تهران و واشنگتن درباره بازگشایی تنگه هرمز به کاهش قیمت انرژی و واکنش مثبت بازارها منجر شود. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یکی از ملوانان آن مفقود شده است. 5 شرکت بزرگ انرژی غربی در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. رشدی که به افزایش درآمدها در پی درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی نسبت داده شده. امارات متحده عربی بار دیگر ورود انواع شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع مطلع گزارش داد که ایالات متحده در جریان جنگ 5 ماهه ایران بخش عمده ای از ذخایر موشک‌های دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده و همین امر نگرانی‌های جدی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای درگیری‌های احتمالی آینده پدید آورده است. به نوشته رویترز این موشک‌ها عمدتاً شامل موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا موسوم به سامانه موشکی تاکتیکی ارتش و موشک تهاجمی دقیق هستند. به گفته 2 نفر از این منابع، آمریکا تقریباً تمام این تسهیلات را مصرف کرده است. میزان کاهش ذخایر این موشک‌ها تاکنون گزارش نشده بود. رویترز در گزارش خود افزود این مهمات دوربرد که بهای هر فروند از آنها بیش از 1 میلیون دلار است، از مهمترین ابزارهای زرادخانه آمریکا به شمار می‌روند و امکان اجرای حملات دقیق از فاصله امن را فراهم می‌کنند. کاهش شدید ذخایر این موشک‌های دقیق و دوربرد به این معناست که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد، ممکن است ناچار شود بیش از گذشته به ماموریت‌های بمباران با هواپیماهای سرنشین‌دار متکی شود، گزینه‌ای که خطر بیشتری برای نیروهای آمریکایی دارد. این منابع حاضر نشدند تعداد دقیق موشک‌های باقی مانده از هر دو نوع را اعلام کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما همراه خواهیم بود.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
6: سلام
7: ای
6: وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

0: مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. کمتر از یک هفته پس از آنکه ایران و آمریکا تا آستانه رویارویی نظامی دیگری پیش رفتند، دوباره نشانه هایی از تحرکات دیپلماتیک دیده می شود. اما روایت های متفاوت تهران و واشنگتن و سفارایی بازیگران داخلی در ایران همچنان سرنوشت این روند را در سیاه چاله ای از تعلیق نگه داشته است. این تحولات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ از آمادگی برای حمله گسترده علیه ایران سخن گفت، حمله ای که یکی از بزرگترین عملیات های نظامی ایالات متحده در منطقه طی دهه های اخیر توصیف می شد. در مقابل تهران هشدار داد در صورت تهاجم دوباره زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات متحدان منطقه‌ای آمریکا را هدف حملات تلافی جویانه قرار خواهند داد. این واهمه‌ها تلاش‌های عمان، قطر و عربستان برای میانجیگری را افزایش داد و طبق گزارش‌ها مقام‌های ایرانی و عمانی در مذاکرات بر سر طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز به پیشرفت‌هایی دست یافتند. پس از اظهارات ترامپ درباره مرحله نهایی توافق احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ، روایت‌های متفاوتی منتشر شد. از یک سو سخنگوی وزارت خارجه ایران رسیدن به توافق را رد کرد، از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از گفتگو با عمانی‌ها سخن گفت و تاکید کرد که طرف گفتگوی ایران درباره تنگه هرمز عمان است نه آمریکا. واشنگتن کانال غیر مستقیم را مذاکره با ایران می‌خواند و تهران همان روند را گفتگوی فنی با عمان درباره هرمز معرفی می‌کند. هر دو طرف درباره یک روند سخن می‌گویند، اما برای مخاطبان متفاوت نام‌های متفاوتی بر آن می‌گذارند. در همین حال امید به برگزاری مذاکرات و کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر باعث افت قیمت نفت و رشد بازارهای سهام شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اد ملیبند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه 14 مرداد در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد یا آن را توسعه ندهد تاکید کردند. در بیانیه‌ای که پیش از این دیدار منتشر شد، ملیبند بر اهمیت بازگشایی این آبراه خلیج فارس برای کاهش فشارهای ناشی از بحران هزینه‌های زندگی در بریتانیا تاکید کرد. او گفت که وضعیت وخیم انسانی در غزه را نیز مطرح خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، ملیبند تاکید دارد که امنیت اوکراین از امنیت اروپا و حوزه فرا آتلانتیک جدا نیست و بار دیگر تعهد بریتانیا به ایستادن در کنار اوکراین تا هر زمانی که لازم باشد را تکرار می کند. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 800 هزار نفر که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند. این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه 13 مرداد اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. حزب الله در ماه مارچ با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت ایران که حامی اصلی آن است، لبنان را وارد جنگ گسترده‌تر خاورمیانه کرد. در جریان مذاکرات ماه جون در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. سرقت 103 میلیون دلار بیت کوین با سوء استفاده از ضعف کیف پول‌های آفلاین. گزارش‌های امنیتی از یک کارزار گسترده هک خبر می‌دهند که در آن هکرها با سوء استفاده از یک آسیب‌پذیری نرم‌افزاری در محفظه‌های آفلاین ارز دیجیتال موسوم به کولد کارت موفق به سرقت بیش از 103 میلیون دلار بیت کوین شده‌اند. بر اساس گزارش شرکت‌های امنیت بلاکچین، این حملات توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است. شرکت گالکسی ریسرچ نیز در گزارشی میزان سرقت تا روز سه‌شنبه 13 مرداد را حدود 103 میلیون دلار برآورد کرده است. طبق گزارش TRM Labs که در زمینه تحلیل ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های ارز دیجیتال صورت گرفته که مجموع خسارت‌ها بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات آن است که هکرها محفظه‌های آفلاین ارز دیجیتال را هدف قرار داده‌اند، ابزارهایی که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با کیف پول‌های گرم یا آنلاین طراحی شده‌اند. خبرگزاری رویترز در گزارشی تعیین کنترل مسیرها و کیفیت و میزان دریافت عوارض را محورهای اصلی توافق ایران و عمان می‌داند. با این همه معلوم نیست که قطعی شدن توافق به معنای باز شدن کامل تنگه هرمز باشد. با ادامه رفت و آمد پیشنویس‌ها میان میانجی‌ها بین تهران و واشنگتن، الگوی اولیه یک توافق احتمالی در تنگه هرمز در حال شفافتر شدن است، هرچند زمانبندی آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی‌رغم سخنان خوشبینانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود و تنگه خیلی زود بازگشایی خواهد شد، مذاکره کنندگان همچنان در حال چانه زنی هستند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که شیطان در جزئیات نهفته است و منبع دیگری به این نکته اشاره کرده که تنها یک پست از سوی ترامپ میتواند کل روند را دگرگون کند. سرعت دیپلماسی مانند خود این درگیری نوسان دارد و بی ثبات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ماه مارس تا کنون حداقل 4 بار تنگه هرمز را باز اعلام کرده، اما هر بار ظرف چند روز درگیری ها یا انسداد مسیر از سر گرفته می شود. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که از عملکرد وزیر دفاع دولت خود پیت هگست بسیار راضی است و رسانه های جعلی طبق معمول در حال پخش شایعات دروغین و کاملا بی اساس هستند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 15 مرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که همه چیز فوق‌العاده بوده است. از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و به ما امکان داد یکی از بدترین جنایتکاران جهان نیکولاس مادورو را به دست عدالت بسپاریم. او همچنین به ضعیف شدن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد و گفت همه چیز بسیار خوب پیش می رود. به گفته ترامپ، پیت هگست در میان نیروهای نظامی بسیار مورد احترام است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده، از جمله افزایش جذب نیرو به سطحی بی سابقه. قیمت نفت روز پنجشنبه 15 مرداد بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد. در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها و همچنین معامله‌گران در انتظار تحولات مربوطه به تنگه هرمز بودند، قیمت هر بشک نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. کریس بوشام، تحلیلگر ارشد بازار در پلتفرم معاملاتی آی جی گفت افزایش قیمت نفت بخشی از خوشبینی ابتدای هفته را محدود کرده است. اما قیمت‌ها همچنان نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین‌تر است و این موضوع با ورود به هفته دوم آگست نوعی نیروی محرک مثبت ایجاد می‌کند. کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات در شرکت معاملاتی XTB نیز گفت احتیاط امروز بازار نفت نشان می‌دهد که بازار به تایید کاخ سفید نیاز دارد که همه اینها واقعی است و چشم‌انداز دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز سرابی زودگذر نیست. دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از 8 سال با قید فوریت به مجلس اعلام کرد. دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از 8 سال با قید فوریت به مجلس ارسال کرد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود، خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه می‌تواند از سوء استفاده‌های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می‌شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در پهنه آبی بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی عملاً جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپین کاهش می‌دهد. خبرگزاری دولتی کویت کونا گزارش داد که این کشور دستور تعطیلی یک مدرسه ایرانی را صادر کرده و مجوز آن را به دلایل مرتبط با منافع عمومی لغو کرده است. به گزارش کونا، سید جلال طباطبایی، وزیر آموزش کویت، روز پنجشنبه 15 مرداد با صدور مجوز این مدرسه را لغو و به مقام‌های مربوطه دستور داد روند تعطیلی آن را آغاز کنند. بر اساس این گزارش، وزارت آموزش کویت اعلام کرد که این تصمیم ثبت مدرسه را نیز باطل می کند و به اداره کل آموزش خصوصی مأموریت داده شده تا اقدامات لازم برای تعطیلی آن را انجام دهند. دو فوتبالیست زن ایرانی پس از پناهندگی شهروند استرالیا شدند. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و در جریان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا به این کشور پناهنده شدند، تابعیت استرالیا را دریافت کردند. پس از آنکه بازیکنان تیم ملی ایران به دلیل نخواندن سرود ملی در نخستین بازی خود که با اولین روزهای جنگ همزمان بود، به خیانت متهم شدند، تعدادی از اعضای کاروان تصمیم گرفتند که در استرالیا بمانند. با افزایش فشار بر این بازیکنان و در پی گزارش هایی که از تحت فشار قرار گرفتن خانواده های آنها در ایران منتشر شد، بیشتر آنها به ایران بازگشتند، اما فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا ماندند. تونی بورک وزیر امور داخلی استرالیا در ماه مارچ به این دو بازیکن ویزای بشردوستانه پیشنهاد کرد و آنها در روز چهارشنبه 14 مرداد در مراسم اعطای تابعیت رسما شهروند استرالیا شدند.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. بازارهای سهام آمریکا روز پنجشنبه با کاهش بسته شدند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران همزمان نتایج مالی شرکت‌ها و تحولات مربوط به مذاکرات احتمالی توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند. به گزارش کامن بانک، خوشبینی به احتمال پایان جنگ در روزهای گذشته به ثبت رکوردهای جدید در شاخص‌های بورس آمریکا کمک کرده بود، اما بازار اکنون در انتظار جزئیات مذاکرات است. این گزارش می‌افزاید قیمت نفت همزمان افزایش یافت. نفت خام آمریکا با رشد 2.75% در 77.29 دلار و نفت برنت با افزایش 3.83% در 82.49 دلار بسته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید در مذاکرات با ایران دخیل است. جنگ خیلی زود به پایان می‌رسد و یک توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز ممکن است به زودی حاصل شود. دونالد ترامپ که روز پنجشنبه 15 مرداد در کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به دست آمده است، گفت نمی خواهم بگویم حاصل شده، اما الان تا حدی باز است. او افزود ما تنگه را در کنترل داریم. فکر می کنم جنگ خیلی زود به پایان می رسد. بعید می دانم بتوانند خیلی بیشتر ادامه دهند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، می گوید ایرانی ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است. ونس در این مصاحبه درباره مذاکره با مقام های ایرانی گفت وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. وی گفت به نظر من سرانجام به نقطه‌ای خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن پیچیده و زمان بر خواهد بود. معاون دونالد ترامپ اعلام کرد ما اکنون در میانی این روند هستیم و فکر می‌کنم برخی افراد تلاش می‌کنند از همین حالا درباره نتیجه نهایی آن قضاوت کنند. به گزارش رویترز، داده ها نشان می دهد تردد کشتی ها از تنگه هرمز در فاصله دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به 33 فروند کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه هفته گذشته 50 کشتی بود. در این گزارش آمده است این کاهش همزمان با آن رخ داده که بازارهای جهانی با دقت روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان را برای مشاهده نشانه‌هایی از پیشرفت در مسیر بازگشایی این آبراه حیاتی دنبال می‌کنند. رویترز نوشت داده‌ها نشان می‌دهد تنها شش نفتکش در این هفته از تنگه خارج شدند و مالکان کشتی‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی هنوز قرارداد جدیدی برای عبور منعقد نکردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در طول جنگ گزارش‌هایی از نیروهای مسلح دریافت کرده که نشان می‌دهد برخی حملات از خاک کشورهای همسایه به طور مستقیم انجام شده است. معاون وزیر خارجه گفت در مواردی که نیروهای مسلح ایران به این نتیجه رسیدند که پرواز جنگنده، اعزام پهپاد یا شلیک موشک به طور مستقیم از سوی کشور مشخصی انجام شده، پاسخ ایران قاطع‌تر و محکم‌تر بوده است. او تأکید کرد این موارد گسترده نبوده و تنها در 2 یا 3 مورد چنین تشخیصی داده شده است. به گفته غریب‌آبادی بخش عمده حملات ایران از سوی آمریکا انجام شد. غریب‌آبادی همزمان با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه گفت زمینه برای از سرگیری گفتگوهای امنیتی میان کشورهای خلیج فارس فراهم است. شرکت ملی نفت ابوظبی ادناک در بیانیه اعلام کرد از آغاز درگیری‌ها
15 فروند از شناورهای این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند و این حملات در شرایطی که آن را بیدلیل توصیف کرده تأثیر قابل توجهی بر عملیات آنها گذاشته است. ادناک افزود در مجموع این حملات 1 نفر از اعضای خدمه کشته و 20 نفر زخمی شده اند. ادناک یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان است و نفت خام، گاز طبیعی و فراورده های پالایشی را به مشتریان بین المللی صادر می کند. تنگه هرمز میان ایران و عمان مهمترین گلوگاه انتقال نفت در جهان به شمار می رود. پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اواخر فوریه، حدود 1/5 مصرف جهانی نفت از این آبراه عبور می کرد. مجید دوست علی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت دخالت‌های ایران در مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز با هدف پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه واشنگتن انجام می‌شود و در صورت ادامه این روند تهران حاضر به بازگشایی این آبراه نخواهد شد. این نماینده مجلس آمریکا را به دخالت در تصمیم‌گیری‌های ایران و عمان به عنوان 2 کشور حاشیه تنگه هرمز متهم کرد و افزود این کشور تلاش می کند در مسیر توافق‌های سرزمینی و حاکمیتی مانع ایجاد کند تا زمینه برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه ایالات متحده فراهم شود. او تاکید کرد که بازگشایی این مسیر باید بر اساس قواعد قانونی و توافق میان ایران و عمان انجام شود، نه تحت فشار واشنگتن. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در ویدیویی در شبکه ایکس گفت نیروهای سایبری این کشور در عملیات خشم حماسی حمله به جمهوری اسلامی نقش داشتند. هگست نیروهای سایبری آمریکا را در خط مقدم جنگ مدرن توصیف کرد و گفت این نیروها با ادغام توانمندی‌های خود در ساختار نیروهای مشترک در عملیات عزم مطلق حمله به ونزوئلا نیز نقش آفرینی کردند. او افزود تقویت و تحول توان سایبری آمریکا برای حفظ برتری نظامی این کشور در میدانهای نبرد آینده ضروری است. دولت اسپانیا اعلام کرد قصد دارد طی هفته‌های آینده انتقال کودکان و نوجوانان مهاجر بدون همراه را از 3 اتاق قلمروی برونمرزی خود در شمال آفریقا به خاک اصلی این کشور آغاز کند. اقدامی که پس از افزایش ناگهانی شمار این مهاجران در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر جوانان اسپانیا می‌گوید تا کنون بیش از 1340 کودک و نوجوان مهاجر بدون همراه در 3 اتاق شناسایی شده اند و دولت برای تسریع روند انتقال آنها نیروهای بیشتری به این منطقه اعزام خواهد کرد. طبق این گزارش، هدف از این اقدام کاهش فشار بر مراکز پذیرش و بهبود شرایط نگهداری از این کودکان عنوان شده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند وضعیت 3 اتاق به تدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است، اما همچنان نیاز به اقدامات فوری برای حمایت از کودکان آسیب پذیر وجود دارد. بنابر اعلام وزارت خارجه پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نشستی دفاعی در جده توافقی مشترک برای تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی امضا کردند. این نشست با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان برگزار شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این توافق با هدف تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تهاجمی امضا شده است. در این بیانیه آمده است که هر حمله مسلحانه به یکی از این 3 کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. 3 کشور یاد شده با این توافق تعهد مشترک خود را به تقویت امنیت جمعی و حمایت از صلح، امنیت
و ثبات در منطقه و فراتر از آن نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ششم آگست دو فرمان اجرایی را در تلاشی جدید برای محدودسازی حق تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا امضا کرد. این در حالی است که دیوان عالی ایالات متحده پیشتر تلاش قبلی او را رد کرده بود. این فرمان‌ها همچنین حقوق کودکانی را که از والدین کارکنان دولت‌های خارجی در آمریکا به دنیا می‌آیند و نیز فرزندان افرادی که خارجی‌های دشمن طبقه بندی می‌شوند محدود می‌کند. دیوان عالی فرمان قبلی او را که طیف گسترده‌ای از مهاجران غیرقانونی یا موقت را هدف قرار می‌داد، خلاف قانون اساسی دانسته بود. انتظار می‌رود که دو فرمان اجرایی تازه ترامپ نیز با چالش‌های حقوقی روبرو شود. پلیس تایلند روز جمعه 7 آگست اعلام کرد که در تیراندازی در یک مدرسه در این کشور 9 نفر از جمله عامل تیراندازی کشته شده و 15 نفر نیز زخمی شدند. به گفته یه وزیر آموزش و پرورش تایلند، برخی از قربانیان دانش آموزان و شماری نیز معلمان این مدرسه بودند. مقامات پلیس گفتند عامل تیراندازی یک دانش آموز 14 ساله بوده که پیش از این حمله مرگبار پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را در خانهشان به ضرب گلوله کشت. این رویداد در مدرسه‌ای در استان نونتابوری اتفاق افتاده است. گفته می شود که عامل 14 ساله این حمله که خود شاگرد مدرسه مزبور بود در گذشته مورد آزار و اذیت لفظی و رفتار خشونت آمیز هم مدرسه‌ای های خود قرار داشته است. کانال 12 اسرائیل گزارش داد حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش‌بس را نقص کرده است. بر اساس این گزارش این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 863

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن، لاله لاله خدا لاله دمیده، از خون جوانان وطن، لاله

چای. مادر اکرم و امین چای درست می کند. او چای را در قوری دم می کند. وقتی چای در قوری دم می کشد، مادر یک استکان چای را برای امین و یک استکان چای را برای اکرم می ریزد. دارا به گردش می رود. سارا به گردش می رود. دارا و سارا به گردش می روند. دارا و سارا با پدر مادر خود به گردش می روند. شما هم حتما این نوشته های بسیار ساده و دلچسب رو زمانی که به مدرسه می رفتید، سالهای اول دبستان، به خاطر می آرید.

نمیدونم در متن خیلی ظریف و ساده این کتاب ها چی بود و چرا اینقدر به یاد ما موند. یعنی بعد از گذشت دهه ها وقتی شما برمیگردید یک صفحه از کتاب کلاس اول دبستان رو میبینین، اون خطوط رو میبینین، اون رنگبندی صفحه ها، سارا، دارا، اکرم، خانواده آقای هاشمی، نمیدونم اینا یاد آدم هست یا به سرعت یاد آدم میفته. نمیدونم چه رمزی چه رازی درون نوشته های کتاب سال اول بود. هر کسی یا کسانی که این کتاب ها رو طراحی کردن، به خصوص کتاب های اول دبستان، حقیقتا کار بزرگی انجام دادن با اون شیوه تصویرها، اون رنگامیزی فوق العاده و اون کاراکترهایی که اصلا انگار هنوز هم که هنوزه با دیدن این تصویرها ما با اونها چای می نوشیم، با اونها سیب می چینیم، سر هفت‌سین می نشینیم و با اونها به نونوایی می ریم و در صف نانوایی می ایستیم و نگاه می کنیم که یک نان به این خوشمزگی و با این عطر و بو چگونه تهیه میشه. این بود روزگار ما، روزهای اول دبستان، یادتونه؟ و طراحان این کتاب ها کار بزرگی برای امروز ما انجام دادند.

0: شما مهمان زیبایی های یک کافه خیلی کهنه هستید و من هم مهدی کاملی ساعتی که شما هستم به اون برای کافه میرم و با دوستی که اونجا نشستن کمی گفتگو کنم راجب به کلاس اول دبستان. خانم درود بر شما، خوش میگذره کافه کلاج؟
1: بله خیلی خوش میگذره.
2: دوست دارین فضا اینجا رو؟
1: بله، با وجود شما بسیار محیط دلپذیر و عالی هستش و بنده واقعا خیلی دوست دارم کافه کلاج. عالی،
0: خیلی هم عالی. فکر کنم شما صحبتهای اول برنامه رو شنیدین که ما راجع به صفحات اول کتاب اول دبستان صحبت میکردیم، سارا، دارا و اون صفحه بندی و اون رنگامیزی و اون سادگیش. میخواستم ببینم اگر این صفحات کتاب رو شما ورق بزنید آیا دلتون میخواد برگردین به اون روزا، روز اول دبستان باشه، برین مدرسه و دوباره با این کتاب ها سرکله بزنین؟
1: نه راستشو بخوای اصلا.
2: راست میگی؟
1: خدا دوباره بشین درس بخون و مشق بنویس و امتحان و استرس و وای وای. نه نه نه نه، اونم 12 سال، شروع 12 سال سخته ای چون با
0: همون روزای اول دبستان و سرکله زدن با اون کتاب ها رو هم دوست نداریم؟
1: البته خوب کتاب های درسی و اینا رو نه، ولی محیط دبستان و بازی با همکلاسی ها و اینا رو چرا؟
0: دوست نداشتیم.
1: ولی خب درس خوندن و نه، با اینکه البته آدم درس خونی بودم و همیشه هم علاقه من بودم، ولی خب زیاد اون چنان نه.
0: خب چقدر خوب، خیلی عالی. خاطری هم دارین که در دوران مدرسه بهتون صفر داده باشن یا کلاس بیرونتون کرده باشن یا مثلا اذیت و آزار کرده باشین تو حیات جایی؟
1: بله خاطره که زیاد دارم. یه خاطره هست، حالا یه خورده باعث خجالت الان، ولی خب براتون میگم. من یادم کلاس اولم دبستان که بودم، خب خیلی شیطون بودم و به هر حال بیش‌فعال و خیلی دنبال اذیت کردن همه بودم. یادم اون موقع سر کلاسامون همیشه بغل این سطل و آشغالا از این سوسکای گنده شاخکدار چندش که همه بعدشون میاد، یه عالمه از این سوسکای مرده بغل سطل آشغال کلاسا بود. من هم که شیطون و دیگه دنبال اذیت کردن همه بودم، برمیداشتم این سوسکا رو از شاخکشون بلند میکردم، میرفتم میدویدم دنبال بچه ها. یه مدرسه شروع میکردن جیغ زدن، از اون ور ناظم و مدیر هول میشدم، گفتم و چه خبر شده، چرا این همه صدای جیغ، واسه چیه؟ خلاصه میدیدن یه بچه فسقلی کوچولوی شیطون یه سوسکو گرفته دستش، یه مدرسه رو ریخته به هم. خلاصه چند نفرم نزدیک بود سر این کارا اخراج بشم، خلاصه پدرم به دادم رسید و دیگه با ناظم و مدیر و اینا صحبت کرد و دیگه تعهد ما گرفتن که دیگه بچه خوبی باشم این کارا رو نکنم دیگه. ولی خب که گوش نمیدادم، فرداش دوباره شروع میکردم.
0: ای بابا چقدر عالی، خوب کاری میکردید. مرسی که کنار ما بودید در کافه کلاش.
1: خواهش میکنم، قربون شما، مرسی از شما.

0: خاطرات ما راوی روزگار ماست، همچنین دلتنگی ها در کنار نغمه های فوق‌العاده‌ای که در این روزگار به یاد ما میمانند. خاطرات یکی از اون نغمه های بزرگ زندگی ما هستند. شما هم میتونید خاطرات دوران مدرسه‌تون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید، CAFEKOLAJ.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدی و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست. آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست. آری قمران قمری خوشخوان طبیعت، آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست. شمعی که به سویش من جان سوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست. تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم، یک دسته چمن عاشق بی پا و سر اینجاست. هر ناله که داری بکنه ای عاشق شیدا، جایی که کند ناله ی عاشق اثر اینجاست. غزلی که شنیدید اثری است از استاد شهریار در وصف قمرالملوک وزیری. قمرالملوک وزیری را یکی از پیشگامان موسیقی سنتی ایران و پیشگامان حضور زنان در عرصه موسیقی حرفه‌ای قلمداد می‌کنند. ستاره‌ای که تا به امروز می‌گویند کسی جای او را نگرفت و نخواهد گرفت.

احتمالاً از قمر وزیری بسیار شنیدید. توصیف های بیشماری از قمر هست در وصف دست و دلبازی او، قلب بزرگ او و رأفتی که این زن بزرگ داشت. و همچنین او شاید اولین کسی بود که در اون زمان که آواز میخوند بی حجاب روی صحنه رفت. این یه جنگ بزرگ بود، چون زنها نه تنها اجازه نداشتن آواز بخونن و وارد کار هنری بشن، که هیچ حق انتخاب هم نداشتند. اما او پیروز میدان بود، کنسرت های متعدد داد، با آهنگسازان بزرگی کار کرد و در اذهان میلیون ها ایرانی باقی ماند. متاسفانه اوج توانایی صدای قمر روی صفحه های ضبط شد در آن زمان که بی کیفیت بودن و این صفحه ها بعد از چند مدت از بین می رفتن و قابل شنیدن نبودند. و یک کمپانی صفحه پرکنی هم که متاسفانه در جنگ بمباران میشه و از اوج دوره توانایی قمر صدای آنچنانی در دست نیست. قمر نه تنها خواننده بسیار توانایی بود که به گفته کارشناسان تاریخ موسیقی ایران همچی چیزی نخواهد دید، او یک اسطوره بود و یک نام بلند بالا، یک پیروز میدان، بانوی که بسیار نیکوکار و مهربان بود و برای دفاع از حقوق بانوان چه ها که نکرد.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

رنگیز جهان غمزه جادوی تو بود، فتر انگیز جهان غمزه

0: فتنه‌انگیز جهان غمزه جادوی تو بود.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: این $100 مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $500 برای من و شما سیف کنه.
7: $500؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

بر روی دیوارهای کافه عکس‌های متفاوت و خیلی کهنه و قدیمی هست که هر کدوم از اونها یه حالی دارن، یک هوایی دارن و افرادی در اون عکس‌ها زندگی می‌کنند. برخی از اونها واقعاً جریان یک زندگی در یک لحظه است و شما رو به یک دنیایی می‌بره. وقتی جریان عکاسی در جهان به راه می‌افته و اولین عکس‌ها به ثبت می‌رسه، آروم آروم گرفتن عکس یادگاری یک کلاس و یک پرستیژی تعریف میشه که خانواده ها و افراد تحصیل کرده و تمام افراد خانواده، دانشجو، دانش آموز دوست داشتن در اون مرحله از تحصیل عکس یادگاری داشته باشن و این خود یک صنعت فوق العاده ای رو در اوائل قرن 19 هم حدود 100 سال پیش به اوج میرسونه. اما در ابتدای ماجرا، زمانی که اوج گرفتن عکس‌های تکی و استودیویی بوده، بعضی از این افراد یه جور عجیبی به دوربین نگاه میکنن، خیلی بامزه است و انگار که منتظرن چیزی، یه چیز عجیبی از دوربین بیرون بیاد و یه خبری به اینا بده. به خیلی ها کنجکاون، بعضیشون خیلی عصبانی هن، بعضی ها نگران از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد و بعضی ها خیلی بی‌تفاوت هستن، انگار نه انگار که کسی داره از ما عکس میگیره و این عکس به یادگاری خواهد ماند. اما تا کی به یادگاری خواهد ماند؟ تا زمانی که آنها و خانواده های آنها هستند. اما بعد از اون چی؟ خبر خوب اینه که بعد از اون هم به یادگار خواهد ماند. عکس هایی که به روی دیوار کافه کلاش هستند، افرادی هستند که خب ما باشون آشنایی نداریم، اما قبل از ما میزیستند بیشتر از 100 سال پیش و با هیجانات فوق‌العاده این عکس‌ها رو گرفتن و امروز بر دیواره کافه کلاژ این گونه می‌درخشه و آرایش آنها یک زینتی است به دیواره‌های این کافه فوق‌العاده قدیمی.

آوارگی عجیبی است. در این جادو، در این رویا، در این خواب گرفتار شدم. بگذار با تو سفر کنم، با همین جادو و خواب هم خوشبختم. بگذار بگویم دوستت دارم، هنوز دوستت دارم.

یک روز آفتابی سفری میکنیم به یک بازار میوه و تربار که میوه ها و سبزیجات آواز میخوانند براتون. ترازوی خیلی قدیمی اینجاست و دوستانی مشغول دیدن قیمت ها و لذت بردن از رنگ و لعاب این میوه های بی نظیر هستند. در بین میوه ها من پرتقال و نارنگی میبینم که احتمالاً این تصویر مربوط به اول پاییزه، اما چه پاییزی از بانوانی که حجاب ندارن و در خیابان قدم میزنن و کسانی که به خرید اومدن. میشه متوجه شد که یک پاییزی قبل از انقلاب، شاید به استایل دوستان نگاه کنید اواسط دهه 50. و سر یکی از این میوه فروش هم خیلی شلوغه، یعنی معلوم نیست چی داره میفروشه که همه دورش جمع شدن و کیسه ها به دست، پاکت ها به دست و مشغول خریدن میوه و اقلام متفاوت هستند. یک فولکس واگن نقره‌ای هم در دست چپ تصویر ایستاده و رو جا نمیخواد بره. دوستان دیگری هم در همون طرف پیاده رو مشغول رفت آمد هستند و همونطور که حد زدم از برگ درختان متوجه میشیم که این عکس در پاییزه، احتمالاً آبان، آذر و در دور دست ها هم یک ساختمان شاید دو یا سه طبقه روبروی ماست و کوچه‌ای که ازدحام میوه فروش ها رو بسیار پررنگ کرده و تا به انتها که چیزی در عکس مشخص نیست. دوستان هنوز مشغول خرید هستند. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب قاصب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. تا آخر که حافظ می‌فرماید چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
10: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفتیدم
9: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هول ویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخو روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جور
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM.net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

رو در شما رادیان عزیز و عرجمند امروز آدین است 16 مرداد 1405، 7 آگست 2026. سکا خانم غزالی معتمدی عزیز برمان اجاد میکنه، عزیز سپاسگزارم. یه مرد عربی رفت به نزد عبید زاکاری، طنزپرداز، شاعر بزرگ ایرانی، هم شاعر بود هم نویسنده، در این حال قاضی هم بود، یعنی شغل قضاوت داشت و کاری هم که انجام میداد اون که فرزندان مقامات رو آموزش میداد. از یه خانواده خیلی بزرگ هم بود در قزوین به نام زاکانیان. اینا اغلب بچه های این خانواده آدم های خیلی مهمی از آب در اومدن، هم تحصیل کرده، دانش آموخته. خود عبید زاکانی رفت به شیراز، در اونجا تحصیل میکرد، وقتی فارغ التحصیل شد برگشت به شهر خودش در قزوین و در اونجا برای مدتی قاضی بود. قاضی بود. جالب این اهمیانانه بکنید، عبید زاکانی

دهقانی، حافظ شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، اینا چهره های بزرگ تاریخ ایران هستن. حافظی که در صدره، عبید یکی از برجسته ترین طرز پردازان تاریخ ماست. فکر کن اینا در چه دستگاهی، در دوره چه حکومتی هم امنیت داشتن، هم زندگی میکردن، کار میکردن و از زندگی راضی بودند. در دوره شاه شیخ ابو اسحاق و آل جلایر، در این دوره عبید هم مشاغل مهم میداشت. آل جلایر یک دودمان مغول بوده، یک دودمان مغول تبار که اینا مدت‌ها در ایران حکومت کرد. شیخ ابو اسحاق یکی از محبوب ترین چهره‌های تاریخ ایران. حافظ خیلی به ایش ارادت داشت. تمام این روشنفکران ما، الیت ما در اون دوره هم از امنیت برخوردار بودن، هم از رفاه، و کارشون رو انجام میدادن، شعرهاشون رو، آثارشون رو. مشهورترین فرمانروا در دوره ایلخانیان و همین آل جلالچی شاه ابو اسحاق و این حکومت، یعنی حکومت ایلخانی، مؤسسش هلاکو خان بود، نوه چنگیز، بنیانگذار این حکومت بود. اینا 8 دهه در بخشای وسیع از خاورمیانه حکومت کردن. 3 تا پادشاه بزرگ این سلسله هم، یکی هلاکو، خود هلاکو، اباقا و ارغون، اینا همه بودایی بودن و مسیحی، بودایی و مسیحی، تا رسید قدرت به قازان خان. قازان خان اسلام شد، مسلمان شد، اسلام رو دین رسمی کرد. وقت در دوره اینها، یعنی در دوره کسانی که مغول تبار بودند، الیت ما بیش بهترین آثارش رو، بهترین خلاقیت خودش رو بروز داد. آثار درخشانی از اون دوره برجاست در قلمرو ادبیات ما. کارهای عمرانی و آبادانی بزرگ صورت گرفت، کارهای علمی. رصدخانه مراغه در همین دوره تأسیس شد. رصدخانه مراغه یعنی نگاه کردن به فضا. خب حالا برگردی به عبید. یه مرد عربی بید به نزد عبید زاکانی با کلی گله و شکایت که بعد یک مرد پارسی آمده توی مسجد کفش من رو دزدیده و گریخته. عبید وقتی شکایت رو شنید، شکایت مرد عرب رو، با صدای بلند اعلام کرد در برابر حضار. وقتی دادگاه تشکیل می شد یا محکمه، خب جمعی هم میمادن میرشستن ببینن که در شهر چه خبر، چه شکایت هایی مطرح میشه و چه احکامی رو عبید صادر میکنه. عبید وقتی شکایت رو شنید اعلام کرد که این پرونده مختوم است، پرونده بسته شد. همه شگفت زده، خیلی متعجب از عبید پرسیدن قربان آخه چرا این گونه حکم کردید؟ این بیچاره که رفته مسجد، اونجا کفش در بودی مرد پارسی آمده کفشش دزدیده. عبید گفت ببینید، نه عرب کفش می پوشد، من مرد پارسی به مسجد می رود.

ببین عزیزم، بریم به سراغ گزارش ها و خبرها. جمهوری اسلامی هرچی آدم البرد کشور تونزو همه رو ارده به میدان، از دبیر کل حزب الله ایران رو بگیری تا همه ائمه، همه ما خوندن همه، و نشون میده که اتاق فکر در واقع در اون بالا احتمالا شورای عالی امنیت ملیه. شورای امنیت ملی هم که میدونید رئیس شبست شد، دبیر شبست شد، زلقت رفت و دبیری شورای امنیت مملکت ما به محسن رضایی سپرده شد. اغلب میگن خیلی شیرین عقل دیگه، با حرفایی که میزنه چندین مدرک دکترا داره ولی هرگز هم به دانشگاه نرفته. امروز همه پشت در تریبون ها بودن، در پشت تریبون ها و همینطور در برابر دوربین ها و میکروفون ها. به نظرم تصور من اینه، چون آشنا هستیم دیگه ما با روش های حکومت جمهوری اسلامی، این بازی قدیمی و کنه پلیس خوب و بد، به شکلی اینا میخوان به آمریکایی حالی بکنن که ببینید اگر بابا کنار نیاید، یعنی با گروهی که طرفدار سازشی، اگه بخواید روی ما فشار بیارید، اون وقت این دسته و مملکت حاکم میشه، دمار از روزگار منطقه و دنیا در میاره. حالا اینا که امروز سخن گفتن و حرف زدن در طول این 48 ساعت اخیر، مثلا امروز روز جمعه در نمازهای جمعه، آخوند محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی است، میگه آویزان شدن عربستان به نوکرهای آمریکا، نوکرهای آمریکا یعنی ترکیه و پاکستان، برای این کشور امنیت نمی آورد، یعنی عربستان رو تهدید کرد. امام جمعه اردبیل، به نروش های ترامپ اعتماد نکنید، او دست چدنیش را پنهان کرده است. آخوند نبویان، مذاکره با آمریکا مورد قبول ملت ایران نخواهد بود. علب الهدا، همه کاره خراسان، افرادی که میگویند جنگ را تمام کنید مریض و منافق هستند. علب الهدا، ما خودمان را برای هدف قرار دادن عمق آمریکا آماده کرده ایم. موسوی فرد، امام جمعه اهواز، او از ساخت موشکای با برد 15,000 کیلومتر سخن گفت. مفهومش اینه، حرفش اینه که ما خودمون رو در ایران برای زدن واشنگتن دی سی و حتی لس آنجلس آماده کردیم. واشنگتن دی سی در فاصله 11,000 کیلومتری و لس آنجلس هم بیشتر، 15,000 موشکایی با برد 15,000 کیلو. محمد دوستعلی، نماینده مجلس، فشار آمریکا بیشتر بشود تنگی هرمز را دیگر باز نمی کنیم. امام جمعه قزوین، از روند اعدام ها اظهار خوشحالی کرد. امام جمعه ارومیه، از روند اعدام ها پشتیبانی کرد. و حسین همدانی، امام جمعه کرج، ما با کودتای برهنگی مواجهیم. دوست ما آمده بود به، از تهران آمده به استانبول، از استانبول آمده به فرانکفورت، میگه توی فرانکفورت در حال شماره یک گیت بی و سی نگاه میکرده، مثلا شمارش کرده، میگه 85 زن دیدم، شمردم، از این 85 60 معجبه بودن. توی فرانکفورت، توی فرودگاه فرانکفورت، حال وان، حال شماره یک و گیت شماره بی و سی. میگه در تهران رفته بود خیابان فرشته، میگه هرچی یه زن معجبه پیدا کرد، دختر خانم همه بی حجاب بودن و اغلب هم سوچیان باشون بود یا جین، و اغلب
برخی از اونها میگفت که اونایی که هم سن و سال بودن نافشون رو میداختن بیرون. اونجا معجبه اینه، این تفاوت اینها، تفاوت زنهای ما تمام منطقه. برحال استانبول هم که قبلا گزارش شنیدونیم تعداد محجبه ها در استانبول خیلی بیشتر. تازه استانبول بخش اروپایی ترکیه است. پاتونو بگذارید بیرون دیگه آدم بی حجاب نمیبینید، زنی بی حجاب نمیبینید. پاتون از استانبول بذارید اون وقت تشریف ببرید به ترکیه آسیا دیگه زنی بی حجاب نمیبینید. تشریف ببرید قونیه توی بازار از هر ده زنی که توی بازار قدم میزنن هر ده نفر محجبه. و این نشون میده که این مردم تمام سلول هاشون انباشته از این نمیتونم ژنه چیه، این درونایه فرهنگ ایران. آقا زیر بار نمیره، زن ایرانی زیر بار نمیره. بعد از 1400 سال قیام کرد، در این 1400 تمام تلاش ها شکست، زورش نرسید، یعنی مردها حمایتش نکردن، دست تنها بود. این بار موفق شده در برابر شقی ترین بیرحم ترین نظام مذهبی در ایران قد علم بکنه و تمام از خمه خط قرمز رد بشه. حسین همدانی امام جمعه کرج گفت ما با کودتای برهنگی مواجهیم. آخوند محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله، باید 50,000 سپاهی را به خیابان‌ها بفرستیم تا هر کس بی حجاب بود را بکشند. امام جمعه قرچک، باید جلوی دشمنان ایستادگی کنیم. امام جمعه اسلام آباد غرب، دفاع از ولایت و حمایت از ولی فقیه ضرورت دارد. امام جمعه ایلام، اقتدار ما تهدیدهای پوشالی دشمن را بی اثر کرده است. امام جمعه کجاست؟ یه جای علی آبادی میگه علما یعنی آخوندها وارثان پیامبر و پاسداران دین هستند. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز، جمهوری اسلامی در حال آماده سازی برای افزایش برد موشک‌های خود تا 15,000 کیلومتر است تا بتوانند عمق آمریکا را هدف قرار دهند، تا مردم آمریکا موشک خوردن را ببینند و بدانند به خاک و خون کشیدن یعنی چه. موشک‌های ما به عمق اورشلیم که حدود 2,000 کیلومتر فاصله دارد میرسد. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو و دیگر مقام های اسرائیل و رهبران همه قدرت های منطقه به دست نیروهای جمهوری اسلامی نابود شوند.

خب تعاملات هم رخ داده. دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی شام که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره امنیت کشور، به کی سپرده شد؟ آدم که میگن شیرین عقل، واقعا هم شیرین عقل محسن رضایی. ببینید چند تا درجه دکترا داره، جمع دکترا اقتصاد. یک بار ازش پرسیدن که راه حل مشکلات اقتصادی ما چیه، گویی که ما بهتری راه اینه که ما 1 میلیون آمریکایی رو گروگان بگیریم، در ازای آزادی هر کدام هم 1 میلیارد پول بگیریم، گویی مشکل اقتصاد حل میشه. این محسن رضایی. محسن رضایی اگر حملات آمریکا ادامه یابد وارد فاز تهاجم و انهدام کامل میشه، یعنی حمله میکنیم به آمریکا، آمریکا رو کاملا منهدم میکنیم. محسن رضایی سیاست هم جنگ هم مذاکره تمام شد، نیروهای مسلح ایران وارد فاز تهاجم و انهدام کامل میشوند. محسن رضایی ایران هرگز اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نمیدهد، محاصره اگر تداوم پیدا کند نیروهای آمریکایی با تلفات جدی روبرو می شوند. محسن رضایی آمریکا و ترامپ از جنگ کلافه هستند، از سر استیصال بر مذاکره اصرار دارند. محسن رضایی 17 ژوئیه 2026، ما از فاز مقابله وارد فاز تهاجمی شده ایم. محسن رضایی 23 ژوئیه 2026، حملات ما به زیرساخت‌ها یعنی زیرساخت‌های آمریکا تصاعدی و شدید خواهد بود. محسن رضایی 5 ماه پیش، آمریکا به دام ما افتاده و ما رهایش نمی‌کنیم. محسن رضایی 4 روز پیش، ضربات شدیدی به آمریکا وارد کرده ایم. محسن رضایی 2 ژانویه 2026، ما منطقه را ویران خواهیم کرد. رژیم صهیونی پایگاه‌های آمریکا و ثبات منطقه را ویران می‌کنیم. محسن رضایی 4 روز پیش، آمریکا در جنگ سوم 500 کشته داد. و 6 ماه پیش خطاب به ترامپ، فکر کردی وقتی حمله کوتاه مدت کردی آن وقت تقاضای آتش‌بس تو را قبول می‌کنیم؟ 6 جون 2026، محسن رضایی دامنه عملیات نظامی را تا اقیانوس هند و تا مدیترانه گسترش می دهیم. 24 آوریل 2026، صدای شکستن استخوان‌های آمریکا دارد به گوش جهانیان می رسد. محسن رضایی 4 فروردینمی نوروز امسال، اگر ترامپ زیر ساخت های ایران را بزند سر و دست و پای آمریکا را فلج می کنیم. محسن رضایی 3 می 2026، خطاب به آمریکایی ها، منتظر گورستانی از ناوها و نیروهایتان باشید. محسن رضایی همین نوروز اعلام کرد که آخرین روزهای نجات آمریکا در حال پایان است.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
14: خب امیران از ارجمندم، امروز آدینه است. اتفاق جدیده به نظر من در آمریکا. حالا تو اعضا دیگر با یک حقوقدان خواهیم بود، سکه خانم دکتر زهره میزرایی، آغاز رسیدگی برای لغو تابعیت در آمریکا. گویا 126 برنده الان روی میزه، افرادی که تابعیتشون لغو میشه، یعنی باید از آمریکا برن. دیگه زنان نمیتونن، زنان حامل نمیتونن سوار هواپیما بشن بیان آمریکا و وضع حمل بکنن، بلکه نوزاد به مجرد تولد آمریکایی باشه، یا دادن شهروندی آمریکا به افراد وابسته به حکومت‌هایی که دشمن آمریکا شناخته میشن. یعنی عملا تمام مقامات جمهوری اسلامی و بستگانشون در این کاتگوری قرار میگیرن. اینا بخشی از حکم اجرایی دونالد ترامپ هم. یعنی خانم دکتر زهره میزرایی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
15: درود خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همچنین غزال عزیز. من در خدمت شما هستم و خوشحال میشم هم به شما گزارشی بدم هم اگر سوالی دارید پاسخ بدم.
14: ممنونم، ما سراپا گوشیم.
15: همونطور که فرمودید پرزیدنت آمریکا بسیار مصر هست در ارتباط با این مسئله تابعیت در آمریکا و اینکه چه اشخاصی باید صاحب این امتیاز بشن. روی این حساب دیروز دو فرمان اجراییشون امضا کردند که هدفش محدود کردن تعداد افرادی است که واجد شرایط دریافت تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا و همچنین ایشون یه پدیده‌ای درست کرده موسوم به گردشگری زایمان، یعنی اشخاصی که به بهانه توریسم گردش و تفریح میان اینجا ولی هدفشون اینه که نوزادشون در آمریکا متولد بشه، چون این به طور طبیعی شخص را تابع آمریکا میکنه. این فرمان جدیدشون تقریبا چند هفته بعد از صادر شدن اون حکم دیوان عالی ایالات متحده است که با رأی 6-3 اون تمام تلاش‌های قبلی رئیس جمهور را پایان بخشید و گفتش که کاری که آقای ترامپ کرده بود قبلا بر خلاف قوانین اساسی آمریکا هست. از این رو دیروز همه شاهد این بودیم که پرزیدنت ترامپ به اتفاق دوتا از رؤسای این بخش که جنجالی ترینش آقای میلر هست یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن و صحبت آقای ترامپ در این زمینه این بود که این متمم قانون اساسی یعنی 14th Amendment کانستیتوشن آمریکا برمیگرده به پایانی جنگ داخلی آمریکا و منظور اون متمم اعطای تابعیت به فرزندان بردگان بوده و این هیچ ربطی نباید داشته باشه به مهاجرین و حتی ایشون یه خود اینا فراتر بردن از نظر این که این موضوع تبدیل شده به یک کسب و کار برای بسیاری از نهادهای جنایی، یعنی این از مردم پول میگیرن، برنامه ریزی میکنن که یه نفر رو به عنوان توریست وارد آمریکا بکنن و تمام این برنامه رو تبدیل بکنن به یک روش مهاجرتی که شخص بتونه آینده خودش را تضمین بکنه از طریق فرزندی که در آمریکا زاده شده برای دریافت گرین کارت. هم ارزون ترین راه، هم بی درد سرترین و نهایتا یک فرزند تابع آمریکا میتونه برای پدر و مادرش اقدام بکنه. کار دیگه که ایشون انجام دادن مستقیمن و به طور واضح صحبت کردن راجع به همین مسئلهی که شما پیش آوردید و اون برمیگرده به فرزندانی که والدینشون از سوی دولت و یا کشورهای میان که کشورهای مخاصم و یا تروریستی شناخته شدن. قبلا قانون این بود که کسی که در آمریکا روی ویزاهای A, G, D که اینا مال سازمان ملل هست، مال سازمان‌های بین‌المللی و همچنین اشخاصی که سمت سفیر و کنسول اینا دارن، اگر فرزندی داشتن در آمریکا متولد می‌شد این فرزند تابع آمریکا میشد به خودی خود. و دید پرزیدنت ترامپ اینه که این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه توسط بسیاری از این اشخاصی که نیتهای انتحاری دارن نسبت به مردم آمریکا و کشور آمریکا. مسئله ای که اینجا حائز اهمیت، بازم وقتی که پرزیدنت آمریکا دید دیوان عالی کشور رأی یا حکم به ضرر خواسته ایشون صادر کردن، اومدن از موضع پرزیدنسی خودشون استفاده کردن و نیتشون اینه که فرض کنید اگر یک زن باردار میخواد سوار هواپیما بشه برای نیروی مهاجرت در بیرون از آمریکا، مخصوصا سازمان یا اداره تفتیش مرزها آسان‌تر مانع بشن از ورود این خانمای باردار به آمریکا، یا زمانی که وارد فرودگاه میشن، چون فرودگاه هنوز یک مرز بین‌المللیه و خاک آمریکا محسوب نمیشه، اداره مهاجرت آمریکا قدرت بیشتری داره برای مانع شدن از ورود این اشخاص. یعنی فرض کنید اگر این زن باردار 14 ساعت سوار هواپیما بوده و وارد فرودگاه لس آنجلس میشه، این اداره میتونه ایشون از فرودگاه برگردونه فقط و فقط به خاطر اینکه ایشون بارداره و نیت وضع هم در آمریکا رو داره. مسئله که باید بهش اشاره بکنم اینه که این برنامه طبیعتاً چالش‌های قانونی خودش رو خواهد داشت، کما اینکه از الان بسیاری از سازمان‌های مختلف در آمریکا مثل ACLU و یا سازمان‌های مدافع حقوق مدنی دست به اقدام میشن و اینا یک عمل غیر قانونی و مخالف فرهنگ آمریکا میدونن و حتی یک نوع تبعیض، چون اینجا چاره ندارن به جز این که از یه سری کشورها نام ببرند و این به خودی خود ممکنه تبدیل بشه به یک مسئله پر از چالش هم برای پرزیدنت آمریکا و مهمتر از همه این که احتمال این میره بسیاری از دادگاه‌های فدرال حکم مخالف اینا صادر کنند. چون از نظر تاریخ و گذشته آمریکا اگر بخوایم نگاه بکنیم، آقای میبودی از سال تقریبا 1865 میشه که پایان جنگ داخلی آمریکا بود، این متمم 14 که یکی از طلایی ترین، زیباترین، محکمترین و چی بگم شاخص در این متممه قانون اساسی آمریکاست، از نظر این که تضمینای بسیار زیادی میده. متمم اول راجع به آزادی دین و آزادی سخن، آزادی افکار و اندیشه است، ولی این متمم 14 که داره میگه دولت و یا حکومت نمیتونه مانع بشه از آزادی یک شخص در جستجوی شادی، زندگی بهتر و غیره. و اونجا این دو کلمه استفاده شده که حائز اهمیت، میگه any person، یعنی هیچ کس، نمیگه هیچ تابع آمریکا، نمیگه هیچ شهروند آمریکایی، میگه هیچ کس. این شخص میتونه یک آقای باشه که فرض کنید دیروز تازه از مکزیک وارد آمریکا شده، میتونه خانمی باشه که 40 در آمریکا زندگی کرده و غیر قانونی شده یا از طریق مرز اومده. تمام اینا نشون دهنده اینه که این شخص غیر قانونی در آمریکا در برابر قانون از همون حمایت برخورداره که یک آمریکایی 300 یا 400 ساله در این خاک زندگی کرده. بنابراین هیچ تفاوتی ما بین این دو از نظر اجرا و حمایت قانونی وجود نداره. سوالی داشته باشید من در خدمت.
14: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر مزراحی، در مورد فرزندان دیپلمات ها گفته میشه از زمان جنگ سرد به بعد، از زمانی که اصلا مناسبات آمریکا و چین از دوره نیکسون اصلاح شد، روابط به هر حال دوباره به جریان افتاد، اغلب یعنی تقریبا تمامی دیپلمات هایی که فرزندانشون در اینجا به دنیا آمدن تابعیت آمریکا گرفتن و برگشتن به چین. برخی از اونها الان پست‌ها و مقام‌های خیلی مهمی دارن در دستگاه حزب کمونیست و این برای آمریکا هشدار دهنده بوده. این موضوع برای آمریکا هشدار یعنی که از دلایلی که خیلی تاکید میکنن روی فرزندان دیپلمات‌ها به این علت. بفرمایید.
15: کاملا درسته، ولی مسئله‌ای که ما می‌بینیم اینا تعداد بسیار محدودی هستن، اما اثر کارایی که میکنن بسیار خطرناکه و حائز اهمیت و بیشتر هم پرزیدنت ترامپ و هم کابینه ایشون نظر به این بخش دارن که وقتی یک فرزند دیپلمات کشور بیگانه در آمریکا به دنیا میاد، بلافاصله تابع آمریکا محسوب میشه، میتونه از تمام این حقوق‌ها و امتیازها برخوردار باشه. تنها کاری که نمیتونه بکنه اقدام برای گرین کارت پدر و مادره. این فقط میتونم بگم محدود به فرزندان دیپلمات‌های خارجی. ولی مسئله‌ای که وجود داره، هیچ راهی نیست که بتونن جلوی اونا بگیرن جناب میبودی، و گرفتاری که به وجود میاد اینه که کسی که در آمریکا متولد شده باید از تمام قوانین قضایی، حقوقی و غیره برخوردار باشه و هر گونه جلوگیری از فعالیت ایشون یک نوع تبعیض و یا عمل غیر
14: محسوب میشه. ممنونم. این گفته میشه پرونده 126 نفر الان باز شده، کسانی که تابعیتشون دارن ازشون میگیرن و اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم. آقای خانم دکتر مزراحی، در این زمینه لطفا به ما توضیح بدید. ممنون میشم.
15: بله،

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
10: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
11: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: خب همینان از ارجمند، یک روز بعد بود، دیروز برای آلمان ها یک پهباد فرودگاه فکر کنید خیلی به خیر گذشت، درست لحظه ای که یک هواپیمای مسافربری و کف فرودگاه داشت آماده پرواز بود و این پهباد بالای سرش با مواد انفجاری، با مواد انفجاری، و دقایق پیش یک پهباد دیگه در کجا؟ حالا خدمتتون میگم. سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستن، رنگشون پریده بود وقتی که ارتباط برقرار شد، حق داشتن، پای دریچه بودن، تماس با پلیس. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میمودی نازنین و به هموطنانمون. باید ببخشید دیگه، اینجا یه مقدار اکشن پلیسی بود یه چند دقیقه قبل از اینکه ما به شما وصل بشیم.
0: پهباد نزدیک بود یا خیلی به شما نزدیک بود؟
1: یک پهباد نسبتاً، آره نسبتاً نزدیک بود، منتها معلوم بود که کمین کرده به خاطر اینکه با حضور توی فضای باز اومد بالا و شروع کرد به در واقع پایش، احتمالاً حدس من اینه که پایش کرد، و بعد که اطلاعاتش رو جمع کرد نورش از سفید به رنگی متغیر، یعنی اینکه داره حرکت میکنه، تغییر کرد. حالا ما به پلیس گفتیم دیگه، به هر حال این چیزایی هستش که ما معمولا جدی میگیریم، امیدوارم هموطنانم جدی بگیرند، به هر حال هیچ چیز امنیتی شوخی بردار نیست و خب ما به تک تک عزیزانم احتیاج داریم. ولی من رو یاد یک خاطره انداختم جناب میبودی، من در این یکی دو سال گذشته یک بخش عظیمی از کارم رو با زنان مهاجر اوکراینی انجام میدم، به خصوص زنانی که به مشاغل نه چندان رسمی در اروپا به خصوص در آلمان که بهش پناه آوردن روی میارن، مثل مدلینگ یا هر شغلی که بشه در واقع پولش رو نقدی بگیرن و وارد سیستم مالیاتی نشن، هم پول خوبی داشته باشه هم خیلی درگیری نداشته باشه، در واقع یه جورایی یک مطالعه جانبی هست روی این که کیفیت زندگی چنین مشاغلی برای چنین زنانی بشه تحقیق. و یکی از این زنان یک در واقع من یک داستان جالبی، البته جالب که چه عرض کنم، میخوام دردناکی رو ازش شنیدم و این از مواجهه خودش با پهباد برای من میگفت و اینکه چطور در یک بعد از ظهری که فکر میکرده که خیلی همه چیز در امن و امان و امنیت در بالکن خونش نشسته بود و بعد این صدای پهباد یک صدای وزوزگونه ای داره، این صدای وزوزگونه رو شنیده بود و چطور از وحشت خشک شده بود، چون میدونست که این پهباد حالت انفجاری داره. این روزها هم که میدونید روسیه به شدت هم اروپا رو هم اوکراین رو داره، اروپا رو تهدید میکنه، اوکراین رو داره مورد حمله قرار میده. ویدیویی رو دیدید حتما زلنسکی منتشر کرد حتی در سوشال میدیای خودش از حمله پهپادی یک دونه از همین در واقع اکت های تروریستی علیه یک، فکر میکنم یه فروشنده دورگرد که با اتومبیلش یه گوشه ایستاده بود و واقعا هم صحنه دردناکی بود که این پیرمرد بنده خدا هرچه فرار میکرد بالاخره این پهپاد هم خودش رو کوبید و واقعا صحنه دردناکی بود. و خب مشابهش رو هم ما از داخل ایران هم شنیدیم. آقای میبودی عزیز، من یکی از دردناکترین روایت هایم که از داخل ایران شنیدم، شاید حالا باورش سخت باشه، ولی از کسی بود که خب تماس گرفته بود گویا در یه دونه از این نهادهای امنیتی کار میکرد، نه امنیتی، باید منظورم امنیتی سرکوبگر داخلی نیست، از این نهادهای امنیتی که مثلا وابسته به نهادهای نظامی هستند، میگه سربازه دیگه، شما میدونید وضعیت سربازی در ایران، و برای من تعریف کرد که چطور اون موقعی که پهپادی رو که در واقع اینجا مرکز به هر حال اصطلاحاً یک نوعی اهداف مشروع شناخته میشن، میگفت خب ولی ماها که اونجا هستیم که ما میخوایم سر به تن خامنه ای نباشه، سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، ولی خب اون پهپاد که تشخیص نمیده که. و میگفتش که من اونجایی که بودم، اون لحظه که به دیوار تکیه داده بودم و این پهپاد رو دیدم و به خودم گفتم که حتی الان فرار کردن هم دیگه فایده نداره، این دیگه آخرشه. و اون وحشت خودش رو که برای من از مواجهه با مرگ تعریف میکرد، مرگی که توش هیچ نقشی نداشته، فکر میکنم این مرز مشترک میان وحشت اون زن جوان اوکراینی که بعد فکر کرد که برای من در یک لحظه ناامن‌ترین جای دنیا بالکن قشنگ خونم شد و بعد دیگه هرگز به اون خونه برنگشتم از ترس، تا اون جوان ایرانی که مملکت خودش براش ناامن‌ترین منطقه دنیا شد و به من گفتش که من یخ کردن رو و اینکه میگن روح از بدنم جدا شد رو فهمیدم توی 32 سالگی، تو اون موقعی که این همه درس خوندم تا دکترا، آخرشم که حالت سرباز چیز داشتم تو آزمایشگاهی اونجا کار میکردم و خب چاره ای هم نیست، من به هر حال زندگی کنم، زن و بچه دارم و این وحشت رو تجربه کردم. میدونید رگ مشترک تمام این وحشت ها جمهوری اسلامی، هم شما میدونید هم ما میدونیم که اون پهباد اوکراینی احتمالا شاهد بوده، اون دردی رو هم که اون جوان دانشمند ایرانی توی مرکز نظامی باید خدمت کنه متاسفانه علی رغم میل خودش و بعد یک چنین وحشتی از مواجهه با مرگ رو تجربه کنه، اون هم عاملش باز جمهوری اسلامیه. مگه نه تو وطن خودت، تو سرزمین خودت باید بتونی افتخار کنی که توی یک پروژه‌ای در واقع شرکت میکنی. اگر جمهوری اسلامی حاکم نباشه، ما همه خوشحال خواهیم بود که امنیت کشور برگرده، بتونیم کاری کنیم که پدافند داشته باشیم، آفند داشته باشیم، نه اینکه شرمنده باشیم و ناراحت از اینکه پدافند و آفند کشور ما دست این تروریست هاست. به هر حال واقعا به قول شما این جریان دیروز هم که پیش اومده بود، ما اصطلاحا دیگه بیرو دروایسی میگیم شوخی بردار نیست و با پلیس معمولا اینجور چیزها رو مطرح میکنیم. خیلی وقتا هم هموطنان تو شرایط مشابهی که هستند در خارج از ایران، به خصوص کسانی که فعالند، خواهش میکنیم که جدی بگیرن، نه بابا با ما کاری ندارن، اینها رو بگذارید که پلیس تصمیم بگیره که با ما و با شما کاری دارن یا نه. امیدوارم هر جا که هستید تن شریفتون سالم و سلامت باشه.
0: ممنونم. الان پلیس مداخله کرده یا هنوز نه؟ خبری از پلیس نیست؟
1: یه مقداری طول میکشه. حالا من که الان دیگه اومدم تو اتاق که با شما مصاحبم رو انجام بدم، ولی خب اگر هم بیان من اینجا بهتون لایو گزارش میدم.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. البته آلمان ها دیروز واقعا از دیروز تا حالا حق داشتن که نگران باشن، برای که بارها مدودف یعنی کیفکش ولادیمیر پوتین نفر دوم همیشه بابا نفر چیه میگن کسی که معمولا جای خالی رو پوتین رو پر میکنه و اجازه میده پوتین خود جا به جا بشه رو صفحه شطرنج قدرت در روسیه. بارها تهدید کرده، میگه که ما میایم و برلین رو اشغال میکنیم دوباره. یک بار گفت پاریس رو. همینطور بارها انگلیس ها رو تهدید کرده، گفته منتظر باشید روزی که ارتش سرخ، ارتش روسیه وارد کشورهای اروپا، پایتخت های اروپا رو یکی بعد از دیگری اشغال میکنه. خب اینا حق دارن نگران بشن. و دیروز هم گفته شد که پهپاد پر از مواد انفجاری بوده و همه گفتن آدرسی که این پهپاد رو ارسال کرده کرملینه. خبری شد خانم؟ یه اتفاقی داری بیا آه چیزی شد؟
1: نه من چون دارم به چیز نگاه میکنم ببینم اگر پلیس اومد، چون به شما قول دادم بتونم گزارش کنم.
0: بسیار ممنونم خانم کنانی. حالا که اینجا هستیم، به عنوان کسی که سالهای درازی از عمرش رو در دوره جوانی در بندر عباس گذرونده، یک منطقه با مردمان خیلی خونگرم و خیلی دوست داشتنی، آقای خامنه‌ای بارا تاکید کرد که این برج ها و این آسمان خراش هایی که توی کشورهای شمال خلیج فارس درست شد، اینا نشانه پیشرفت تمدن نیست. ولی شخص نگفت که نشانه پیشرفت تمدن چیه، موشک ها چیه، شهرهای زیرزمینیه، نمیدونم زندگی تو تونل هاست، اینو توضیح نداد. ولی معلومه که خیلی عصبانی بود در پیشرفت این کشورهای منطقه. حالا سوالم از شما اینه که شما وقتی اونجا بودید و در چشمنداز فاصله ای نداره، این کشورهای خلیج فارس، امارات و نمیدونم کشورهای مثل ابوظبی از این قبیل فاصله زیادی نداره با این سواحل جنوبی ایران، مردم چی به احساسی داشتن که هیچ اتفاقی در شهرشون نیفتاده ولی اون طرف همیشه روز به روز داره قدرت‌های تازه اقتصادی پدید میاد، مردم دارن پروار میشن، وضع مالی خوب، رفاه، پول، ثروت؟ بفرمایید.
1: میدونید که اون زمان به هر حال اینقدر ابزار مشاهده مثل امروز که سوشال مدیا هست وجود نداشت. ما خیلی وابسته به تلویزیون های کشورهای عربی بودیم، به خصوص به امارات، از حتی تا عمان رو هم میدیدیم، شارجه رو میدیدیم، ابوظبی و دبی رو هم، هم کانال های انگلیسیش رو هم کانال های عربی زبانش رو میدیدیم. و خب فکر میکنم جالب ترین قسمتش این بود که اولین واکنش ناباوری بود، یعنی باورمون نمیشد ماهایی که میدیدیم. جالب تر کسانی بودن که اصطلاحاً در واقع این ملوانایی که یا جاشوهایی که رفت آمد میکردند، حالا به قول خودشون به خاطر آوردن جنس کاچاک، اونو به غیر و که تلفظ میکردن، خیلی بامزه میگفتن کاچاک، چون این اصطلاحی بود که روشون گذاشته شده بود، اینو برای که گمرکی ندن از لنچهای خودشون استفاده میکردن یا از قایقهای تندرو استفاده میکردن، و شده بود خلاصه داستان شده بود که اینا قاچاک به قول خودشون میبردن و میآوردن. و خب بعضن که پاشون میرسید به دبی میرفتن مثلا خب یک گشتی هم تو شهر میزدن، یعنی جرأت این کارو داشتن و بعضن هم شانس میآوردن بدون مشکل میتونستن برگردن. اون وقت باورشون میشد، یعنی میدیدن هم مثل این که اینی که تلویزیون نشون میده الکی نیست، مثلا واقعا فکر میکردن اینا سیدنی رو نشون میدن، میگن مثلا شهر ما دوبیتان، که میرفتن خودشون بعد باورشون میشد. خب این یک نوع افسردگی داشت، میدونید، یک نوع انگار غرور ماها میشکست که حالا کشورهایی که اصلا باورمون نمیشد تا چند وقت پیش، چقدر اینا مثلا وابسته بودند از نظر اینکه حتی بخوان هویتی بگیرند به مثلا شاه فقید ایران، و حالا یک جوری شده که اینا حرف برای گفتن دارن و اصلا یک دنیای دیگه ایه. اما میدونید من تاثیر مثبتش رو در واقعا فکر میکنم کمتر از نیم دهه از شروع این اکسپنشن، در واقع یه جور انفجاره پیشرفت در امارات متحده، به خصوص در شهر دبی، انگار بندریا به خودشون اومدن و بعد شروع کردن برای بندر عباس هم واقعا همینجور از جون و دل مایه گذاشتن، سرمایه گذاری کردن، دیگه تمایلی به خروج از شهر نداشتن، موندن و به قولی شهر رو آباد کردن. و انصافا هم با توجه به بزاعتشون و با توجه به اینکه باعث با یک جنایتکارانی مثل جمهوری اسلامی هم طرف می‌شدن، اینا که هرگز نمی‌خواستن یک جایی مثل بندر عباس، یک شهر حاشیه‌ای مثلا حالا اینقدر آباد بشه که بشه مثال شهرهای دیگه، بعد این داستان تو کل ایران شروع بشه، ولی به اندازه خودشون خیلی موفق بودن و واقعا هم باعث این کاپ افتخار رو به بچه‌های بندر عباس داد، این نسل جدیدش که درس خون بودن، به شدت باهوش و با استعداد. من بهترین، یعنی نخبه‌های ریاضی کلاس ما، فیزیک کلاس ما همیشه بچه‌های خود بندر بودن. حالا ما خب از همه شهرها بودیم دیگه، بنابراین من اصلا این مشکل حاشیه رو اصلا درک نمی‌کردم، یعنی تا شاید باورتون نمیشه من چقدر دانشجوی جامعه شناسی بودم تا همین 8 9 سال پیش، وقتی یکی میگفت حاشیه تو ذهن من شکل نمی‌گرفت، مسئله حاشیه، چون من ترکیبی تو حاشیه بودم، ضمن اینکه از یک حاشیه دیگه خودم اومده بودم، یعنی من در حاشیه اصطلاحا هم به همون بندری‌ها میگفتن سرحدی، یعنی خارج از مرزهای این حدستان اومدم، اصطلاح جالبی بود. در عین که بهمون میگفتن سرحدی، مثل یک مادر مهربان هم ما رو در بر گرفته بودن، یعنی هر کی پاش به بندر رو به کلن به جنوب رسیده بود یه جمله معروف داشت، میگفت خاکش پاگیره، میدونست که اومدنت با خودته، رفتنت با سرنوشت، مگه میشد دل کن، مگه از این زندگی آرام و با آرامش کنار بندری ها کنار دریا مگه میشد دل کن، مگه از اون نمیدونم یک زندگی واقعا متفاوت و آلترناتیو با کل ایران بود. واقعا دمشون گرم و مرسی که این خاطرات قشنگ رو تو قلب ما جا گذاشتن، واقعا دمشون گرم.
0: آبادانی ها که معتقدن آبادان بقیه ایران هومه آبادان.
1: آره آبادانی ها اصلا واقعا آبادانی ها یه لیگ دیگه، زنده باشن، واقعا آبادانی ها یه لیگ دیگه. ما اصلا شیرین ترین همکلاسی هایی که داشتیم هم تو جنوبی ها بچه های خوزستان بودن که اصلا دلبر، آقای میبود دلبر، عاشق پیچه، گرم، خوشگذرون، اهل رفت آمد، فامیل دوست، یعنی واقعا کل ایران. باید ما معنی عشیره رو بالاخره فهمیدیم با اینا یعنی چی. واقعا هم دلم امشب پیش قشمیاست که میدونم صدای انفجار دوباره شنیدن، امیدوارم که دلای مهربونتون دیگه به زودی فقط رنگ آرامش رو ببینه و از همه مهمتر کنده شدن شر جمهوری اسلامی رو از سر زندگی.
0: یه نگاهی به پنجره بکنیم، یه چه خبر پنجره رو، یه نگاهی خبری هست یا نه؟
1: فهواده نیست.
0: خب ببینم همسایه ها متوجه شدن، همسایه ها خبردار شدن؟
1: آقای بگوری نمیدونم فضای آلمان رو، البته من میدونم که شما میشناسید ولی

0: سوال بعدی من درباره مدرسه است که همین مدرسه پرورش در کویت، تأسیس 1926، 100 سال پیش، به وسیله خود ایرانی ها با هیئت امنای ایرانی، مستقل از دولت کویت، هزینه‌اش رو خود ایرانی ها میدادن. با 40 دانش آموز کارش رو شروع میکنه. بعد از 100 سال این مدرسه امروز تعطیل میشه چون تبدیل شده به زیر ساخت تروریستی. از بازار رو گایی بور میکنیم ببینم نظر سرکار خانم دکتر فروغی کنان برای زمینه چی.
1: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
2: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
1: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
1: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
3: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
14: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی

0: آشتزاد روز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
1: خب همینم در موقعی که الان داشتیم صحبت میکردیم دوباره این پهپاد نزدیک شده بوده، الان پلیس آمده، الان اومدن به خانم دکتر کنانی خبر دادن که پلیس آمده و داره پلیس تحقیقات لازم رو انجام میده. خانم کنانی شما خودتون رها کرد؟
2: آره، ما من گزارشی که به بینندگان تو قول داده بودم که دیدم شما فرمودید، آره پلیس میاد و بررسی میکنه و به هر حال البته شاید این برای بینندگان، برای شنوندگان، من عادت کردم به برنامه تلویزیونی با شما جرا میبونی، برای شاید همه هنانه ما جالب باشه که کلا البته خیلی ها که حالا خارج از ایرانن این رو میشناسن، ولی پروازهای پهپادی معمولا حتی به خاطر بحث این حالت حریم خصوصی هم اینجا محل صحبت هست، خیلی هاشون مجوز میخواد، در حالت عادی خیلی ها نمیخواد، ولی کلن مسئله ایه که نمیشه هر پهپادی رو گزارش داد، هر پروازی رو گزارش داد، ولی خب در شرایط خاص من همچنان معتقدم که نباید شوخی گرفت و باید حتما بررسی کرد و سپورت به دستان کسانی که متخصص این کارند. اما اگر اجازه داشته باشم برمیگردم به فرمایش شما در قسمت قبلی، چون بحث مهمی بود. ببینید جمهوری اسلامی خودش یه اصطلاح خیلی جالبی رو وارد عرصه سیاسی کرد، اونم زمانی بود که به سفارت یه کشوری اومد گفت لانه جاسوسی. قدیمی ترها یک اصطلاح جالبی داشتن، میگفتن کافر همه رو به کیش خود پندارد، حالا حکایت جمهوری اسلامی بود. واقعیتش اینه که خیلی از این نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، چه در قالب مدرسه ای باشه که ممکن اصلا 100 سال قیمت داشته باشه و در این قدمت دیرینه، چه بسا انسانهای خوبی هم فارغ التحصیل شده باشن که حتما هم همینطور هست، ولی وقتی دست جمهوری اسلامی روش میفته، خب این سیستم سیستمی نیستش که به قول معروف گربه‌ای نیستش که محض رضای خدا موش بگیره. اگر داره پولی اونجا خرج میکنه، میخواد ایدئولوژی خودش رو هم وارد کنه، و خب این کشورهای حاشیه دیگه هیچ کس ندونه، اونها میدونن که با چه طرفن. جمهوری اسلامی در حالی که اینها بهش کمک میکردن، به اونها موشک میزد، زیر ساختاشون هدف قرار میداد، شهروندان بیگناهشون و یا چه بسا شهروندان از کشورهای دیگه که در اونجا مهمان و مقیم بودن رو از بین برد، و خب اونها میدونن با چی طرف به معنی مطلق کردن و دارن سعی میکنن که دست و پای جمهوری اسلامی رو تا جایی که میتونن کوتاه کنن. در واقع باید در نظر بگیرید که این دست و پای خرچنگی دراز شده محصول دهه ها سرمایه گذاریه. این که بودجه هایی مثلا میدیدیم هرگز برای مناطق حاشیه‌ای در ایران در نظر گرفته نمیشد، در حاشیه شهرها برای فرزندان ما بودجه های مسخره ناچیز آموزش و پرورش یا حتی آموزش عالی، خب این پول های نفت برخلاف جای میرفت، بخشش موشک میشد، بخشش خرج سپاه میشد، بخشش خرج جامعه المصطفی میشد، بخشش خرج بنیاد امام میشد، بخش بزرگیش که دزدیده میشد، اما یک بخش از این میشم صف تروریسم بین المللی میشد، میشد اون قاطی که اون پاپتی حوثی میذاره گوشه دهنش رو صبح تا شب داره میجوه، میشد اون در واقع اسلحه‌ای که دست فلان نیروی شبه نظامیه توی پاکستان حتی که بعد میبینید اینجور مراسم عاشورا برگزار میکنن و حتی مدارس این چنینی فقط هم مخصوص خاورمیانه نیست، مگه در همین آلمان، مگه بستن مرکز اسلامی یک جنجال بزرگ نشد؟ مرکز اسلامی به معنای مطلق همون لانه جاسوسی بود که در ابتدای عرضم خدمتتون گفتم، یعنی توش همه چیز گفته میشد. یکی از ایده هایی که من دیدم خب هم خیلی از هموطنان داشتن، هم من فکر میکنم خیلی ایده خوبی هست، اینه که به مرکز اسلامی اگر میخوایم ارجاع بدیم واحدهای امنیتی کشوری رو که توش زندگی میکنیم، بگیم آقا شما میگید این طبق، چون خیلی از کشورها میگه طبق آزادی ادیان اینو اجازه دارن که وجود داشته باشند و کار کنند، خیلی خوب دوربین بگذارید در داخل این مراکز، میشه دوربین گذاشت دیگه، و بهشون، به اون امامانشون بگید که فقط و فقط به زبان کشوری که توش هستن اجازه دارن خطبه بخونن و عربی، یعنی نماز رو که عربی میخونن، بقیهش رو به غیر از اون قسمت دعا همش رو بایستی به، مثلا اگر در فرانسه هستید به فرانسوی، در آلمان به آلمانی، در انگلستان و امریکا به انگلیسی. بعد ببینید چی از توش در میاریم. یک نفر هم بشینه، یک کارمند ساده که این زبانها رو بدونه، فقط کافیه بشینه پایش کنه، پروتکل کنه که چی گفته شد چی گفته نشد. به همین راحتی میشه اینها رو تحت کنترل گرفت. بالا به هر حال من فکر میکنم که اینو ما باید به قولی فال نیک بگیریم که این مدرسه ها و این بنگاه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کم کم قطع میشه، چون جمهوری اسلامی به معنای مطلق بایستی همه جانبه باهاش جنگی. متاسفانه زبان دراز از اون مهمتر، دیوارش بیشرمی طولانی و به قولی تا سرعی رفته و رحمی که اصلا وجود نداره. یعنی نسبت به هر موجودی میتونه این سیستم جنایتکار واقعا بیرحم و خشن باشه. بنابراین هر ضربه‌ای بهش رو بایستی واقعا به معنای مطلق کلمه به فال نیک گرفت.
1: ممنونم، تشکر. صدا رو دارید میشنوید هنوز یا نه؟ صدای پهباد یا نه؟
2: حالا راستش رو بگم یه صدایی میاد، نمیدونم پهباد یا صدای چیز دیگه ایه.
1: صدای وزوز دیگه نیست؟
2: فکر نمی‌کنم.
1: وزوز داره، صدای وزوز داره نه؟
2: حالت بله، حالت یک صدایی شبیه بچهای شمال میدونن من چی میگم، شبیه این تریلر هایی که باهاش شالیزارها رو شوخ میدادن رو خراب میکردن، شبیه صدای اونه.
1: خب دکتر گفتید یمنی ها میجوند، چی میجوند؟
2: قات.
1: قات
2: اصلا توی فارسی هم من حتما میدونم که، یا البته به انگلیسی کارت میشناسیم ما توی کشور دیگه، من حتی اگه یادتون باشه تو زبان فارسی هم یه نفر که خیلی قاطی میکرد بهش میگفتیم چیه قات زدی. قات زدن یا قات جویدن این یک نوع ماده مخدریه، یک چیزیه که گوشه لپشون میذارن. خیلی هم دیدید اینا لپاشون عکساشون که هست همیشه باد کردن. خب این کم کم این شیرش آزاد میشه، حالا یا هر چیزی مخدرش آزاد میشه و بعد اینا حالت نشگی رو تجربه میکنن. بیا و این مخصوص یمنه، تو یمن خیلی طرفدار داره. حالا نه فقط مخصوص، خیلی مثل که تو اون قسمت ها حتی فکر میکنم تو پاکستان هم میره. ولی خب این پاکستانی ها از افغانستان هم چیز میشه، تغذیه میشه اونا بعضیشون.
1: پس اون قات زدن از اون میاد، قات زدن
2: شاید از اون میاد، ولی قات کلن یک نوع ماده مخدره که گویا خیلی طرفدار داره.
1: خب خانم دکتر، اخیرا دیدم تو این شبکه‌های اجتماعی، تو رادیو تلویزیون ها بیشتر، یه عده دوباره اومدن رو و دارن میخوان دل مردم رو خالی بکنن، میگن آقا چه نشستید، رژیم اسلامی نیرومندتر هم شده، یعنی نیرومندتر از دوره جنگ. بعد توضیح هم نمیدن که دلیل چیه، چه پارامترهایی باعث شده که جمهوری اسلامی قوی تر بشه. چون زمانی دولت نیرومند میشه که یک متکی به مردم باشه، یعنی مردم دیوار حفاظتی بکشن دورش، دو قدرت اقتصادی و مالی داشته باشه، سه قدرت نظامی و دفاعی داشته باشه در برابر دشمن خارجی، نه در برابر مردم خودش، در برابر دشمن خارجی. از همه مهمتر این که متحدان نیرومند در سطح جهان داشته باشه. جمهوری اسلامی رفت دنبال متحدان نیرومند در، ولی رفت نقب زد، رفت سلول های زیرزمینی درست کرد، رفت تصادفا با گروه های تندروی افراطی سازش کرد، حتی علیه دولت مرکزی اون کشورها. و چند تا کشور هم بودن که متحدشون که اینا از بین رفتن، چند تا حکومت، ونزوئلا بود که از بین رفت، بشار اسد بود که از بین رفت. و حالا من میخوام از شما سوال بکنم، این فکر میکنید که دلیل این که این اخیرا تو این، مخصوصا تو این 48 ساعت اخیر خیلی تعدادم زیاد شد، بفرمایید.
2: شما یه نکته طلایی فرمودین طبق معمول در همون ابتدای صحبتتون، گفتین میخوان توی دل مردم رو خالی کنن. حالا سوالی که پیش میاد شاید اینه که ببینید، اولا من این رو بذارید بگم با گردن افراشتم بگم، شاید الان نتونم سیاه روی سفید ثابت کنم، ولی هیچ احدی نمیاد بگه جمهوری اسلامی قوی شده است، اونم در این بزنگاه مهم سیاسی، مگر اینکه پروژه جمهوری اسلامی باشه. جناب بودی اگه یه روز منم اومدم اینو گفتم، شک کنید که یک جایی پس داره به قول معروف یک ککی به کلاه من هست. این نمیتونه الان منطقی داشته باشه، به خصوص به قول شما که مصداقی براش گفته نمیشه. حالا چرا پس الان میاد در جنگی که بین اساسا ایالات متحده و جمهوری اسلامی ته دل مردم رو خالی میکنه؟ مردم نقششون وسط چیه؟ به قول معروف ما سر پیازی میاد ته پیاز. چرا جمهوری اسلامی آدمهاش رو عمالش رو میفرسته برای خالی کردن دل مردم؟ به این کار من دیسکورس آنالیزه داشتم همینجور نگاه میکردم. البته من فقط میتونم تفسیر کنم، من نمیتونم به تبیین کنم بگم این است و جز این نیست، ولی میتونم این رو بگم که من یک نگاهی کردم به ادبیات به خصوص گروه های درگیر امریکایی در بحث ایران. ترامپ هنوز جنگ 40 روزه که جریان داشت یه بار اومد گفتش که من فکر میکنم صلح که شد مردم باید بریزن بیرون. خب اصلا به نظر ما این حرف خنده داره، ما که میدونیم جمهوری اسلامی میکشه، چطور میکشه. یک بار دیگه این حرف تکرار شد در اخبارها هم در تیترها اومد، کسی باز محل نذاشت، من ندیدم جایی باستا با آنچنانی پیدا کنه بحثی راجبش بشه. یک مصاحبه خیلی پرهاشیه ای آقای جی دی ونس انجام داد که توی 3 ساعت اومد کلی حرف زد، وسط اون همه حرفی که زد یه گفت ما نمیخواییم ما رژیم چنج کنیم، مردم ایران اگر میخوان این دیگه بستگی به خودشون داره. یعنی دوباره اومد راجع به مردم گفت. شما نگاه کنین توی این اصلا میتونید از هوش مصنوعی هم همین الان میتونن کمک بگیرن. ولی توی این مدت تو از جنگ 40 روزه تا الان، از انتهای فوریه تا الان چند بار این تکرار شده؟ و بعد برگردید به روند این حمله های اخیر به جنوب نگاه کنید و بعد به این ایده ای که یکی دو بلاگر، یکی دو سیاستمدار یا مفسر سیاسی یا چهره های تلویزیونی مدام میان میگن که مردم ایران رو حمایت کنید، مردم ایران بریزن. من فکر میکنم این داره کم کم دوباره این دیسکورس برتر میشه. به نظر میاد که این فقط نظر من، شاید اشتباه باشه، ولی شاید دونالد ترامپ داره فکر میکنه شاید که الان وقتش مردم ایران بریزن بیرون و اون بتونه بکاپ کنه، حالا یا خودش یا متحدینش یا یک مقدار نیروی نظامی پیاده که راجبش صحبت شده، همون تروپ ها که راجبش صحبت کرده. من فکر میکنم دونالد ترامپ منتظر یک جرقه از داخل ایرانه و به شدت. آقای میبودی، اگر شما خودتون رو جای ترامپ بذارید، اون الان به این جرقه احتیاج داره و اگر این جرقه به وجود نیاد، دونالد ترامپ مجبوره با جمهوری اسلامی دیپلماسی رو پیش ببره. اگر جرقه به وجود بیاد، میتونه بگه خب حالا مردم دارن قیام میکنن، دارن ایران رو پس میگیره، حالا اصلا ورق عوض میشه. یعنی اینجا بدشانسی آمریکا اینه که مردم هنوز نریختن تو خیام، برای اینکه شرایط نیمه جنگی نیمه ساده است، اصلا کسی نمیدونه چی میشه، مردم در آستانه انفجارن. و برای اینکه اینو تحریک کنه، برای اینکه اینو تحریک کنه، دوباره بلاکید رو شروع کرده و هی هم میاد میگه این مهمترین کاریه که من میتونم بکنم. راست میگه. بلاکیت ما راجبش اگه یادتون باشه تو یک برنامه شما هم صحبت کردیم. بلاکیت هم در واقع این محاصره دریایی هم به طرز کمرشکنی لوجستیک جمهوری اسلامی رو میتونه از بین ببره، هم میتونه به طرز کمرشکنی اقتصاد کشور رو. این میخواد که این اقتصاد رو قبل از اینکه اون از طریق زدن زیرساخت ها نابود کنه، مردم با ریختن تو خیابون در واقع از جمهوری اسلامی بگیرن. من حدسم اینه و فکرم میکنم اگر ما حالا دنبال توهمات توطئه و اینها نریم، اگر خودمون رو جای پرزیدنت ترامپی بگذاریم که الان در این شرایط مونده و مجبور بین جنگ تمام عیار زدن زیر ساخت ها و دیپلماسی با جمهوری اسلامی، یعنی دوتا گزینه بسیار بد انتخاب کنم، آرزومه که بابا مردم بریزن بیرون. میدونید فقط اینکه دونالد ترامپ حتی با وجود اینکه میدونه 50,000 نفر کشته شده، ولی چون اون حسی که ما به اون کشته شده ها داریم رو نداره، نمیتونه باور کنه چقدر سخت از مردم خواستن الان دوباره به خیابون بیان. و چقدر مهمه که ما با هوش سیاسی پیرو این باشیم که مردم تصمیم بگیرن که این خیابون بیان، مثل دیما، مثل دیما که از 28 دسامبر مردم شروع کردن بودن در خیابان، رو تصویر بی نظیر جوانی که روی زمین در برابر موتورها نشسته بود، شعارهاشون رو دادن و بر مبنای شعارها و بر مبنای فریاد زدن نام پهلوی بود که 4 ساله دیگه از نظر اخلاقی موظف بود وارد بشن و بگن که اوکی شما در خیابان بودید، حالا منسجم. چرا؟ که شانس کشتار کم بشه. میدان میلیونی ایده ایه که شانس کشتار رو کم میکنه، شانس نهادن اسلحه بر زمین رو کم میکنه و اگر درست اجرا بشه سقوط میکنن شهر رو از دست در واقع اینها آزاد میشن و به مردم میرسن. حالا به هر حال من دیدم یک مقاله هم اخیرا دفتر شاهزاده البته به درستی منتشر کردن در مورد اینکه یک گزارشگرانی با در واقع این کسانی که میدانی دارن هدایت میکنن این تظاهرات ها رو صحبت کردن و اونها میگن که دارن خودشون رو به معنای مطلق کلمه آماده برای یک جریان دیگه میکنن. من فکر میکنم این که ببینید توی دل مردم رو خالی میکنن، برای اینکه ممکنه در روزنامه ها در رسانه ها مراجع به این حرف بزنیم، ولی جمهوری اسلامی خوب میدونه که ترامپ منتظر جرقه است و بنابراین به اموالش میگه که دل مردم رو خالی کنید، بذارید مردم جرأت نکنن.
1: و تصور کنم که مردم اگه واقعا مطمئن بشن که یک پوشش هوایی دارن دیگه، این اراضی رو اوباش نمیتونن اسلحه بگیرن بیان جوانهای مردم رو درو کنن، قطعا، چون واقعا دیگه مردم به تحملشون رو تمام، یعنی رسیدیم به یه مرحله طاقت سوز در نظام جمهوری اسلامی، برای مردم خیلی سخته ادامه زندگی وقتی که حتی نون قسطی شده، خرید نون حتی برای مردم سخت و دشوار.
2: یعنی کسانی الان در ورشکستگی اقتصادی هستن جناب میهودی که کارکن بودن، تحصیل کرده بودن، خودشون اصلا بعضا صاحب کسب و کار بودن و نون یکی دو خانواده هم کسی در پیش اینها کار میکرد و در میامورده. دیدن شکستگی اینها
1: خیلی سخت،
2: خیلی دل میخواد و
1: واقعیتش
2: ما دلش رو نداریم، واقعا درناکه.
1: خانم دکتر خیلی تشکر کنم، دکتر کنانی عزیز سپاسگزارم. برید خوب راحت بخوابید دیگه، امیدوارم دیگه هرگز پیداش نشه این پهباد در اطراف شما، ایجاد شک هم میکنه واقعا. اینجا که میدونین ممنوعه پرواز پهباد روی خانه ها ممنوعه.
2: نه اصلا فقط هم بحث حال امنیتی نیست، اینجور نیست اشکال ما چون کار امنیتی بود، اصلا کلا به خاطر همسایه ها به هر حال اینجا زن و بچه زندگی میکنه، ما به هر حال وظیفه خودمون میدونیم برای حفاظت از محله هم چنین چیزی رو به پلیس گزارش بدیم، این دیگه در واقع اون تعامل ما با جامعه است. کلا ایده خوبی نیست نصف شب یه پهپادی بالای سر خودمون به شهر دیگه.
1: خب نه خاطره با تجربه بدم، همین دیروز بکنید توی فرودگاه روی باند فرودگاه یک پهپاد پر از مواد انفجاری درست سر یه هواپیمای مسافر بری که همون لحظه داشته باند رو ترک میکرد، خیلی ترسناک بود دیگه، خیلی آلمان ها رو ترسون. خیلی تشکر میکنم، به شما شب بخیر میگم، مثل همیشه خیلی خیلی آموزنده بود، سپاس از شما.
2: من شما وقتتون بخیر، خدا نگهدار.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی خیلی ساده.

0: کار میرون از ارجمند امروز مهمی است. امروز خیلی روزها مهمه، امروز خیلی مهمه چون به هر حال روز مشروطیت هم هست، قانون اساسی مشروطه. روز 13 هم یادتون باشه امضا شده ولی تقلب کردن، آخوندها رفتن تو خلاصه به پادشاه گفته 13 هم نحسه، اعلام کردن 14 هم، یعنی این از این بابت هم کلا سر ما گذاشتن. خب با کی هستیم؟ با چهره فلسفه و سیاست، استاد دانشگاه آقای دکتر امین صوفیامهر، تحلیلگر برجسته. آقای دکتر صوفیامهر درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبوزی عزیز و درود به همیهنان گرامی. ممنونم از دعوتتون، از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم.
0: میگم آقای صوفیامهر، همین که 13 بوده گفتن 14، یعنی سنگ بنا رو از روز نخست غلط گذاشتن و یه موضوع به هر حال خرافی رو وارد یه قانونی کردن که به هر حال محصول یه تلاش ایرانی ها بوده برای رسیدن به آزادی.
1: بله، مشروطه اتفاق بسیار مهمی بود در تاریخ ما بود. ما برای اولین بار به اصطلاح صاحب حکومت قانون به معنای مدرن شدیم. البته در ایران باستان ما نوعی حکومت قانون داشتیم و بدین معنا بود، البته قانون نوشته شده به اون معنا نبود. منتها در پادشاهی ایرانی باور بر این بود که پادشاه نمیتونه قدرت و صرف امیال و تامین منافع خصوصی خودش بکنه، بلکه قدرت یک ابزاری، یک فرصتی در دست پادشاه برای دفاع از خیر همگانی. و همین خاطر که در اون دعای، در اون کتیبه داریوش نوشته که اهورامزدا که جهان را آفرید، نیکی را آفرید، مردمان را آفرید و شادی را برای مردمان آفرید. بنابراین پادشاه کارگزار در جهان برای گسترش شادی مردمان یا خیر همگانی، امروز بهش میگیم هپینس یا خوشبختی یا سعادت شهروندان. به این معنا ما در ایران باستان صاحب حکومت قانون شدیم. ولی خب شکل مدرن حکومت قانون تا زمان مشروطه در ایران اتفاق نیفتاد و از این نظر مشروطیت اتفاق مهمیه که سلطان دیگه ظل الله یا سایه خدا روی زمین محسوب نمیشه و قدرت اینجا موهبتی الهی محسوب میشه که به واسطه مردم به پادشاه واگذار شده، تفویض شده. و اینجا میبینین یک تغییر و تحول عمده‌ای در تاریخ ما صورت میگیره. برای اتفاقی که میفته با رویداد 57 اینه که ما از دوباره به دوران پیشا مشروطیت برمیگردیم، بدین معنا که ولی فقیه خودشو ورای قانون میدونه و تصمیم ولی فقیه عین قانون محسوب میشه. هیچگاه در ایران سابقه نداشته که حاکمی این میزان قدرت داشته باشه روی جان و مال و ناموس و حتی آخرت و دوری پس از مرگ انسانها و یا ایرانیان تسلط داشته باشه. و این باعث تأسفه که میراث مشروطیت در پای ولایت فقیه ذبح شد و شهروند ایران دوباره تبدیل به رعیت شد. اون چیزی که با مشروطیت اتفاق افتاد این بود که ایرانی شهروند میشه و صاحب حقوق میشه و وظیفه حکومت دفاع از حقوق شهروندانه. ولی متاسفانه ما خیلی چیزا رو با 57 از دست دادیم.
0: آقای دکتر صوفیامهر، به امرداد که میرسیم ماه که به شکلی پیوند داره با سرنوشت سیاسی ایران، دو چهره دست کم، هم محمد رضا شاه پهلوی، هم رضا شاه پهلوی و هم مشروطیت در ایران، یه جوری اینا هر سه به هم به نظر میرسه که به امرداد که میرسیم هم یه جور این ماه ارتباط داره به رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و مشروطیت، تا میرسیم بعد به این انقلاب منحوس که الان درش هستیم. همین پرسشم از شما اینه که سرنوشت خیلی ها از منتقدین، به ویژه مثلا اونایی که از جبهه ملی یا نهضت آزادی، دو چهره برجسته تاریخ ایران رو متهم میکنن که اینا قانون اساسی مشروطه رو رعایت نکردن، یعنی محمد رضا شاه و رضا شاه. در حالی که وقتی به نتایج خدمات اونها نگاه میکنیم و دستاوردهای اونها، تصفا متوجه میشیم که اونها بیش از حد به این موضوع توجه داشتن و خیلی طرفدار یک به اصطلاح نظام قانون مدار بودن، یک جامعه ای که قانون. بفرمایید.
1: بله ببینید، این گفته اشتباس که پادشاهان پهلوی اصول مشروطیت یا قانون اساسی مشروطیت رو زیر پا گذاشتن. به هیچ وقت اینجوری نیست. پادشاه پهلوی دنباله مشروطیته. البته باید این استثناء رو قائل شد که پادشاهان پهلوی اون متمم دوم قانون اساسی مشروطیت که به اصطلاح با هر قوانین زیر نظر 5 تا مشتهد جامع شرایط باشه، اونا رعایت نمی کرد. این مسکوت شده بود و هیچگاه اجرا نشد در ایران، و اتفاقا چه خوب شد که اجرا نشد. البته این لزومن بخشی از قانون اساسی مشروطه، این بخشی از متممشه، ولی همون متمم دوم قانون اساسی که خیلی ها ایراد می گیرن به مجتهدین داده. منتها باید اینو در نظر گرفت که این مجتهدین امروز نبودن. این مجتهدین اون موقع میتونستن یه حکم صادر بکنن و زنی رو بر همسرش حرام اعلام کنن، میتونستن حکم جهاد بدن. اون موقع اینا خیلی قدرتمند بودن و در اون شرایط مشروطه خواهان به دلیل اینکه صدای این آخوندهای تندرو رو بندن، خب یه سری امتیازات رو مجبور بودن بدن. اونم ناشی از توازن قوا در اون زمان بود. یعنی اگه امروزه قانون اساسی نوشته میشد یا اون قانون اساسی مشروطه خواهان میخواستن قانون بنویسن، هیچگاه اون بند و اون اصل متمم دوم رو جا نمیدادن در قانون اساسی. بله، مسئله دوم بعد از اینکه به اصطلاح یا پیش از اینکه رضا شاه بر سر کار بیاد، وقتی که احمد شاه سر کار میاد، حقیقتاً سرخوردگی های زیادی نسبت به مشروطه به وجود اومده بود، چون که حکومت وقت اصولاً دایره قدرتش از تهران خارج نمیشد و این مشهوره که شبها وقتی که شب میشد، آفتاب غروب میکرد، قدرت از دست حکومت خارج میشد، حتی در محلات تهران به دست اوباش و چاقوکش ها می افتاد. بنابراین قدرت مرکزی اینقدر ضعیف بود و بسیاری از من مثلا سردار اسعد خارج از ایران زندگی می کرد و بسیار سرخورده شده بود از مشروطه. بسیاری از مشروطه خواهان سرخورده شده بود. اصولا پارلمان یا مجلس شورای ملی اصولا تعطیل بود تا آستانه برآمدن رضا شاه. وقتی که رضا شاه میاد، اون موقع از دوباره مجلس باز میشه، پارلمان بازگشایی میشه و تا زمان 57 هم پارلمان هیچگاه تعطیل نشد. البته یک دوره کوتاه بود، دوران مصدق بود که مجلس رو منحل کرد سال 32. اونجا بود که مجلس تعطیل شد برای یک مدت کوتاهی. منتها از زمان رضا شاه وقتی که سر کار میاد، دیگه مجلس منحل نمیشه و تعطیل نمیشه. اما رضا شاه یک پاسخی بود به یک ضعف مشروطه. مشروطه خواهان دریافتشون این بود که ریشه تمام عقب موندگی های ایرانیان فقدان قانونه و اگر که ما صاحب قانون بشیم، اون موقع بسیاری از مشکلات حل میشه. و وقتی که این قانون به اصطلاح تصویب شد و پارلمان تشکیل شد، صحبت بر سر این بود که خب چه کسی این قانون رو اجرا بکنه و اگر این قانون شکسته شد، چه کسی باید نظم قانون رو در جامعه امین بکنه. به یک معنا تئوری مشروطه در ایران فاقد یک نظریه منسجم در مورد قوه مجریه بود. یعنی این قانون بدون قدرت در حقیقت چیزی جز کلماتی روی کاغذ نیست. شما باید یک قوه مجری نیرومندی داشته باشی که این قانون اجرا بکنه و حافظ قانون باشه. و رضا شاه بنا به اون شهودی که داشت و اون هوش ذاتی که داشت، متوجه شده بود که قانون مشروطه نیازمند یک اراده قویه و یک قوه اجرایی قویه که بتونه قانون اجرا بکنه و البته در ایران اصلاحات به وجود بیاره. شما میدونید که یکی از آرمان‌ها و آرزوهای مشروطه خواهان عدالت خانه بود یا دادگستری بود، دادگستری مدرن بود. اون زمان این محاکم شرعی واقعا تسمه از گرده مردم ایران کشیده بودند و مشروطه خواهان میگفتن که ما یک عدالت خانه میخوان که یک قانون سراسری وجود داشته باشه و همه در برابر قانون برابر باشن و هر کس و هر حاکم شرعی بر اساس میل اراده خودش یک مجازاتی تحمیل نکنه به مردم نگونبخت. شما میبینید این دادگستری مدرن وقتی در ایران تأسیس میشه که یکی از آرزوهای مشروطه خواهان بود، زمانی که رضا شاه بر سر کار میاد. یعنی تا پیش از اون ما آرزوی عدالت خانه داشتن برای مشروطه خواهان هنوز تحقق پیدا نکرده بود. این مسئله این بود که مشروطه خواهان یکی از دلایل عقب موندگی ایرانیان رو نبود آموزش و پرورش عمومی میدونستن، فقدان دانشگاه میدونستن. البته ما تا پیش از برآمدن رضا شاه مثلا دارالفنون رو داشتیم، منتها این یه مدرسه خیلی کوچیکی بود، حالت دبیرستان رو داشت و هیچ کار شکل و شمایل و یا محتوای دانشگاه مدرن به معنای امروزی رو نداشت. ما میبینیم باز هم ما صاحب دانشگاه میشیم یا گسترده تر شدن آموزش و پرورش میشیم. این اتفاق زمان رضا شاه میفته. بنابراین این گفته که رضا شاه یه نکته دیگه که در مورد رضا شاه میگن اینه که رضا شاه دیکتاتور بود. این گفته اصلا درست نیست. چرا اصلا ملاک های عینی میشه به دست داد که چرا دیکتاتور نبود؟ عموما دیکتاتور ها بنابه تعریف برای قانون میخواد حکومت بکنه، برای نهادهای سیاسی و اجتماعی میخواد اعمال قدرت بکنه، بنابراین اصولا رفتارش هم ضد قانون هم ضد نهاده، چون که نهادها یک سری بافرها و یا سپرهای حائلی هستند میان قدرت سیاسی و جامعه و دیکتاتور چون که اینو مانع میدونه برای مبسوط الید بودن خودش، برای اینکه بدون محدودیت اعمال قدرت کنه، این نهادها رو بلا موضوع میکنه. ولی شما نگاه بکنید رضا شاه نهادساز ترین پادشاه در تاریخ ایران، دادگستری مدرن رو تأسیس میکنه، به زنان آزادی اجتماعی و سیاسی بیشتری میده، اینجا سد اندرونی و بیرونی شکسته میشه که بر اساس اون دیدگاه سنتی زنها متعلق به اون حوزه اندرونی شناخته میشدن و فضای بیرون برای زنها ناامن محسوب میشده، ولی رضا شاه این سد رو شکوند و نیمی از جمعیت ایران وارد جامعه شد و همچنین آموزش و پرورش رونق پیدا میکنه و دادگستری رونق پیدا میکنه، توسعه سیاسی انجام میشه و همه اینها باعث میشه که قدرت رضا شاه به یه معنا محدود بشه. اگر رضا شاه دیکتاتور بود هیچ وقت حاضر نبود دست به پایه‌گذاری نهادهایی بزنه که قدرت خودش رو مهار بکنه و مهمترین اونها در کنار بوروکراسی مدرنه. بوروکراسی مدرن وقتی شما ایجاد میکنید، چون که هدف بوروکراسی خدمات عمومیه، این یک منطقی رو بر حکرانی پادشاه تحمیل میکنه یا رئیس جمهور فرق میکنه که در نبود اون حاکم میتونه خیلی راحت هر طوری میخواد دستور بده، فرمان بده، حکومت رو اداره کنه. ولی وقتی بوروکراسی مدرن، این بوروکراسی مدرن هم خود زمان رضا شاه به وجود میاد، همین هم محدودیت اعمال قدرت به وجود میاد برای رضا شاه. بنای رضا شاه دیکتاتور نه تنها دیکتاتور نبود، و اگر بخوام از یک منطق اندیشه سیاسی نگاه بکنیم، اتفاقا رضا شاه معمار توسعه سیاسی در ایران بوده، نه تنها دیکتاتور که نبوده، معمار توسعه سیاسی در ایران بوده.
0: تشکر میکنم. به اجازه رضا شاه تکمیل کرده، کامل کرده جنبش مشروطیت و این توضیحاتی که آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز زدن. دوست صوفیا از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم در خدمتتونیم. میپردازیم به مسائل امروز از جمله این تکرار اشتباه، یه موقع اشتباه یه بار رخ میده. بعد الان ما رسیم دوره بازتولید اشتباه بونم توی سیاست های راهبردی و استراتژیک در ایالات متحده آمریکا، یعنی ادامه گفتگو با حکومتی که گفتگو هرگز سرانجام پیدا نخواهد کرد، همه ما میدونیم. یعنی دائما ما باید برگردیم به خانه اول و تکرار بکنیم همه اون چیزی رو که پیش از این تجربه کرده بودیم. برمیگردیم و نظر آقای دکتر صوفیا مهر جویا میشیم.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنید.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

0: İlaç. İlaç Market.
1: خب با دکتر سوفیا مهر عزیز هستیم. دکتر سوفیا مهر، به من بفرمایید که تصور میکنید این اشتباه، باستولید اشتباه در سیاست خارجی و تلاش برای اینکه به جمهوری اسلامی به سازش برسن، در حالی که ماها میدونیم، ایرانی ها بهتر از همه میدونن، بهتر از هر اندیشکده یا هر دیپلماتی، که این کار سرانجامی نداره. نظرتون میخوام جویا بشم، چون اعلام شده فردا قرار اینا احتمالاً به توافقی برسن، اونم بعد سر چی؟ بر سر اینکه دوباره مذاکرات دیپلماتیک رو شروع کنن. بفرمایید.
2: ببین، به نظر میاد که ترامپ داره اون دریافت خودش رو از یک تصمیم عقلانی تحمیل میکنه به رفتار جمهوری اسلامی، بدون اینکه مقامات جمهوری اسلامی رو بشناسه. منظورم از این گفته چیه؟ ببین، من فکر میکنم ترامپ به خودش میگه اگه یکی به ما حمله کرده بود، این همه از ما کشته بود، نیروی نظامیم رو نابود کردم، خب آدم منطقی میگه خب بریم توافق بکنیم، لااقل دیگه بیشتر از این آسیب نبینیم و جون خودمونم نجات بدیم. و فکر میکنه محاسبه مقامات جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی در حقیقت نمیدونه با چه افراد به قول خودش، حالا بعضی موقع اینا دیوانن، پلشتن، دروان، ولی اگه کسی باور داشته باشه به همچین چیزی، تو به دنبال مذاکره با اینها نمیره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی فکر میکنه زمان به نفعشه، و چون که فکر میکنه که ترامپ الان به خاطر فشار اقتصادی، به خاطر نرخ بهره بالا رفته و همچنین تورمی که به وجود اومده، حالا اندکه ولی خب برای رای دهندگان در آستانه انتخابات، اینا میتونه تعیین کننده باشه که یک حزب پیروز انتخابات بشه یا شکست بخوره در انتخابات. جمهوری اسلامی فکر میکنه ترامپ اون چیزی که از طریق جنگ میخواست به دست بیاره و به دست نیاورد، الان میخواد از طریق توافق به دست بیاره. و جمهوری اسلامی میگه که خب شما اگه میتونستید از ما چیزی رو که میخواستید از طریق جنگ به دست بیارید، دیگه با ما نمیومدید مذاکره بکنید، از طریق همون جنگ میگرفتید. به همین خاطر هر چقدر که ما به موعد انتخابات نزدیک بشیم، این جمهوری اسلامی به اصطلاح نرخو بالا میبره و سرسختی بیشتری نشون میده. و همچنین امیدش این هست با درگیر کردن ترامپ در یک درگیری فرسایشی، باعث شکست جمهوری خواهان بشه، بعد از اون دموکرات ها سر کار بیان و دموکرات ها باعث بشن اختیارات رئیس جمهور رو برای آغاز یک جنگ جدید محدود بکنن. و بنابراین جمهوری اسلامی فکر میکنه این 3-4 ماهه که به انتخابات کنگره در ماه نوامبر، یه فرصتی که یه بار همیشه تحت خونسا بکنن.
1: دونه که ترامپ دست جمهوری اسلامی رو الان به نظر میاد فرصت های زیادی به جمهوری اسلامی داده، ولی خب الان گفته این فرصت پیش دکتر سوفیا، الان صدا تو قطع و وصل میشه، یک لحظه اینجوری شد، دوباره این جمله آخر رو تکرار کنید. بفرم.
2: بله، خونده یا بعید میدونه که نخونده باشه، چرا که گفته اینا.
1: نه تو چه سوفیمه، باز صداتون میره. در حال حرکتید؟
2: نه
1: نیستید. خب پس یه جواب ثابت به نظرم یا تکون میخورید یا هر چیه.
2: آها، من نشستم و حرکتم نمیده.
1: الان خوبه. بفهم.
2: بله، به نظر میاد که ترامپ هم دست جمهوری اسلامی رو برای ائتلاف برخونده و میدونه زمان خودش هم محدوده، بنابراین تا پیش از انتخابات به یک نوعی باید یا به توافق برسه یا اینکه از دوباره به کارزار نظامی برگرده، چون که همینجوری به صورت بلا تکلیف جمهوری خواهان وارد انتخابات بشن، دموکرات ها میتونن از این فضا استفاده بکنن برای ضعیف نشون دادن ترامپ، برای سردرگم نشون دادن ترامپ که ترامپ یه جنگی رو راه انداخت، جنگ رو تموم کرده اما به سرانجام نرسه، نتونستن به توافق برسه، بنابراین بتونن مواضع جمهوری خواهان تضعیف بکنن به این امید که بتونن اکثریت رو در کنگره به دست بیارن. و ترامپ ترامپ از چیزی که بعدش میاد بیش از هر چیز شکسته و به احتمال زیاد این دفعه اگه جمهوری اسلامی توافق نکنه، ترامپ یه تصمیم جدیتری خواهد گرفت با توجه به اینکه زمان کمتری داره. ولی حتی اگر که توافق بکنن بر سر تنگه هرمز، ترامپ تازه گفته ما وارد فاز مذاکره بشیم بر سر مسائل هسته‌ای. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بعد از اون توافقی بکنه که مسائل موشکی و مسائل هسته‌ای رو واگذار بکنه. همین مقدار امتیازی هم که بده به ترامپ مبنی بر باز کردن تنگه هرمز، همین باعث میشه که دست ترامپ رو در برابر دموکرات ها قوی بکنه و چه بسا باعث بشه جمهوری خواه انتخابات رو ببرن. بنابراین جمهوری اسلامی الان در یک مخمصه بدی گیر کرده. اگه تنگه هرمز رو باز نکنه احتمال حمله نظامی هست، اگرم باز کنه یه امتیازی به ترامپ داده.
1: بنابراین از دید شما باز کردن تنگه هرمز برای دونالد ترامپ از این ستون به اون ستون فرجه، این خودش بله. موفقیت، در حالی که اینا جنگو شروع کردن نه برای تنگه هرمز، رفتن برای موضع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی.
2: همینطوره. یعنی من فکر میکنم بزرگترین اشتباهی که ترامپ انجام داد اعلام آتش بس بعد از 40 روز بود، چرا که گفته بودن که 25% از توان موشک پهپادی جمهوری اسلامی مونده در همون روز 39 و 40 و برای نابود کردن چیزی نزدیک 100% یا 98% چیزی به اندازه 2 هفته تا 3 هفته وقت نیاز داشت. اگر اجازه داده بود اسرائیل این کار کرده بود، آمریکا اجازه داده بود، ترامپ اجازه داده بود و همچنین این لایه موجود رهبری رو حذف کرده بود، الان ترامپ گزینه‌های بیشتری داشت. اما متاسفانه ترامپ یه اشتباه رو انجام داد.
1: تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز. اگه تتمه سخنی داری 2 دقیقه وقت داریم، مال شما بفرمایید.
2: بله، ببینید فراموش نکنیم ما خانواده هایی که فرزندانشون جانشون رو فدا کردن الان احتیاج به کمک ما ایرانیان خارج از کشور دارن، چه بسا این قربانیان میهن، این جان فدایان میهن نانآور خانوادهشون بودن. من از ایرانیان تمنا میکنم که این خانواده ها رو شناسایی بکنن و تا حدی که توانشون هست این خانواده ها رو تحت پوشش قرار بدن. نذاریم در این شرایط سخت مادری که فرزندش از دست داده، شوهرش از دست داده، اینها بیش از این سختی بکشن. به نظر این وظیفه انسانی، ملی، میهنی ماست که حمایت بکنیم از این خانواده ها.
1: فوق العاده پیام خوبی بود، خیلی خوب. تشکر میکنم آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز، استاد دانشگاه. آقای صوفیا مهر از حوزه فلسفه، تشکر و سپاس.
2: سپاس از شما آقای میبودی گرامی.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses. The glory of cheeses. Denmark.
3: پنیر، پنیر دنمار. پخش از کارون.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره سیستم یا نهاد سیاسی حقوقی قضایی و روانی است. ببخشید، سیستم حقوقی، قضایی و قانونی. متاسفم به خاطر این اشتباه فاحش، ولی ازش لطفاً بگذارید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشبختم که با شما تونستم حرف بزنم.
0: منم همینطور، بفرمایید خانم.
1: از هیجان من میتونم چجوری با شما حرف بزنم.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: من از سویت زنگ زدم.
0: برای بفرمایی.
1: بخاطر دختر 3 سالم زنگ زدم.
0: دختر چند سالتون ببخشید؟
1: 3 سالش است. 3 سال 2 هفته شد.
0: خب موضوع دختر 3 سال و 2 هفته تون چیه؟
1: آقای دکتر، دختر من وقتی 9 ماهش بود یه بار تشنج داشتد، ولی وقتی تو وقتی رفتیم پیش دکتر گفتن که ایشون به خاطر تب شدید تشنج کرده، ولی باز خوب بود، همه چیز عالی بود، تمام همه چیز کیفیت برنامه پیش می رفت، ولی می فهمید همه چیز، حرف می زد، گب می زد، حرف نیه که مثلا حرف بزنم آقای دکتر، همه تیفت یک سالگیش مثلا گب می زد، چند تا کلمه داشته. بعدش وقتی 3 سال و 1 سال و 3 ماهش بود بازم مریض شد، تشنج کرد، ولی این بار تشنجش فرق نکرد. ولی مثلا در 1 روز 3 بار حالش بد میشد، ولی دکترها هر از مایشی گرفتن که ما چیز پیدا نمیتونیم، ولی چرا تشنج میتونن، ولی بالاخره گفتن شاید اپیلپسی داشته باشه. برایش دارو تجویز کرد، دارو میخورد تا دو سال و شش ماهش دارو مصرف میکرد، ولی خوب بود، همه چیز مثل که مثلا کلمه‌اش کم بود اگه آقای دکتر، ولی بازی نکرد، خوشحال بود. ما نمیفهمیدیم که مثلا کم آرام شده بود. دکتر گفته بود به خاطر شاید که به خاطر دارویش است که آرام شده. بعدش ما کم متوجه شدیم که بچه ما علاقه خود رو با بازی واسباب بازی از دست داده، زیاد واسباب بازی نمیتونه، ولی به چند کلمه ای رو که داشت اونا رو هم یادش رفته بود. خیلی نگران شدیم، باز دوباره چک کردیم، گفتیم که چرا این رقم شده یا چطور. باز اونا گفته که نه، این شاید که یکان مشکلی ذهنی داشته باشه. ولی آقای دکتر من نمیدانم چرا، دختر من همه چیز عالی بود، حالا فیلم هایش رو میبینم،

0: فیلم هایی که یه سال نیمش بوده، یه سالش بوده، شش ماهش بوده، همه چیز طبقی که یک بچه عادی داشته باشه داشته. الان نمیدونم، الان دو سال وقتی که دو سال و شش ماهش بود من توجه شدیم که مثلا بازی نمیکنه با اسباب بازی، نمیتونه با اسباب بازی زیاد بازی کنه، علاقه من نیسته، یعنی علاقه من دیش رو از دست داده. ولی اون کلمات رو که یاد داشته اونا رو هم کم کم احساس میدیم که یادش میره، ولی یک کلمه رو یه بار استفاده اونه بعدا استفاده نمیکنه. باز باره که چی کردیم؟ در زدیم برای دکترهایشان و سچ امارای گرفتیم، امار گرفتیم، اونجا هیچ مشکل خاصی نداره، گفته که همه چیز نرمال است. ولی الان که 3 سالش هست ببخشن آقای دکتر من رو قاطی میکنم.
1: نه نه متوجه هستم عزیز. نه ببینید عزیز، ببینید اطلاعاتی که شما به من میدید من رو به اینجا نمیرسونه که فرزند شما یه مشکله بی یک اعتبار اگر بشه گفت روانی داره یا تربیتی داره یا اخلاقی داره. بر اساس اطلاعاتی که شما میدید فرزندتون مشکل مغز داره، سیستم اعصاب یا سلسله اعصابش هست، یعنی موضوع به مغز مرتبطه، موضوع کاملا پزشکی و نورولوژیه، یعنی متخصص مغز و کسی که در این زمینه کار میکنه میتونه با آزمایش های مختلف و متفاوت به یه تشخیص برسه. بنابراین شما دنبال علت روانی یا هر چیز دیگه نگردید. اینکه این موضوع آیا یه زمینه ارثی داره یا نه، آیا به خاطر یه آسیب در دوران بارداریه، آیا به خاطر حوادث بعد از اون هست، همه اینا چیزاییست که بعد از اینکه مشخص شد موضوع و مسئله چه هست روشن میشه. بنابراین من هیچ نظری نمیتونم داشته باشم جز این که شما قرار هست او رو فقط با متخصص مغز و اعصاب به عنوان یه بیماری فیزیکی جسمانی هر گونه که میخواید بهش نگاه کنید باش برخورد کنید، و بنابراین این متخصصین هستن که با عکس برداری امارای هر چیزی که به هر حال در اختیارشون هست باید تشخیص بدن به نظر من کجای مغز یه خبری هست و یا یه آسیبی هست، آیا خود مغز آسیب دیده، آیا توموری اونجا هست. چون این چیزایی که شما میگید موضوع کاملا اونو مطمئنم که جنبه روانی، جنبه تربیتی، جنبه محیطی اینا نداره، اینا حوادث و اتفاقاتی است که در درون فرزندتونه. از کجا میاد، اصلا چه هست رو من هیچی دربارش نمیدونم.
0: آقای دکتر وقتی ما با اونا در زدیم دکترهایشون میگه که ما هم نمیدونیم، چون که وقتی اونا از سرش امارای گرفتن گفت نرمال هستش، هر عکس برداری کرد گفت همهشون نرمال هستش، هیچ مشکلی ما نمیبینیم. بازم وقتی که ما دارویش رو قطع کردیم اصلا بچه‌مان از این رو به اون رو شد، مثلا ارتباط خیلی خوب شد، ارتباط خیلی با ما باید، ارتباط چشمیش خیلی خوب شد، یعنی کمیشن خیلی با ما خوب شد. ولی میفهمه آقای دکتر دپار میفهمه، ولی همیشه مثلا یکی رو داشته میگم برو بیار میاره، ولی بار دیگه که بگم بیار باز نمیاره. نمیدانم وقتی ما داروش قطع کردیم اینا خیلی خوب شد، الان که 1-3 سالش داروی اولیش قطع کردیم داروی دیگه برش دادن، ولی او دارو کار نداد. ولی در مدتی که ما دارو رو قطع کردیم ایشون الان کلمه زیاد میگه، دنبال ما مثلا از ما تقلید میکنه، کلمه زیاد میگه ولی جمله نمیتونه بگه.
1: برحال عزیز هیچ کدوم از این توضیحات به منی که کمی در این باره میدونم کمکی نمیکنه، ولی اونو مطمئن هستم. یعنی شما ببینید عزیز، من ممکنه 10 دفعه مکس برداری کنن، نمیدونم امارای کنن، 5 تا متخصص منو ببینن ما بگیم ما چیزی نمیبینیم، این قبول، یعنی اونا تشخیصی نمیدن که چه خبره، ولی فرزند شما که عادی نیست، پس یه جایی یه خبری هست. ما با یه علم کامل که نصب، ما با یه علم کامل که روبرو نیستیم بگیم علم کامل میگه هیچی نیست، نه، علم ناقصیست که میگه من تا به حال نفهمیدم چیه، ولی حتما یه چیزی هست. بنابراین این که چه راه‌های دیگری وجود داره، از چه آزمون‌های دیگری باید استفاده بشه تا به یه تشخیص برسن، آیا باید کمی صبر کنن که مثلا با رشدش در 5 سالگیش 7 سالگیش متوجه بشن چه خبره یا در چه میگذره، اون چیزیست که متاسفانه شما گیر و گرفتارش هستید. بنابراین فقط متخصص مغز و سیستم عصبی یا سلسله اعصاب هست که میتونه به هر حال به شما بگه موضوع و مسئله یا مشکل کدوم.
0: ولی آقای
1: دکتر
0: اینا
1: میگه
0: که باید پیش روان پزشک بره.
1: من معرفی ندارم، برای که به هر حال باز هم روان پزشک هم یه پزشکه که از یه نگاه روانی به موضوع نگاه میکنه، ولی من ابدا هیچ دلیلی نمیبینم که مسئله رو روانی ببینم. خب معلومه که اونا میگن بگذار ببینیم یه روان پزشک به این موضوع چگونه نگاه میکنه، چون مجموعه چیزایی که شما به من میگید موضوعی نیست که ما بگیم روانیه یا روانتنیه، سایکوسوماتیکه، اصلا اون علائم رو نشون نمیده. نشون میده مغز به مرحله‌ای میرسه که دچار اون تشنج میشه. هیچ کسی به خاطر محیطش یا به خاطر ویژگی روانیش تشنج پیدا نمیکنه. یه چیزی مثل این است که من برگردم میگم استخونم شکسته، این استخون شکسته که به خاطر این نیست که پدر و مادر به بچه محبت نکردن یا بچه مثلا ناراحته. خب پای شکسته یه اتفاق فیزیکیه، جسمانیه، از نوعش متفاوته که ما بهش یه نگاه روانی بکنیم. این که گفتن با یه روان پزشکم صحبت کنید، حتما این کار رو بکنید، ولی من مطمئنم در حدی که میدانم که مشکل شما رو فقط نورولوژیست میتونه تشخیص بده و حل کنه.
0: بله آقای دکتر،
1: بفرمایید.
0: نمیدانم که مشکلش چی هستش، خیلی نگرانش هستیم.
1: خب معلومه، منم فرزندم اگر اینجوری بود نمیدونستم چشه، نگرانش هم بودم بسیار، یعنی کاری نمیشه کرد عزیز. فقط باز گفتم امید به اینه که دانشی که وجود داره بتونه کمک کنه که موضوع و مسئله و مشکل چه هست.
0: آقای دکتر آخه چرا نمیتونم بازی کنم؟ دوست ندارم ولی خیلی خوش داره که با ما بازی کنم، مثلا ما رو میکشنم با بیرون داریم بازی کنیم، ولی باز با بازی اصلا دوست نداره. فقط اگر تازیر بازی کنیم که تا میتونم.
1: خب آخه من خیلی به این نگاه شما نمیخوام بگم درست نیست ولی دقیق نیست، یعنی به هر حال من که نمیفهمم عزیزانه. چون ببینید باز چه جمله دفعه دیگه تکرار میکنم، من چیز روانی نمیبینم یه بچه 3 ساله تصمیم بگیره با اسباب بازی بازی نکن. ای برای که یه نگاه خاصی داره به اشیا که این نگاه رو به اشخاص نداره. بنابراین شما میفرمایید با ما بازی میکنه با اسباب بازی بازی نمیکنه، ولی اگر فرض کنیم که مشکل اینه که چه امید، خب نکن. شما که نمیگید که غذا نمیخوره که خطر داره، بس با بازی بازی نکن. ما در گذار طول تاریخ ای بسا بیشتر بچه ها هیچ اسباب بازی نداشتن غیر از تو یه بیابونا با سنگ و شاخهای درخت، اسباب بازی در کار نبود، اینا یه چیز تازه است. یعنی که به اون توجهتون رو نبرید، چون در حالی که یه واقعیته اون چیزی که باز تکرار میکنم، شما باید ببینید که بالاخره متخصص مغز و اعصاب الان چی میگه یا با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا میشه که بتونه به اونا کمک کنه که به یه تشخیص برسن. به هر حال امیدوارم به زودی مشکل رو پیدا کنند و مشکلم قابل حل بشه و شما رو هم از ناراحتی و نگرانی بیرون بیاره. به هر حال متاسفم از اون شنیدم، ولی مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو. فابریک آن فرانس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301 310 58 69 301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما، بفرمایید.
11: خیلی از وقتی که به من میدید متشکرم. میخواستم در ارتباط با رابطه خودم با پسر بزرگم با شما صحبت کنم و از شما راهنمایی بگیرم.
1: خواهش میکنم من بفهم شما چند سالتون خودتون بذارید من بپرسم.
11: بله من 66 سالمه، همسر سابقم 63 سالشه، پسرم 37 سالشه و یه دختر 36 سالم دارم. متاسفانه به دلایل
1: چه مدتیست جدا شدید؟
11: بله جدا شدیم.
1: چه مدتیست؟
11: تقریبا این جدایی ما به تدریج از 10 سال پیش شروع شد، 5 سال دیگه جدا تقریبا از اتاقم جدا شدیم و تقریبا 3 ساله که 2 سال از ماست که از خونه جدا شدیم.
1: به من فرزند چی دارید؟ فهمید دو تا فرزند دارید. از کجا تلفن میکنید عزیز؟ از کجا تلفن؟
11: من از آمریکای شمالی خدمتتون زنگ میزنم.
1: چه مدتی از آمریکا تشریف دارید؟
11: من از 2002 اینجا هستم.
1: بسیار خوب.
11: بچه هم وقتی تینیجر بودن ما اومدیم اینجا.
1: بسیار خوب. خب حالا موضوع و مشکلی که دارید چه هست؟
11: بله. موضوع و مشکل اینه که اولا بچه‌های ما جز بچه‌هایی بودن که پدر مادر آشناشون کردن. یعنی ما خودمون به دلیل ندونستن هایی که اصلا نمیشه هیچ جوری توجیهش کرد متاسفانه کارهای بدی کرد و نهایتا از مدت 10 سال پیش خدمتون عرض کردم من سعی کردم که دیگه خیلی صحبت های شما رو جلوتر گوش میکردم، یعنی شاید نزدیک 20 سال گوش میکنم به صحبت شما. 10 سال پیش سعی کردم برای حل مشکلاتمون از مشاور استفاده کنم، 30 جلسه مشاور رفتیم کاری نکرد. بعد مجدداً
1: ببخشید مقصودتون مشاور برای خودتون همسرتون یا در ارتباط با بچه ها؟
11: بله مشاور خانواده. چون ما نمیدونستیم که کجای کارمون ایراد داره که همه چی انقدر مشکل توی خونمون و متاسفانه به مشکل خوردیم. مشکل اصلیمون این بود که پسر ما از کانوبیس استفاده میکرد و بعد میخواستیم شاید بتونیم یه جوری حلش کنیم و نشد.
1: حالا یه سوال دارم، آیا واقعا موضوع صحب کنید رسید موضوع و مسئله اصلی و اساسیتون با پسرتون همین استفاده از ماریجوانا بود؟
11: من الان فکر نمی کنم فقط همین بود، چون من فکر می کنم الان که مشکل اصلی ما باعث شد که ایشون بره سراغ ماریجوانا.
1: نه ببینید دو تا کار رو نکنید. ما یه بحث علیت و چرایی داریم که این بحث 20 سال قبل اتفاق افتاده، یه بحث واقعیت داریم. من چون اشاره کردید مشکلی که طی چند سال گذشته یا الان مثلا ظرف 2-3 سال اخیر در ارتباط با فرزندتون دارید چیه؟ یعنی مشکل الان یا مشکل ایشون چیه؟
11: مشکل خب ایشون از همون 10 سال پیش عصبانیت زیادی داشت، با ما خیلی پرخاشگرانه صحبت میکرد و هیچ جوری هر حرفی که بهش میزدیم عصبانی میشد، ولی بیرون از خونه با دوستاش خیلی روابط عمومی خیلی خوبی داشت، به صورتی که الان تعداد دوستایی که بیرون داره اصلا قابل شمارش نیستش، ولی توی خونه این رفتار رو داشت.
1: خب پس
11: ما اولش
1: نه سب کنیم با شما زندگی میکرد
11: مدتی با ما زندگی میکرد تا 8 سال پیش، بعد یه مدتی گفت من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم میخوام برم ایران، رفت مدت 3 سال ایران زندگی کرد، بعد به دلیل اینکه شرایط ایران بد شد برگشت اومد دوباره اینجا پیش ما، یک سالم دوباره پیش ما بود، بعد باز گفت نمیتونم با شما زندگی کنم و یه آپارتمان گرفت رفت دانتون.
1: به من بفرمایید که چی خونده چی میکنه؟
11: ایشون پولیتیکال ساینس خوندن تو یکی از دانشگاه خوب اینجا و ولی متاسفانه خوندن داشتن میخوندن آخراشو ول کردن، شاید به دلیل همون استفاده زیاد از کانوبیس.
1: نه باز نری سراغ اون علت، نه اون راه کنید. آخه ببینید عزیز معمولا کسانی که پولیتیکال ساینس میخونن غالبا
11: خوندن که
1: نه صبر کنید، اونی که پولیتیکال ساینس رو میخونن معمولا دلشون میخواد و معمولا میخوان برن مثلا وکیل بشن و دنبال وکالتن. ایشون برای چی پولیتیکال ساینس خونده بود، ماست چی کار کنه باش؟
11: ایشون میگفتن که من اگه پولیتیکال ساینس بخونم میتونم وارد سیاست روشی بشم.
1: اوکی.
11: به صورتی میتونم برم بشم.
1: خب آیا در این زمینه هم فعالیت و عضو حزبی گروهی
11: بودن؟ روابطش انقدر خوب بود که تو گروه های حتی گروه های ایرانی یا گروه های دوستاش خیلی فعالیت میکرد، خیلی بود. ولی حالا الان مدتی است که از اون فعالیت هم افتاده ازش، یعنی دیگه اصلا اون فعالیت هم از وقتی که اومده از ایران برگشته انگار دیدش عوض شده، دیگه اون کارا رو هم نمی کنه. و به یه صورتی من فکر کنم که خیلی دپرسه.
1: خب الان با شما که زندگی نمی کنه درسته؟
11: با من زندگی نمی کنه نه. من مشکلم رو میخواستم سوالم رو خدمتون مطرح کنم، شاید شما از اونطور اگه سوالی دارید از من بپرسید. من مشکلم اینه که بعد از این که ما جداییمون دیگه تقریبا قطعی شد، ایشون برگشتن به من گفتن که تو چرا داری این جدایی رو انجام میدی؟ خب من بهشون گفتم دلیلمو. اصل دلیلمو خدمتتون میگم، به خاطر اینکه همسرم خواست، گفتش که من الا بلا دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، باید جدا بشیم و تو باید بری اقدام بکنی. و منم رفتم اقدام کردم و همینم بهش گفتم و ایشون میگفتش که حتی اگر اون میگفت تو نباید این کارو میکردی.
1: آخه پسر شما که عزیزم، هیچ بچه‌ای که قرار نیست برای پدر مادرش تصمیم بگیره که شما باید ازدواج بکنید یا طلاق بگیرید یا نگیرید، خودشون حرف مفت به او چه مربوطه؟ بله. حالا شما اگر
11: دقیقاً همین حرف شما رو قبول دارم.
1: خب
11: حالا من مشکلم اینه که مثلا یه مواقعی من سالگردی، عیدی، چیزی براش تکسی میزنم، یعنی در این حدی کسی دیگه نمیخواد منو ببینه، تکسی میزنم تبریکش میگم که شاید حالی احوالی ازش رو پرسم و اونم یه جواب کوتاهی رو میده. ولی در آخرین باری هم که حتی براش این تکس رو زدم، بهش تبریک گفتم آخرین مناسبت رو، اونم یه جوابی سردی داد ولی مثلا به فاصله یک ربع ده دقیقه بعد گفت تقصیر خودم نیست، اصلا اینجوری میشم که اینطوری جواب میدم. این جواب هم به من
1: نه. ببینید آخه شما نمیخوام، یعنی صورت مسئله رو من نفهمیدم. با شما اینگونه که من متوجه شدم رابطه آنچنان نداره. با مادرش داره یا با او؟ با مادرش هم نداره؟
11: بله با مادرش رفت آمد داره، شاید هفته یک مرتبه میره مادرشو میبینه.
1: خب حالا مشکلی که شما الان دارید، یعنی ای قصدتون رابطه
11: من مشکلم نه. بله اگر من مشکلم همون حرفایی که شما فرمودین و من بهش زدم، گفتم که در خونه من به روی تو بازه، هر وقت میخوای بیا، هر وقت میخوای برو. و اون مطالبم یه دو مرتبه قبلا هم بهش گفتم که ببین من، ما اگر اشتباهی کردیم، اگه دست پای تو رو شکستیم، تو الان احتیاج داری که بری یه نفر دستپاتو درست کنه و اگر نیاز به کمک مالی تو این زمینه داری من همه جوره هستم. ولی اون حرفو اصلا هیچ جوری نمیشنوه، یعنی دیگه من نمیگم اون صحبتو بهش و اون صحبتم بهش کردم و با این حال رابطهش با من قطعه و میدونم الان چند روز دیگه تولدشه. من میخوام براش یه دیگه حد اکثر میتونم یه مسیجی بفرستم که یه پیام تبریک بهش بگم و اونم یه جواب میده و تموم میشه. ولی میخوام ببینم آیا هیچ راهی داره که بتونم یه کاری کنم، چون آقای دکتر من احساس میکنم که حالا من بعد از 120 سال یه طوریم بشه، اون ناراحت خواهد شد از دست دادن ما و نمیخوام اون طور.
1: نه نه وارد اون بحث هایی که نشید. حالا خب نمیخوام اذیتتون کنم، شما فکر این هستید که بعد از 120 سال که شما مادرش نبودید اون ناراحت میشه، خب بشه. الان اشکال ما چیه؟ ببینید عزیز، اونچه که شما به من میفرمایید دو سه تا یا سه چهار تا جنبه داره. جنبه اول، فرزندتون مسئله و مشکل روانی داره، از افسردگی گرفته یا چیزای دیگه. خب ما قرار بوده یه تشخیص داده بشه و معالجه بشه. دو، با شما درباره مواردی اختلاف نظر داره که باید فهمید این اونا کدام هستن، آیا حق داره یا نداره. درست مانند این که چرا تو شما از هم جدا شدید، اون به اون مربوط نیست، اون پاسخش اینه. یه دقیقه بعدم بحث نداریم، میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. این که پسرتون با وجودی که این گونه که من فهمیدم بیشتر زندگیش رو در کانادا بوده، این که پشت رفته ایران، رفت ایران چیکار کنه؟ رفت اونجا چه کرد؟
11: من فکر میکنم، من چیزی که فکر میکنم رفت که از دست ما راحت باشه، توی دعواهای ما نباشه، چون تو ایرانم که رفت فقط رفت اونجا و یه مدتی گذروند و دور ایران رو گشت و به هر حال اونجا کنابیس هم خیلی ارزون بود و استفاده کرد و بعد برگشت اومد اینجا، کار خاصی هم نکرد.
1: خب خرج زندگیشو کی میده؟
11: خرج زندگیش به این صورت بود که یه کاری میکرد، یه پولی در آورده بود در حد 70-80,000 دلار و اینو سپرده بود به ما و میگفتش که من هر وقت لازم دارم بهتون گفتم این پولو برای من مقداریشو بفرستید اونجا به صرافی، من میرم میگیرم. چون قبلش هم یه 6 ماه رفته بود با خودش پول برده بود و اون پولاش متاسفانه توی خانواده گم شده بود، گفتن که اومده دزد زده، به خاطر همین دیگه به کسی تراس نمی کرد، به من گفت این کارو بکن و این خرجو داشت. تا موقعی که پول داشت اونجا موند، ولی وقتی که پولش تموم شد یه 1 سال هم بدون پول بدون با سختی موند و دیگه طاقت نیاورد برگشت اومد.
1: اونجا چی کار میکرد؟ فقط ایرانگردی میکرد؟
11: با دوستاش بیرون میرفت، ایرانگردی میکرد، تو تهران دوست زیاد پیدا کرد و میرفت کلاسای تئاتر، میرفت آموزش تئاتر میدید اونجا چون ارزون بود اونجا و تو گروه های تئاتری شرکت میکرد و همین کارا، بیشتر از اینم نه که بگیم یه کار دیگه ای بکنه.
1: الان چه مدتیست برگشته؟
11: الان فکر میکنم 4 سال باشه که برگشته.
1: بنابراین اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم من بگید حالا که برگشتی چقدر اطلاع درباره زندگیش، محل زندگیش، درآمدی که داره، کاری که میکنه، شبکه دوستانی که داره، هر چی میدونید کمی صحبت کنیم ببینیم به جایی میرسیم. گره روی خط باشید لطفا شنگ و رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
16: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
17: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
18: الو سیمین.
19: بله جانم. چی شده؟
18: ببین، من امروز اخراج کردم.
19: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
21: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
19: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
22: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: شنوندگانی ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر مجدد.
0: درود بر شما. به من من بذارید متوجه بشم، پسرتون 37 سالشه ولی گفتید دخترتون 36 سالشه؟
1: بله 36 و 36.
0: آره مهم نیست،
1: اونقدر مهم. ما هم اختلاف دارم. بله.
0: اوکی به من بفرمایید اگر من از خواهرش بپرسم نظرت راجع به برادرت چیه، من چی میگه؟
1: رابطه خوبی با هم ندارند. میگه من خیلی دوستش دارم ولی خیلی با من بدرفتاری میکنه، با من بد اخلاقی میکنه.
0: نه من گفتم برادرت چشه، نگفتم با تو چی کار میکنه. برادرت
1: خب بله دوست. ایشون برادرتون چشه. میگه که ایشون خیلی آزار و اذیت دیدن و دیگران خیلی اذیتش کردن که این رفتارش اینطوریه.
0: مسئولش از دیگران کیه؟
1: نمیگه. من نمیگم بهش، میگم دیگران. میگه که نمیگه. آخه خود اونم الان مشکل دار شده آقای دکتر. خود ایشونم بعد از جدایی ما افسردگی شدید گرفتن و یه مقداری الان ایشونم شروع کردن از کانوپی استفاده کردن و در حال حاضر به صورت پارانوید هستن و با من دارن یه جو زندگی میکنن.
0: نه
1: خود ایشونم مشکل پیدا کردن.
0: مخصوصاً از پارانوید
1: یعنی آقای دکتر صحبت هایی میکنن در ارتباط با این که مثلا فلان سلبریتی حقش نیست که اینطوری باشه، اینا به من حمله میکنن در طول شبانه روز و همه موقعیت های منو گرفتن و من یه شخص خیلی مهمی بودم توی این دنیا اومدم و صحبت هایی که غیر واقعی زیاد میکنن آقای دکتر.
0: خواهی این اسم این که بیماری روانی عزیز.
1: بله من قبلا مزاحم تو شده بودم و باهاتون در مورد ایشون راهنمایی گرفته بودم و دارم هنوز سعی میکنم
0: نه ببین
1: هر چیزی که میتونم ایشونو به یه روانپزشک برسونم و ایشون امتنا میکنه.
0: هم پسرتون هم دخترتون هیچ وقت برای یه مدتی که تشخیصی روشون داده بشه با روانشناسی روانپزشکی صحبت کردن؟
1: بله دختر من 3 روز تو بیمارستان به دلایلی برده بودن، به مادرش حمله کرده بود، برده بودنش و اونجا بهش گفتن که به دلیل استفاده زیاد از این مواد پارانوید شدن و احتمالاً اسکیزوفرنی پارانوید شدن.
0: نه خب اسکیزوفرنی که نمیشن، پارانوید. بعدم با ماریجوانا معمولاً کسی پارانوید نمیشه، باید ممکنه مواد مخدر دیگه مصرف میکنه. یعنی ببینید عزیز، اون چیزی که شما به من تا به حال گفتید تقریبا اطلاعات درست دقیقی که بشه بر مبنای اون نظری داشت رو به من ندادید. بنابراین بذارید من به صورت نهاییش برگردم. پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی فرض کنید من
1: الان در مورد دخترم پرسشی از شما ندارم، چون قبلا با شما صحبت کردم، راهمو میدونم چیه که باید بتونم به شکلی برسونمش، وادارش کنم یا انتخاب کنه که با یه روانپزشک صحبت بکنه. ولی صحبت من در مورد پسرم هست که ازش هیچ خبری ندارم.
0: اصلا چه اهمیتی داره؟
1: من میخوام ببینم که چون میخوام بتونم یه رابطه‌ای باش داشته باشم که همونطوری که میتونم به دخترم کمک کنم شاید بتونم به اونم کمک کنم. بیشتر از این من نمیخوام.
0: خب وقتی است که شما فرض بفرمایید اگر باش تماسی تلفنی میگیرید یا چیزی میفرستید بخواید که مثلا هم دیگر یه ملاقاتی یه جایی داشته باشیم، اگر او قبول کرد میتونین رابطه داشته باشید، اگر قبول نکرد که نمیتونین، چون رابطه که یه طرفه نخواهد بود که شما تصمیم بگیرید و عمل کنید. بنابراین با توجه به شناختی که دارید، نقطه ضعف و قوتاشو که میدونید، احتیاجاتشو که میدونید، بکنید که چگونه میشه صحبتی. حالا اگر من از مادرش بگم به نظر شما پسرتون یک چشه، این همون سوالی که از خواهرش داشتم، دوم چه میشه براش کرد؟ فکر کنید همسر سابقتون من چی میگه؟
1: ایشون هم میگن که باید دکتر برن، دلیل استفاده زیاده و خیلی عصبانی هستن ایشون، خیلی زود از کوره در میرن، باید دکتر برن و عصبانی هستن ولی چیز دیگه نمیگن، ایشون هم همینه میگه.
0: خب حالا نه من خواستم نظرشون رو بپرسم، چون نمیخواستم بگم نظر حرفه‌ای که نه. حالا یه سوال دارم، چون یه چیزی درباره دخترتون گفتید و الان پسرتون، تو خانواده پدری و مادری شما، پدری و مادری همسرتون، کسی که مشکل و مسئله روانی داشته رو داشتید که بیمارستان بستری بشه؟
1: من یک پسر عمه داشتم که افسردگی میگرفت هر از گاهی و خب داروهایی میخورد و مداوا میشد. یه دختر عمو هم داشتم که ایشون تو سن 18 سالگی، البته اون موقع گفتن به دلیل اینکه خیلی عمه ایشون، عمه من دخالت به کارهای این دختر میکرد، این دختر انقدر سرخوردی شد که ایشون خودشون رو کشتن.
0: تو خانواده مسائل
1: تو خانواده خانومم، دایی خانومم شدیداً اعتیاد داره به همه جور مواد و یک خاله‌ای هم یا یه عمه‌ای هم داشتن که ایشون هم باز خودکشی کردن و چیز زیادی به من راجعشون نگفتن، فقط گفتن مرده تو سن کم، زیاد چیزی نمیگن. ولی خب تو اون خانواده هم من میبینم که مشکل هستش، مطمئن من کسی نیستم که بتونم تشخیص بدم، چون دعواهای خانوادگی زیاد اتفاق میفته، حتی در حد این که مثلا اون دایی نمیدونم شوهر خواهرش رو با چاقو میزد، یه همچین حالتایی.
0: به هر حال ببینید عزیز، چیزی که چون شنونده ها میشنوند، شما دوتا فرزندتون مشکلات جدی روانی دارن، یعنی وارد حالت سایکاتیک و روان پریشی میشن و بدون مراجعه نه به روانشناس، چون روان پزشک میخوان، حالا روانشناس هم حتما کمک میکنه ولی روان پزشک و بدون دارو درمانی حتما هیچ کاری نمیشه کرد. این که شما هم دلتون میخواد که خیلی عادی و معمولی است که رابطه ای داشته باشید،
1: نه من نمیخواستم عادی، من دنبال یه راه حلی میگشتم که چطوری اینا رو به روان پزشک برسونم.
0: معمولا ممکن نیست،
1: شما یه راهی بلدی؟
0: نه راهی نداریم. نه ببینید، چرا من درباره خواهرش پرسیدم درباره مادر؟ چون به هر حال برخی از اوقات تنها کاری که میشه کرد، یعنی افراد رو به دلایل ویژگی روانی که دارن، هیچ قاعده ای ما نداریم چگونه میشه فرستاد چون پلور دکتر، فقط هر کسی یه زمینه ای داره، عرض کردم نقطه ضعفی داره، نقطه قدرتی داره. پرس کنید، من موارد داشتم که مادر یا پدر افتادن به پای بچه التماس کردن بیبر دکتر رفته، مواردی بوده که گفتم برات ماشین میخریم، ماشین خریدن دادن رفته دکتر، مواردی بوده که برای هر دفعه دکتری که میرفته که فرض کنید دکتر 200 دلار میگرفته، 200 دلار هم به خودش میدادن رفته دکتر. یعنی میدونید اینا چیزی نیست که راههایی باشه که بشه یه آدمی رو به این کار علاقه من کرد یا دنبال این کار فرستاد. بعدم اشکال کار، چون متاسفانه توضیحاتی که من دادی در حدی که من فهمیدم یه مقدار زمینه جدی روانی داره، اشکال کار این آدما این است که یک، اولا قبول ندارن بیمارن، دو قبول ندارن کسی میتونه کمکشون کنه، سه به دلایلی که باورهاشونه دارو درمانی رو مثلا با توجه به اینکه حالات اونا رو دگرگون میکنه رو دوست ندارن و قبول نمیکنن و اگر قبول کنن بعد از مدتی رها میکنن. اشکال کار اینه است که به مشکلات روان، شما وقتی مشکل فیزیکی دارید، سنگ کلیه دارید، یعنی بودم مشکل قلبی دارید، در به در به دنبال دکترید که هرچی زودتر برید و کمک بگیرید. اشکال کار مسائل روانی این است که آدم ها به میزانی که بیمارترن از رفتن پلوی دکتر یا پذیرفتن نظر او یا خوردن دارو اجتناب میکنه. حتی اون چیزی که به اصطلاح
1: اینقدر تعصب نسبت به کنوپی دارن که فکر میکنن خداشونه و اگر من بهشون بگم به پزشک مراجعه کن، من آدم بیماری هستم.
0: نه ببینید، آخه داستان این است که او چه کار براشون میکنه. اولا یه کارایی میکنه، یعنی مریوانا یه کارایی حتما میکنه، ولی اشکال کار این است که آسیبی بس که میزنه مسئله است، یعنی اونجا گرفتاری است و بعدم با گذشت زمان شدت پیدا میکنه، بعدم از یه حدی که گذشت حتما سیستم عصبی و مغز رو به هم میریزه. ولی وقتی یه کسی درد داره، وقتی یه کسی فرض کنید قبول و تحمل خودش برش
1: مشکلی. اگه اجازه بدید من یه کاری که برای دخترم میکنم در ارتباط با اینو خدمتتون میگم، نمیدونم اجازه دارم بگم یا نه. اینجا من بردم ایشون رو، دخترم بردم پیش پزشک عمومی و اول قبل از که برم پیش پزشک عمومی مطرح کردم که مشکل دخترم چیه و گفت بیارش اینجا ببینم من چه کار میتونم بکنم. نمی اومد، هر کاری میکردم نمی اومد، تا اینکه به دلیل اینکه وضعش رفت بالا دست و پاش باد کرد و نگران شد، به من گفتش که بریم دکتری که تو میگی. رفتم پیش دکتر، البته یک روز قبلش رفتم به دکتره اطلاع دادم که ما داریم میایم و دکتر اومد و یه سری آزمایش واسه اون مشکلی که در اون موقع داشت نوشت و ایشون هم یه لحظه خودش تنهایی با دکتر صحبت کرد، گفتش که من میدونم که پزشکا میتونن نسخه بنویسن که من برم ماروانا بگیرم، اگر شما این کارو بکنی پدر من هیچ حرفی نمیزنه. دکتر گفتش که من نمیتونم این کارو بکنم چون صلاحیتشو ندارم، ولی یه مرکزی رو به تو معرفی میکنم، اونا پزشکی دارن با تو صحبت میکنن، اگه لازم داشته باشی بهت میدن. این پروسه رو من انجام دادم، یه پزشکی از اون مرکز با ایشون تماس گرفتن، من هم توی درخواست نوشتم که من هم میخوام ناظر باشم که شما چه کار میکنید و اینا گفتن که به دلیل اینکه این ماریانا سه مواد مختلف، البته بی نهایت مواد داره، برای سه تا اصلی داره، یکی از اینا سی بی دیه که باعث آرامش میشه و تی اچ سی هستش که باعث میشه که به توهم میزنه، من میتونم بهش قرصایی بدم که فقط سی بی دی داشته باشه مثل داره آرام بخشه و اونو بهش میدم و من الان یه مدتی تقریبا 2 ماه دارم این کارو میکنم و اون قرصای سی بی دی خالص که خالص که نیست، یک دهم میلیمتر هم هنوز تی اچ سی توش داره استفاده میکنه و خیلی آروم شده، یعنی اون فریادها و دعواهایی که میکرد و شاید 90% کم شده، ولی در این حد من تونستم کمک کنم. حالا من بازم همین را ادامه میدم، شاید بتونم یه روزی ازش بخوام که بریم با یه دکتره، البته اون ببینیم. دکتر عمومی که باشه صحبت میکرد ایشون بهشون گفتش که من برات وقت بگیرم و گفت نه نگیر. گفتم شاید حالا به مرور در آینده بشه از این راه این کارو بکنم.
0: ببینید عزیز، برخی از اوقات پدر و مادر 3 دفعه، برخی از اوقات 30 دفعه، برخی از وقت 300 دفعه باید بگن تا اثر کنه. بنابراین من و شما قرار کار خودمونو بکنیم. اینکه 3 دفعه گفتم یا 17 دفعه گفتم اهمیتی نداره. دوم، چون اشاره کردی درس میکنم، ببینید یه درصد بالایی از داروهایی که در مسیر خاصی هستن، اینا اصولا از موادی مثل تریاک در حقیقت حتی درست میشن، یعنی و همین ماریجوانا یه نقشی در یه زمینه‌های با یه تغییراتی در برخی از داروها داره. به همین جهت است که اولا یه تأثیری داره که آدم‌ها به دنبالش هستن، دوم هم طور که اشاره کردید امروز برخی از اوقات برای برخی از بیماران به ویژه اونایی که درد دارن و یا شرایط خاصی دارن، انواع خاصی از اونها رو و یا تغییر یافته‌شو که به صورت دارو هست رو بهشون میدن. بنابراین این که بگیم هیچ کاری نمیکنه یا به درد نمیخوره و فقط بده و غلطه نیست، حتی شما میدونید بسیاری از مردم به دلیل اینکه مثلا در ایران تریاکی بودند برخی از بیماری ها را نمی گرفتن یا برخی از مسائل و مشکلات رو نمی داشتن. یعنی میخوام بگم اینا به عنوان درست درست و غلط غلط نیستن. به همین جهته که امروز از نظر پزشکی متخصصینی هستند که با توجه به تشخیصی که میدن ممکنه برخی از این انواع رو با یه تغییراتی هم طور که اشاره کردید توصیه کنن. اینو شما برای دخترتونم میخواید، ولی اشکال کار متاسفم که عرض میکنم معلومه که زمینه ارثی بچه ها و بعدن متاسفانه محیط خانوادگی شما که میتونست این بیماری هایی که زمینه ژنتیک و ارثی دارن رو یه جوری بچه ها اثر بگذرونن، به خاطر شرایط نامناسب متاسفانه تازه تحریک کرده و برانگیخته و بنابراین هم پسر و هم دختر آسیب دیدن، یعنی به هم ریختن. یعنی مثل یه اتومبیلی که تصادف کرده است، نگاش کنین معلومه که قسمت هایش الان آرام نیست. شما به عنوان پدر و یا مادرشون فقط میتونه کمک بکنه که چون ما هیچ کاره ایم، یعنی واقعا نقش شما و مادرش 1-2% هم در زندگیشون نیست، غیر از اون تأثیری که میتونید بگذارید که اونا در یه زمانی که حال بهتری دارن یا شرایط خاصی هست برن دکتر، شاید اونم نه حتمی، شاید دکتر بتونه کمکشون کنه. ولی متاسفانه همطور که عرض کردم اشکال کار برخی از این بیماری ها اینه که نه به این راحتی پلو دکتر میرن و نه دارو رو مصرف میکنند، یا چون دارو به هر حال تأثیرات جنبی و جانبی داره یا در یه زمینه‌ای اونها رو به هم میریزه یا چیزی که هستند یا میشن رو دوست ندارن، اون موقع داروها رو مصرف نمیکنند. به همین جهت است که شما مثل هر چیز دیگه قرار هست که این کوشش و تلاش رو در جهت داشتن ارتباط و بعداً کوشش به جهت فرستادنشون دکتر، همونطوری که خودتون اشاره کردید که من عرض کردم بعد از 20 سالگی بچه ما سه کار میکنیم، در خونه باز آغوش گرم میداریم، هر وقت هم گفتن تقصیر شماست میپذیریم، 100% همه عیب و ایرادای اونا تقصیر ماست، یعنی به عنوان پدر و مادر، و سوم اینه که حالا که به هر حال این آسیب خوردی بیبره دکتر، اونا احتمالاً و یا حتماً میتونن با توجه به نوع مشکلات کمک کنن. شما همین رو میتونید فقط ادامه بدید عزیز و خودتون رو درگیر نکنید.
1: من همینطوری همینا رو ادامه میدم برای آقای دکتر. من در فقط سعیم اینه که یک راهی باشه، شاید همینطوری که یکی از استادای ما میگفتن که شما اینجوری جلوی آبو نمیتونی بگیری، فقط باید میتونی تغییر مسیرش بدی که چیزی رو خراب نکنه. گفتم شاید بتونم یه تغییر مسیری بدم توی اینا
0: که تغییر این است که بچه‌ها رو یه راهی کن راهی کنید برن دکتر، خارج از اون چیز دیگه نیست عزیز. متاسفانه
1: هم با تغییر مسیر به طرف دکتر بفرستم دیگه دکتر.
0: آره به هر حال ممکنه یه ماه دیگه موفق بشید، یه سال دیگه موفق بشید، سه سال دیگه، ولی شما دست از این کوشش نباید بردارید. بعدم همونطور که عرض کردم، همونطور که مثل دخترتون به خاطر فرض کنید اون آب اضافه یا وزنی که مثلا پیدا کرده حاضر شده بره دکتر، یعنی اونجا به یه دلیلی پیدا شده رفته، امیدوارم پسرتونم اونو قبول کنه، ولی شما و مادرش فقط میتونید تشویقشون کنید، امیدوار باشید، خواهش کنید، تمنا کنید، بگید به خاطر ما یعنی خیلی از گو عرض کردم من پدر مادری رو دیدم حتی تو دفتر من رو پای پسرش افتاده التماس که اصلا نه دکتر خوبم نیست، دوا هم خوب نیست، ولی به خاطر من مادرت که میبینی چقدر رنج میبرم برو به بچه رفته. و خوشبختانه فرون اون مورد به خصوص چون یه چیزی بود که میشد کمکش کرد کمکش کردن. یعنی میخوام بگم ما باید به هر راهی که ممکنه بچه ها رو بفرستیم دکتر، چون این تنها امید ماست، ولی خود ما که در حقیقت در این زمینه نقشی نداریم و کاری نمیکنیم.
1: یه سوال کوچیکی دیگه هم دارم میخواستم میتونم از شما، البته سوال من اینطوریه که بعد من هیچ کاری در خودم نمیتونم بکنم. میتونم الان سوال بکنم؟
0: بفرمایید.
1: مشکلم اینه که شما میفرمایید که بعد از جدایی شما فقط باید رفتار دوستانه با هم به خاطر بچه‌ها حداقل داشته باشید، ولی با هم دیگه دوست نیستید. من اینو قبول دارم، ولی مثلا ایشون رابطهش با من اصلا دوستانه نیست جلوی بچه‌ها، چه کار کنم که ایشون، چون قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم با ایشون که جلوی بچه‌ها بهتره که رابطه‌مون دوستانه باشه، یعنی نه سلامی نه علیکی، همش اخ و تخمی رو میکنه. من هر چه کار من میتونم بکنم که ایشون رفتارشون دوستانه بشه و متوجه بشن که من نمیخوام برگردم یا دوست باشم؟
0: برای مطمئنشون نه، ببینید اولا میتونید مطمئنشون کنید که هدف من از این رابطه فقط اینه که شاید بچه‌ها آروم بگیرن، بتونیم کمکشون کنیم. اگر نه بعدم خب نمیشه نکنی، دلیل نداره که شما و همسر سابقتون با بچه ها باشید، شما بچه ها رو جدا میتونید
1: با هم کنیسی. ولی خب مثلا ایشون گاهی وقتا چون دخترم با من زندگی میکنه، هفته یک مرتبه میان اینجا که دختر منو ببینن. منم مثلا همین الان از خونه اومدم بیرون که با هم در کنار هم راحت باشن، حلویشون نباشن.
0: خب
1: ولی یه همچین مواقعی و وقتی که ایشون حتی میاد تو اون برخوردی که تا من میبینم ایشون میاد من میخوام از در برم بیرون، چنان برخوردی دارن که من فکر می‌کنم
0: سالم
1: خودم بودم زودتر میدویدم در میرفتم.
0: سالم نیست عزیز، یعنی برخورد درستی نیست. ایشون گذشته رو که بوده هر اندازه بد هم بوده، حالا داره با یه کار بدی هم با شما هم با دخترشون.
1: من کاری نمیتونم بکنم. نه
0: این
1: من در رفتارم هیچ کاری نمیتونم بکنم.
0: نه دیگه، تو این گونه موارد در حقیقت کوری کری لالیه و بعدم از صحنه بیرون رفتن. چون ببینید عزیز، من متأسفانه در موارد کسانی مانند شما که به هر حال خوشحالم یه دید مثبت امیدواری دارید، عرضم این است که پارسال 83 میلیون آدم مردن، بیش از نیمشون هم تو بیمارستان بودن، ولی دنیای علم و پزشک رو نمیستم براشون کاری بکنم. ما یه دنیایی داریم که همه چیزمون محدوده، همه چیزمون یه حدی داره، مثل اینکه شما بخواید از بپرید بالا، شما که 2 متر نمیتونید بپرید. یعنی میخوام بگم این محدودیت هاست که سبب میشه که ما فقط میتونیم کار و کوشش خودمون رو بکنیم به این امید که شاید مفید واقع بشه، ولی غالب اوقات در این موارد به جایی نمیرسیم، چون کار از ریشه خرابه. ببینید، زمینه ارثی بد بوده، شرایط خانوادگی بد بوده، بیماری هایی که میتونسته این بسا علائم و نشاناش خودشو نشون نده،
1: تولدم بد بود آقای دکتر.
0: خب دیگه پس دیگه هیچ، در خصوص پسرتونه دیگه. خب همینجاست که معلوم نیست چه خبر. اینه که من به همین حال تولد معمولا دومی اونقدر مشکل نداره. ببینید چرا عرض من خدمتون این بود که واقعا چه خبر بوده در زندگیتون. هیچ شرایط خوبی نبوده، بعدم داستان مهاجرتتونم به این ماجرا اضافه کرده، ولی که به هر حال اومدید توی محیطی که با زبان و فرهنگ و اینا هم اشکال داشتی، و این است که به هر حال گرفتاری پشت گرفتاری به وجود
1: اومده. من به اندازه کافی مزاحمت شده بودم و میدونستم که چرا به اینجا رسیدی. من دنبال این بودم که چه کار
0: نداریم.
1: میتونم الان
0: نداریم از این درست بسته این است که من سالهای سال دنبال این باشم که چگونه میتونم قد خودم یا بچه هامو کم و زیاد کنم. راهی نیست، یعنی ما فقط در یه مسیر زرز کردم. تنها چیزی که باقی میمونه که بره دکتر، شاید یه تشخیصی داده بشه، بشه یه کاری کرد، اونم تازه شاید. اصلا نمیخوام بگم حتمی قطعی است، چون به نظر من در حقیقت امید واهی بیشتر از ناامیدی میتونه با آدم ها آسیب بزنه. به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
1: خیلی سپاسگزارم از وقتتون آقای دکتر. امیدوارم که یه چند روز بعد از شما من به دنیا میام، تولد دو تایی مبارک بشه.
0: به هر حال تولد شما مبارک. خود لطف کردید. نشنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در